medisyne vir die groot verwyd wat jou wakker hou in die nagte. Sal die tyd genees as jy nie meer weet wat om meer te doen as net te sit

0: jy enig sal vergewe, sal my hart dit altyd vra.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

az idet sovel. Dat ek nooit weer praat, maak my stem maar stil, soos dit voorheen was. Ek bedwing my self in sweye hier gehul, wie my saak sal stel. Dit is nes.

0: da der Mut sind.
1: As i det so well.
2: As i det so well.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
2: Goeiedag en welkom by Landbou Mikrofoon. Ek is Hermien Kutsie en dit is my voorreg om vandag saam met die almal te kan kuier. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is 'n inisiatief van die NLU. U kan meer gaan lees oor die werksamehede van die NLU op hulle webtuiste by www.nau.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program, dit natuurlik op maandag, tussen 4:15 en 5:15. En dan kan u natuurlik ook inteken op die nuusbrief van die NLU en daar kan u na van ons onderhoude as potgooie gaan luister. Nou ja, wat is vandag op ons skedule? Ek gesels vandag 'n bietjie met David van Niekerk, hy bring vir ons die veilingsnuus. Dan kom Volker Kref en hy kom gee vir ons terugvoering van die Agri Mega Dag. Helmut Furch kom gee vir ons terugvoering van die Landbou Werkgewersvereniging se kongres. En dan gaan Richard Peens gesels oor voeding vir stoetdiere en Dawie Kok kom ook vir ons bietjie terugvoering gee oor die GTO inligtingsdag wat onlangs plaasgevind het. Dit dan wat ons program aanbetref. Ons het die volgende veilingsnuus ontvang. Grootvee veiling is geskeduleer vir Kalkrand donderdag 20 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag kan u rig daar aan Janeman Lambregts by 081 682 6626 of Johan Smith by 081 127 0870. Grootvee veiling op Gobabis Vrydag 21 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag John Venter 081 854 3785 of SP Grobbelaar 081 623 6922 of Georgia van Solms 0625641154. Kleinvee veiling op Rehoboth Dinsdag die 25ste Junie by die Karoo Oes veilingskrale om 9:00. Aanbod 500 bok, 500 skaap. Navraag Andri Steyn 081 122 2882 of Pieter Isaks by 081 211 4870. Grootvee veiling Hoogveld Woensdag 26 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag Kali Swanepoel 081 144 3951, Franco Burger 081 472 5757. En dan die laaste enetjie daar, grootvee veiling Windhoek donderdag 27 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag Willem Venter 081 809 6646

0: Amen en goeiedag aan die luisteraars.
1: Hi, dis so lekker om met jou te kan gesels. Ek is seker ek gesels met 'n baie verligte man.
0: Nee, definitief. Ons het ons 11de Agri Megadag agter die rug. Ek dink hierdie jaar was ons regtig baie geseend, 'n baie suksesvolle Agri Megadag.
1: Ag, dis fantasties. Vertel ons 'n bietjie, hoe het die dag verloop?
0: Ja, ons het begin natuurlik met 'n opening en dan ons spreke Willie Storm het eerste begin was 'n baie interessante toespraak gewees. Mense het baie aandagtig geluister. En dan het ons natuurlik van die stalletjies gegaan na stalletjie, elkeen kon homself voorstel, sy produk voorstel. En dit doen ons oor 'n mikrofoon dat die hele terrein kan hoor en luister. So dit is eintlik 'n groot voordeel vir elke uitsteller.
1: Kyk, ek weet ons daar was 'n klomp uitstallers en ek dink jy het ook gesê dis van die meeste wat jy al ooit gehad het.
0: Ja, ons het 132 uitstallers gehad. Daarvan is ons diere uitstallers, so dit beteken kleinvee en grootvee was 15. Ons boeremark was 45 en die gewone uitstallers was 72. Dis nou karre, trekkers, al die gedeelte wat daaronder val. Ons besoekersgetal, die mense wat net kom besoek het, was 711 besoekers wat in deur die hek gekom het. So en dan was ons nog en die perde, die vasbyt, al die uitstallers, so was ons nog so by die 350 mense. So ons was so oor die 1000 mense op die dag gewees, so dit was nogal dit was heel nogal besig gewees, ja. Jy het op 'n stadium benoud gevoel, soveel baie mense was daar.
1: Jy het gehoop, daar kom jy nog nie. Sê vir my, Volker, van al die uitstallers wat daar nou was, wat was vir jou van die interessantste goed wat daar uitgestal is en wat jy na gekyk het?
0: Ek moet sê, elke uitstaller is uniek en elke uitstaller het sy eie voor- en nadele en ek dink elkeen het sy best probeer om uit te stel. Jy weet, ons het van trekkers gehad, ons het lorries gehad, ons het al die verskillende karre markte gehad, ons het mense wat saad verkoop, wat besproeiing doen, wat elektriese karre verkoop, so daar was regtig groot verskeidenheid en tools, so te sê, verskillende tools en mense wat ontbossing doen en ja, daar was van alles iets gewees en by die boeremark dieselfde, daar was iets vir die kinders, vir die vrouens, vir die mans, so dit was. Ja, die kinders het, dink ek, dit ook baie geniet. Hulle het mos ook 'n speelpark gehad. So hulle was ook die hele dag daar besig gewees. So ek dink dit was heel suksesvol gewees.
1: Nou, ek het jou eintlik so 'n bietjie in die rede geval. Jy het nou na die stalletjies toe, deur die stalletjies gestap en jy weet 132 uitstallers. Hoe lank het dit gevat om al hierdie uitstallers se produkte ensovoorts wat hulle dan nou daar uitgestal het, hoe lank het dit gevat om dit alles te besoek?
0: Ja, ek het ons was maar die boeremark kon ons nog nie elkeen van stalletjie na stalletjie toe gaan nie. So die 45 het ons net so almal bekend gestel, maar die ander uitstellers, die res van die uitstellers wat so te sê amper 90 was, ja, dit het ons so 4 ure gevat om deur hulle almal deur te loop, ja.
1: Sjoe, dit is omtrent. En dan hoe dit gewerk het, die mense almal saam van stalletjie tot stalletjie gestap. So dit was soos 'n groot skare wat saam beweeg het.
0: Ja, daar het mense saam gestap, ander het nie saam gestap nie.

0: firma kon die hele tyd hoor en luister na die produkte en wat gedoen word. Party het onder die tent gesit in die skaduwee en het daar geluister wat elke produk het. En dan het hulle, as hulle iets wou verder uitgevind het, dan het die mense soen toe gegaan of hulle het vir my op die pad gevra, waar is die stalletjie of hierdie stalletjie, dat ek gauw na hulle toe kan toe gaan. So dit was baie lekker gewees. En die Agri Mega Dag is die doel daarvan om besigheid te doen. So dit is vir ons die belangrikste, so dat die koper en die verkoper, die banke, die versekerings, dat allemaal op dieselfde plek kan by mekaar kom. So dit is, en ons, dit is eintlik baie suksesvol en hierdie jaar het ons uit die nate gebaas, so te sê, met alles wat gebeur het.
1: Omtrent. Nou sê vir my, julle het nou die hele dag, so dit is nou min of meer hoe die hele dag verloop het, julle het wil die storm het gepraat en toe het julle begin stalletjie stap.
0: Dit is reg, ja. En dan het ons in die aande, het ons natuurlijk ook nog die prysuitdeling gehad, want daar was skuifskiet gewees, en die vastbyt was ook hierdie jaar die eerste keer by ons, en dan het ons ook die eerste keer die veiling gehad, so, die diereveiling, die kleinvee en grootveeveiling, so dit het eindelijk ook baie goed hierdie jaar verloop. Dit was 5:00 die middag, het ons die veiling aangebied, so ja, daar gaan ons miskien nog een paar veranderinge doen, maar vir die eerste keer het het baie goed verloop. En dan die aand het ons, ja, dan was die prysuitdeling gewees, en dan het ons die aand nog so'n klein veiling gehad, ten gunste van die boerevereniging, waar die mense ons ook baie goed ondersteun het.
1: Maar daar was, het mense op die terrein geblei, of het hulle teruggegaan huis toe?
0: Nee, baie mense het kampeer, so baie mense het hulle eie tente saamgebring, en of hulle het die tent geboek en het betaal, en hulle het op die terrein geblei. Hierdie jaar het ons 45 tente opgeslaan, waar in die verlede was het maar so by die 15. So ja, hierdie jaar was het ons al uitgewerk, dit gaan een bietjie groter raak.
1: Nou, julle het natuurlijk nou al julle nabetrachting gedoen, en sê my, wat sal julle anders doen volgende jaar?
0: Ek dink wat ons anders kan doen, is net die alles verfijn, beter maak. Ek dink na 11 jaar het ons redelijk goed al alles achter mekaar gekry. Daar is altyd hier en daar nog goed is wat jy kan verbeter, en wat mens achtergekom het, oor hierso het ons weer fout gemaakt, of daar het ons fout gemaakt, en dit gaan maar ook goeie communicatie onder mekaar, so dit sal baie help om die dinge baie beter en vinniger te laat gebeur.
1: En sê my, het jy baie hulp van die boerevereniging gekry?
0: Definitief, ons boerevereniging, ons het seker, ja, ek kan sê, amper oor die 90-95% van ons boerevereniginglede was betrokke gewees, so en op die dag ook daar gewees, want jy het baie hande nodig om so dag vlot te laat afloop, so want en ooralste het jy altyd mense nodig, en jy het nie tyd eindelijk om te rus nie, of iets te doen nie, so ons boerevereniginglede kry nie eindelijk kans om iets te sien deur die dag, kom ons sê so, want ons allemaal moet die hele tyd werk, om dit een sukses te laat word, ja.
1: Nou, vir so'n dag om een sukses te wees, en aangebied te word, het julle ook seker heel wat borge gehad?
0: Ja, nee, definitief, daar het nog baie borge bygekom. Ek moet sê, ons is baie dankbaar vir die borge, want so'n dag kost ons maar een paar rand, en maar ek kan maar my borge noem bykie wat geborge.
1: Jy kan maar noem.
0: Baie dankie, dit is Elks for Minerals, Harco Agency, Mika Selse Marketing, FNB, Otjewurungu Motors and Tractors, Magneto Diesel, Verbeck, King Charcoal, Namibia Safari Service and Suppliers, Smart Tip Craft Creation, MSD Animal Health, Rolling Wheels.

0: Africa, Wilde Tomaruru, Namibia Camping Hire, Blauberg Auction, Bagpro, Namib Mills, Plastilon, Umbro Green, Kolmitz Farming, Kurbe Swanepoel, Komnik en Frank, Windhoek Hire. En dan natuurlijk ons hele Kalkveld Boerenvereniging, wat ook baie gesponsord. Elke lid het natuurlijk ook een paar goedes, of dit nou van koeken tot vlees, tot eiers, tot kruien, tot ja, alles wat hulle ook gegee het. Maar baie dankie aan hulle en vooral ons borger, baie, baie dankie, ons waardeer julle oprecht.
1: Nou toe Volker, die AgriMega dag 2026 is nou iets van die verlede. Julle kan lekker gaan ontspan en natuurlik ook alweer begin planne maak vir volgende jaar se nis. So baie geluk van ons kant af. Ons is baie bly dit het so goed afgeloop.
0: Baie dankie Amin. Ja, ons gaan volgende week die besluite maak wanneer en wan en dan sal die datum weer uitgesaai word of hoe ja, en dan sal ons dit op ons webtuiste weer sit. So dit is www.agrimegaday, so die mense kan daar gaan kyk en sal die nietste verwikkeling, seker so in 'n maand of twee sal die dinge weer begin vir die volgende jaar 2027.
1: Daar sê Volker, baie dankie, heerlike naweek, tot ziens.
0: Okay, bye.
2: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
1: Ek sluit nou aan by David van die Kerk. Goeiedag David.
3: Goeiedag Hermine en al die luisteraars.
1: Hoe gaan dit?
3: Nee, dit gaan goed. Speenkafeilings kom al hoe nader.
1: Super.
3: Die winter is hier met ons, die weiding raak droog. So ons klaar nie, dit gaan goed. Die bedryf gaan goed. Prys is so bietjie af, maar die getalle wat nog nie minder word nie. Die getalle bly maar baie. En die prys het so bietjie afgekom, maar nou nie so dat mense al kan begin kla oor die prys nie. Een boer soms altyd die beste wil en die meeste wil heen, maar ek dink die prys is nog goed op die oomblik, al het een bykie afgekom.
1: Mm-hmm. Wat maak die prys? Hoe lyk het nou? Geef ons een bykie een skatting?
3: Nee, ek my so vannig kyk die laaste paar veilings van ons laatst gepraat het, is die tollie so by 37 gemiddeld op die veilings, jy nou jylle al die veilings moet vat by ons, so 37 en die vers is so 33, slagpees wat altyd duur was, het hier by 33 ook, en dan skraalbees gaan bietjie goedkoper, hulle het nogals redelijk gesak van, waar skraalbees op die tyd gegaan het, 8,29 rand, gaan het nou 2,23 rand, so hulle prys is baie af, en dan, maar vetbees het nog, jy krijg nog goeie geld vir die vetbees, as die uitsonderings op die vetbees, dat beteken tot 36, toe my gemiddeld so by 33, en dan tol is ek sê 37, en vers ook so 33, so, dit lyk of die prys dan nog sal hou, maar die getalle het, dit is so baie, is die prijs veel afgekom he. Die ouwens moul man het allemaal transport is dier en die diesel is dier om die bees af te vat onder to Suid-Afrika toe, wat vraagt het amper dubbeld wat in die verlede was. So dit maak het maar op die ouwende vandag een dierstory, waar mens altyd om die dorp 50 cent een kilogram omtrent betaal het vir transport, as mens moet terugwerk, is nou al een rand omtrent. So die prijs, moet die prijs deurgewerk word of teruggewerk word, dat die ouwens nog steeds die landprys is die prys wat in Suid-Afrika voor moet aflaai, kan regverdig. En dit op jou is maar net die boer wat inboet vir dit.
1: Ja, dis moes maar altyd so. As jy sê getalle neem nie af nie, geef ons so 'n idee. Die kleiner veilings by jou, hoeveel?
3: So 300 tussen 250 en 350 en dan die groter dorpveilings bly by 1000 bees, 1200. Jy is net as jy op 'n woensdag of voor 'n vakansiedag val, as 'n bietjie redeliker, bietjie laar as wat hy al normaalweg is, maar normaalweg vrydagveilings bly so by 1000, 2003.
1: Nou, as jy dit nou vergelyk met ander, jy weet, so sê nou maar verlede jaar hierdie tyd, is dit meer of is dit maar min of meer dieselfde?
3: Ek voel het is min of meer dieselfde. Hy het ons maar sy dipies wat hy maak in die jaar, maar ek dink as moet hierdie jaar loop, kyk hierdie tyd van die jaar, is omtrent om by die selle getalle.
1: So, dit is nie eindelijk snaaks die getalle wat ons nou sien nie?
3: Nee, dit is maar hier by wintertyd voor die weeselige conditie goed verloor.

0: die ouens wil alles wegkry. So ek sal nie sê dis 'n snaaksigheid nie. Is my interessant hoe die beesgetalle nog steeds uitkom. Mens nog gedink iewers na laas jaar en die droogte se verkoop en laas jaar die ouens verkoop het en nou wat hulle nog steeds so baie verkoop dat die getalle moet iewers minder word. En ons hoop maar nie ons met die speenkalfveiling, so ons glo maar vertrou by die speenkalfveiling gaan 'n goeie getalle wees. Maar op die oomblik kom daar nog baie bees uit wat eintlik 'n goeie ding is. Die prys het ons maar 'n bietjie afgekom, maar ek dink mens kry dan ten minste die bees weg. En dit is maar normaal seker hierdie tyd van die jaar dat daar bees so baie bees nog is.
1: Nou, as ons kyk na die speenkalfveilings wat jy sê voor die deur lê so oor 6 weke of so, wat verwag jy? Verwag jy vuurwerke of wat is die vooruitskouing?
0: Dis maar 'n moeilike een, soos die is maar so 'n reënvoorspelling. Dis daai ding bepaal mos stom gedoen die prys kan bepaal en verander oor nag kan verander. As dit so net nou kyk wat die normale tendens is altyd hierdie tyd van die jaar die prys kom bietjie af en dan speenkalftyd dan tel hy redelik op en hulle die ouens kry goeie pryse. So ek sal sê mens as jy nou normale omstandighede moet vat en niks verander drasties nie, dan sal ek sê hy sal bietjie opgaan. Gewoonlik speenkalfveiling wat hy moet bietjie opgaan. So ek glo vertrou gaan met 'n rand of twee dalk opgaan of meer hang ons af van die markte doen en hoe die uitvoere werk en wat enigiets sal onverwags opduik wat die ouens bietjie hulle bietjie keer om uit te voer. Maar so normale omstandighede soos nou aangaan, glo ek en vertrou die pryse sal bietjie opgaan speenkalfveiling.
1: Dink jy as die oorlog daar in die Midde-Ooste of as dit nou bietjie uitgesorteer is en die brandstofprys kom weer bietjie af dat dit dan ook sal veroorsaak dat die pryse so bietjie opgaan?
0: Ek dink heeltemal. Ek dink die prys, hy sal seker opgaan, maar ek dink die uitgawes sal maar steeds dieselfde bly. Transport en goed sal maar steeds dieselfde bly. Hy sal nie veel afkom nie. So ek dink die prys behoort dalk bietjie op te gaan. Dit hang ons nou alles altyd af. Hulle sê mos nou wat die pryse in Suid-Afrika maak, wat die voer ouens daai kant wat as hulle voer wat hulle voerpryse is en wat die mielieprys maak. Alles mos maar invloed op die beeste prys. Maar ek dink die pryspoort kan kan op te gaan. Maak nie saak wat die oorlog in die Midde-Ooste maak nie. Pryse sal bietjie opgaan en as die brandstof 'n bietjie afkom kan ons met daai 50 sent weer meer betaal. Is ek dink maar net dis hierdie hele storie wat soos die ou transporteerders sê, daar mag nie lorries terugvraag terwyl altyd die beeste afgery het. Hulle mag nie beeste terugbring of hulle mag geen goedere terugbring, voer of enigiets terugbring. Hulle mag geen staal teruglaai nie, hulle moet leeg terugkom. En dit beïnvloed waar 'n ou nou sy uitgawes op twee vragte kon deel, moet die ou wat alleenlik ouens wat die beeste nou afvat, hy betaal vir die volle transport. En ek dink dit maak dit op die ouene vandag gaan dit moeilik maak. Voor daai nie verander nie, sal die prys glo ek veel verander oor die brandstof wat afkom hier.
1: Okay, so ons trek omtrent nou soos jy nou gesê so by $37. Dink jy ons gaan oor die volgende paar weke nog so $1 of wat afkom voordat ons dan nou die speenkalfseisoen tref?
0: Nee, ek twyfel. Dit lyk asof hier en daar 'n bietjie prysverandering wil kom as ons vir al die veilings in die land kyk. So ek twyfel of hy nog 'n miskien 'n rand, $1 wat hy kan afkom, maar ek glo hy gaan veel sak. Hy sal dalk met 'n veiling 'n bietjie afwees en dan met die ander veilings oor die algemeen sal hy maar redelik nog dieselfde bly. Hy kan dalk iewers bietjie opgaan hier einde van die maand se kant toe, dalk vroeër. Dis mos maar 'n moeilike ding. Ek sê mense net een ou nodig op 'n veiling om die prys te verander. En dit het ons nou die laaste veiling weer gesien. Daar was een ekstra koper wat nie eens omtrent klompbees gesoek het nie en die prys was hom met amper 'n rand opgegaan in vergelyking met die vorige veilings. So jy het regtig net een koper nodig. En met die uitvoere as die ouens met die speenkalfveiling is altyd 'n ekstra ou wat twee wat inkom en hy soek 'n paar mooi kalvers wat hy mee also wil maak of uit wil voer. So dit kan dalk wees dat die pryse veel gaan sak nie. Hy kan dalk iewers begin opgaan weer.
1: Ja, dit is so moeilik om te voorspel. Dis jy sê daar is so baie goed wat nie in ons hande is nie en wat kan maak dat dit eintlik half oor nag kan verander.
0: Ja, dit sou interessantelik goed gewees het vir ons. En vir 'n spekulante vir elke ou as mens die prys kon geskat het of voorspel het dat hy sal maak.
1: Ja, verseker. Nou, sê vir my wat lê, ons is nou klaar met my maand, al daai gehak en tak. So wat lê alles vir jou voor?
0: Junie maand, die helfte van Junie wat oor is, het ons die 16e Otjeneni veiling, die 23ste onder in Bapa veiling en die 26ste weer Gobabis veiling.
1: Ja, en Gobabis veiling is eintlik so half julle barometer vir wat aangaan, hè?
0: Ja, ek sê buite veiling, ons kommunale veiling is altyd moeilik. Dis 'n moeilike ding om te sê dis wat die prys gaan maak. Ons kyk maar wat maak 'n dorp veiling en dan weet ons dis die prys is op.

0: of hy's af. Want jou koper van jou kopers, hy nie altyd na al die veilings toe nie. Hulle kom maar meer na jou dorp veilings toe. So dit's maar eintlik die een wat die prys kan sê wat maak die prys.
1: Nou toe David, wil jy nog iets byvoeg?
0: Nee, dat almal 'n veilige naweek ken, 'n rustige naweek en ja. Alles wat mooi is.
1: Daar sê baie dankie. Ons gesels weer tot 'n volgende keer. Totsiens.
0: Selfde dag. Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Luisteraars, ek gesels nou met Richard Peens. Goeiedag Richard.
3: Goeiedag Hermine, gaan dit goed?
1: Ja, sê, met my gaan dit altyd goed, dankie jou kant.
3: Nee, wat altyd lekker, dankie man.
1: En gelukkig is dit nie te koud hier, so ons is nog allemaal heel positief vir die winter, ne?
3: Ja nee, dit smaak my, hy gee daarom vir ons 'n bietjie tyd.
1: Net omdat ons onsself kan voorberei, want kom gaan hy verseker kom.
3: Ja, en ek dink as hy hierdie slag kom, gaan hy met mening kom, ne?
1: Nou ja, Richard, ons gesels vandag oor voeding vir stoetdiere. Nou, wat gaan jy vir ons vir alles vertel?
3: Ja, so voeding van stoetdiere, en dit is nie net gemik op die stoetboer nie, maar ook ons kommersiële boere wat stoetdiere op veilings koop. Is hoe hanteer jy daai bil wat jy nou baie geld voor betaal het, as hy die dag op jou plaas afklim?
1: Ja, dis 'n baie interessante vraag. Ek meen, ek het gedog hy klim maar net af en jy gee sit hom daar in die veld en daar gaan hy.
3: En dis die grootste fout wat 90% van al ons boere daar buite maak. Want die man wat hom voorberei het vir die veiling het hom ons nou kragvoer gegee. So sy pens is nog aangepas op stysel. En met ander woorde, hy kan nie die gras meer daar buite ten volle benut nie. So mense moet hom eintlik eers afvoer. As ek dit in aanhalingstekens kan sê, en hoe een boer dit gaan doen is, jy gaan hom koop en jy gaan hom na jou huis te bring, en dan gaan jy hom vir 14 dae, ten minste 1,5% van liggaamsmassa, breker 12, lucernekorrels, so type voer gee, en dan wag ons dat die ruminmikrobe weer aanpas op veselvertering, en dan gaan jy hom eers uitjag tussen jou koeie. Want nou, wat gebeur is, nou trek hy swaar, hy sê, pens is hy lekker nie, jy wil hy moet werk, want hy top geld gekos, en net daar so knak jy jou bil, die rest van sy seisoen voor en toe.
1: So dit is eintlik maar een algemene praktyk, wil ek amper sê, om dit te doen. Mens moet eintlik net daar aan dink, nie?
3: Ja, nee, dis maar wat ons opgetel het in die veld, en ons, dis maar ons praktiese wenk vir die boer, as jy het hom nog gekoop, pas hom nou net die 2 weke langer extra op, sorg dat hy reg is, sorg dat hy gedip en doseer is, en dan sit jy hom in vir jou dekseisoen, en laat waai.
1: Maak speel het ook een rol, waar vandaan die bil kom wat jy gekoop het? As hy nou van een ander area afkom, waar daar ander type weiding is, speel dit ook een rol?
3: Ja, die enige dier wat jy gaan skuif, oos, wes, suid, noord, daai diere gaan een groot aanpassing kurwe deur. Vooral ons koeie is vooral geneig om een seisoen oor te slaan as gevolg van haar geweldige aanpassing wat deur hulle moet gaan. En wanneer mens diere gewoonlik skuif is, natuurlik mos nou in die groen seisoen, dis mos die beste tyd om diere te skuif. Mens probeer nie in die droë tydperk diere te veel rondskuif of te ver wegskuif nie.
1: Nee, verseker nie. Nou, wat ander raad het jy nog vir ons luisteraars?
3: Ja, so nou met die opkom na die, jy het nou jou dier en jy wil hom graag veilings gereed kry, daar gaan ons vir boere een wenkje van, jy kan met van haar speen, daai speen ouwe billiekie van 7 maande, sit hom klaar op een goeie produksielek, menende 1 Rangeland grower, 1 droogveld concentraat, 1 Enermol, 1 sout en 1 Enerfeed. Dan is dit een produksielek, mensel, dan bly daai dier volhoubaar die hele tyd groei, en dan is jou periode vir afronding, voor een veiling, of voordat hy na boer toe gaan, soveel korter, en het jaag jou baie minder geld uit die sak uit om hom veilingsgereed te kry. So om daai dier op 'n produksielek te sit, gaan jou loshande die goedkoopste uitwerk, en dan om net af te rond.
1: So jy hou eintlik basis die dier in kondisie?
3: Ja, jy hou in 'n stygende positiewe energiebalans, korrek, ja.
1: Daar sê, is daar nog iets hier, Richard?
3: Ja, ek wil graag die luisteraars vra om my te kontak, indien jy enige navraag het oor voere en lekke. My telefoonnommer is 081-045-0837.

0: moet lekker boer.
1: Daar sê ons allemaal boer lekker. Richard, baie dankie, een heerlijke naweek vir jou hoor.
0: Dankie, geseënde aand vir jou ook
1: dankie,
0: en die luisteraar.
1: Tot ziens.
0: Bye.
2: Die hand is aan die ploeg, die agteros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbou sektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van landbou mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potsee.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by Helmut Furch, die voorsitter van die Landbou Werkgeversvereniging. Goeiedag, Helmut.
3: Goeiedag, Hermine, en ook aan die luisteraars.
1: Ja, ek praat met alle mense wat baie verlig is vandag, want almal so groot dae en so groot kongresse is agter die rug. So ons gesels natuurlik vandag 'n bietjie oor die pas afgelope Landbou Werkgeversvereniging kongres.
3: Ja, Hermine, dit was nou laas Dinsdag gewees. Ek dink ons het 'n baie goeie kongres gehad met sterk afvaardigings, klop belangstelling. Onder die onderwerp aftreebeplanning vir boere, want dit was die tema vir die dag. Ons het drie gastsprekers gehad. Tinus Pretorius, die president van die Landbouunie, het die kongres geopen. En die kongresgangers daarop gewys dat die NLU, net soos die Landbouwerkgeversvereniging, is 'n diensorganisasie wat vir sy lede lobby, met alle belanghebbende partijen, natuurlijk die sterkste ene dan die verskillende ministeries van ons regering. So, dit was baie noodzakelijk dat dit ook weer genoem word, en hy het dan ook beklemtoon hoe belangrijk dit is dat die Landbouunie en dan ook die LWV goeie achtergrondinligting kry vanaf sy lede, indien daar omvraag gedoen word, of vraelyste ingepak, vol word soos die loonopname, want dit is eintlik die waar die feitelike inligting uitkom om dan met feite na die regering toe te gaan en te sê wat is die omstandighede en wat miskien sal moet verander om rationele besluite te neem wat dan eintlik ten bate is vir die kommersiële landbou, maar ook seker vir die nasionale landbou dan vir Namibië.
1: Ja, Nikkie, en dan het julle daarna?
3: Daarna het ons ons gastsprekers gehad. Die ene was meneer Ben Bertolini. Hy is van MNG Investments Namibia. Dit is 'n internasionale beleggingsmaatskappy. Maar hy bestuur dan nou die Namibiese afdeling. Maar hy is ook baie onder in die Kaap. En hy het daaroor gepraat hoe moet boere dan finansieel voorsiening maak vir aftrede. Hy het eintlik baie inligting gedeel met die kongres. Die agtergrondinligting sal aan die afgevaardigdes weer beskikbaar word dan nou saam met die kongresverslag. Hy het ook daarop gewys dat selfs jong boere behoort al so vroeg as moontlik al is dit net $500 'n maand op sy te sit, en want die saamgestelde rente oor 'n lange termijn, en dan praat ek regtig van 'n lang termijn, dit is dan so 30 na 40 jaar, maar dit is ons nou om by die werkstyd wat 'n boer op die plaas is en aangaan met sy bedrijf, hoeveel hy kan bydra tot die reserves wat dan na aftrede vir die boer en sy gade beskikbaar gaan wees, en dat hy en dan ook die res van die beplanning rondom wie gaan die grond erf, die vee erf, en dan ook die ander kinders, en dan hoe hulle beleggings portefeuilles lyk, wat dan opgedeel word tussen kontantgeld, maar dan ook belê word in

0: Fastebades Belachungsfonse, Andielefonse. Das ist das, was Bayern zu geben gewesen ist. Und ich denke, das hier uns jede Indikation, was er kann tun. Die tweede spreker was Chris David. Er ist von Advanced Wealth Management. Ich denke, er ist allum bekannt. Er hat gepraat über die Wetgebung, was für alle in Acht genommen muss, als die Grund bemerkt wird, als Klasse bemerkt wird. Das kann slechts an ein Individu, ein Kind bemerkt wird, um Rede die Wet von auf Unterverdelung von Landbaugrund ist stets geldig. Maar hij dan ook tot de groot mate aanbeveel om te kijken naar CC's, TRAS en daar ook advies gegeven. En dan die andere een is waar hij ook voor gewaarschuwd is dat niet die oudste kind behoort die plaats te erf, maar die geschikste kind. Wat belang heeft in die boerderij, wat graag wil boer, dan het heeft ook verder gezegd, dat mens moet voorzichtig wees om voorwaardelijke bemakings te maken, dingen wat nou na die aflevering dan nog misschien voor 8 of 10 jaar in werking blijft, want omstandigheden kan zo makkelijk veranderen, dan wordt die kind wat die grond erf, kan dan in een baie moeilijke situatie geplaatst worden, indien die grond dan weens onvoorziene omstandighede verkoop moet word, dan ook in termen van vruchtgebruik, dat het ook implicaties, maar daar is, je kan wat wel goed zal wees, indien die afgetrede boer of sy gade dan nog op die plaas wil aanblij, as daar nog een additionele huis is, dan kan daar bewoningsrecht uitgeneem word, sodat die ouers dan nou nie gedwong word om die plaas te verlaat. Ek dink dit was, en dan, wat ook altijd in acht geneem moet word, is dat indien daar nog uitstaande skuld is, en dan ook nog die voorsiening gemaakt moet word vir die belastings, wees dit BTW of inkomstenbelasting, dat die boedelbeplanning weggedoen moet word. Die derde spreker, wat ook eindelijk baie bekend is by ons, vir al die congresgangers by die Landbouunie, Dominee Dries Burger van die Windhoekmoedergemeente, wat oor die sielkundige sielkundige aanpassings vir persone is wat dan aftree, want dit is dan die nuwe levensfase waar daar nie meer voltyds gewerk word nie, waar mens moet gaan kyk dat jy jouself sielkundig reg maak daarvoor, aanbevelings daar, ook dit sal dan in die verslag inkom, en meer in die met wie om te konsulteer, baie beslis met die kinders, ook vir hulle dan te wys wat sê die testament, sodat hulle met hulle oopkaarte gespeel word, en ook dan of dit dan ook nog ander familielede is, sodat hulle nie heeltemal alleen staan met die gewigtige besluite wat dan volg met aftrede. Ek meen, dit was dan op die tema van die dag.
1: Dit klink vir my asof dit baie aanklank gevind het by al die congresgangers.
0: Ja, jy is heeltemal reg. Ek dink ons het baie afgevaardigdes gehad en ook die sterkboerevereniging het dan die volle getal afgevaardigdes gestuur. Daar was ook ander belangstelling gewees van persone wat dan as gaste geregistreer het en deelgeneem het. Ek dink ook dan uit die verslag uit sal dit baie aanklank vind dan ook vir die lede wat nou nie die congres kon bywoon.
1: Dit was dan nou die oop sessie, sal ek maar sê. Daarna was dan nou natuurlik ook

0: ook allerlei huishoudelike sake vir die LWV.
1: Ermin, ja, dis reg. Ek dink wat ek in my voorsittersrede genoem het, dit was ook nog in die oop sessie, maar dit is eintlik dit wat ons lede baie aangaan. Ek dink wat ook ja, waar eerder vraag is en ook baie belangstelling, die kwestie rondom die nationale minimumloon, ek het dit aangespreek in my voorsittersverslag, maar dan ook in die jaarverslag het ons dan nog meer in diepte daaroor gepraat. Dit is mos so dat in die arbeidsveld word onderhandelinge, en dit is internationaal, word dit op, is die drie partijen eigenlijk wat rondom die tafel sit en gemeenskaplik moet besin wat is in die belang van al die groepe. Dit is die staat, dit is die vakbonde wat die werkers vertegenwoordig, maar dan ook die werkgeversorganisaties wat moet by mekaar sit om kyk dat daar volhoubare oplossings gevind word. En met die nationale minimumloon is het ongelukkig so, dat soos wat hy die loone bevel, die wage order wat uitgevaardig is door die vorige minister van arbeid, Donnie Nyoma, maakt dit baie moeilik. Ek meen die verhoging van die voor die tyd ooreengekome $6 kontantloon per uur, wat ons met die vakbond onderhandel het, saam met die ander landbouunies, en wat ook minister Nyoma dan gepubliseer is in die staatskoerant, wat dan uitgebrei is tot die hele landbousektor. Dit is nou in die wage order, was dit 'n onmiddellike sprong na $10 per uur vir 2025, tans is dit $14 per uur kontantloon, en volgende jaar gaan dit $18 wees. So dit is, dit het verdriedubbel binnen een tijd van 3 jaar nou. En dit is, en dan is dit pertinent in die wage order genoem, dat daar waar werkers op die perceel bly van die werkgever, en dit is mos in die algemeen in die landbouw, die toedraf van sake, sal verder nog die behuising en die voedsel of die voedseltoelag additioneel moet versien word, en mag daar geen aftrekkings vir die komponente gedoen word vanaf die $18 per uur. As een mens kyk in die stedelike sector, waar dit sy wat die kontantloon is en die werkgever eintlik nie verplig is, dat toe additioneel nog iets by te dra tot behuising of dan vir voedsel, dan is dit, raak dit baie hoër. Volgens ons in die bestuur, dit is so om en by $10 per uur op die vlak van die minimumloon, wat dan nog daar toe bykom, dan sit ons al daar in die omgeving van $28 per uur vir volgende jaar, en dit is onbekostigbaar vir baie boere, en dit maak arbeid, sal dit baie duur maak. Ons het gaan kyk na die loonopname wat nou pas in is, dit is al ingelees, maar die verwerking moet nog gedoen word. Wat is die tendensie van die permanente indiensneming van werkers op die plase? En daar was het weer een daling van 2024 na 2026 van 4,5%. En daar is eigenlijk geen ander rede, behalwe die minimumloon wat dit gaan impacteer, want dit is 2 jaar. Dit was goeie reënjare, goeie produksiejare gewees. So dit is nie weens droogte op ander externe omstandighede wat dit nou gebeur het.
0: Mm-hmm.
1: Die ander aspek wat ook kopseer maak is die van die agrolese wat nou in die oudskoolbedrijf maar ook op plase werk. Daar is hulle dit is nie geskoei op wetgewing. Die immigrasiewetgewing sê eintlik baie pertinent dat dit buitelanders nou net met hulle sal moet 'n werkspermit kry. En dit is 'n baie lang proses, maar dit is hoofsaaklik geskoei vir professionele persone of buitelanders wat dan wel plaaslik werk vir 'n beperkte tyd of dan ook langer. Maar dit kan nie werk vir op daai vlak en veral uit Angola uit. Ek meen daar is 'n geskiedkundige verbintenis, daar is ook selfs bevolkingsverbintenis aan aan in die sentrale noorde na Suid-Angola toe. Die ja, weet jy die Bosoorlog, die sterk ondersteuning van destyds van die Angolese regering maak dat dat die Namibiese regering eintlik ook
0: moreel
1: eintlik
0: verplig
1: verplig
0: is,
1: is,
0: ja.
1: ja presies, moreel verplig is en eintlik ook om daarna om te sien. En as 'n mens dit ook in ag neem dat Angola het vir oor die 30 jaar burgeroorlog gehad, so dan was baie mens skole wat nog gefunksioneer het. So baie van daai werkers wat intussen al 30, 40 jaar oud is, hulle het feitelik geen skoolopleiding. En hulle kans om ergens werk te kry is minimaal.
0: Ja.
1: En dis hoekom hulle gretig is eintlik ook om juist hierdie, dit is harde werk, die houtskoolbedryf. Maar hulle is, hulle doen die werk, hulle doen dit goed. En ons kry min Namibiese werkers wat bereid is om daai werk te doen.
0: Ja, ja.
1: So ons die regeling is nou eintlik dat daai Angolese moet hulle self ten minste kan identifiseer met 'n ID kaart of 'n paspoort. Daar was ook so green card gewees wat maar eintlik ook net 'n nood identifikasie dokument is. Dit word wel so aanvaar en dan word hulle eintlik nie langer vir 'n lange termyn as 'n jaar in diens geneem word sodat hulle tussen dan ook beslag weer kan terugkeer na hulle familie toe. En daar verwag ons eintlik dat ons van die ministerie van binnelandse sake dat dit gaan kyk na die nuwe immigrasie of migration bill, soos wat hulle noem. Dit is 'n wetsontwerp om te kyk dat daai wetsontwerp afgehandel word en dan gepubliseer word, dat ons regsekerheid kry as werkgewers wanneer en hoe en watter voorwaardes ons dan hierdie soort werkers nog wel in diens kan neem. So dit was die voorkopsnede. Ene wat as sorge van Agra af het, het ons eintlik baie bemoedigende indikasie gekry dat Agra Provision het intussen 'n klomp op klomp onderwerpe het hulle eendag kursusse ontwerp wat hulle dan ook by boereverenigings of selfs 'n groep van boere of meer as 'n boereverenigings die daar te min belangstelling is, van swys tot boorgat installasies, veehantering, inentings. En ek en dan ook selfs vir die dames dan rondom in die huishoudelike opset kursusse aan te bied, wat ook al baie aftrek gekry het. Daar is 'n paar boereverenigings wat al die afgelope 2-3 jaar sulke tipe kursusse aanbied wat eintlik groot behoefte kan bevredig vir ons lede as werkgewers.
0: Helmut, ek is vreeslik jammer, maar ek sou jou nou daar moet onderbreek, want ons het uit tyd gehardloop, maar ons sal hierdie gesprek definitief op 'n volgende geleentheid voortsit en dan gaan ek vir jou kans gee om die res van die inligting met die luisteraars te deel.
1: Dis reg, Hermien. Baie dankie vir die geleentheid en laat dit goed gaan.
0: Daar sê baie dankie, totsiens.
1: Bye.
2: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaker resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklop vol.
0: Luisteraars, ek sluit nou aan by Dawie Kok. Goeiedag Dawie.
3: Goeiemôre Hermien, hoe gaan dit?
0: Baie goed, dankie jou kant.
3: Nee, lekker. Is nie baie koud nie. Die winter behandel ons op hierdie stadium nog goed. So Maar ons verwag mos seker daarom koue iewerste in Junie.
0: Ja, dit is so eienaardig, want ons het allemaal vir ons klaargemaak dat dit regtig 'n strawwe winter gaan wees. En nou is ons al hier in die middel van Junie en ek moet regtig sê, dit is 'n baie gematigde winter.
3: Ja, nee, hy is, ons duinbosse, ons eetbare bosse is nog groen, so dit help. So kom ons, maar hy gaan een of ander tyd sal die Kaapse koue by ons uitkom.
0: Ja nee, ek hoop hy stoot ook daar hier by ons verby tot daar by julle, dat ons allemaal daarom onder dieselfde kam geskeur word.
3: Dis reg.
0: Dawie, ons gesels 'n bietjie oor die inligtingsdag wat plaasgevind het. Vertel ons 'n bietjie meer, hoe was dit?
3: Hermine, ja, ons probeer nou 'n jaarlikse instelling doen. Ons het dit laas jaar gedoen en ons het nou weer hierdie jaar probeer 'n inligtingsdag saam gooi. waar ons die huidige brandpunte van die landbou probeer saamvat. En toe het ons sprekers gehad, ons het Fatinus Pretorius gehad, ons NLU president. Hy het so 'n bietjie gepraat oor die landbouunie self, waarmee is ons besig, die kommunikasie, nuusbriewe, ons het so 'n bietjie nuwe 'n strategie wat ons wil doen. So hy het so 'n bietjie in breë gepraat oor die landbouunie. Dan het ons vir Roelie Venter het ons drie onderwerpe gehad oor Back and Claw. Back and Claw op hierdie stadium is mos nou die amper sê ek die eerste die hoofpunt op hierdie stadium en net 'n bietjie laat ons net ge-update word van waar staan ons, waarmee is die landbouunie saam met die regering besig. En dan het Roelie gepraat oor herlewingslandbou 'n bietjie en dan nou ook oor speenkalfpryse en ospryse, wat het die vleispryse gemaak die laaste van 2017 af teenoor kostes, en waar staan speenkalwes op hierdie stadium en dan nou met slagbees, met ons uitvoer abattoirs wat nou omtrent almal in volle gang is, en dan dan het ons vir Dani van Vieren gehad van LWV oor die minimum loon, dat ons net hoor waar staan ons met die regering, wat sien ons met die minimum loon, hoe dink ons, hoe gaan ons maak volgende jaar. Vir ons as boere is die R18 mos nou volgende jaar van toepassing, as ook dan die wat nou eintlik die effek is daardie, of die probleem is nou daai ekstra R650 in kind wat mos nou 'n probleem kan wees volgende jaar. So daar nie vir ons bietjie agtergrond gegee en dan ook vir ons vertel van as jy 'n werker sou aanstel, dat jy op 'n 3 maande of 'n 6 maande of 'n jaarlikse basis. So ja, en dan het Gernou Eckert die akkerbouprodusente voorsitter oor ons was daarom nou in die mielie driehoek area is, het ook som gevra so 'n bietjie agtergrond gee oor die mielies. Lyk my daar kom 'n lekker sterk oes gaan afkom. En waarvanaf kom die mielieprys presies en hoe word hy bereken? Baie boere vra wat nie op vergaderings kom nie, maar hoe word die mielieprys bereken? Hoe kom hy op die prys uit? Waarom is hy nie hoër as laas jaar nie? So ons het vir Gerno 'n bietjie gevra om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee, meer inligting. So nee, die dag het by 9:00 begin en ons was so 1:00 klaar. half 2 middagete geëet. Daar was so

0: is amper ja, so 65 is 70 mense. En ek dink die boere lede het goeie inligting ontvang.
1: Het julle dit waar het julle dit gehou?
0: Grootfontein in die Grootfontein boerevereniging se saal.
1: Maar dit is 'n baie dis 'n goeie opkoms.
0: Ja, nee, ons het aanvanklik was ons so bietjie huiwerig gedink daar gaan minder mense wees, maar later hier op die einde het hulle nogal sterk aangemeld en ons is eintlik heel verras om by 70 mense uit te kom, ja.
1: Ja, maar ek dink dit is ook omdat die NLE baie sterk afvaardiging gestuur het. Jy weet wat 'n bietjie die dag ook 'n bietjie gravitas gegee het. So bietjie
0: Ja. Kyk, die baie van die lede kom ons nou nie by 'n kongres uit nie. Dis en daar's nie tyd nie en ek dink dis 'n kans in 'n tyd dat die lede ook die kantoormense kan ontmoet en is 'n goeie kans, ja. Ja, dit is ek dink die lede het gebruik gemaak daarvan.
1: Was daar baie vrae?
0: Nee, daar was nie so baie vrae nie. Nee, daar was vrae, maar ons almal is mos maar bekommerd oor die back and closure van doen ons genoeg, doen ons en ja, van landbou enige kant af probeer ons mos nou alles aan ons vermoë doen. En is nie altyd so maklik om alles reg te kry nie. So die bekommernis is maar die back and claw. Nou ons in die noorde is mos nou al redelik gewoond aan die back and claw bandplase, bandareas en hy het 'n bietjie verskuif mos nou na die suide toe, maar ons noorde bly mos maar nog altyd een van die hot spots.
1: Ja, en julle het ook nou al goeie dinge in plek om voorkomend op te tree. So dit is ook eintlik daar's ook baie te leer by julle.
0: Ja, ons het mos nou al van 2015 af, 2014-15, wat die eerste uitbraak, 'n redelike sterk uitbraak was in die noorde. Het ons mos nou redelik baie werk al gedoen en in die laaste 10-12 jaar het ons al baie lyne skoon gemaak, oorgedoen, reggemaak, saam met Vleisraad, saam met die regering. So ons is al maar ons is nog nie, ons is nog, dit sal nooit, dis maar amper soos 'n plaas. Jy het elke dag het jy nuwe dinge, nuwe werk.
1: Nee, verseker. Dawie, wil jy nog iets byvoeg?
0: Nee, ek dink ek is tevrede. Ek het baie dankie vir die lede en ek dink ons gaan volgende jaar gaan ons probeer om weer so dag te kan hou.
1: Daar sê baie dankie, 'n heerlike naweek vir jou. Tot 'n volgende keer dan.
0: Dankie, tot
1: ziens. Bye-bye. Nou ja, daar het ons dan aan die einde van ons program gekom. Ek hoop en vertrou dat u heerlik saam gekuier het. Bly toch warm, bly gesond. En daarmee dan, tot ziens, tot de volgende keer.

Hartlike goeiemôre en baie dankie dat u ingeskakel is by ons oggendgodsdiens. Mag die guns, die genade en die goedheid van die Here vandag op u lewe rus. Ons skriflesing vind ons vandag opgeteken in die boek van Maleagi hoofstuk 4 en ons lees vers 5 en vers 6. Vers 5 sê: "Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek." Vers 6 sê: "En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hul vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die baanvloek tref nie." Liewe luisteraar, ons sien hier, daar word verwys in vers 5 na die profeet Elia. Maar die profeet Elia, waarna die woord hier verwys, is nie noodwendig Elia wat in die vlees terug sal keer nie, maar wel die salwing, die roeping en die gees wat op Elia, die profeet Elia was, wat gaan kom om herstel in gebroke verhoudinge te bring. En wel verhoudinge tussen vaders en seuns, soos die woord van die Here hierna verwys, en ouers en kinders. En volgens Maleagi 4 vers 5, die vijfde waar ons gelees het, dit sê, dit gaan gebeur voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Ons lees in vers 1, Maleagi 4 vers 1, wat opgeteken daar, dit sê: "Want kyk, ek die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom sal hulle aan

in die brand steek, sê die Here, van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. So wat ons hier sien, voordat die groot en vreeslike dag van die

So alvorens daar nie 'n hartsverandering plaasvind tussen ouer en kind en vader en seun verhoudinge nie, sal daar ook nie 'n verandering kom nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie herstel moet in ons harte plaasvind, alvorens dit in ons alledaagse lewe kan manifesteer. En dit is alleenlik die Here wat dit kan doen. Maar ons moet toelaat dat hy dit in ons doen. Huwelik en verhoudingsprobleme is meestal die gevolg van die verharding van ons harte, van ons harte wat verwyder is van God, vir harte wat verwyder is van mekaar. Daarom sê Matteus 19 vers 7 en 8. Vers 7 sê, hulle sê vir Jesus, dis die Fariseërs, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei, van hul vrou te skei? Dan sê, dan antwoord hy, dit is Jesus, hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, dan voeg hy by, maar van die begin af was dit nie so nie. Dit was nooit God se plan. Dit was nooit God se bedoeling om verhoudinge te beëindig nie. Maar wel, dit is God se plan van die begin af om verhoudinge te herstel. Mense kies die maklike uitweg om 'n huwelik te beëindig as gevolg van probleme. Maar soos ek gesê het, dat meeste van huweliksprobleme en verhoudingsprobleme is 'n gevolg van die verharding van ons harte. Nou die verharding van ons harte veroorsaak dat daar nie vergewensgesindheid is nie. Die vergewensgesindheid en 'n verharde hart werk nie saam nie. Wanneer ons harte verander, dan verander ook daai onvergewensgesindheid verander dan ook. So, die woord van die Here sê, daar is 'n vloek op gebroke verhoudinge. Hy sê, sodat ek nie hoef te kom en die land met die baanvloek tref nie. Gebroke verhoudinge en tussen man en vrou, gebroke verhoudinge tussen seuns en vaders, vaders en seuns en ouers en kinders, veroorsaak dat daar 'n vloek rus op families. Daar rus 'n vloek op gemeenskappe. Daar rus 'n vloek op die land, op 'n nasie, as gevolg van gebroke verhoudinge. Maar ons eer vanmôre die Here vir hierdie pragtige belofte waar hy verklaar, ek stuur julle die profeet Elia voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy, nie Elia in die vlees nie, maar die salwing, die roeping en die gees wat op Elia was, sal herstel bring in gebroke verhoudinge. En hy sal die hart van die kinders terugbring tot die vaders en die hart van die vaders terugbring tot die kinders, sodat die vloek oor ons huwelike, sodat die vloek oor ons gesinne, die vloek oor ons families verbreek kan word. Wat 'n pragtige belofte uit God se woord, dat ons kan uitsien na 'n dag wat gaan aanbreek, waar die Here herstel gaan bring. God is nie 'n God wat verhoudinge beëindig nie, soos ek vir u alreeds gesê het, maar God is 'n God van herstel. Hy herstel gebroke huwelike. Hy herstel gebroke verhoudinge tussen vaders en seuns. Hy herstel gebroke verhoudinge tussen ouers en kinders. Hy herstel families. Dit is God se plan. Dit is God se wil dat daar harmonie in die huwelik en in die gesin moet wees. Mag die Here u help. Mag u genade vind by die Here sodat u nooit daai pad sal loop om verhoudinge te beëindig nie, maar sal toelaat dat die Here daai gebroke verhoudinge sal herstel. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons kom sê vir u baie baie dankie dat u 'n goeie God is, vol van genade en ontferming is. Dankie Here dat u

nie verhoudinge beëindig nie. Here, maar U herstel verhoudinge. En ek dank U, Here, elkeen wat nou na my luister, na my stem luister. Ek bid, Here, waar daar probleme in verhoudinge is, dat hulle se harte sal oopmaak, sodat U kan inkom en die herstel bring wat nodig is in die gebroke verhoudinge. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam met baie danksegging. Amen.

0: Dis maandag, dis 15 Junie, dis 6:00 en dis tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Mans moet nie die soeke na hulp vir geestesgesondheidsuitdagings as 'n teken van swakheid of skaamte beskou nie, maar eerder as 'n oplossing wat hul welstand en lewensgehalte kan verbeter. Dit was die raad van sprekers by die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste se bespreking oor mans se geestesgesondheid in Windhoek. By die geleentheid het die direkteur van Atoomenergie en Stralingsbeskerming die groeiende druk wat mans in die gesig staar uitgelig en die noodsaaklikheid om die stilte rondom geestesgesondheidsprobleme te verbreek. Alex Dibenjane het opgemerk dat baie mans steeds in stilte ly as gevolg van maatskaplike verwagtinge dat hulle altyd sterk en selfstandig moet wees.
1: While significant progress has been made in promoting mental health awareness nationally, many men continue to struggle in silence due to stigma, societal expectation and the misconception that seeking help is a sign of weakness, which is actually a sign of strength. Yeah.
0: Volgens wêreldwye statistiek is mans verantwoordelik vir die meerderheid selfmoordgevalle. Die adjunkdirekteur van primêre gesondheidsorg in die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het gewaarsku dat onbehandelde geestesgesondheidsuitdagings verwoestende gevolge vir individue, gesinne en gemeenskappe kan hê. Dr. Christopher Likando sê werkverwante druk bly onder die hoofoorsake van stres by mans. President Zelensky het Oekraïne se dankbaarheid uitgespreek vir die onderskepping van 'n Russiese olietankskip wat Sondag deur die Engelse kanaal probeer beweeg het. Die smurte wat onder Kameroen se vlag seil, wat deel van Rusland se skadevloot is, is deur seesoldate en spesialis polisie onderskep. Luitenant-kolonel Tom Koen is die bevelvoerende offisier van die koninklike vloot.
2: We've actually been preparing for operations of this nature for quite some time now. But the execution took around 6 hours from start to finish. We had a Navy-led operation to monitor the situation, and when the conditions were appropriate, we conducted the interdiction and took control of the vessel from there, so a number of hours.
0: Koue, nat en winderige toestande met die moontlikheid van gepaardgaande ryp word plek oor die suide en sentrale dele van na Woensdag verwag. Kleinvee produsente, kwekerye en die algemene publiek word gevra om asseblief die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Vandag gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karoo-streek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande sal plek voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Temperature: Karasburg 4-16, Keetmanshoop 6-20, Mariental 7-24. Hentiesbaai 10-16, Swakopmund 9-17, Lüderitz 10-18. Gobabis 10-24, Katima Mililo 10-26, Rundu 8-26. Korrigas 13-28, Tsumeb 11-25, Oshakati 11-27. Okahanya en Rehoboth 8-25, Windhoek 10-22. Getye: laagwater 20:09 vanoggend, hoogwater 10:04 vanmiddag en laagwater vanaand weer 9:45. Sonsopkoms 7:29 en die son sak 6:15 vanaand. In die streek Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka en Harare mooi weer en warm, Maputo mooi weer en baie warm, Gaborone en Johannesburg mooi weer en matig. Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën, met die wind aan die Kaap matig oos tot suidoos. Temperature in Luanda 20:24, Lusaka 10:24, Harare 6:23, Maputo 17:29, Gaborone 8:22, Johannesburg 5:20 en Kaapstad 9:16. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.29 teen die Amerikaanse dollar, 21.84 teen die pond en 18.84 teen die euro. Goud staan tans op $4,222 per fynons en 'n faaitjie Brent olie word tans verkoop teen $87.33 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus. Die Suid-Afrikaner George Kush het sy eerste Comrades Marathon gewen. Hy was in 'n nie-amptelike rekordtyd van 5 uur en 16 minute oor die wenstreep. Gerda Steyn het vir die 5de keer die vrouetitel ingepalem.
3: I definitely feel like I gave my all today. It was, the pace was really fast from the first few kilometers of the race. And I just told myself that I made a promise that I'll be giving it my all, even if it takes more than 100% of me today. And I wanted to come away from this race feeling proud of the effort that I put in, you know, beyond just the time or the position that I achieved.
0: Om 5 keer die Comrades te wen, dit wil gedoen wees. Jy luister na Hardloop FM.

Dis 'n splinter nuwe dag. Splinter nuwe week en ja, tyd vir jou gunsteling ontbyt saamkuier uit die vere net hier op Hardklop FM. Môre sê, lekker naweek gehad, goed uitgerus, reg vir hierdie splinter nuwe dag en week wat voorlê. Ek hoop jy is, maar indien nie, wel, ons gaan ten minste tot 9:00 kliphard probeer om jou in hy gees te kry. Maar soos altyd hulp nodig hier in Ateljee 2. So as jy dalk reeds op ons landse paaie is, probleme ervaar wat verkeer kan beïnvloed, skakel ons 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 62233. Onthou ook die vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe. As jy dalk iemand se dag soos bietjie spesiaal wil maak, stuur dit vir ons na 62233 of 'n WhatsApp stemnota by 0817561134 en onthou daai WhatsApp stemnota mag nie langer as 30 sekondes wees nie. As jy rede soek vir 'n partytjie, as maandag nie jou ding is nie, wel definitief nie my ding nie, maar ek glo as jy dalk enetjie soek vir 'n partytjie, hier is 'n paar. Natuurfotografie dag. Ja, absoluut fantasties. Miskien moet jy dalk in die natuur uitgaan en kyk wat is daar. Wat jy met ons kan deel. Dis ook die krag van glimlagdag. Wat die tweede beste ding erken wat jy met jou lippe kan doen. Glimlag. Baie belangrik. So, as jy dalk nie te donker is daar waar jy jouself bevind nie, kyk so links of regs na jou in die motor langs jou en gee daai witste glimlag wat jy tot jou beskikking het. Globale Windag vandag en Wêrelddag vir die bewusmaking van mishandeling teen bejaardes. Nou, dis die 20ste jaarlikse herdenking wanneer ons aangemoedig word om vir die wêreld te wys dat ons omgee vir die beëindiging van bejaarde mishandeling en verwaarlosing deur iets pers te dra. So as jy dalk nog by die huis is, sit vir jou so 'n strikkie pers aan en maak seker dat jy die wêreld bewus maak van dat daar wel mishandeling onder bejaardes en verwaarlosing van hulle natuurlik is. So, dis alles redes vir partytjie as jy dalk enige soek het vanoggend. Ja, jy kan besluit. Nou Vrydag het ons jou aan die gang gekry met hierdie vragie vir ons onlangse meningspeiling wat gevra het oor die klein plesiere wat die lewe die moeite werd maak om te leef, was dit nommer 1. Wat was dit? Slaap op skoon lakens. Ja, ook. Baie lekker. Nou kom ons kyk of ons jou vanoggend aan die gang kan kry. Muskiete word meer tot ons aangetrokke nadat ons dit geëet het. Ja, muskiete word meer tot ons aangetrokke of aangetrek nadat ons dit geëet het. As jy dalk 'n idee het wat dit kan wees, ek sal baie graag van jou wil hoor en jy kan saamspeel by 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Muskiete word meer tot ons aangetrek nadat ons dit geëet het.

Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Ons tyd aangestap na 6:15. As jy dalk vanoggend van die Windhoek Reebordpad gebruik maak daar by Pearl and Pines, is daar blykbaar so 'n wit bul in die gorrel en hy hardloop omtrent lekker daar rond. So wees maar versigtig as jy dalk Pearl and Pines vanoggend op die Windhoek Reebordpad nader, daar's 'n wit bul in die gorrel wat nogal groot probleme kan veroorsaak as daar nie iets daadwerkliks daaraan gedoen word nie. Die nuwe pad oop van Awas of hiervoor McKee Hotel verby, ja die ou gedeelte is gesluit, die nuwe gedeelte is oop, maar hy ry baie lekker, sê Herbie, en Herbie sê ook, hy verkeerslig op die hoek van Mandume de Mofayo en Awas flikker op rooi, so berei jou maar self voor daar vir 'n redelike staan by die betrokke kruising met die verkeerslig wat daar buite werking is. Enige ander uitdaging wat verkeer betref, meer as welkom om ons te skakel 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Reg, so wat weet ons al reeds vanoggend? Wel, julle sukkel om hierdie vragie te beantwoord. Muskiete word meer tot ons aangetrek nadat ons dit geëet het. Jy kan saamspeel.

Nee, dat is nie vlees nie. Definitief nie vlees nie. Maar jy kan saamspeel by 061-291-2007 of 8. Jy kan die SMS stuur na 622-321 as jy vanochtend die eniekie kan beantwoord. Reg, wat weet ons? Hier is een interessante ene. Die 84-jarige Johannes Mosella het die Comrades Marathon gister binnen die afsnijtijd voltooi. Op 84-jarige ouderdom. En hier sit ek en jy en net die gedagte aan stap, laat ons bewe. Kom ons Dalse Star Hotel is besig om 'n nuwe baadjie aan te trek. Hoehoe! Oud SWATF, swaar gebiedsmag soldate, gaan die Namibiese regering vir 5.7 miljard Namibiese dollar dagvaar oor onbetaalde veterane voordele en vergoeding. Gaan hulle daarin slaag? Gaan van julle daarom nog lewe as hy geld uitbetaal word? Ek hoop so, ek hoop regtig so. Bernard Scholes en JJ Smith stap weg met Cricket Namibia se toppryse tydens die naweek se jaarlikse prysuitdelingsgeleentheid en Namibia se jaarlikse inflasiekoers het tot 4.1% in Mei van 3.1% in April en die laat 2.1% van Maart van jaar gestyg. Alles waarvan ons alreeds op hierdie maandagoggend van bewus is. So wat skryf die koerante? Die Namibian begin met health cancels 45 million Namibian dollar orders. Suppliers fail to deliver stock to central medical stores. State of emergency alone won't fix housing crisis churches. And old car import ban backfires finance minister. Die Republikein skryf vanoggend nee vir Kawango water vir Windhoek. Enigste twee streke sonder waterpyplyne. Aanbevelings in die Kawango Link Project se studies kan nie as betroubaar beskou word sonder duidelike data oor die rivier se kapasiteit nie. Spoeddobbels draai in die Hoërhof. Die gewraakte spoeddobbels wat op Windhoek se westelike verbypad geïnstalleer is om verkeer te vertraag en voetgangers te beskerm, het Vrydag in die hoofstad se Hoërhof gaan draai en ons gesels later vanoggend in wat se storie met die menseregte aktivis Michael Amoshilelo. So maak seker, jy is ingeskakel vir hierdie onderhoud om so 20 voor 8 vanoggend. Die Namibian Sun skryf state courts medical aid patients for revenue, the income will be reinvested into public health infrastructure, the health ministry says. Some civil servants left with 500 Namibian dollars after payroll deductions and creative sport tourism influences recognize common denominator. And lastens, wat sê die new era? Humanity over profit. Woman quits business, builds children's haven. Wow, feels geluk. Nungawawa choose dignity over surrender and daitwa. In genocide, Germany willing to apologize. Outgoing German ambassador to Namibia, Thorsten Hutter, has expressed optimism that Namibia and Germany will strengthen their partnership and conclude the long-awaited joint declaration by the end of 2026. Nou, dis alles vanoggend op die voorblaaie van die onderskeie koerante. Kry gerus jou gunsteling by die naaste straatverkoper of padkafee.

As 'n wit bil in die gorrel daar by Parel & Pyn se tussen Windhoek en Reebord, so as jy dalk vanoggend van daai pad gebruik maak, wees maar uiters versigtig. Daai verkeerslig op die hoek van Mandoem en Demofaye en Awas flikker ook op rooi, so as jy dalk vanoggend daaroor moet beweeg, oeg, ek hoop daar's 'n verkeerskonstabel, want dit kan nog al 'n nagmerrie wees daar. So, alle sterkte, dis daar by Mandoem en Demofaye en Awas weg, waar hy betrokke verkeerslig op rooi flikker. Enige ander verkeersuitdagings op ons paaie vanoggend, jy is meer as welkom om met ons in verbinding te tree by 0612912007 of 8, ons SMS nommer 62223. Dis ook waarin jy kan skakel of SMS stuur, sou jy hierdie antwoord vir ons het. Muskiete word meer tot ons aangetrek nadat ons dit geëet het. Nie bier nie, nie melk nie, nie suiker nie, nie sout of vleis nie. Jy is meer as welkom om 'n kans te waag op hierdie maandagoggend, 15 Junie. Kom ons kyk waar iemand is wat vanoggend verjaar en vir wie ons geluk moet sê. Van die bekendes, Julie Haggerty is vandag 71 jaar oud, Helen Hunt is 63, Courtney Cox is 62 en Neil Patrick Harris is 53 jaar oud. Dis die bekendes wat vandag hierdie besonderse dag met jou as verjaarsdag deel. Graag wil ons die volgende persone plaaslik geluk wens met hulle verjaarsdag: Eva van Wyk en haar man Bertus van Walvis, Emma Hasloend van Swakop, Andrea Bekes Okahanya en McDonald Janari van Windhoek. Mag die hand van die Here altyd op julle lewens rus. Baie geluk en geniet julle koekdag. Baie lief vir julle, so sê die Mewese Alipa daarvan Swakop. Nou ons wil almal van julle wat vandag verjaar of dalk 'n huwelike herdenking het, geluk wens en ons hoop en vertroue is dat julle sommer lekker bederf gaan word vandag.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. President Netumbo Nandi-Ndaitwa het alle Namibiërs aangespoor om verdelende neigings soos stam- en streeksgebondenheid en diskriminasie te verwerp om 'n verenigde en inklusiewe samelewing te bou. Die president sê tallose mans en vroue het hulle lewens opgeoffer om nasionale vryheid en onafhanklikheid te verseker. Terwyl sy gister deel van die 130ste herdenking van die slag van Otjunda was, het Dr. Nandi-Ndaitwa die nasie aangespoor om inspirasie te put uit die eenheid en vasberadenheid van die land se voorouers.
1: Let us draw inspiration from the unit and resolve of our ancestors. I urge all Namibians to reject a divisive tendency such as tribalism, regionalism and discrimination.
0: Sy het deelgeneem aan aktiwiteite by die Orumbo Owa Pangurua, 'n spesiale aangewese plek waar die oorskot van hoofman Kayememua Nguvava en ander Owa Bandero leiers begrawe is. Die Amerikaanse

0: President Donald Trump het aangekondig dat 'n skietstilstand ooreenkoms met Iran bereik is en dat tolvrye verskeping deur die straat van Hormuz Serfat sal word. Die ooreenkoms wat laat gisteraand deur Iran se adjunkminister van buitelandse sake, Kazem Garabadi, bevestig is, sal onmiddellik vyandlikhede tussen Iran en die VSA beëindig.
1: This memorandum of understanding was reached despite our complete distrust of our enemies. We have no trust in the enemy. Our trust lies in our military strength, our diplomatic capabilities, and the support and unity of our own people. That is why the implementation of this memorandum of understanding is extremely important. We have specific plans in place to monitor the implementation of US commitments under this memorandum.
0: Trump het gesê die ooreenkoms maak voorsiening vir tolvrye verskeping deur die straat van Hormuz, wat grootliks gesluit is sedert die VSA en Israel op 28 Februarie 'n aanval op Iran geloods het. In 'n gesamentlike verklaring het die leiers van die Verenigde Koninkryke, Frankryk, Duitsland en Italië die ooreenkoms verwelkom. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karastreek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande plek verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportvelde? Wel, Japan het in die 88ste minuut 'n gelykmaker aangeteken toe hulle twee keer teruggeveg het om 'n 2-2 gelykop uitslag teen Nederland in hulle wêreldbeker veldtog af te dwing. 'N Wedstryd wat maar traag in die eerste helfte was, het behoorlik vlam in die tweede helfte gevat. Japan en Nederland is in Noord-Amerika en mis sleutelspelers weens beserings, maar op papier was dit steeds een van die aantrekliker wedstryde in die groepfase. Van die Nederlandse kaptein Virgil van Dijk was die 'n teleurstellende uitslag.
2: Is disappointed now because obviously conceding that late is never good. I think we didn't concede many chances. So we kept it tight, so it's extra disappointed that we conceded from a set piece so late on. For us, it's just focus on what we can influence, and that's our performances. Today was, like you said, a very difficult game from start to finish, and we got a point. That's the reality, and now we have to move on.
0: In die eerste wedstrijd gister was dit Duitsland wat Curaçao met 7-1 geklop het. Die voorkus het vroeër vanoggend vir Ecuador met 1 doel teen 0 verras, terwyl Swede Tunesië so rukkie gelede met 5-1 afgeransel het. Vanaand om 6:00 speel Spanje teen Cabo Verde, om 9:00 speel België teen Egypte, om 12:00 vanaand Saudi-Arabië teen Uruguay, 3:00 môreoggend is dit dan Iran wat Nieu-Seeland in groep G die stryd gaan aansê. Jy luister na Hartklop FM. Kom.

22 minute voor 7 en die veer op jou draadloos waar jy jouself ook al vanoggend bevind. As jy dalk nuus het rondom verkeer, skakel ons 0612912007 of 8. Jy kan vir ons daai SMS stuur na 62223 of dalk 'n WhatsApp stemnota net so kortetjie 'n greep vir ons stuur na 0817561134 en ons deel dan daai verkeersinligting met ons luisteraars om te verhoed dat hulle dalk die moeilikheid beland voorkant toe daar waar jy nou al reeds verby is. Ons het ook hierdie vraagie, muskiete word meer tot ons aangetrek nadat ons dit geëet het. Wat reken ons luisteraars? Avocado pere, vanilla essence, neute, aardappelskyfie, sjokolade, bier, melk, suiker, sout, vleis, nie een van hulle nie. Nie een van hulle, maar jy is meer as welkom om 'n kans te waag. Nou ek weet Vadersdag is eers komende Sondag, maar as jy dalk planne gehad het om vir pa 'n kaartjie te maak vir Vadersdag, hier's dalk kaartjies wat jy nie moet oorweeg nie. Liewe pa, dankie dat jy my geleer het wat om te sê wanneer ek my duim met die hamer raak geslaan het. Jou Vadersdag geskenk is nog 'n jaar waarin jy nie vir my troue hoef te betaal nie. Gelukkige Vadersdag, ek hoop vandag is net soveel pret vir jou as wat jou lewe was voordat jy kinders gehad het. Liewe pa, niemand kan vier sportsoorte gelyktydig kyk soos jy nie. Gelukkige Vadersdag, dankie dat jy die wasektomie uitgestel het tot na my geboorte. Dit is 'n goeie ene. Ek is mal daaroor hoe ons nie eers hardop hoef te sê dat ek jou gunsteling kind is nie. En jy moet goed wees vir iets ten spyte van wat ma sê. Asseblief, moenie enige van hierdie woorde in jou Vadersdagkaartjie probeer inpas nie. Asseblief nie. Kom ons gaan loer wat op hierdie dag daar in die verlede gebeur het. In 1962 op hierdie dag ontvang Narraville naby Walvis Bay sy woonbuurtstatus. 51 jaar terug in 1975 kom die Herero nasie bymekaar vir die heel eerste Bandero dag op Okahanya om hulle voorouers te vereer. Dit het sedertdien 'n jaarlikse geleentheid geword en die geleentheid staan ook deesdae bekend as Groen Vlag Dag. 48 jaar terug word Tuxen, die universiteitssentrum vir studies in Namibië gestig. 26 jaar terug tree die wet op die bekamping van verkrachting, wet nommer 8 van 2000 in werking. Vir die eerste keer 22 jaar gelede ontvang Tim Berners-Lee die $1.2 miljoen Millennium Technologie prys in Helsinki vir die skep van die wêreldwye web in 1989. En 14 jaar gelede word Nick Walenda die eerste persoon wat suksesvol koordlopies oor die Niagara watervalle uitvoer. Die man weet nie hoe bang ek vir hoogtes is nie. So, gelukkig het ek dit nie op TV gade geslaan nie. Maar ja, dit alles op hierdie dag, 15 Junie, daardoor uit die verlede.

0: Justin Bieber en Yummy. Ja, ons kan maar net sê Yummy. Dis 'n maandag. Dis die 15de dag van Junie 2026. En as jy sopas by ons aangeskakel het, goeiemôre. Welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Kom ons hoor staan sake op ons paai hier in die hoofstad as ons aansluit by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre, Soep.
1: Goeiemôre Felix en goeiemôre aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is, is nog steeds Ineus Pieter Nanemba in Herefordstraat, Ineus Pieter Nanemba in Rensberger, dan Ineus Pieter Nanemba in Industrialstraat. Dan het ons Ineus Pieter Nanemba die op- en afritte vanaf die westelike verbypad. Dan Mandume en Auersweg is ook op rooi flikker. So ons vra tog die motoriste om hierdie kruisings as stopstraat te gebruik, so die reël geld dan eerste stop, eerste ry. Paaie wat gesluit is vir verkeer en padwerke, Semnejoma straat in westelike verbypad, as u van wes na oos ry, is die linkerbaan gesluit. So basies die verkeer ry dan face oncoming. So maar daar is padtekens uitgeplaas, so ons vra tog die motoriste om daar versigtig wees. Dan Casino straat is aan beide kante gesluit vir verkeer. Westelike verbypad en die B1 en Bernd Karelse straat, Erasmus straat en Bernd Karelse, dan Machichi straat en Kingsley straat in die rigting van Ineus Pieter Nanemba straat is ook gesluit. Dan padwerke in Winnie Mandela tussen Moses Garweb en Brugstraat. Dan in Auersweg, die ou gedeelte is nou toegemaak, so die verkeer is nou oorgesit op die nuwe gedeelte wat gedoen is. So ons vra tog die motoriste om dan ook net daar op die uitkyk wees en dan gehoor gee aan die padverkeerstekens wat daar aangebring is. Dan die stadspolisie doen 'n beroep op alle motoriste om hulle veiligheidsgordels te dra wanneer hulle voertuig op openbare pad bestuur. Maak ook seker dat alle veiligheidsgordels in u voertuig in 'n goeie werktoestand is sodat passasiers in die voertuig dit kan aansit. Die dra van veiligheidsgordels is vir u eie veiligheid en die van u passasiers. Dit is dan al van my kant af. Felix, terug in die ateljee.
0: So Winkler, goed om u weer hier op Hardklop FM te hoor. Baie dankie. Ons maak môre weer so.
1: Dankie Felix en 'n geseënde dag vir jou. Goed gaan.
0: Totsiens. Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. As jy dalk die Windhoek Reebordpad gebruik, daar is 'n wit bul, of daar was vroeër vanoggend 'n wit bul daar by die Parel and Paints omgewing in die Gorrel. Hy het nogal lekker rondgehardloop daar, so wees maar uiters versigtig soos wat jy Parel and Paints of uit Windhoek of uit Reebord nader. Daar is 'n wit bul in die Gorrel. As dit dalk jou bul is, asseblief, 'n pragtige ene, 'n pragtige bul, gaan haal hom uit die Gorrel uit asseblief, as jy kan. Enige ander uitdagings wat verkeer betref, skakel ons 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Nou sê Sinti vanoggend, om eerlik te wees, ek dink nie dis regverdig dat net hane toegelaat moet word om die dag met 'n gil te begin nie. Ja, Cindy, ek sal definitief ook my dag met 'n gil wil begin. Hierdie vraag hiermee aan die gang te kry, muskiete word meer tot ons aangetrek nadat ons dit geëet het. Wat reken julle? Vetterige kosse, knoffel, niks, avocado pere, vanilla essence, neute, aardappelskyfie, sjokolade, bier, melk, suiker, sout of vleis? Nee, nie vir hulle.
2: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister? Moet my tog nie gebruik. Ek kan nie op jou kyk nie, en ek mis jou te veel. As jy hier na by my is,

7 minute voor 7 op hierdie 15de dag van Junie 2026. Môre sê welkom as jy so pas ingeskakel het. Altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Dis 'n maandag, dis 'n bloue en as jy dalk wonder wat is later op die spyskaart, wel ons gesels met Michael Amoshilelo oor die hofsaak wat Vrydag gehou is in die Hooggeregshof waarin hy appel aanteken teen die installering van spoeddobbels daar op die westelike verbypad. So maak seker jy bly daarvoor ingeskakel en daar gaan gesels ons ook met Derek Jacobs van die Namibia Motorsport Federasie oor die naweek se Tara tydren. So maak seker jy bly daarvoor ingeskakel. Muskiete word meer tot ons aangetrek nadat ons dit geëet het. Wat het ons luisteraars gereken? Geurende kosse, vetterige kosse, knoffel, niks. Avocado peer, vanilla essence, neute, aardappelskyfies, sjokolade, bier, melk, suiker, sout, vleis. Nie een van hulle nie. So wat is dit? Piesangs, ja, blykbaar trek piesangs meer muskiete aan. Ek hou van piesangs. Kom ek achter dat hulle meer aangetrokke tot my is? Nooit so opgeleid nie, maar ja, ek gaan definitief kyk. Korrekte antwoorde vanoggend gekry van Gerrit, Shahid, oom Lassie, Byron, die Beekese en die Meewisse. Veels geluk julle allemaal met die korrekte antwoord vanoggend. Ja, inderdaad, piesangs. Meer muziek maandag, tyd vir hy muziek raaisel. Ek het 'n paar sekondes van 'n baie, baie bekende Engelse liedjie wat jy vanoggend vir my moet identifiseer en wat so klink. Moet hem daar stop. Luister gou weer. As hy paar note vir jou bekend klink vanoggend, sal ek bitter graag van jou wil hoor. En jy kan deel wees by 061-291-2007-291-2008. Jy kan vir ons hy SMS stuur na 62233 as jy vanoggend hierdie musiekraaisel vir ons kan ontsyfer. Reg, want ek is lief vir jou vanoggend die keuse van Tom. En hy dra dit op aan sy pa Ellen. Nou Tom sê, nadat ons besigheid verkoop en 'n bietjie tyd by die werk afgevat het, kon ek uiteindelik 'n belofte aan my pa verwesenlik om sy familie in die Kaap te gaan kuier. 'N familie wat ons maklik 15 jaar laas gesien het. Terwyl ons in die moederstad was, het ons sommer die geleentheid gebruik om een van my pa se gunsteling orkeste wat 'n konsert daar gehou het, by te woon. So Ellen, jou seun Tom, het ho-hey van die lamineers vanoggend nader getrek. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Aww.

0: As hom niks so lekker soos om 'n orkes in lewende lywe hulle ding te sien doen. En veral as dit jou gunsteling is, so ek weet Ellen het 'n fantastiese tyd, in die Kaap gehad en dit alles natuurlik uit sy kind Tom se beursie. Lekker nie? Ja, baie, baie lekker. Eendag, moenie vergeet jy, hou aan droom. Dis meer musiek maandag, ons het 'n musiek raaisel, ek het vir jou 'n paar note van 'n baie bekende Engelse liedjie, en jy moet vir my sê wat die naam van die liedjie is. Jy hoef vir my te sê wat die kunstenaar is, of watter jaar hierdie betrokke liedjie gemaak is nie, ons soek net die naam van die liedjie, en as hy naam, of as die liedjie daar vir jou bekend klink, speel saam, skakel ons 061-291-20-07 of 8, jy kan hy SMS stuur na 622-23, en hy paar note, klink so. As hy paar note bekend klink, speel saam. Ek weet, daar's baie van julle wat jy kan wag om te skakel met die korrekte antwoord vanoggendie. So, as jy dink jy het vir ons 'n antwoord, ek sal baie graag van jou wil hoor. Maar luister net gou-gou weer. Ek weet, hy is op die punt van jou tong, maar ek soek 'n antwoord en jy kan my bel 061-291-20-07 of 8. Ons SMS nommer is 622-321. Dit is 7 uur en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Kleinsaak-entrepreneurs, algemeen bekend as Order With Me, het met Eerste Minister Elijah Ngorare vergader om eerstehands die uitdagings waarmee die groep te kampe het te verduidelik. Dr. Ngorare is vergesel deur Minister van Finansies Erika Shafuda en die Kommissaris van die Namibiese Inkomste Agentskap Sam Shivute. 'n Eerlike en robuuste bespreking is aangemoedig en diegene wat teenwoordig was, het verskeie bekommernisse geopper. Kwessies wat geopper is, was meestal soortgelyk lyk van aard en kommissaris Shivute het gesê die toepaslike bestuurder sal die bekommernisse aanspreek. Op sy beurt het Dr. Ngorare gesê die vergadering is een van vele wat nog gaan plaasvind en het entrepreneurs aangemoedig om staatslenings te gebruik om hulle besighede te bevorder.
1: We have assigned DBN, Agribank and EIF to administer this loan or this products. Now, what it means is, and this is part of what we were discussing, that your business model to do what you are doing, these things, is part of that business idea. And you could be able to bring it and say, look, I am from wherever, and I would like this business to be funded with this amount. I think it's from 60,000 up to 2 million or so.
0: Die polisie in Genève het gister traangas afgevuur op betogers wat 'n voertuig aan die brand gesteek en vensters by 'n Verenigde Nasies agentskap gebreek het, terwyl hulle hul woede uitgespreek het oor 'n groep van 7 beraad wat oor kan die grens in Frankryk gaan plaasvind. Sowat 20,000 mense het saamgetrek vir 'n optog wat aanvanklik vreedsaam was, maar betogers het later geteken wat hulle as simbole van kapitalisme en multilarisme insluitende geparkeerde Tesla en die

0: VN kantoor uitgebeeld het. Proteste was oor die jare algemeen by G7 byeenkomste met baie betogers wat die beraad gebruik het om kapitalisme, globalisering, klimaatverandering en ongelykheid te veroordeel.
1: Whenever you have a concentration of power, you get an abuse of power. And whenever you have impunity, you get abuse of that impunity. And this demonstration is in a massively diverse of gender, race, age, culture, showing that those people don't represent the people of the world, they represent themselves.
0: Die G7 beraad van 15 tot 17 Junie in Avion-le-Bain aan die oever van die meer van Genève sal die leiers van Frankryk, Brittanje, Kanada, Duitsland, Italië en die Verenigde State byeenbring met die saam met die Europese Unie liewer byeenbring. Jou weer vir vandag begin met die waarskuwing van koue, nat en windrige toestande met die moontlikheid van ryp wat plek oor die suide en sentrale gebiede vanaf woensdag verwag word. Die weerkantoor raai dus klein veeprodusente, kwekerye en die algemene publiek aan om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die binneland vandag gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karastreek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Windrige toestande word plek verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Temperature daar op Keetmanshoop 6:20, Swakopmund 9:17, Gobabis 10:24, Oshakati 11:27 en Windhoek 10:22. Getye laagwater 8:20 vanoggend, hoogwater 4:10 vanmiddag en laagwater vanaand weer 9:15. Sonsopkoms 7:29 en die son sak om 6:15 vanaand. Vir die reisigers, Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka en Harare, mooi weer en warm, Maputo, mooi weer en baie warm, Gaborone en Johannesburg, mooi weer en matig, en Kaapstad, gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën. Die wind aan die Kaap, matig oos tot suidoos. Jou maksimum temperature in die Kaap, 16, Johannesburg 20, Gaborone 22, Maputo 29, Harare 23, en Lusaka en Luanda 24. Ek kyk na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.16 teen die Amerikaanse dollar, 21.72 teen die Britse pond en 18.76 teen die euro. Goud verkoop teen $4,327.02 Amerikaanse sent per fyn ons en 'n vaatjie Brent 3 olie sommer so 3.5% geval verhandel nou teen $87.33 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus, emosionele Lewis Hamilton het sy eerste oorwinning vir Ferrari behaal in 'n boeiende Barcelona-Catalonia Grand Prix, toe kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli met 4 rondes oor uit die tweede plek sy motor van die pad moes trek. Dit was 'n dramatiese einde aan 'n boeiende wedren wat deurgaans spanning en gevaar gekoester het, toe Hamilton sy eerste oorwinning sedert die 2024 Belgiese Grand Prix behaal het. Dit was nog toe vir Mercedes gery het. George Russell het tweede geëindig en McLaren se Lando Norris was derde in die eerste volledige Britse podium sedert die 1968 Amerikaanse Grand Prix. Hamilton sê dit was 'n droom wat hy sy lewe lank gekoester het.
2: Every day having this dream of since I was a kid, you know, literally, they would just mention that in 1996 Michael won here for Ferrari, and I remember watching the red car and always wondering what it would be like to be winning in that car, you know, what it would be like to standing on that podium and be the one that's kind of given the team the moment to sing the national anthem. And there's nothing like it, you know, it's absolutely incredible.
0: En die nommer 7 Toyota span het die Le Mans uithou wedren oor 24 uur in Frankryk vir die tweede keer gewen. Mike Conway en Kamui Kobayashi was ook die wenners in 2021. Dit was egter hulle spanmaat Nick de Vries sy eerste oorwinning. Jy luister na Hardklop FM.

Jy kan sien in watter era mense groot geword het, sodra jy 'n musiekraaisel het soos hierdie wat ons nou vanoggend het. Dan kom jy vinnig agter. En watter era mense groot geword het, want dis gewoonlik 'n tipe musiek wat hulle vinnig vir jou sal kan identifiseer, nê? Baie maklik ook. Nou vanoggend het ons hierdie paar note uit 'n baie bekende liedjie daai die 1990s gehad wat julle vir ons moes ontsyfer. En ek kan verstaan hoekom maar so baie van julle uit daai era is wat hierdie enetjie vir ons korrek beantwoord het. So, wat is die naam van daai betrokke liedjie? All That She Wants, All That She Wants. Dis die liedjie wat ons vanoggend benodig het. Jy het vir ons 'n antwoord moes verskaf het. En ons het korrekte antwoorde gekry van Rikus Koopman, al die pad daarvan. Keetmanshoop, Petrus Swart het ook vir ons 'n antwoord gegee. George daarvan, Walvis Bay, Jalen, Jaden, Richard, Buta van die Boeg, die Marais. Dis nou Wittes, Bia en Roan en Seffi, almal. Met die korrekte antwoord. Welgedaan. Daar is van julle wat vir my gesê, dis Ace of Base, maar ek soek die naam van die groepie. Ek soek gewoonlik die naam van die liedjie. En die name wat julle mee voor in dag gekom het, definitief nie. So aan almal wat hy antwoord korrek het, hy toet is spesiaal vir julle vanoggend. Nou ek weet Vadersdag nog so 'n paar dae weg. Ek wil graag vanoggend en moontlik hierdie hele week so 'n bietjie pa goed gesels. Nou ek wil by jou weet, elke pa het dit. Pa sê goed. Ja, daar die dom klein gesegdes wat lyk asof dit net jou pa is wat dit sê. So kom ons hoor, hy pa sê goed. Daai klein gesegdes wat lyk asof dit net jou pa is wat dit sê. Jy kan saamgesels by 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS'e na 62233. Moet nie te ver weggaan nie, ons is nou terug met Tara Tydren nuus. En hier is Ace of Base, ja. All That She Wants. Goeiemôre, welkom.

0: Een van die grootes, een van die heel grootes op die Namibiese motorsport kalender is die Tara tydren. En dit was hierdie afgelope naweek in vreemde weerstoestande plaasgevind. En vanoggend gesels ons met Derek Jacobs van die Namibia Motorsport Federasie oor hoe dinge daar verloop het. Uiteindelik dan nou die wenners was, natuurlik. Derek, goeiemôre. Welkom by Hardklop FM.
1: Môre en môre luisteraars.
0: Ons het nou so vinnig van die lig af gepraat. Jy sê dit was die warmste Tara tydren wat jy in 'n baie lang tyd deel van was.
1: Ja, veral in hierdie tyd van die jaar, van gewoonlik is het baie koud in Namibia die tyd, en ek nou 2 jaar terug, toe vries ons einies af, en ons was so toegedraai met baiekies en keppies, en ons kaas ons gesigte
0: gesien het, ja.
1: Ja, dit was, ja, maar die aksie was net so warm op hierdie tyd in die jaar, en ek kon nie glo, dat was een van die grootste inskrywings in jare. Ek meen, dit was my 30ste Tara, en ek kan nie nou wanneer laatst daar soveel karre deel geneem het, en ook op by die einde gekom, en net 3 karre uit die hele rally het geval.
0: Sjoe,
1: dit kon wees dat die route was te makkelijk.
0: Ons gaan vir jou blameer daar oor, nee?
1: Ja, ek het gesit saterdagavond, gesit ek by presentering, dit dink ek daar, ek dink is die goeie gehalte van die voorbereiding van die karre, en daar is 'n paar mooie karre, so ek dink dinge gaan op in tydren in Namibia.
0: Inderdaad, wat was vir jou die grootste hoogtepunt van jaar?
1: Kyk, daar was baie, daar was klomp battles in hierdie tydren. Van hierdie tydren was baie lang, so het was op en af vir tyd deelnemers, daar was 'n paar bande wat baie tyd vir die deelnemers gekos het, met Wilrod Dippenaar wat los aan

0: voorgeryd met 'n 12 minute voorsprong. Kyk, sy kar is in 'n heel ander klas. Hy het Saterdag 4 minute verloor met 'n paar band. Myselfs Eko Eisenberg in die challenge klas met sy Jack Pakkie, hy het ook oor die 4 minute Saterdagmiddag verloor, en dit was touch and go van, kyk, die tyd is 12 minute nie een groot voorsprong as jy gaan saam met 'n papwiel.
1: So, wat sê die drivers, die toeskouers, het jy kans gehad om met hulle te gesels oor van jaar se tarre?
0: Ja, daar was groot komplimente oor alles. Die tydren self, die beamtes, die marshals, die geus. Dit was een van die beste. I mean, selfs Willem Hugo, wat op die ouderdom van 73, het saam met sy dochter Stefanie gery. Hulle tweede al geel klaar gemaakt. En hy het gesê, en hy het meer tarras bygewoon as ek, en hy het gesê, dit was een van die beste wat hy ooit deel geneem het. Maar wat heel interessant is, in die rallycar afdeling, in die eerste 3 motors op die podium, was daar vrouwmens in elke kar. Daar was 2 navigators en 1 bestuurder, en ek was hierdie vraag, een paar keer gevra oor die naweek oor vrouwmense in motorsport, en ek is blij om te sê, nie dat ek tydrenjaar self is, want hulle sê baie keer van my ek is biased, maar miskien is ek. Tydren het die grootste compliment van vrouwmense, nie net die deelnemers, daar is marshals, daar is hoofbeamtes. Ek gaan het sê,
1: ja.
0: Tydren is king van motorsport.
1: maar hoe is daar so baie vrouwe betrokke?
0: Omdat het so interessant is.
1: Tydren
0: is baie interessant, ja. En kyk nie dat ek die ander kodes afskeep nie, maar tydren is baie interessant. En ek vind, omdat het so gewild is in motorsport, wil baie mense deel wees daarvan.
1: Oh, dis verseker. Dis baie verseker. Ja. Lesse wat julle geleer het hierdie jaar?
0: Ons moet die route bietjie taffer maak volgende jaar. Ja, ek kyk, Shell het hierdie jaar, Shell V-Power was die hoofborg, en hulle het toegekend op die prysedeling, dat hulle volgende jaar weer deel van die tarre gaan wees. Hulle gaan meer geld insit as borg, en hulle wil die rally moet groter wees. So, dat ons werk gaan uitgesny word, want ons moet nou, ons wil extra paie by kry, maar die probleem is, die paie raak al hoe minder van ons, die stages in en om Windhoek was touch and go. Ons het eers een padskraper die week van die tydren gekry, en toe kan ons eers die pace notes die dinsdag voor die tydren skryf, wat baie, ja, dit, ons sien nie wees ons op, en ons kon nie die paie so gery het, so ja, die paie raak al hoe minder, selfs in Rehobot, so ek weet nie wat gaan ons maak vir volgende jaar. Misschien moet ons een deel van die tyd in die Hobabes te vat, alhoewel dat 200 kilos van Windhoek af is. Ons kan een been daar rij en weer terugkom en weer Rehobot gaan, en dan sal hy groot wees. En dit kan werk, van een paar jaar gelede het ons van Swak op Windhoek toe gereis, so die afstand gaan min of meer dieselfde wees. So, kom en sien, wat kan ons uitding vir volgende jaar.
1: Dit klink asof jy nieuwe routes beplan vir volgende jaar.
0: Ja, nee, ons moet. Ons was nou 2-3 jaar nou in Rehobot in. So ons moet een bietjie ander challenge bring vir die deelnemers.
1: Wat beteken hierdie Tara, Shell V-Power Tara tydren vir die groei van motorsport in Namibia?
0: Nee, dis goeie nuus. Dis goeie nuus van weens Shell's betrokkenheid met hierdie tydren, hulle het hulle ook een paar Namibiese dollars ingesit vir een of twee van die ander tydrenne ook, so dit help ook met die sport om te groei. So dit is baie positief, en hulle was baie tevrede met alles, al die reëlings, en ek dink hulle was eindelijk verbaas, want hulle was, Shell was een paar jaar uit die motorsport uit, en ja, hulle toe. Dis ek om ek sê, Saterdag al met die prijs het deel in die hoofbaas van Shell the Mobile, Jan Krobbele. Hy het haar aangekondig, hulle is definitief volgende jaar terug.
1: Skitterend. As jy moet iemand vir die naweekse geleentheid bedank. Wie sal dit wees of watter instansie sal dit wees?
0: Kyk, ek dink die deelnemer wat beïndruk was MP Pretorius met sy sussie Anja en haar Renault Duster. Selfs, jy weet, daar's twee gedeeltes in die kampioenskap. Daar's die tydren gedeelte vir tydren motors en dan is daar die challenge met die offroad karre. En daar's 'n paar interessante karre daar. Daar's 'n paar Dakar tipe karre, die Sior 6 Century Buggy en die Renault Duster en 'n paar ander bakkies. En hulle ry in daai klas omdat hulle nie saam met die rally karre in hulle klas kan ry van dit sal hoe sê 'n unfair competition wees. Maar daai Renault Duster het die vinnigste algeheel tyd op die hele tydren gehad.
1: Wow.
0: Selfs was dit 'n offroad. Ja, hy was vinniger as wêreldtoppenaar wat baie vinniger is in daai Ford van hom. Ja, so hy het die vinnigste tyd gehad. Algeheel wat baie interessant is. En die snaakse ding is, en is heel ironies, Roan Verfies het daai, dit was sy kar.
1: Ja.
0: En hy het dit verkoop aan MP en hy het die Sior 6 Century Racing buggy gekoop van Lloyd en MP het hom geklop. Loshande. Ek dink hy spyt.
1: Ek dink hy is baie spyt hoor. Want al sy kar nou terug.
0: Ja, goed. Ja, so goed koop uitgewerk het. Maar ja, nee, MP en sy sussie hulle baie goed gery.
1: Derek, altyd lekker om van jou te hoor, altyd goed om te hoor dat daar motorsport of nog steeds baie goeie lewe in motorsport is. So baie dankie vir 'n lekker geselsie vanoggend en moenie ophou die goeie dinge doen nie.
0: Nee, dankie en dankie vir die geleentheid.
1: Groot plesier. Totsiens.
0: Mooi dag verder.
1: Tata. So gesels Derek Jacobs, verbonde aan die Namibia Motorsport Federasie, wat met ons gesels het oor die Shell V-Power Tara tydren wat hierdie afgelope naweek plaasgevind het met Wilro Dippenaar en Caroline Swan wat die algehele wenners in die rally klas was. In die super rally klas was het Wido Bath en Raymond Fourie wat koning daar gekraai het. In die challenge klas was het Matthys Pretorius en Anja Pretorius wat daar koning gekraai het. En dan in die super rally dit was net daai klasse. Die persone wat nie klaar gemaak het nie was Rian Kritzinger, Werner Baas en Michael Roest wat probleme met hulle motors natuurlik ervaar het en nie kon klaar maak nie. Sjoe, was 'n belewenis, baie lekker ene as jy daar natuurlik was. Reg, ons tyd het so aangestap dat ek sommer gou sal kyk na hoe dinge op ons paaie vanoggend daar uitsien. Daar was vroeër vanoggend 'n wit bul aangemeld tussen wel nie tussen nie daar by die Perle & Paints omgewing tussen Windhoek en Reebord, so wees maar versigtig daar. Verkeersligte buite werking, Ineus Piet en Ayemba se voetoorgang, so ook die kruisings met Herefort, Rensburger Industrial, die op- en afritte na die westelike verbypad, alles natuurlik deel van Ineus Piet en Ayemba, waar daar probleme ervaar word. Soos wat jy Windhoek uit 'n suidelike rigting nader, die verkeerslig op die hoek van Mandume de Mofayo en Awas, flikker ook op rooi, so wees maar ook bedag as jy dalk vanoggend van die betrokke pad gebruik moet maak. Enige ander verkeersuitdagings, skakel ons gerus. Yeah, yeah.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die Nasionale Petroleum Korporasie van Namibië, NAMCOR, beskou die huidige brandstofverkrygingsreëling as 'n kommersieel voordelig en in lyn met sy nasionale doelwitte. In 'n persverklaring het die oliemaatskappy duidelikheid gegee oor sy posisie rakende onlangse openbare kommentaar rakende die maatskappy se deelname aan die huidige brandstofverkrygingsreëling. NAMCOR merk op dat hy die afgelope maande brandstof onder uitdagende marktoestande verkry het teen koste wat die basiese brandstofprys oorskry. Die huidige reëling, sê woordvoerder Utara Oweka, bied toegang tot meer mededingende pryse en verminder verkrygings- en logistieke risiko's. Drie mense is in Brasilië in hegtenis geneem nadat 'n vrou wat aan 'n reksprong deelgeneem het van 'n 40 meter hoë brug afgespring het sonder dat haar veiligheidstoerusting behoorlik vasgemaak is. Die voorval in die staat São Paulo het groot ontsteltenis op sosiale media ontlok nadat beeldmateriaal versprei is van die 21-jarige vrou wat na haar dood val. Die plaaslike media berig dat die instrukteurs van die avontuur sportmaatskappy nie kon verduidelik wat verkeerd gegaan het nie. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karastreek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande word plek verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Sins goeiemôre en welkom aan Charles Brits.
1: Goeiemôre Julie en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met laasweek se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0,7%, die S&P in Amerika is op met 0,5%, die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 1,63%, die CAC in Frankryk is op met 1,83% en die Duitse DAX is op met 1,76%. En die markte in die ooste wat reeds oop is. Die Japanse Nikkei is tans op met 4,88% en die Shanghai van China is op met 1,01%. En volgende, kyk ons na die JSE. Die JSE algemene index op met 2,24% en staan tans op 112,721. Die industrial index is op met 1,71%, financiële index op met 2,02%, hulpbronne is op met 4,55% en die eindstelmark is op met 0,65%. En as ons kyk na die Suid-Afrikaanse staatseffekte, het die 4-jaar laaste gesluit op 7,95. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar staat tans in 16 Namibiese dollar en 14 cent, die Britse pond in 21 Namibiese dollar en 72 cent, en die euro vanaand tans in 18 Namibiese dollar en 76 cent. En laaste, het ons die kommoditeite. Goud vanaand tans in 4331 Amerikaanse dollar per fyn ons, platinum teen 1773 Amerikaanse dollar per fyn ons, en olie vanaand tans in 83 Amerikaanse dollar en 50 cent per vaatjie. Bye, dankie Ulysses en 'n mooi dag en week wat voorlê vir julle.
0: Ons moet vir jou dieselfde sê en baie dankie vir die geselsie. Ons maak weer so.
1: Baie dankie.
0: Tot ziens. So gesels Charles Brits van Capricorn Asset Management oor die jongste ekonomiese nuus. Wat het die afgelope naweek op die rugbyfront gebeur? Wel, hele paar verrassings hier in Namibië. Die Kudus klop Rio Falcons 73-5. Dis Reebord wat UNAM met 35-26 verras, maar nog 'n groter verrassing is United wat Grootfontein met 29-15 getroef het. Wanderers klop Western Suburbs met 66-7. Wow. Op die internasionale front by die Super Rugby was het natuurlik die halfeindkragmetings en het was groot as die Hurricanes klop die Blues 57-21 en is die Chiefs wat die Crusaders 49-12 afgeransel het. Dis die twee beste spanne in vanjaar se Super Rugby Pacific reeks, die Hurricanes en die Chiefs, en hulle pak mekaar natuurlik eerskomende Saterdagoggend om 5 minute oor 9 om te bepaal wie die kampioene van jaar in die Super Rugby Pacific kompetisie gaan wees. So daar's definitief 'n nuwe kampioenspan op pad. Woehoe, wie gaan het wees?
2: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Steve Hofmeyer met hy nuwe treffer van hom getiteld Dwaas, wat ons tyd laat staan aanbeweeg het tot by so 20 minute voor 8. Goeiemôre, welkom as jy so pas ingeskakel het. Nou in Wat se storie vandag gesels ons met die aktivis en sakeman Michael Amoshulele oor die beplande Let's Unite protes optrede. Die doelwit daarvan, die kwessies wat aangespreek word en wat die organiseerders hoop om te bereik. Michael, baie dankie dat jy vanoggend by ons aansluit.
1: Ja, dat is altijd een plezier. Goeiemorgen, hoe gaan het met hulle dag?
0: Nee, wat mag ek klaar nie, dankie. Net vinnig, jy het nou vrijdag die hofsaak gehad. Wat was jou gevoel nadat jy die hof uitgestap het? Gaan jy dit maak, gaan jy dit nie maak nie? Of gaan jy maar jou uitspraak voorbou?
1: Man, die ding se naam is, nee, as jy hof toe gaan en jy gaan hof toe op wat drinnen ding.
0: Ja.
1: Die ding moet as drinnen uitgesorteer word.
0: Ja.
1: Nou, ek voel... Toe die hof die judgment uitgestel het vir die 30ste juni.
0: Ja.
1: Die is bietjie te ver. As jy getel het van vrijdag af, die is omtrent 20 daaie.
0: Hmm.
1: Nou, vir elke dag wat die speedhams op die pad is, en vir elke sekonde en vir elke minuut, beteken dit, dis een lewe in geval, dis een familie in geval, en dis een Namibianer of enige persoon wat die pad gebruik, wat in geval is. So dis hoekom ons nou een brief geskryf het. Ek het gister... namiddag een brief geskryf. Ek het ene aan die politie geskryf om vir hulle te laat weet dat ons wil een opdog doen op die 20ste juni van 7 uur in die ochtend tot 7 uur namiddag. So wat ons basis sal doen is op die dag, ons gaan parkeer uit onze karre in die pad en daar sê ons die goed, tot hulle nie gebeweeg word nie, beweeg onze karre ook nie. Maar in die stelle asem het ons een brief geskryf vir die minister. En ons het die minister gegeet tot die 19de juni om seker te maak al die speedhams is weggevat en dat die ander measures moet consider om die pedestriense lewens te rek. Maar jy kan nie een gevaar met die ander gevaar uitsorteer. Dis as jy sê, nie my kind, moet nie met die mes school toe gaan nie, vat liever die kan, dan gaan jy met die kan school toe. Dit werk moet jy so nie. So dis wat ons basis sê.
0: So wie wil jy moet deelneem aan hierdie protes optrede?

0: basis almal wat hy pad gebruik, basis almal wat voel wat daar gedoen is, was nie reg gedoen nie. Dan moet ander maniere uitgevind was. As jy al ander lande toe gegaan het, jy sal sien hulle het brugge waar mense kan deurloop en die tipe dinge. So, daar kan een ander manier gebruik was. Maar die om die tipe speedhams, en do, die is net normale speedhams. Die is die tipe speedhams wat jy letterlijk moet op een 0 kilometer kom, en dan jy stadig oorry, en dan jy kan jy weer wegtrek, en dan weer is daar speedham. So, wat dit gebeur is, dit raak nog een geval. Sien het goed voor een klinkprinkie vir jou uit. Wees. Kom ons sê, iemand kom van Okahanya af of die baie referral hospitals wat ons in die noorde het. En die mense het miskien een spinal cord issue en hulle moet nou Windhoek toe kom vir a referral. Wonder het wat sal die speed hams maak vir die persoon met die spinal cord injury of wat die type injury hulle het. Dit raak een gevaar vir emergency vehicles. So, ek weet nie wie goed die ding gebesprek nie, maar ek dink die ding was ordentlik uitgeding nie, en dis hoekom so baie mense opgestaan het en gesê het, nee kerels, hierso het ons een fout gemaakt, kom ons maak het die fout reg. En wat vir my hartseer maak is om te sê, leiers moet ook begin luister na die mense. Hulle sal nie altyd reg wees nie. En wanneer hulle nie reg is nie, hulle moet aanvaar en sê, oké kerels, hierso het ons nie redag waar recht gedoen nie, hoe kan ons die ding uitsorteer, maar nou wil hulle arrogant raak, nou sê hulle vir ons, Namibia het die highways nie, maar hier het ons science, wat international science is, om te wees, die is a freeway en die is a highway, so die type dinge, is wat nog die mense meer kwaad maak, om plus om een probleem wat daar is, recht te maak, wat lyk vir my, ons, in Namibia gooi ons altijd weer petrol in a vier in.
1: Die People's General lok altyd die polisie se aandag waar hy ook al bedrywig is. Hoe gaan jy seker maak dat hierdie protesoptrede vreedsaam is?
0: Nee. Ja, jy sal miskien gehoor het, ek dink 'n week terug of twee, het ons 'n judgment in die hof gekry, waar die judgment gesê het, die polisie moet nooit inmeng as mense peacefully protest nie. So, ek was nooit daar oor wat violence gebruik het. Jy sal nooit hoor, nee, Amoshelele het saam met a gun waarop gedag nie, of Amoshelele het met klippe waarop gedag nie. Ek dag net altyd op met my gedachte. So, miskien soms my gedachte is die bom. So, ek denk, die polisie moet maar net mense aanstel, wat ook die selle gedachte het as ek, want hulle is gewoon, as hulle iemand sien en hulle sê, shut up, dan obviously, jy moet mos stil bly. Maar ons, wat ons rechte ken, kan ons nog nie stil bly nie. Ek moet ons vir die nie meneer, of polisvrou, hier is jy verkeerd. En hulle wil al die gaan sê wat hulle is verkeerd nie, want paar van ons ken ons rechte. So, as jy denk van, ons wil nie met iemand baklei nie, ons wil nie met iemand stoei nie, ons wil net wat ons rechte is, en die is constitutional rights, onder artikel 21, om te sê, ons kan opstaan en voice, wanneer ons voel iets is hier reg nie, en ons kan het ook doen in a peaceful manier, en dis wat ons doen saterdags, maar ons gee die minister kans tot vrijdag die 19e, so die bol is letterlijk in hulle se kot. Hulle kan nou besluit, are we going to play softball or are we going to play hardball, maar ek wil hulle nou vertel om te sê, hulle moet nie hartekoppig wees nie, want ons as die mense kan ook hartekoppig wees.
1: Is jy oop vir dialoog om te gesels met die minister, om te gesels met die owerhede wat hierdie besluit geneem het?
0: Nee, ons is meer as welkom om te gesels, om te sê, hoe kan ons die dinge recht maak? En soos ek op een interview gesê het by Cosmos, ek is meer as bereid om boere by mekaar te set, en ek is meer as bereid om die boere by die ministerse tafel te kom. En jy weet, ons sê altijd sê, a boer maak a plan, en ons kan a plan definitief hulle uitmaak, as hulle bykie sikkel, of as hulle nie weet, wat is het om te doen nie. Want ondou, a paar van die mense is het mense wat aangestel is, is political appointees, so hulle ken nie alles nie. So dis hoekom ons sê, ons is meer as bereid om expertise by mekaar te set, om hoe die a lasting solution uit te vind, wat nou nie a ongerief raak vir die een persoon nie. Want dit help nie, ek vat weg jou rechte nie, om my ander ouse rechte mooi te laat voel nie. Almal moet regverdig voel. So dis wat ons basis hier sê. So ons verstaan die logika om te sê, yes, die pedestrians moet gaan beskerm.

0: word. Maar ons as motorist voel nou ons lewens is in geval, want hulle het klasstof gesien hoeveel ongelukke het klaar plus gevind na die installaties van die speed humps. So wat ons wag vir is dit 'n catastrofiek ene waar nou miskien mense se lewens aangeneem word en dan eers wil ons regeer. Nou wat ek sê is kom ons wag altyd die laat iemand se lewe dood of laat iemand in gevaar kom, laat ons al dit regeer nie. Soms moet ons gaan sien, kerels, hierso het ons 'n fout gemaak, kom ons maak gou die fout reg en dan gaan ons vorentoe. Nou die hele land kom op 'n standstil net oor speed humps. Vra die mense wat van Okayanya af kom ry. Vra die mense wat van Brakwater of Elizenama kom ry. Hoe vroeër moet hulle opstaan net om seker te maak hulle se kinders kom vroeg by die skole uit en daai tipe dinge. En wat dit defeat die hele purpose van 'n freeway. Die hele rede hoekom dit 'n freeway wees, dit moet vry wees. Nou gaan daar namiddag, daar sien jy, die gemors daar. Is letterlik 100 en wat hulle nou gedoen het, ek sien hulle het nou die grondpad tog geberg het dat die manne met die Ford Raptors en die ambulance nie weer verby kan ry nie. So ek weet nou nie as daar ambulance en daar is 'n emergency situation nie en daar is daai verkeer. Ek ken nou nie waar sal die ambulance moet verby ry nie. So miskien moet ons maar die polis chopper gaan begin hier laat ons die mense as laat ons dit verbreek as die mense.
1: En 'n laaste boodskap van jou Michael vir die laaste vir die nasie wat nou luister.
0: Nee, die enigste boodskap is om te sê Namibianus, ons moet hy ding los waar ons dinge sien wat verkeerd gedoen word, maar ons praat dit op social media. Social media yes is wel en goed. Maar daar kom 'n tyd waar ons altyd moet opstaan en sê hier is verkeerd, want as ons nie daai ding doen nie, dan raak ons leiers so gemaklik om te sê nee, maar kom ons doen wat ons wil. Hulle sal net op social media complain, na 'n week vergeet hulle van dit en dan kan ons weer happy holiday in vorentoe gaan. So ons moet begin opstaan vir ons regte. Ons moet begin opstaan vir wat die reg is.
1: Verseker. People's General aktivis en sakeman Michael Amoshilelo, baie dankie vir jou geselsie vandag. Ons weet hierdie protesoptrede gaan 'n reuse sukses wees en dankie dat jy vanoggend met ons gesels het.
0: Het al die plesier.
1: Goed gaan, tot ziens.
0: Yes, dankie, bye.
1: So gesels Michael Amoshilelo, so jy kan nou deel wees van hierdie protesoptrede eerskomende Saterdag die 20ste Junie vanaf 7:00 die oggend tot 7:00 die aand op die westelike verbypad daar waar hy spoedwalle aangebring is en dit is om die regering basies te dwing om van hierdie goed ontslae te raak sodat ons weer 'n vrye beweging in hierdie betrokke omgewing het. Jy luister na Hartklop FM.
2: You get so much more with the Shoprite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2kg Real Good Chicken frozen mixed portions, only $99.99. And 2kg Marathon Light Brown Sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
3: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws. Beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@paws.com.na.
4: In 'n wêreld vol probleme, spoed op ons op 'n snelweg. duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog. Slaggate waarin mens kan snorkel. Kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry

0: Angwediva Handelskou word 25 en jy kan 'n wenner wees. Staan 'n kans om een van 5 fietsse te wen of een van 5 skootrekenaars. Inskrywings is eenvoudig. SMS net OATF 25 na 26000. Elke SMS kos slegs 5 Namibiese dollar en hoe meer jy SMS, hoe beter jou kanse. Maak gou, die kompetisie duur tot 25 Augustus 2026 met wenners wat regstreeks aangekondig word by die Angwediva jaarlikse Handelskou. Moet dit nie misloop nie. SMS OATF 25 nou na 26000 en vier 25 jaar van wen.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartop FM. Leef in Afrikaans.

Goeiemôre. Sopas 8:00 in hier volg die nuus op Hartklop FM, gelees deur Riaan Kloete. Eers die hooftrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwah het alle Namibiërs versoek om verdelende neigings soos stam- en streeksgebondenheid en diskriminasie te verwerp om 'n verenigde en inklusiewe samelewing te bou. Die Nasionale Petroleumkorporasie van Namibië, NAMCOR, sê huidige brandstofverkrygingsmaatreëls is kommersieel voordelig en stem ooreen met sy nasionale doelwitte. En geen Ebola-gevalle is tot dusver in Kenia aangemeld nie, weens verskerpte toesigmaatreëls wat onlangs ingestel is. En nou die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi-Ndaitwah het alle Namibiërs versoek om verdelende neigings soos stam- en streeksgebondenheid en diskriminasie te verwerp om 'n verenigde en inklusiewe samelewing te bou. President Nandi-Ndaitwah het die oproep gister gemaak tydens die herdenking van die 130ste bestaansjaar van die slag van Otjunda. Sy het gesê talle mans en vroue het hulle lewens opgeoffer om nasionale vryheid en onafhanklikheid te verseker. Dr. Nandi-Ndaitwah het die land aangemoedig om inspirasie te put uit die eenheid en vasberadenheid van hulle voorouers. Die president het deelgeneem aan verrigtinge by Orumbo Ovapungurwa, die plek waar die oorskot van Ombara Kaimemua, Ngawawa en ander Ovabandero-leiers begrawe is. Die eerste minister Elijah Ngorare, die minister van stedelike en landelike ontwikkeling James Sankwasa en voormalige presidentsvrou Monica Genkos was ook teenwoordig. Die Nasionale Petroleumkorporasie van Namibië, NAMCOR, sê huidige brandstofverkrygingsmaatreëls is kommersieel voordelig en stem ooreen met sy nasionale doelwitte. NAMCOR het 'n mediaverklaring uitgereik en meer duidelikheid gegee oor sy standpunt na onlangse openbare kommentaar oor sy deelname aan die huidige brandstofverkrygingsproses. Die maatskappy sê hy moes die afgelope maande brandstof

aankoop onder moeilike marktoestande teen hoër kostes as die basiese brandstofprys. 'n Woordvoerder van Namcor, Utara Alweka, sê die huidige reëling bied toegang tot meer mededingende pryse en verminder verkrygings en logistieke risiko's. Volgens Alweka bied gekoördineerde brandstofaankope 'n gepaste balans tussen bekostigbaarheid, voorsieningssekerheid en kommersiële volhoubaarheid. Hy sê Namcor is steeds besig om sy finansiële en operasionele vermoë te herstel na 'n tydperk van beduidende kommersiële en bestuursuitdagings in onlangse jare. Swapo-leiers in die Hardap-streek is gewaarsku om onlangse verkiesings terugslaa as 'n teken te sien dat hulle nouer bande met gemeenskappe moet smee en ontwikkelingspogings moet versnel. Die boodskap het na vore gekom tydens konsultasies gister op Mariental, waar streeksleiers die uitvoering van die Swapo-party se verkiesingsmanifest hersien en aanspreeklikheid in openbare ampte bespreek het. Die adjunkminister van Binnelandse Sake, Veiligheid en Sekuriteit, Edward Wambu, sê kiesers het Swapo-leiers met die verantwoordelikheid vertrou om hulle lewensomstandighede te verbeter en geleenthede te skep om armoede en werkloosheid te bekamp. Wambu sê baie inwoners sukkel om 'n bestaan uit die streekse ekonomiese hulpbronne te maak, wat die behoefte aan praktiese strategieë beklemtoon om groei te bevorder. Die Werner Erker Stichting van Duitsland het hom daartoe verbind om jaarliks 20 miljoen Namibiese dollar in onderwysprojekte in die land te belê. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, het die inligting bekend gemaak tydens die opening van die Horizon Laerskool wat teen 'n koste van 25 miljoen Namibiese dollar in Swakopmundse DRC informele nedersetting gebou is. Dr. Steenkamp sê die skool toon hoe vennootskappe toegang tot gehalte onderwys vir kwesbare kinders kan verbeter, terwyl breër maatskaplike uitdagings ook aangespreek word. Die skool is deur die Tangeni Shilongo Vereniging gebou met befondsing van die Werner Erker Stichting. Dit vervang die skeepshouers houer klaskamers wat leerlinge in die DRC-gemeenskap langer as 20 jaar gebruik het. Die fasiliteit beskik nou oor moderne klaskamers, 'n biblioteek, saal, kombuis en ondersteuningsdienste vir leerlinge. Daar is tans 134 leerlinge van graad 1 tot 5 met planne om die skool tot graad 7 uit te brei. Die skoolhoof Elisa Ngula sê die opening van die skool is die hoogtepunt van 'n visie wat meer as 2 dekades gelede met die DRC skoolprojek en gemeenskapsentrum begin is. Jy luister na nuus op Hartklop FM. Geen Ebola-gevalle is tot dusver in Kenia aangemeld nie, weens verskerpte toesigmaatreëls wat onlangs ingestel is. Kenia se kabinetsekretaris van gesondheid, Aden Duale, sê alle vermoedelike gevalle het negatief getoets. Hy het inwoners aangemoedig om waaksaam te bly, terwyl die regering sy nasionale siektetoesig en reaksievermoë uitbrei. Duale het ook gevra vir voortgesette samewerking met die media om waninligting te bekamp. Uit gesondheidswerker versoek om streng by infeksiebeheermaatreëls te hou, vermoedelike gevalle vinnig aan te meld en hoë vlakke van waaksaamheid te handhaaf. Plaaslike owerhede is gevra om aan te hou belê in monitering, vinnige reaksieeenhede, mediese opleiding en openbare kommunikasie. Die Duale sê Kenia monitor die Ebola-situasie in die streek noukeurig en het toesig, grensbeheer, die paraatheid van laboratoria, opleiding van gesondheidswerkers, risikokommunikasie en isolasie en behandelingsvermoë versterk. Die begrafnis van Iranse ontslape opperleier Ayatollah Ali Khamenei begin op 4 Julie in Teheran en eindig met sy ter aarde bestelling in sy tuisdorp, die heilige noordoostelike stad Mashhad, op 9 Julie.
Khamenei is op 28 Februarie

0: dood tydens die eerste dag van Israels Amerikaanse lugaanvalle op Iran. Die 86-jarige geestelike leier was 36 jaar lank die hoof van die Islamitiese Republiek. Volgens die staatsmedia sluit die begrafnisreëlings ook seremonies op 7 Julie in die heilige stad Qom, suid van Teheran in. Islamitiese wette vereis dat 'n afgestorwe persoon so gou moontlik begrawe word, verkieslik binne 24 uur na afsterwe, maar uitsonderings word tydens omstandighede soos oorlog toegelaat. Gedurende sy bewind het Khomeini Iran ontwikkel tot 'n magtige anti-Amerikaanse mag, wat sy militêre invloed deur bondgenote soos Hezbollah in Libanon oor die Midde-Ooste uitgebrei het, terwyl hy terselfdertyd onrus in sy eie land met 'n ysterhand onderdruk het. En El Salvador het versoek dat meer as 500 vermeende leiers van die invloedryke Sentraal-Amerikaanse bende Barrio 18 verhoor word. Die owerhede hou massa-verhore van duisende vermeende bendelede as deel van president Nayib Bukele se streng optrede teen bendes. Die 563 vermeende leiers van Barrio 18, wat by dwelmhandel en afpersingsbedrywighede betrokke is, word van meer as 14.000 misdade beskuldig. Die adjunk-aanklaer vir georganiseerde misdaad, Max Munoz, sê almal word daarvan aangekla dat hulle aan 'n terreurorganisasie behoort. Die ander aanklagtes sluit ook moord, afpersing, wapenhandel, dwelmhandel en mensenhandel in. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwah het alle Namibiërs versoek om verdelende neigings soos stam- en streeksgebondenheid en diskriminasie te verwerp om 'n verenigde en inklusiewe samelewing te bou. Die Nasionale Petroleumkorporasie van Namibië, NAMCOR, sê huidige brandstofverkrygingsmaatreëls is kommersieel voordelig en stem ooreen met sy nasionale doelwitte. En geen Ebola-gevalle is tot dusver in Kenia aangemeld nie, weens verskerpte toesigmaatreëls wat onlangs ingestel is. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend.
1: NAMPOST, we deliver more.
2: Vandag gesels ons weer met Surendran Kandara met oor Postfin, 'n filiaal van NAMPOST wat persoonlike lenings aan kwalifiserende Namibiërs.
3: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 750 mils Nola sunflower oil, only 28 Namibian dollars 99, and 5 kg Tops for Super Maize meal for a low 69 Namibian dollars 99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
4: Hy is 11 minute oor 8, baie dankie Rian vir die nuus. Kom ons kyk wat hou die weer in. Hy begin met 'n waarskuwing van koue, nat, winderige toestande met die moontlikheid van ryp plek oor die suidelike en sentrale gebiede vanaf Woensdag. So die weerkantoor vra kleinveeprodusente, kwekerye en die algemene publiek om asseblief die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Jy kan nogal voel vanoggend in die lug. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karoo-streek, elders mooi weer en matig tot baie warm met winderige toestande plek. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Maksimum temperature daar op Keetmans Hoop 20, swak op Mount 17, Gobabis 24, Oshakati 27 en Windhoek 22. Getye, laagwater 20 oor 9 vanoggend, hoogwater 10 voor 4 vanmiddag en laagwater weer 9:45 vanaand. Sonsondergang 6:15. In die streek, dis nou die SADC streek, Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, Maputo mooi weer en baie warm, Lusaka en Harare mooi weer en warm, Gaborone en Johannesburg mooi weer en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën. Die wind aan die Kaap, matig oos tot suidoos. Dis jou weervoorspelling vir vandag, die 15de Junie, aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

Play and Clocks. Ons tyd laat aanstap 17 minute oor 8 sê Cliffie. Hy het eindelik hierdie naweek die geheim ontdek om met 'n klein fortuin uit 'n casino te stap. Hy sê dis om 'n groot fortuin saam met jou te vat. Baie waar, Cliffie, baie waar. Hoe groter hy fortuin, hoe kleiner kan hulle hom vir jou maak. Boeta het van hom laat hoor, hy sê, man, hy het nou vroeg sy pa verloor, maar hy het oompa gehad. Ja, nou, oompa het so twee uitdrukkings gesegdes gehad wat hy met ons wil deel. Hy sê, die eerste een is, as hy so terugpad, hy sê, bekslaan vir gat, bekslaan vir gat. En dan het hy tweede ene gehad, slim vang sy baas. Is amper soos die selle, soos ek het jou mos gesê. Ek het jou mos gesê. Toe wil jy nie hoor nie. Hier is nog so ene. Klaus. Is Klaus, ja, Klaus. Wat gesê het, wil jy iets sê om te doen? Ek kan jou iets gee om te doen. Ja, pas het die drama nie. Pedro Benz het hierdie ene gedeel. Wat blink jou oë weer so? Ek moet eers gaan kyk of my beursie nog lewe. En dan het Wilson daar van Narre wil van hom laat hoor. Hy sê, my pa het altyd gesê, my klong, jy is regtig 'n wilde voelse kuiken. Oeh, Wilson! Kyk, as lees moet daar voor in dag gekom, maar dat jy geweet. Dan het jy nou geweet, jy is die wilde voelse kuiken, nee. Gesels saam 061-291-2007 of 8 of stuur die SMS na 622-23. Na jare van uitstaan klere wat huisontwerp oorheers het, maak warmer en meer vertroostende klere 'n terugkeer. Ja, ontwerper sê koelgrys klere is nie meer die gunsteling nie, namate huiseienaars knus neutrale klere soos toupee, sand, sampioen en romerige wit omarm. Een skakering wat veral aandag kry vir 2026 is warm kaki, wat kenners beskryf as 'n veelsidige fundamentele neutrale kleur wat sagter en meer uitnodigend voel as skerp wit of grys beige kleure. Natuurgeïnspireerde kleure is ook gewild, insluitende okker, bosgroen, tabakbruin, olyfroes en diepblou. Ontwerpers sê hierdie aardse palette skep kalm, verwelkomende ruimtes en weerspieël 'n groeiende begeerte na huise wat autentiek, tydloos en gegrond voel. Intussen is Offbeat Green SW7606 die minst gebruikte verfkleur van Sherwin-Williams se versameling, aangewys as die eensaamste kleur van 2026. Kree mense ding soos 'n eensame kleur. Hoe dit ook al sê, die groenerige geelskakering word beskryf as 'n aardse lemmetjie groen in 'n poging om die dowwe kleur te verfraai. Sherwin-Williams bemark die eensame kleur as 'n manier om die skoonheid van kleur te herontdek deur 'n ongewilde dowwe skakering te kies om te laat herleef. Nou die eensaamste kleur word nou gebrandmerk as 'n aardse sitroensuur lemmetjie groen om as aksent in kombuise, woonkamers en slaapkamers te gebruik. Nou, dit is nou spesifiek vanoggend vir julle wat besig is met opknappings by die huis en dalk wonder watter kleur sal ek volgende probeer. Kaki, die warmste kleur van 2026, lyk verdag. Amper soos jou pa se kaki broek, nee. Maar ja, ek het gaan kyk na van hierdie klere, nog nie allemaal by ons op die rakke nie, maar dis iets wat aan jou mens kan groei, definitief.

Hy is Christia Visser met Exinio 24 en 'n half minute oor 8. Oom Johannes het van hom laat hoor. Hy sê sy pa het altyd gesê, luister, daar is net een manier en dis die regte manier. Oom David het ook van hom laat hoor, daar uit 'n walvisbaai vanoggend. Hy sê, wys my jou vriende en ek wys jou wie jy is. Baie belangrik. En Leyard, Leyard was nooit welkom by sy pa se huis. Alle Leyards moes buite die huis by mekaar kom, want as jy nie vir jou eie bordkos werk het, dan is sy pa beskou as 'n Leyard. So ja, jy kan ook saamgesels. Hier's nog so vinnige enetjie wat ek ontvang het van en nou het hy verdwyn, iewers moet ek hom nou weer opsoek. Maar ek gaan hom soek hier tussen al die blaaie wat ek hier voor my het. Het jy geweet? Het jy geweet, as gevolg van die verwagte hoë temperature in Noord-Amerika tydens die Wêreldbeker toernooi, vereis FIFA vir die eerste keer ooit verpligte 3 minuut hidrasiepauses vir spelers. Nou die waterpauses word halfpad deur elke helfte gevat, ongeag die weer en by al 104 wedstryde as 'n spelers welsynsmaatreël. Dit is ook 'n gerieflike manier vir uitsaaiers om ekstra advertensiepauses in te druk in geval daar enige kommer was dat FIFA die gevaar loop om nie elke moontlike dollar te kan onttrek. Nou ek dink dis meer gedoen oor geld. Ja, 3 minute om te rehydreer, te hergroepeer en kykers te herinner dat sportwetenskap toeps bestaan. So, jy moet nou jou wetenskap plaas. Maar, dis hoekom ek dink daai waterbreke ingestel is. Definitief nie vir spelers welsyn. Maar, nou weet ek, en jy.

8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die adjunkminister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Ruthie Masakka, vra vir 'n verskuiwing van die uitvoer van onverwerkte landbouprodukte na plaaslike waarde toevoeging. Sy het die opmerking tydens 'n vertroudmakingsbesoek aan die Namibië Druiwemaatskappy in die Karastreek gemaak. Die staatsbeheerde landboumaatskappy verbou tans tafeldruiwe op ongeveer 500 hektaar. Dit het 258 permanente werkers in diens. Die adjunkminister het ook jong mense aangemoedig om aktief betrokke te raak by voedselproduksieprojekte. Masakka het ook besoek aan die Nekkertaaldam gebring waar sy die publiek genooi het vir konsultasies oor 'n omgewings- en maatskaplike impakassessering vir die langverwagte Nekkertaaldam besproeiingsfase 2 projek. Uit die buiteland vanoggend, 12 mense is dood toe 'n vliegtuig waarin valskermspringers was naby die Butler lughawe in Missouri in die VSA neergestort het. Volgens aanvanklike berigte het die vlieënier en 11 valskermspringers omgekom. Die ligte vliegtuig het na opstyging nie hoogte bereik nie en so wat 270 meter van die aanloopbaan af neergestort. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. Jou weer, die binneland vandag gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karastreek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande word plek verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront vanoggend? Wel, by die PGA Tour is het die Canadese open die naweek gewees met Bud Cowley wat daar met 17 onderbaansyfer gewen het, 2 houe voor Matt Fitzpatrick op 15 onderbaansyfer en Victor Hovland in die derde plek op 14 onderbaansyfer. Die IKR se vroue T20 wêreldbeker natuurlik in volle swang met die 6de wedstryd wat al gister gespeel is, te kragmeting tussen aardsvyande Indië en Pakistan, en dis die Indiese dames wat daar met 64 lopies gewen het. Indië het 170 vir 6 in hulle toegelate beurte aangeteken en Pakistan toe in die 17de bal

0: vir 106 lopies uitgebou. Nou daar's nog wedstryde, môreoggend om môre middag liewer om 3:30 speel Nieu-Seeland teen Sri Lanka en om 7:30 môre aand speel Engeland teen Ierland. Vinnig nog so 'n brokkie sportnuus en dit kom van die basketbalbane met die New York Knicks wat 'n 53 jaar lange wag vir hulle derde NBA kampioenskapstitel met 'n 94-90 oorwinning oor die San Antonio Spurs beëindig het. Die Knicks het die beste uit 7 reeks met 4-1 beklink en herstel van 'n dubbelsyfer agterstand in al 4 oorwinnings om die trofee vir die eerste keer sedert 1973 te lig. Wow, dit wil gedoen wees. Ja, dis alles net hier op Hardklop FM.
1: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
2: Telecom Namibia.

0: Jolyn en Lewe, 22 minute voor 9. Môre sê welkom as jy sopas ingeskakel het. Ons gaan kuier elke weeksdag in die streke. En vanoggend maak ons weer so as ons in noorde toe beweeg waar ons met Ronel Pienaar gesels. Ronel, goeiemôre, welkom.
1: Dankie, Elise, goeiemôre van jou en al die hardklop FM luisteraars op hierdie lieflike wintersdag in Grootfontein.
0: Lieflik. Lieflik sê jy, koud?
1: Lieflik. Koud, ja. Ek het nou gekyk wat die temperatuur nie, maar is nogal koelerig vanoggend. Definitief koeler as wat dit die naweek was. So, hy sluip so stil, stil nader en ek trek so truitjie vir truitjie aan.
0: En laas, sê jy.
1: Ja, een vir een. Ek praat nie nou oor, dan trek ek alle dingetje aan.
0: Klik baie bekend hoor.
1: Sannie se paas maar onrustig met Jannie wat kom kuier. En so teen 8:00 toe tree hy om aan en sê, kyk, stiptelik om 10:00 sit ek die licht af.
0: Ja.
1: En Jannie antwoord ewe verwaand. Nee, dis reg oom, ek het in elk geval nie kom boek lees nie. Glad nie vertroostend vir hy pa nie.
0: Nee, hy sal daai toe die pad moet vat.
1: Ja, al af hier. Die Otjiwarongo Dierebeskermingsvereniging se aannemingsbedrag vir Junie is $1,150 per hond en $750 per kat wat sterilisasie en inentings insluit. Elke aanneming help hulle om meer diere te red en hulle bedank alle ondersteuners vir hulle omgee. Vir meer inligting kontak 081-673-9392. Dinsdag 16 Junie vier Namibie die dag van die Afrika kind met die tema versekering van universele toegang tot water, sanitasie en hygiëne vir elke Afrika kind. Woensdag 17 Junie hou Agra Grootfontein veiling om 10:00 by hulle veilingkrale. Vir meer inligting kontak Hendrik Prinsloo by 081-292-8814. Ook woensdag 17 Junie besoek Windhoek Hering uit Otjiwarongo in die Medicor gebouw. Vir afsprake kontak 081-400-5398 en onthou dat een identiteitsdokument en medische kaart indien van toepassing saamgevat moet word. Donderdag 18 Junie bied die Cape Leather Training in een dag werkswinkel in Grootfontein tussen 8:30 en 17 uur aan. Vir meer inligting, WhatsApp jou besonderhede na +27 633 071 779 vir 'n volgende geleentheid. Vrydag en Saterdag 19 en 20 Junie bied Jella Boerdery 'n boerderydag oor vrugtebome, verbouing en bestuur teen $750 per volwassene en $400 per skoolier wat 'n middagete en bywoningssertifikaat insluit. Registrasies het reeds gister 14 Junie gesluit, maar meer inligting kan by 0811-223133 verkry word. Saterdag 20 Junie bied Go Get It en Grootfontein Biokinetics 'n Fun Run en Pause and Powers partner oefensessie aan met die tema Word fiks, geniet dit, maak 'n verskil, wat bestaan uit 'n 5 km pretloop wat om 7:00 begin en die Powers en Pause partner workout om 8:30. Beide by die Grootfontein Rugby Club teen $20 vir die pretdraf en $150 per span van 2, wat uit 2 dames, 2 mans of 1 man en 1 dame kan bestaan. 'N hondekombersie of enige sak hondekos moet deur elke persoon gebring word as toelating. Sluitingsdatum vir die Pause en Powers is 17 Junie en die pretdraf is 20 Junie. Alle fondse vir beide items gaan aan die Grootfontein Dierebeskermingsvereniging. Vir navraag en meer inligting, kontak Sonja Grobelaar by 081-478-4711. Ook Saterdag 20 Junie vind daar 'n volleybal vir al toernooi by die

0: Jawarongo Karnavalplaas op die RGO Perde Ryskoolterrein teen slegs $600 per span, wat uit 2 dames en 4 mans moet bestaan. Vir meer inligting kontak Heike by 081-2877-557. Sondag 21 Junie hou Grootfontein NG Kerk erediens om 9:30 en 17:30 aandiens en katechese. Dit is ook biddag vir die jeug en katechese. Saterdag 27 Junie hou hulle bazaar van 11:00 af met heerlike kos, kinder en vleistafels, poedings, koeke, vermaak vir oud en jonk en natuurlik pannekoek. Hulle benodig nog vleis, terte, poedings, beskuit, kleinkoekies, skuim, jelly en nog baie meer om die uitstaltafels te laat kreun. Daar sal selfs 'n wit olifant wees. Vir bydraes en meer inligting kontak Daniel Vermaak op weeksdae tussen 8 en 13 uur by 067-24-3131. Vrydag 26 Junie hou die Oshawarongo Gereformeerde Kerk afval of skaap skenkelpotjie van 18:30 af by die Krokodilplaas teen $170 per kaartjie. Wegneemete sal van 18 uur af beskikbaar wees. En bykosse sluit in 'n keuse van rys of stampmielies met 'n heerlike malva pudding. Vir meer inligting en aflewering, kontak Elisma by 081-607-5912. Vrydag tot Sondag 26 tot 28 Junie bied die Otjiwarongo RGO hulle jaarlikse perdespring en dressuurskou aan, waar hoogstaande gehalte kompetisie, 'n vriendelike familieatmosfeer en heerlike eet en drinkgoed deurgaans beskikbaar sal wees. Vir meer inligting kontak 081-240-6160. As daar enige noordestreek nuus in jou omgewing plaasvind, is jy meer as welkom om my te kontak met 'n SMS, 'n WhatsApp of 'n volpos. Ek sal met liefde vir jou uitsaai. My selfoonnommer is 0811-240-281 en my volposadres is pinar55@gmail.com. Met Vadersdag op Sondag 21 Junie lees ek hierdie raak wat Sigmund Freud een keer gesê het. Ek kan nie aan enige behoefte in die kinderjare dink wat so sterk is soos die behoefte aan 'n vader se beskerming nie. Freud het gesê hierdie behoefte klop hongerte. Ongelukkig sien die meeste ouers dit oor die hoof totdat die skade reeds aangerig is. Laat ons dis Sondag stil staan om erkenning te gee aan al die papas, oupas, stiefpaas en ander vaderfigure wat 'n positiewe verskil maak. Vadersdag gaan uiteindelik nie oor groot geskenke nie, maar oor liefde, dankbaarheid en die eenvoudige woorde: dankie vir alles, pa. Jy mag julle allerheerlikste week hê, al die paas, en mag elke pa dan Sondag heerlik, heerlik bederf word.
1: Sy nogal uit, ek moet sê, sy nogal baie uit.
0: Wat is met daar koffie in die bed?
1: Ja, verseker. Altyd lekker om van jou te hoor, Ronel. Asseblief, bly warm. Hulle sê die groot koue is nou eers op pad, so trek maar nog la aan.
0: As reg, jullie sê vreselik dankie en dieselfde vir elkeen. Bly warm en onthou, pas mekaar op.
1: Verseker.
0: En bederf vir pa ma, Sondag.
1: Verseker. Tata?
0: Tata?
1: Ronel Pinaar, daai die noorde met jou streeks nuus vanoggend. Taria sê die volgende, my ma sê, my ma sê, trek nou my skoen uit of ek voeter jou nou. My pa sal altyd sê, een keer, ek het klaar gepraat. Net een keer, en hy het net een keer gepraat. En dan vra sy 'n interessante ding, weet iemand dalk wat is kasyn? Wie weet wat dit is en dit gemaak en ook geëet? Waarvoor is dit gebruik? So as jy dalk vir haar kan sê wat is kasyn, K-A-S-E-I-N, ek sal ook wil hoor. Ek sal baie graag ook wil hoor en weet wat dit is. Harold, jy is vanoggend verantwoordelik vir ons goue ouwe. Maar voordat ons dit doen, kom ons gaan gou by die winkel se draai maak.
2: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement, and your last 3 months' bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.
3: Nampost wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaes in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartcard ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo stakke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo stakke gehoor te gee, aangesien die Nampo stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
1: Tyd vir daai goue ouwe, hier is The Foundations.

soos krummels. En dis dan hy krummels wat haar pa aan die melkerye en die persone wat kaas maak verkoop het om dan hulle ding te doen met die kaasmakery. Interessant. Baie interessant. Wat die internet weer sê, of wat die internet sê oor dit is, dit bestaan, of 80% van ons melk bestaan uit die proteïne, casein. Interessant. Hulle noem nie definitief waarvoor dit gebruik word nie, so ek wil my liever maar ook nie daaroor uitlaat op hierdie stadium nie. Maar Talina, dankie, waardeer, baie waardeer. En ja, daarmee ook al weer die einde van ons saamkuier hier in ons program is uit die vere. Ek hoop jy is uit die vere, reg vir wat hierdie dag ook al mag bied, en skakel morgenoggend van 6 tot 9 vir nog 'n aflewering van jou gunsteling ontbytprogram in. Tot dan, onthou, glo diegene wat die waarheid soek, twyfel aan diegene wat het vind. Baie waar, tot morgen, mooi bly.

Goeiemôre. Ja, Spik Splinter nuwe dag, Spik Splinter nuwe week, 'n geleentheid om weer te ontdek waar jy inpas in God se groter plan. Goeiemôre. Baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis ons oggendkuierprogram Mosaïek en dit is tyd vir goeie wense. Ek is Ingrid Kiesting en ek kuier saam met jou vir die volgende uur. Ek wil net vir ons luisteraars vra net voordat ons verder gaan, voordat ons begin met die oggend sal ek maar sê skof. Daar's 'n klokkie. Kom ons gee asseblief gehoor aan hierdie klokkie. Moenie dat die klokkie vir jou lui vanoggend nie. Maar ja, vanoggend se tema is ken jou plek, doen jou deel en laat ander hulle sin doen. Nou een van die grootste uitdagings in die lewe is nie om ons eie pad te vind nie, maar om daarop te bly en dit is makliker of maklik om na ander mense se lewens te kyk en te dink ons weet van beter. Ons kan beter doen of ons sou dinge anders gedoen het. En soms gebeur dit so subtiel dat ons dit nie eens agterkom nie. Ons begin fokus op wat iemand anders verkeerd doen. Ons raak gefrustreerd omdat hulle nie dinge op ons manier hanteer nie. Ons probeer hul verantwoordelikhede bestuur, hul besluite neem of hul werk oorneem. Intussen begin ons ons eie take afskeep. Die waarheid is dat elke mens 'n plek het. Nie een plek is belangriker as 'n ander nie, maar elke plek is noodsaaklik. Dink aan 'n liggaam. Die hand kan nie sê hy is belangriker as die voet nie. Die oog kan nie op die oor neersien nie. As elke deel probeer wees wat die ander is, ontstaan chaos. En wanneer elke deel sy eie funksie verrig, werk die hele liggaam soos dit bedoel is. So is dit ook in ons huise. Die ouer het 'n rol, die kind het 'n rol, die eggenoot het 'n rol. Wanneer iemand begin probeer om almal anders se verantwoordelikhede te dra, ontstaan spanning en verwarring. En dieselfde gebeur in die werksplek, in vriendskappe, in gemeenskappe en selfs in die kerk. En baie mense raak uitgeput omdat hulle besig is met werk wat nooit vir hulle bedoel was nie. Hulle dra laste wat nie hulle sin is nie. Hulle probeer probleme oplos waarvoor hulle nie verantwoordelik is nie. Hulle bestee soveel energie aan ander se sake dat hulle nie meer tyd het vir hulle eie groei nie. Wysheid lê nie daarin om alles te doen nie. Wysheid lê daarin om te weet wat jou deel is. En dit beteken nie ons moet onverskillig wees nie. Dit beteken nie ons moet nie help wanneer iemand ondersteuning nodig het nie. Inteendeel, ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar ondersteun en mekaar bystaan. Maar daar is 'n verskil tussen help en beheer. Help gee krag, beheer neem krag weg. Help bou mense, beheer maak mense afhanklik. Help wys liefde, beheer wys wantroue. Soms moet ons eenvoudig vertrou dat God ook met daardie persoon besig is, dat hy hulle lei, leer en vorm soos hy met ons doen. Nog 'n gevaar van nie jou plekkie nie is vergelyking. Vergelyking steel vreugde. Wanneer jy voortdurend kyk na wat ander bereik, wat hulle besit, hoe hulle leef of hoe hulle dien, verloor jy die waardering vir wat God reeds in jou hande geplaas het. God het nie vir jou iemand anders se talent gegee nie. Hy het nie vir jou iemand anders se roeping gegee nie. Hy het nie vir jou iemand anders se pad gegee nie. Hy het jou geskep met 'n unieke doel. Wanneer jy jou fokus verskuif van ander na jou eie, gebeur iets wonderliks. Jy begin groei. Jy begin vrede ervaar. Jy begin die waarde van jou eie bydrae raak sien. Jy hoef nie iemand anders se skoene vol te staan nie. Jy moet net getrou wees in die skoene wat God vir jou gegee het. Vandag is 'n goeie dag om vir jouself af te vra. Waar spandeer ek te veel energie in iemand anders se sake? Waar probeer ek beheer wat nie myne is om te beheer nie? Waar moet ek terugstaan en vertrou? En waar moet ek meer aandag gee aan my eie verantwoordelikhede? En wanneer elkeen sy plek ken, sy gawes gebruik en sy verantwoordelikhede aanvaar, word die wêreld rondom ons sterker, gesonder en meer vreedsaam. Net so klein gedagte wat ek wil los, moenie so besig raak om na ander se bane te kyk dat jy jou eie wedloop vergeet nie. God gaan jou nie eendag vra hoe goed jy iemand anders se werk gedoen het nie. Hy gaan vra hoe getrou jy was met dit wat hy aan jou toe vertrou het. Galasiërs 6 vers 4 sê, laat elkeen sy eie werk ondersoek, dan sal hy rede hê om op homself alleen trots te wees en nie op 'n ander nie. Onthou vrede kom wanneer jy ophou probeer wees wat ander is en begin floreer in wie God jou geskep het om te wees. Jou plek is nie toevallig nie.
Jou roeping is nie 'n fout nie. Jou bydrae maak saak. Kom ons bid saam. Here, help my om my plek met wysheid en nederigheid in te neem. Bewaar my daarvan om my met ander te vergelyk of myself met hul verantwoordelikhede te bemoei. Leer my om getrou te wees in dit wat U aan my toe vertrou het. Gee my die genade om ander te ondersteun sonder om hulle te beheer en die vrede om te vertrou dat U elke mens lei volgens U perfekte plan. Amen.

Ons tyd nou 11 minute oor 9 is ingeskakel op Hartklop FM en dit was dan die Lekker Crew met Leef in My. Net voordat ons ons program begin, die nommers in die ateljee of die nommer eerder, ons telefoonnommer is 0644175111, die SMS lyn 6233 en dan ons WhatsApp nommer 0817084599. Ek herhaal 0817084599. Is natuurlik meer as welkom as jy 'n boodskapie wil stuur of indien jy 'n SMS wil stuur om dan van hierdie twee lyne gebruik te maak. Ek wil tog vra dat jy nie boodskapies op die WhatsApp nommer SMS'e gaan stuur nie omdat ons dit nie so hanteer nie. Ons hanteer die WhatsApp op die rekenaar. So jy moenie die SMS stuur net die WhatsApp na daardie betrokke selfoonnommer en die SMS na 6223. Ek wil ook vra 2 minute asseblief. Ons het 'n tydlimiet van 2 minute. Ek gaan die klokkie gebruik en ek wil u asseblief vra om wanneer u die klokkie te hoor, ek gee altyd so 10 sekondes oor die tyd sodat wanneer u die klokkie hoor, u dan net kan groet. Sodat ons die volgende luisteraar dan ook 'n kans kan gee om op die lig te wees. Ja, ons lyn is oop. U is meer as welkom as u gereed is om te skakel, om dan in te skakel. So moenie dat die tyd u verbygaan nie. Ek wil net gou kyk of ons boodskapies het sover. Daar het tog 'n versoekie vanoggend uitgekom terwyl ons daar

0: oor praat. Goeiemôre. Enkie vra tog vir voorbidding vir oom Gert Snyders. Dis my pa en ons as familie met die heengaan van my pa se suster asseblief alle seën en liefde dat die Here ons hierdeur sal dra en dit kom van Janine. Dis dan die met die heengaan van dat ek net hierdie fotootjie gou oopmaak Elizabeth Margarita Snyders. So hierdie familie vra tog vir voorbidding dat die Here hulle deur hierdie moeilike tyd sal dra. So luisteraars wat ingeskakel is, ons het mos nie nodig om mense uit te sonder en te sê hierdie een moet bid en daai een moet bid. Daar waar jy 'n oomblikie op die knieë kan gaan, gaan op die knieë en dra hierdie familie in gebed op. Groot groot asseblief. So ook elke familie wat op hierdie stadium moet deel met die verlies van 'n geliefde. Ons wil graag geluk wens aan ons ouse Janine Sizabo. Sy is so 'n kosbare lang mens. Ons gee vanoggend vir haar die vers: We pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. John 3 verse 1 en 2. Ek dink so. Ons is baie lief vir jou ouse. Dankie vir die eystervrou wat jy is. Kom ons hoor wie is op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre Ingrid, gaan dit goed?
0: Môre tannie, altyd goed, dankie. Hoe gaan met tannie vanmôre?
1: Ja, baie goed, my skat. En baie dankie Ingrid vir daai opening woordjie wat jy al het vir ons het. Jy het bemoedig ons. As wil jy nie gepraat het nie, maar staan jy maar op en dit. Ingrid, kan ek tog asseblief 'n paar boodskapies instuur asseblief?
0: Enige tyd tannie.
1: Dankie. En eerstens wil ek net dankie sê aan my hemelse Vader wat my dra deur al my omstandighede en probleme en dan ook aan al die ander. Môre aan die baba, Popolai, Oogies, Tannie Sylvie, Sila, Mariki, Vicky, Merle, Mariki van Witvlei en David en gesin. En Tommy en gesin, Tina en gesin, en Frans, en Paul en dan Elena, en die andere wat ek nie hulle sy name noem nie, die Here seën ook vir julle. En aan my suster Sophie, wat vandag verjaar. Sophie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here vir jou seën met gesonde jare wat voorlê. Sophie, onthou, die lewe het baie krakke. Vra God om jou te help. En dan, God se liefde is soos 'n naald in gare. Hy steek en maak weer gesond. Moet nooit sonder dit lei nie. En aan Dion van die Seide, wat môre verjaar. Dion, jammer man. Dion, vergewe my. Môre sal ek nie by die radio wees nie. Dion, baie geluk met jou verjaarsdag môre. Ek hoop alles sal goed gaan. Jou familie en kinders, familie, vriende sal jou bederf van kop tot tone. Na die son se strale 'n groen liggie in jou lewe wees, my suster. Laat die week wat voorlê geseën wees en ook vir jou Ingrid. Dankie en dit kom van aan die Christelike gebaas.
0: Ja, sê tannie, tannie met 'n baie mooi en geseënde dag hier hoor.
1: Baie dankie.
0: Okay, goed, tannie, tot ziens. Bye. Ja, ons tyd nou 17 minuutje oor 9. Goeiemôre Blommie, vertrou, jy kon daarom ook 'n kans, 'n ruskansie kry oor die naweek. Weer eens Blommie, bitter baie dankie vir jou hulp saterig aand. Weet dit word opreg waardeer. Ook my suster Johanna van Wyk, alias Etos, baie geluk met jou 61ste verjaarsdag. Baie lief vir jou en waardeer wat jy nog steeds vir mammie, daddy en ons almal beteken. Weet, liewe Jesus, my sis sal jou seën volgens verdienste. Ook aan my niggie Morita Kaibeb. Nig, baie, baie geluk met jou 60ste verjaarsdag. Sien jy die woord, bly die waarheid. Goeie dinge kom na die wat wag. Jy het lank gewag ook vir jou man lief. En kyk die wonderlike vrugte wat jy pluk. Ek glo verseker, hulle gaan jou op bederf vandag. Gee asseblief vir hom 'n drukkie van my net om dankie te sê dat hy so mooi na jou kyk.

0: Hy moet weet ons waardeer ook vir hom. Baie liefde groete van Jana en Christel, van Christel eerder. Christel, altyd 'n voorreg is as ek van hulp kan wees, is altyd vir my lekker om te help. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Roosknop, hoe gaan dit vanmôre?
0: Môre om Tommy, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met hom Tommy?
1: Ja, dit gaan goed.
0: Sê maar.
1: Dankie.
0: Ek is bly om Tommy.
1: Ek wil daar boodskap stuur.
0: Is reg om Tommy?
1: Nou vir my swaar op die plas Eiri. En goed vir jou, maar ek wens hom alle geluk, voorspoed en gezondheid en gezonde jare toe. En maak die Here vir hom nog krag en gezondheid gee. En dan my en ek oogies en haar ma en haar lieve sin. Sonneblom en haar lieve sin. Ik weet wie is het. En Annelies en haar lieve sin. Caliban, Sean, Tiel, Tinsendroom en Rudel. Ook even zin. En dan Sophie en Kara en haar en twee is gezin. Dus dan met zijn liedje. De aanleg wat ik denk aan en dan mag ik niet meer dus ook aangesteld. En dan die baba, die eerste. En nog een ware Taliban. Taliban. Waar is mijn vriend?
0: Wie is het om Tommy?
1: Christus.
0: Hij loopt zeker nog rond om Tommy. Ik denk hij is hem zeker al op pad werk om Tommy.
1: En dan? Is het Sarah zijn jeugd het ziek was? Want ik dacht, ik
0: heb het gekomen. Zijn broer om Tommy.
1: Zijn broer?
0: Ja.
1: Nee, je moet niet haastig gedacht niet. Werk is dit van daar, maar de mensen is dit niet. Zo moet je zijn gezondheid kijken.
0: Dat is zo om Tommy.
1: Ja. Als er iemand anders in je werk komt, dan... Maar dat moet van daar.
0: Precies. Hulle kyk na mense om Tommy te sien, ooh, jy het nie meer lankie. So ons begin soek so lank. Oei, toch. Baie, baie dankie om Tommy. Om Tommy met 'n wonderlike dag hê, hoor. Ek sal kyk daarna om Tommy. Ek sal definitief vandag iets vir hom Tommy speel. Om Tommy wag ook nou al baie lank.
1: Ja, nee. Ja, nee, dis nie baie
0: gedoen. Ja, ja. Om Tommy met 'n pragtige dag, hy hoor om Tommy.
1: Dankie.
0: Goed gaan om Tommy.
1: Dankie, is te bid, Shella.
0: Dankie om Tommy. Tot ziens om Tommy.
1: Tot ziens, is
0: Ja, dis 21 minute oor 9. Ja, ek gaan definitief vandag vir hom Tommy ietsie van Manny Jackson speel. Ek wil nou 'n boodskapie deurgee. Nou moet ek hom net eers gou weer kry. Goeiemôre aan, ek weet nie, is Tika, sterkte M, liefde gee gister met wyle oom Gert se verjaardag, as ook vir oulikheid en sterkte tannie Lydia Louisa Erna, as ook antie gewese inwoner van seker van Senior Park van Ouma Mara. Ja, ek verstaan die boodskapie so mooi vanoggend nie, maar ek het hom nog gelees soos wat ek hom gekry het, so ek hoop u verstaan hom ook soos wat hy bedoel was om deur te gaan. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre Ingrid, hoe gaan dit?
0: Môre tannie Sarah, altyd goed, dankie. Hoe gaan met tannie?
2: Ek sal nie klaar nie, maar ek lewe Ingrid. Ek wil die boodskapie uitsaai. Die gemeente van Moorwachter en die hele Janser gemeente en die Keiser familie en die Lorenskinders, die Keiserkinders die broers en die susters van Karel, beide Karel Keizer. Ek het weer een slag gekry, Ingrid. Maar ons moet die Heere voete le. Vanmorgen die jansers, die kinders het gister aan by die dienst van ons gebedien het, bedank. En vir apostel Janser ook, en vir pastoor Hokkie, wat vir ons die woord gebring het, ons waardeerde, het ons kom opgetel met die waarheid. En ek was baie gelukkig, dat ek ook geëgenoot, oor een weile, pastoor Lorenz, sy sister, geontmoet daar in die, na die dienst. Ek wil vir hulle bedank vir pastoor Sammy, Marco en hulle sy eggenote, bedank hulle ons vandag. Ek sê baie, baie dankie. En die bood in die Heere sal ons nog verder deurdra hier die week. Dit nog moet doen wat moet gedoen word. Met die Heere sy kracht. Ek sê hulle baie dankie. Ek bedank vir apostel Janser ook. Hy is vir ons een riem in die hart. En die boodskap kom van die Janser en die Larens en die Keizer. Baie dankie, Ingrid.
0: Altijd een plezier, Tannie. Ek wil ook net vir Tannie sê, Tannie weet my seer is baie na aan die wat gebroke van hart is. En ek kon vanochtend die trane in Tannie se stem hoor, weet dat die Here is al reeds vooruit om vir Tannie hulle sterk te hou deur hierdie tyd van droefheid.
2: Baie dankie, Ingrid.
0: Dan sê Tannie, dankie Tannie, goed gaan. Okay, tot ziens. Ja, ons tyd nou 24 minuutse oor 9. Ons nommer in die atelier 0644175111, die SMS lyn 6223 en die WhatsApp nommer 0817084599. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, Inkie, hoe gaan dit?
0: Môre Veronica, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
3: Ag, goed, dankie, kleinie. My klinkend swaai my om, hy sê ek moet lê, want hy wil nou die kat op my foon kyk. ja, Inkie, ja, ek wil toch net vir Ovitilda sê, ek het sikker baie aan hulle gedink, want gister van oom Geert, dat sy het nou verjaar het, en dan, ja, ten buise toe gister verjaar, my maase niggie Almira Robijn, en my neefse dochter, daar is ook op Moon Keslo 1, Adams, en vandag is het pastoor Dierkie vrou, Ensie Diergaard, Wally Tron ook daar van Swak op Moend, Louis Diergaard, Okania, en Stef Francis Titus in Swak op Moend. Ek wil vir hulle baie, baie geluk sê, en ek vertrouw dat die jaar wat voor hulle lê, net vir hulle seën en voorspoed sal inhou. En dan stem ek vanmorgen saam wat sister, sister van dinge wat nou daar met jou gepraat het, van Okania. Ek wil ook net vir my maas, skoonsister, sister Lydia sê, wat haar broer aan die dood afgestaan het, die Keizers en die Janser familie, selfs die Kiesting familie, kom ook daarin. Ek wil ook vir hulle sê, ons bid en vertrouw dat die Here hierdie pad saam met hulle gaan stap. En ja, allemaal wat ook hierdie naweek weer geliefd is, verloor het hierdie dood, ons dink aan elkeen in ons bid dat die hand van die Here oor allemaal uitgestrek sal wees en vir hulle sal omgoor, hulle lendene sal omgoor, soos die Bybel sê, en vir hulle sal optel en met krag, baie, baie krag aan doen. En hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kambudis, die Hokkie en die Lawrence familie. Inkie, vir jou ook een prachtige dag daar in Swak op Moend. Ek hoor, julle krijg lekker koud.
0: Is net soos jy daar sê, lekker koud. Ek geniet het verskrikkelijk.
3: En baie dankie. Ek het my nou gesê, dis koud. Geniet het.
0: Baie dankie. Jylle moet ook een prachtige dag hier hoor.
3: Dankie, goed gaan hoor.
0: Goed gaan, tot ziens.
3: Bye-bye.
0: Ja, ons tyd nou 27 minuutje oor 9. Goeie wense, goeie morgen.
4: Goeiemorgen, Inkie, hoe gaan dit met my kind?
0: Morgen, Tannie Mary, altyd goed, dankie. Hoe gaan met Tannie?
4: Ha, deur gedra. Ek wil toch net graag boodskap gee aan my oudste kleinkind, Prins Thomas, het saterdag verjaar het. Heel geluk, Tannie, my oma's barbecue. En oma wil net sê, baie dankie vir hy gehoorsame kind.

0: Ja, dis Nathaniel Bessie met See What The Lord Has Done. Kom ons hoor wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre, môre Rooskopie.
0: Môre Tannie Sophie.
1: Rooskopie, dit gaan baie goed Rooskopie, maar weet jy, ek gaan nie gebel het nie. Maar ek wil net vir Rooskopie sê, dat die inwoners van Namibia moet weet, ja. Dit was 'n pragtige Saterdag. Rooskopie, ek waardeer dit wat jy gedoen het Saterdag op hardloop. En ja, dit was net baie goed. Rooskopie, ek wil net vir u sê, hou so aan, Rooskop, al sê die mens ook wat. Kom, soos die koorkie moet sê, ons was een lampie aan die brand. So, Rooskopie, baie dankie vir u liefde, vir u omgee, vir u geduld, en net vir die respect wat u vir die Namibiërs het. Ek waardeer dit so. Maar Rooskopie, weet u, daar die naweek het daar so baie wat gesterf het. En ek wil vanmorgen, besonder, as ek nou maar sê die Englishman, ek dink Rooskopie weet seker van wie ons praat. Hy het altyd my soek om Agge sy naam genoem, hy wat John English is daar, in Arandes, en daarom wil ek vir Sissa en besonder, en die kinders, maar ook die breë familie sê, baie sterkte, ons bid vir u, vir krag en vir vertroosting, en ons weet, die familie weet waartoe was hy in staat, en daarom wil ek vanmorgen vir Sissa sê, Sissa, moet nie huil nie, my sister, weet dat die Heere is nabie aan u, want ons angst van my net gesê, eie, Roosknoppie, hy het gedoen soos wat die Heere van hom verlang het. So, Roos, aan blik vir Sissa sê, baie sterkte, wat vir julle verkrag en vir vertroosting. Maar ook so, die familie hier in Okahangia, die Gertse familie om Christie, wat ook haar niggie verloor het dier die dood, wil ook vir u sê, mag die Heere in die dag vir u baie sterk om maak. En dan ook een man in Reeboord. Ek weet nie wat is die van nie, maar ons het uit vir hom gesê, ou Eips. Eipse familie wat, Eips het ook die naweek gesterwe, daarom wil ons ook vir daar die familie sê, baie sterkte, mag die Heere so met elke familie sê, soos die vader hulle, dat wat die dal van doodskade weegaan, die Heere is naweek aan hulle. En dan wil ek net sê aan my man en my kinders, dankie vir een mooie naweek ook, my familie in Wolfersbaai, en Rossie en Windhoek, en in Marinta, Kopertie, en in die Bekers, en dan wil ek net sê morgen aan die Naomi. Maar Rooskop, ek wil net laatst en sê, sister Ellen, ek wil nie morgen, ek kan vir meneer Groenewald een boodskap stuur, want ek wil ook gehoord na strijd jaar, daar in Windhoekse kant toe. Rusknopie. En daarom wil ek vir meneer Groenewald sê, ek hoop u vir jaar morgen baie lekker. En ek weet, vrou lief, ek gaan myself nooit morgen. Oké dan, hi, Rusknopie. Zijn dit goed, kan my skattebol, mooi dag. Bye.
0: Goed, Tannie, tot ziens. Geluk aan een sterk en stoer man van stal, unieke Christian van Rooyen met sy verjaarsdag herdenking, mag sy nuwe levensjaar gevul word met die beste geestelike vrugte, godseëninge van familie uit die hartjie van Aus. Ek wil net op ons WhatsApp nommer loer, ja, hier het ook redelik ingekom. Goeiemôre Ingrid, verjaarig wense aan 'n besonderse dierbare broer Swaar en oom van ons Barry Pienaar van Utsu, maar tans in Windhoek, Barry mag die hemelse meester jou ryklik seën, my broer, en mag hy jou grondgebied vergroot en jou nog baie geseënde jare vir ons spaar. Ons dank vanoggend ons Here Jesus Christus vir genade oor jou lewe en dat jy deel van ons lewe kan wees. Baie dankie Barry, ons waardeer jou so baie. Ek weet jy word vanoggend sommer lekker bederf daar in Windhoek van jou gesinnetjie, ons bly lief vir jou. Dit kom met baie liefde van jou swaar Leon, jou suster Phila, John, Ferdi en Jemima van Tsumep. Goeie môre, goeie wens, ek wil net aan pastoor en juffrou Antonie dankie sê vir die inloer Saterdag, ek waardeer dit, en aan Nicole wil ek net sê dankie vir haar liefde en omgee, en sy moet 'n geseënde dag en ek is baie lief vir haar, dit kom van Norika Besuidenhout, dan boodskapie aan sister Titus van Swakop, sy moet 'n geseënde dag hê en ek bid vir haar klompie gesonde jare toe en ek weet broer Roy sal haar bederf vandag met klompie liefde van Norika Mostert. Goeiemôre Ingrid, baie dankie vir jou intree boodskap, ons waardeer jou, hartelike hallo spesiaal aan Tannie Spanny, Tannie Alida en Omfaan, Janie en Jerry, Joni Kok, Poppy Pienaar en Nettie Klein, dankie my maaikies vir elke boodskapie, ek waardeer u. Ingrid, mooi en geseënde week, seën groete Salwais. Baie dankie Salwais. Ek wens vir u ook 'n pragtige mooi nuwe week toe. Goeie wense, goeiemôre.
2: Môre, Ingrid.
0: Môre, Tannie Lida, gaan het goed?
2: Goed, ek het opgestaan. Lekker geslaap, ja. Met jy, dit gaan ook goed met Ingrid.
0: Altyd goed, dankie, Tannie. Ek vergeet altyd om te vra, hoe gaan het met hom van?
2: Om van gaan maar aan. Hy het vanmorgen, ek gesê, baie pijn, hy leen nog. Maar hy is wakker en hy gaan aan. En ons bly maar bidden, ons trouw vertrouw vir die rij gaan, maar weer terug dokter, toe weer vir die check-up. Maar dat gaan goed met ons.
0: Dis bly dan.
2: Ja, Ingrid, ek wil net aan Sharon Raman, wat gister vir jare vir haar sê, Sharon, baie jammer, dat ek so vinnig vir jou voorbij gegaan het, maar ek hoop jy te geseende dag gister gehad, en ek wens vir jou net voorspoed, vrede, vreugde vir die nieuwe levensjaar. En ek weet, die kinders het vir jou sommer baie lekker bederf, hulle sal dit gedoen het. Een mooi en geseende nieuwe levensjaar, Sharon, alle liefde. En dan aan my neef Louis Duurgaard, wat vandag verjaar, wil ek vir hom ook sê, Louis, een baie geseende, voorspoedige nieuwe levensjaar. Mag die Heere vir jou ryklik seën, mag die Heere al jou drome en jou hartsbegeertes vervul, wat jy nog het, en jy moet baie lekker verjaar. En geniet die bederfies, een mooi en een geseende dag, dat kom van jou Nagelidae en Svaan. En dan wil ek net aan al die hartklop familie Moore sê, een geseende maandag vir julle, een geseende week vir julle, mag die Heere vir julle ryklik sien, almal wat inluister. Die 100 mense se name kan ek nie noem, ja. En dan...

0: ons tyd nou 11 minuutje voor 10, as daar nog iemand is wat vinnig wil inskakel, as jy natuurlijk meer as welkom. Kom ons vat die laaste oproepie. Goeie wense. Goeie wense, goeie morre. Morre, Tannie Baba, hoe gaan dit vanmorgen?
1: Nee, dat is die probleem.
0: As lekker is, Tannie, so lag inval hier by ons.
1: Is maandag morre. Ons moet nou beginnen wasgoed was. Daar is die manier nou, waar hier sit en nou, lekker die comedy concert uit.
0: Dat is so, Tannie, dat is so.
1: Ek wil toch vannacht praat, ek is reeds bij ons sterkie. Ek wil net vanmorgen, net vannacht met groot mense sê, morgen en een prachtige maandag voor elke een van hulle. Dankie Yvonne voor nou die dag so lekker geselskapetjie vir ons twee. Kassiefaikie, Kassiefa, ons denk ek van julle allemaal daar ander kan. Ja, daar wil ek vanmorgen my kinders sê, ma is baie, baie lief vir julle en ma is so dankbaar. Voor elke eniekie wat so kom inloer, en dan drink ons lekker thee, en ons gesels lekker, soos groot mense gesels. Ja, eniekie, nou wil ek vanmorgen of my sister Poppelij sê, morgen, is weer vanmorgen op pad hospitaal toe, dat hulle kan weer kyk wat is wat met die oeie pietjies. Ja, ons denk alles sal, ons hoop alles sal goed afloop, ja, en dan wil ek vanmorgen eniekie, wil ek so ook vir Sophie Lansberg. Ek wil vir haar sê, Sophie, baie, baie geluk aan die Christiense sister, wil vir haar sê, een prachtige, mooi dag, en ek wil vir haar sê, Sophie, lees soos wat jy is. Elke tyd is ons by mekaar kom gesels, so lekker, en ons lach net. Eentje, sy is een liefelijke mensiekie. Dan wil ek vir haar sê, Sophie, soos lief vir jou, en kom ons bly maar so, ons bid vir mekaar, om Willem, Geert sê klok vir om Willem sê, en Lala, een mooi dag, om Willem ons dink, en om Willem ons bid vir mekaar. My skoonsister, my Grita, daar ander kan ek jou nooit vergeet nie, ons moet bloedie bellen, dus kan hoor mekaar. En skoonsister Poppy Master, dat allemaal sê, een mooi dag, om Paul en Adelina, ek prachtig sta, Inkie, vir jou ook, een mooi, mooi dagetje. En baie lief vir eentje.
0: Baie dankie, Tannie Baba. Tannie moet een prachtige dag, jy hoor, Tannie.
1: Ek het vanmorgen so lekker gelag vir aan die Sophie. Want dit is krikken vir die klopje. Kijk, ek lag lekker, want ek lag vir my op die klopje. En ek ga toe. Eentje, dit is altijd goedjes, dat het ons een dag maak. Ja, dit is altijd ons een dag maak. Ons moet lag.
0: Dat is so, Tannie.
1: Ja, net die prachtige dagetje.
0: Dankie, Tannie. Goed gaan, Tannie.
1: Tannie,
0: tot ziens. Ja, ons lijn natuurlijk ook toe nou, maar die lijn is nog oop vir die laaste boodskapies. Kom ons kyk, gauw, net drie. Môre Ingrid wil net 'n boodskap stuur aan my familie, wil net sterkte toewens met die heengaan van Tante Baba, ons gaan haar baie mis, kan jy vir 'n mooi lied speel van Shane Kloete en Ruweida uit Swakop Mond. Ja, dan wil ek ook net vir Sissa en die kinders sê, ons innige meegevoel met die heengaan van Eyep, hy gaan definitief baie gemis word, hy was 'n groot en imposante figuur, was altyd betrokke, waar mense iemand nodig gehad het, so, ja, ons wil net vir hulle baie, baie sterkte toewens, weet dat die Here hulle hierdeur sal dra.

Kom ons sluit gou die program af met 'n lied. Bly asseblief ingeskakel vir die nuushooftrekke om 10:00.

Is ingeskakel op Hardklop FM en hier volg die nuus hoofstukke gelees deur Alistair Baron. Goeiemôre. Die adjunkminister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Ruthie Masaka, het 'n beroep gedoen dat Namibië wegbeweeg van die uitvoer van rou landbouprodukte en eerder plaaslike waarde toevoeging bevorder. Mans moet nie die soeke na hulp vir geestesgesondheidsuitdagings as 'n teken van swakheid beskou nie, maar as 'n stap om hulle welstand te verbeter. Die presidente van die Umkhonto Wesizwe party in Suid-Afrika, Jacob Zuma, sê die tyd het aangebreek vir die meerderheid te swart Suid-Afrikaners om hulle stemkrag te gebruik en hulself te bevry. China se ministerie van Handel sê Amerikaanse owerhede ignoreer ooreenkomste wat tydens 'n vergadering tussen die twee staatshoofde in Beijing bereik is en gaan voort om Chinese. In Noord-Korea het Saterdag 'n gesamentlike verklaring van Suid-Korea verskoon my en die Europese Unie veroordeel waarin eersgenoemde se militêre bande met Rusland tydens die oorlog in Oekraïne gekritiseer word. Dit was die nuus hooftrekke, volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.

0: as I say, Arab, then you will probably understand better, to fill bitumen standard and the planned bitumen upgrade of District Road 212, Ausinge to Rospina, and a vital 88-kilometer economic corridor. The RFA continues to reinvest in communities through corporate social responsibility initiatives. These include educational support to EHW BART and Ariam's Flay Primary Schools, cultural investment in the Lutrecht Crayfish Festival, and critical staff.
1: Dit is die eerbare Gaup David Cassius Gertse, streeksgouverneur, aan die woord daar op Keetmanshoop in die Karastreek met betrekking tot sy streeksrede, en ons bring u op hoogte van wat hy sê in Afrikaans.
0: But slack document processes in our municipalities and village councils are locking up millions of dollars that should be actively upgrading our roads. I call upon all underperforming local authorities to streamline their procurement management units immediately.
1: Ek beroep myself op alle onderpresterende plaaslike owerhede vir die verskerping van die verkrygingsbestuurseenhede onmiddellik. Ons moet verseker dat die fondse wat toegeken is in gladde proses omskep word. Ek loof die RFA, die baie owerheid en ons aktiewe projekspanne vir die fondasie vir streeks ekonomiese groei. Eerbare voorsitter, eerbare raadslede, mede-inwoners, die Karastreeksraad en plaaslike owerhede staan as die eerste voogde van dienslewering, die hande en die harte wat regeringsbeleid in daaglikse impak vertaal.
0: Let me now present the report.
1: Deur middel van werk word gemeenskappe verbind tot skoon water, waardige sanitasie, betroubare paaie en regeerkunde van hoogstaande gehalte. Eerbare voorsitter, ek gaan nou die verslag voorlê van die Direktoraat van Ontwikkelingsbeplanning in die Karas Streeksraad. Ons streek is die absolute epicentrum van die Namibiese industriële werk wat geanker word deur die groen waterstof, olie, gas en staalvervaardiging.
0: With phase one, upgrading water and electrical networks and servicing 361 urban, while phase two advances planning for 1,250 urban. Completed at 560,000, now provides a secure platform for local and micro SMEs.
1: Wat die ou strategiese plan betref, is daar 'n toekenning van $44 miljoen vir die omskepping van Aus in 'n moderne middelpunt vir 7500 korridorwerkers. Hierdie projek is 60% voltooi met fase 1, die opgradering van water en elektriese netwerke en die diens van 361 erwe met fase 2 wat voortgaan wat die beplanning van 1250 erwe betref, 'n nuwe aanleg vir water. Die Aus openmark is met $560,000 voltooi en verskaf nou 'n platform vir plaaslike micro-SMEs. Reg oor die streek is daar getekende nedersettingsprojekte wat essensiële dienste herstel het. Op Gruno is $1.4 miljoen voltooi van 'n sanitasie netwerk en $1.8 miljoen is gelewer vir 'n paaie netwerk. In Ariam's Flay is $1 miljoen vir skoon water aan 50 huishoudings bestee. In Noordoever $500,000 vir 'n gerehabiliteerde waterstelsel, die stabilisering van die verskaffing, en op Ausen keer $1.5 miljoen vir die pyplyn herstelwerk ter versekering van betroubare water lewering aan sleutelinstellings. 700 van 1380 gedienste plotte is beskikbaar gestel vir formele huurdoeleindes en dit herbekragtig die volhoubare nedersettingsuitbreiding en ekonomiese insluiting reg oor die Karastreek. onder die bilaterale integrasieraamwerk. Die Noord-Kaap tweeledige ooreenkoms gaan voort om oorgrenssamewerking in handel, energie en menslike kapitaal te versterk. Deur middel van die Sasol Operation Daisy het die streek 250 miljard Green Hydrogen Frontier geanker, wat bestuur word onder 'n verenigde projekbestuurskantoor as 'n sub-strategiese geïntegreerde projek. In logistiek en toerisme, grens, opgradering en die heropening van die Alexander Baai grens oor gaan voort, geondersteun deur die gesamentlike bemarkingsnetwerk en inligting van middelpunte. Deur middel van die tweeledige ooreenkoms is daar 'n akademiese vennootskap tussen UNAM South Campus en die Sol Plaatje Universiteit gevestig en is dit nou die dryfkrag agter navorsing met die Namibiese studente wat na gespesialiseerde diamantpolier opleiding in Kimberley nastreef.
0: Equally, the security initiatives valued at 1.6 million and fully completed through joint funding of 800,000 from the Build Together program and 800,000 from the Development Trust Fund.
1: Ons is nou by die ARUAP Nedersettingsraad het suksesvol gekyk na die begrotingstoekenning wat die infrastruktuur, behuisingssekuriteit en langtermyn regeringsblaudruk betref met die strewe na die opheffing van die lewensstandaarde van ons inwoners. Onder die vlaggeskip van die ARUAP Nedersettingsraad het die 2025-26 finansiële jaar vordering in infrastruktuur en gemeenskapsopheffing gekenmerk. Die padinfrastruktuur is voltooi ten koste van $1 miljoen en het die nedersettingspad netwerk omskep. Die Sonop ontvangsarea netwerk uitbreiding is 80% voltooi met 'n belegging van $5.8 miljoen. Met belangrike water en elektrisiteitsinfrastruktuur na 149 residensiële erwe wat fokus op nuwe residensiële en kommersiële groei. Die behuisingssekuriteitsinisiatiewe ter waarde van $1.6 miljoen is volledig voltooi deur middel van gesamentlike finansiering van $800,000 van die saambou program en $800,000 van die ontwikkelingstrust fonds. Die Beersheba en Nedersettingsraad het vordering getoon wat kapitale beleggings in omskeppende infrastruktuur en dienslewering betref. Die geskiedkundige stedelike uitbreiding is teen 'n koste van $1.4 miljoen voltooi met 1370 erwe meesterplan oor 7 uitbreidings wat die fondasie lê vir Beersheba se nuwe dorpsuitbreiding.
0: $122 million. This transformative road tiering project will commence in the 2026-27 financial year, ushering in a new era of regional connectivity. Once completed, it will drastically reduce travel times, lower vehicle maintenance costs, and stimulate cross-communal trade.
1: Met 'n waarde van bykans R122 miljoen gaan die omskeppende padteerprojek
0: Honorable Chairperson.
1: In 2026-27 finansiële jaar afskop en dit gaan 'n nuwe era van streeksverbinding betref. Wanneer voltooi gaan dit reistye aansienlik verminder, laer voertuig- en standhoudingskoste en gaan daar oorgrenskommunale handel gestimuleer word wat Beersheba as 'n strategiese middelpunt vir handel en mobiliteit in die Karastreek gaan positioneer. Eerbare raadslede, gaste, mede-inwoners, ek lê vir u voor die verslag van die Karasburg Dorpsraad, 'n dorp wat sy visie van inklusiewe groei, infrastruktuurherlewing en gemeenskapsbemagtiging uitbrei. Onder die ekonomiese bevordering het die raad sy institusionele kapasiteit versterk deur die advertering van 6 permanente posisies en die indiensneming van 10 tydelike werkers met 2 beleggingsgroepe wat kyk na geleenthede in landbou, sonkragenergie, logistiek, behuising en herskepping. En wat infrastruktuurontwikkeling betref, het die raad die opgradering van 23 km van paaie voltooi. insluitend Hendrik Snyman, Long en Ernst Jagerstrate, na inlegstene standaard teen 'n koste van $3 miljoen. Die sentrale park herontwikkeling is onderweg. Dit kombineer ontspanning en SME-ontwikkeling deur middel van die konstruksie van stalletjies, 'n kafeterie en openbare dienste met en deur middel van die gedesentraliseerde saam

0: in die baie padfondsadministrasie. Wat menslike kapitaalontwikkeling betref, het die raad sy tweeledige ooreenkoms met die munisipaliteit van Windhoek hernie ter bevordering van kapasiteitsbou en die uitreiling van kennis terwyl personeel ondersteun word om verder te gaan studeer. Onder die maatskaplike vordering het die raad die registrasie van 549 residensiële en 30 sake erwe in Westerkum en Karasburg uitbreidings 2 gefinaliseer en is 'n voorgenome informele nedersetting met 1500 erwe gevestig waarvan 438 reeds toegeken is. Gedurende die 2025-26 finansiële jaar het die Lüderitz Dorpsraad 'n totale begrotingsversoek van $120 miljoen aan die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling ingehandig. Van hierdie bedrag is $4 miljoen vir kapitale projekte toegeken. Die vordering van munisipale dienste het ook betekenisvolle groei getoon.
1: The council undertook critical upgrades.
0: Wat die area van elektrisiteitsinfrastruktuur betref, het die raad kritieke opgradering aandag aan geskenk wat die dorp se elektriese netwerk betref. Die padinfrastruktuurontwikkeling het ook aandag ontvang in standhouding en rehabilitasiewerke. Ons kyk na die pad vorentoe en Lüderitz speel 'n rol, 'n sentrale rol in die Namibiese groen waterstof revolusie, in die uitbreiding van die hawe en die diversifikasie van ons streeksekonomie. Die fondasies wat vandag gelê word, gaan die vooruitgang van môre definieer. Hat ons daarom voortgaan om die Lüderitz Dorpsraad in sy sending vir die lewering van kwaliteit dienste te ondersteun, om geleenthede te skep en ook die lewensstandaarde van alle inwoners op te hef. Ek gee nou vir u die vordering van die Oranjemoen Dorpsraad. Ten spyte van nasionale fiskale struikelblokke het die raad $100 miljoen tot netwerke aangewend, formele huislewering en ekonomiese diversifikasie. In uitbreiding 7 is 'n belegging van $25.5 miljoen volledig voltooi van die elektriese netwerk, burgerlike werke 80% met 70 residensiële erwe wat beskikbaar gestel is. Wat uitbreiding 11 betref, ter waarde van $37 miljoen en gedeeltelik gefinansier deur die ministerie, elektriese substasies is 100% voltooi met groot maat burgerlike en waternetwerke 90% voltooi reg oor 43 erwe. Die personeelbehuisingsprojek uitbreiding 4B ter waarde van $10 miljoen is 70% voltooi. Dit het gelei tot die lewering van 10 munisipale akkommodasie eenhede deur middel van 'n plaaslike kontrakteurmodel. Die Oranjemoen Sakepark fase 3 teen $2.2 miljoen is voltooi. Die strukturele ontwikkeling met 7 sake eenhede met volledige dienste wat gelewer is.
1: The Oranjemoen Town Council continues to advance inclusive housing and environmental reform.
0: Die Oranjemoen Dorpsraad gaan voort vir die lewering van inklusiewe behuising en omgewingshervorming deur middel van 'n $6 miljoen laagkoste behuisingsskema uitbreiding 10 in vennootskap met die Sheikh Dwalis Federasie en Namibiese Behuising Groep, 56 bekostigbare huise gelewer met die finale 3 ene wat voor Augustus 2026 voltooi gaan wees. Die Koois Nedersettingsraad is 'n model van veerkragtigheid, die omskepping van beperkte hulpbronne na sigbare vordering en institusionele krag. Deur middel van 'n $2.1 miljoen belegging het die raad die inlegstene van die pad fases 3 en 4 voltooi. Die straat, die nedersettingse straatnetwerk is gemoderniseer met 15 plaaslike werkers wat werk ontvang het en die plaaslike ekonomie stimuleer. Kritieke finansiering onttrekking het gelei tot 'n speek in die wiel van essensiële water en administratiewe projekte wat daartoe gelei het dat uitbreiding 1 ongedienste erwe het en sonder basiese infrastruktuur. Die Gietman soek munisipaliteit as die administratiewe en ekonomiese

Sa hart van ons streek gaan voort om ons veranderende infrastruktuur te lewer. In die 2025-26 finansiële jaar is $94 miljoen in kapitale projekte belê wat lei tot die versterking van essensiële dienste en plaaslike groei. Deur middel van $74 miljoen in water en rioolinfrastruktuur is meer as 1500 residensiële erwe gediens oor Buldaros, Tsaiplagte en Kronlyn en dit het die waardigheid herstel en formele uitbreiding ontsluit. Sleutel hoogtepunte insluitend Buldaros uitbreidings 2 en 4 en die Buldlyn sewer en Kronlyn almal voltooi met ander uitbreidings wat ook bykans voltooi is. Addisionele $15 miljoen in elektrifisering gefinansier deur die ministerie het gelei tot lig in die voorheen in areas met Buldaros fases 1 en 2 Tsaiplagte straatligte en die hoë mas lig inisiatief wat veiligheid bevorder as ook ekonomiese aktiwiteite. Die padinfrastruktuur is ook bevorder met $9.5 miljoen opgradering oor 1.6 kilometer van sleutelmunisipale paaie. Hospitaalweg en Commercial Street is voltooi met Unityweg wat bykans voltooi is. Elke projek herbekragtig Ketmansoop se rol as 'n dinamiese, diensgedrewe stedelike sentrum ter bemagtiging van die streeksontwikkeling. As ons kyk na die pad vorentoe, het die Ketmansoop munisipaliteit $141 miljoen Namibiese dollar ekonomiese ontwikkelingspyplyn vir die 2026-2027 finansiële jaar geanker in infrastruktuur, opknapping, diensuitbreiding en gemeenskapsopheffing. Vlaske projekte insluit in die $57 miljoen opgradering van Stephanus Stadion, die $24 miljoen vestiging van 'n nuwe rommelhoop en $22 miljoen vir Buldaros netwerkdiens vir die uitbreiding van stedelike groei. Die $17.4 miljoen riool rehabilitasie met $9 miljoen vir die Dr. Blaiwa pad na Lucas Mandraai gaan verder munisipale infrastrukture verskerp. Aanvullende beleggings insluitend $4 miljoen vir pad instandhouding, $3.2 miljoen vir Kronlyn grensomheining en $2.8 miljoen vir die Build Together behuisingsskema wat 23 nuwe huise gaan lewer. $700,000 is toegewy tot stedelike parkopgradering, $500,000 vir 'n CCTV openbare sekuriteitsnetwerk en $250,000 vir 'n gemeenskapstuinprojek. En dit is Ketmansoop se visie van inklusiewe en volhoubare stedelike groei. Die Ketmansoop munisipaliteit streef na 'n moderniseringsdryfkrag deur middel van 4720 voorafbetaalde watermeters wat volledig gefinansier is deur die ministerie. Die verslag van die CES Nedersettingsraad, 'n gemeenskap wat ook verandering toon, daar is 'n reuse mylpaal en die is die $2 miljoen nedersettingsvestiging en SIP afdelingsprojek in South Pits Noord en Suid, die formalisering van uitbreidings 1, 2 en 3. Hierdie inisiatief verseker grondverkryging en toegang tot titelaktes en lê die fondasie vir geordende stedelike groei en ekonomiese bemagtiging. En deur middel van $1.1 miljoen van die padfondsadministrasie is daar vir pad instandhouding voorsiening gemaak met die raad wat voortgaan om te belê in basiese sportinfrastruktuur vir die bevordering van jeugontwikkeling. Deur middel van 'n dinamiese vennootskap met die Theodore Trust Namibia het CES 'n reeks van gemeenskapsgedrewe projekte bekendgestel, insluitende hoenderplaas, bakkery, gemeenskapstuin, 'n kindertuin, sokkerakademie, 'n naaldwerkprojek, die vervaardiging van stene en laagkoste behuisingsprogramme. En dit streef na selfonderhouding, onderneming en plaaslike vooruitgang. Vir die leierskap en die inwoners van CES, baie dankie vir u innovering, veerkragtigheid en toewyding tot die bou van 'n selfonderhoudende en bemagtigde gemeenskap. Of my office and our collective responsibility. Ons kyk nou na iets wat swaar op my hart weeg.

0: en ook die morele karakter van my kantoor definieer. Ons gesamentlike verantwoordelikheid tot die mees kwesbare lede van ons gemeenskap. Die Karas Raad, soos so baie van Namibië, staar maatskaplike uitdagings, armoede en werkloosheid in die gesig. Armoede en werkloosheid bly een van bly die tweelingdemone wat ons van ons mense van waardigheid, geleentheid en hoop beroof. Werkloosheid en die besonder jeugwerkloosheid is nie net 'n statistiek nie. Dit is 'n jeugdige gradueerde wat by die huis sit, vaardighede wat nie gebruik word nie, drome wat nie bewaarheid word nie. Indien 'n ouer nie daartoe in staat is om voedsel op die tafel te sit nie. Dit is 'n familie wat in 'n sinkdakhuisie bly sonder water of elektrisiteit. Dit is 'n kind wat nie kan skooluniforms of registrasiefooie betaal nie. Armoede is nie 'n keuse nie. Dit is 'n toestand wat deur omstandighede veroorsaak word, deur geskiedenis, deur ongelykhede en deur die stadige pas van ekonomiese transformasie. Die kantoor van die goewerneur is getuie van die werklikhede van moeilikheid. Families wat alles verloor as gevolg van brande, studente wat nie registrasiefooie kan bekostig nie, families wat rou omdat hulle geliefdes moet begrawe, kinders wat skool toe gaan op 'n hongermaag en bejaardes wat in isolasie woon. Deur middel van the governor's office has facilitated 100 alhoewel met beperkte hulpbronne gaan die kantoor voort om in te gryp waar moontlik, gelei deur passie en plig. Ons mag dalk nie elke probleem oplos nie, maar ons gaan ook nie ons rug draai op diegene wat waar daar 'n behoefte is nie. Onderwys bly een van die magtigste toerusting om die siklus van armoede te breek. Deur middel van 'n memorandum van verstandhouding met die Rani Groep Maatskappye het die goewerneur se kantore $100,000 gefasiliteer aan onderwysondersteuning vir benadeelde studente. 'N Daad van vrygewigheid wat deure open en lewens verander. Die vennootskap is in die gees van nasiebou deur middel van gedeelde verantwoordelikheid. Die kantoor het 20 studenteplasings van die Namibiese instelling van mynwese en tegnologie onder die groen waterstofbeursprogram verseker en dit berei jeugdiges voor vir geleenthede in die opkomende groen waterstof ekonomie. Hierdie studente is nie net beginstigdes nie. Hulle is die pioniers wat die toekoms van die Karas-streek sleep. Behalwe hierdie initiatiewe het die kantoor bystand verleen aan meer as 20 studente met registrasiefooie by instellings soos NAMCOL, City Pride en IK en ook hierdie leerlinge ondersteun van voorheen benadeelde families met skooluniforms en skryftebehoeftes ter versekering dat geen kind onderwys of waardigheid ontneem word nie. Die kantoor het ook boumateriaal verskaf aan families vir die oprig van skuilings, voedselpakkies aan die mees kwesbare en noodhulpverligting insluitend komberse en klere aan slagoffers van brande met die ondersteuning van die jeugbank vrywilligers in Ouzenkeer en Komsberg. In oomblikke van hartseer het die kantoor bystand gelewer met betrekking tot begrafnisse vir families in nood. Sulke ondersteuning bly net passie en nie eie geregtigheid nie. Bystand word gelewer vir diegene wat dit werklik waar nie kan bekostig nie, nie vir diegene wat na leekse begrafnisse strewe. Families word aangemoedig om te belê in begrafnispolisse, om verantwoordelik te beplan en ook om gemeenskapsolidariteit te versterk. Die regering alleen kan nie elke las dra nie. Ware waardigheid lê in gedeelde verantwoordelikheid. Families wat mekaar ondersteun, gemeenskappe wat by mekaar staan en instellings wat hand in hand werk om die mense van die Karas-streek op te hef. Ek lê nou vir u voor die groen waterstofontwikkeling een van die veranderende ekonomiese geleenthede in die geskiedenis van die Karas-streek en inderdaad die hele Republiek van Namibië, die Hyphen Hydrogen energieprojek. Die hydrogen energie is besig met die ontwikkeling van een van die grootste groen waterstofprojekte in die wêreld, in die Karastreek, en dit kyk na, dit maak gebruik van ons oorvloedige son- en windhulpbronne vir die vervaardiging van groen waterstof vir uitvoer en huishoudelike gebruik. Groen waterstof is die brandstof van die toekoms, 'n skoon, hernubare energiedraer wat industrieë gaan bemagtig. Vervoerstelsels en ekonomie reg oor die wêreld as met die wêreld wat wegbeweeg van fossiel brandstowwe. Namibia is gekies, die Karastreek is gekies en ons moet gereed wees. Hyphen Hydrogen energieprojek gaan na verwagting 15,000 werke gedurende die konstruksiefase skep en minstens 3,000 permanente werke gedurende die operasionele fase. 50-60% van die konstruksie gaan TVIC vaardigheidssektore teken, elektriciëns, loodgieters en ander technische sektore.
1: It represents a direct partnership between a major private sector investor and regional government to ensure that the benefits of this project flows directly to our people. Under this framework, the Kidmanshoop Vocational Training Center has been identified as a strategic regional hub.
0: Onder die raamwerk is die Kidmanshoop beroepsopleidingssentrum geïdentifiseer as 'n strategiese streeksmiddelpunt vir die operationalisering van die verskaffing van die MOE en ter versekering van direkte streeksregering as 'n gesamentlike tegniese komitee tussen Hyphen en die Karastreeksraad moet nog formeel gevestig word. Hierdie komitee gaan kyk na die beplanning, koördinering van alle oorblywende pilare onder skedule 5 van die uitvoerbaarheids- en implementeringsooreenkoms. Ek beroep myself op beide die Hyphen Hydrogen Energy en die Karastreeksraad vir die vestiging en die bespoediging van hierdie gesamentlike tegniese komitee ter versekering dat die MOE na aksie oorgaan. Resultate en direkte voordele vir ons gemeenskappe.
1: The question is not whether we will be benefit. The question is
0: die groen waterstofrevolusie is nie, dit is nie op pad nie, dit is hier. Die vraag is net, gaan ons bevoordeel word en hoe gaan ons bevoordeel word? En dit hang af van hoe gereed ons is. Ek loof Hyphen Hydrogen Energy vir hul toewyding tot vennootskap, deursigtigheid en sosio-ekonomiese ontwikkeling en ek sien uit na die volledige verwesenliking van hierdie veranderende projek. Kom ons omarm hierdie ontwikkeling. Eerbare voorsitter, ek wil nou graag 'n saak van buitengewone strategiese betekenis van dit aanspreek. Een wat ons ekonomiese toekoms deur die Karastreek gaan definieer, asook die van Namibië, vir generasies, die voorgenome uitbreiding van die hawe van Lüderitz.
1: The Namibia Ports Authority is our nation's gateway to global trade. Managing and operating the commercial seaports.
0: Die Namibiese hawe owerheid is ons nasie se deurgang tot globale handel, bestuur en operasie van die kommersiële hawes van Walvis Bay en Lüderitz. Vir meer as 'n eeu het die hawe van Lüderitz gedien as 'n belangrike middelpunt vir ons suidelike streek, ondersteuning van visserye, mynwese en algemene vragoperasies. Die hawe van Lüderitz is by 'n geskiedkundige punt. Die verandering van 'n streekshawe na 'n wêreldklashawe vir olie en gas wat na die ontsluiting van biljoene dollar in ekonomiese aktiwiteit kan lei, asook die skepping van werke vir ons mense.
1: Expanded harbor capacity, deep water berths, storage and fabrication yards, chemical plants, pipe assembly zones, and aviation infrastructure. Yet the current port can only sustain.
0: Die huidige hawe kan slegs die ontdekkingsfase volhou. Die opkomende ontwikkeling en produksiefase gaan vereis grootskaalse uitbreiding, sodat vaartuigverkeer, logistiek en industriële operasies hanteer kan word. Namport waarskynlik dat die mislukking om nou uit te brei daartoe gaan lei dat operasies na Walvis Bay Suid-Afrika of Angola uitgebrei gaan word en dit gaan lei tot die mislukking in werking en die verlies aan biljoene in ekonomiese waarde. Met reuse hawe infrastruktuur met ten minste 3 jaar om te voltooi, vir nou hierdie vertragings Namibië se venster om sy plek in die globale energieverskaffingsketting te verseker. Die tyd om op te tree is nou voordat die geleentheid wegseil van Lüderitzse hawe. Ek gee erkenning dat die voorgenome uitbreiding gelei het na erfenis, omgewings en gemeenskapskommer met betrekking tot Shark Island wat lei tot die stoor wat waar daar geskiedkundige en spirituele betekenis is. Hierdie kommer lei met betrekking tot erfenis en voorvaderlike persele word respekteer. Ons geskiedenis en die herinnering van die wat voor ons daar was, moet ook geëer word. Maar vordering moet ook gedoen word deur met onderleiding van wetenskap en bewysgegronde besluitneming. NAMPORT het gekyk na omvattende specialiststudies, insluitend archeologiese opnames, ondergrondse erfenisondersoeke en ook geraas en visuele impak evaluerings. Hierdie onafhanklike ondersoek vind geen ondergrondse menslike oorskotte binne die voorgenome ontwikkelingsarea nie. Kundige spanne het echter duidelike versagting en bestuurstappe verskaf ter versekering dat ontwikkeling verantwoordelik voortgaan met respek vir kulturele en omgewingserfenis. Verslae is ingedien by die Omgewingskommissaris en die Nasionale Erfenisraad vir oorweging en bepaling. NAMPORT is verbind tot ter versekering dat die hawe uitbreidingsprojek na sosio-ekonomiese voordele vir plaaslike gemeenskappe lei. Voorstelle onder oorweging sluit in die konstruksie van 'n museum vir die bewaring en die viering van Lüderitzse ryk erfenis en die bewaring van projekte en subkontrakteurgeleenthede vir plaaslike deelname en bemagtiging. Hierdie ontwikkeling moet dien as nalatenskap vir die mense van Lüderitz, die Karas-streek en die nasie in geheel. Ter versekering dat Namibië nie net internasionale beleggers nie, ook die volle resultate van sy opkomende blou ekonomie oes. As streekspolitieke leierskap gee ons erkenning aan beide die sensitiviteit van die erfeniskommer en die betekenisvolle ekonomiese geleenthede wat met hierdie voorgenome uitbreiding verbind word. Ons moet erfenis bewaren met nationale economische ontwikkeling balanceer, terwijl onze wetenschappelijke en bewijsgegronde benadering tot besluitneming aanvaar.
1: Expansion on the firm condition that it upholds.
0: Die Karas-streeks leierskap ondersteun die uitbreiding op voorwaarde dat daar gekyk word na wetenskaplike integriteit, omgewingsverantwoordelikheid en gemeenskapsbegunstiging.
1: Mental safeguards must be enforced.
0: Erfeniskommer moet aangespreek word op respekvolle wyse en deursigtigheid. Omgewingsveiligheid moet in werking gestel word en plaaslike gemeenskappe moet deel wees van werke, sakegeleenthede en infrastruktuur. Ons kan nie toelaat dat hierdie geskiedkundige eenheid na Suid-Afrika of geleentheid eerder aan Suid-Afrika of Angola gegee word nie. Ons kan ook hier 'n toekoms ontvang aanvaar waar ons jeug werkloos bly terwyl vooruitgang na ander hawes, na ander lande gewys word nie. Beroep myself op die omgewingskommissaris en die Nasionale Erfenisraad vir die bespoediging van hulle bepalings sodat plaaslike gemeenskappe aktief kan deelneem en ook beleggers en ontwikkelingsvennote om te verbind tot plaaslike inhoud, plaaslike werkskepping en plaaslike bemagtiging. Dat alle insidehouers met eenheid en doel optree met die balansering van vordering met bewaring en ter versekering dat hierdie ontwikkeling dien op beide nasionale en streeksbelange.
1: I'm very clear on that. Local content and respect for our identity, culture and history must be taken to note. Chairperson, as I draw the State of Region address to a close,
0: terwyl ons aan die einde kom van die streeksrede, vind ek dit belangrik om te praat oor 'n aangeleentheid, wat aan die hart lê, die toestand van ons tradisionele gemeenskappe.
1: By Her Excellency Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa,
0: met my aanstelling as gouverneur van die Karas-streek deur haar Excellency Dr. Ntumbo Nandi Ndaitwa, president van die Republiek van Namibië, is ek vertrou met die mandaat om die tradisionele gemeenskappe van ons streek te verenig.
1: Ek het
0: gesels met die verskeie gemeenskappe reg oor die Karas, dialoog gekenmerk deur vrede, wederzijds respek en 'n gedeelde begeerte vir eenheid. Terwyl betekenisvolle vordering bereik is, bly 'n paar gemeenskappe nog onbereik en ek is van plan om hierdie reis deur middel van reconciliatie sonder vertraging te voltooi. Ons moet egter 'n pynlike waarheid konfronteer. Ons gemeenskappe is verdeel. Ons erfenis word uitmekaar geruk deur leierskapdispute en hoofmanskapvyandighede wat verdeeldheid binne familie saai en die bande verswak wat ons eens bymekaar gehou het. Hulbronne wat aangewend moet word vir ontwikkeling en bemagtiging word gedreineer deur uitgerekte hofgevegte. Hulbronne wat aangewend kan word vir die bou van skole, klinieke en lewensstandaarde in plaas daarvan om konflik te finansier. My raad is, hoewe moet ons laaste punt wees. Traditionele twis moet opgelos word binne ons gemeenskappe deur middel van dialoog, wysheid en reconciliatie, nie deur middel van eindelose wet en hofsake nie. Die regering kan nie en moet ook nie die bemiddelaar wees van ons tradisies nie. Die wêreld gaan vooruit en ons loop die risiko om agtergelaat te word. Ons energie word gebruik deur interne konflik in stede van vordering. Hierdie verdeeldheid lei tot niks vir ons mense. Hulle beroof ons van geleentheid, waardigheid en groei. As u gouverneur, herbevestig ek my onwankelbare toewyding tot harde werk hand aan hand met elke tradisionele leier en gemeenskap. Ek beroep myself op die nastreving van vrede met moed. Kom ons, los ons verskille op. Herstel eenheid en ons beweeg vorentoe as een streek, een mens, een
1: waardigheid.
0: Kom ons kies vordering oor verdeeldheid, eenheid oor ons eenheid en hoop oor vyandigheid vir ons mense wat baie meer verdien. Eerbare voorsitter,
1: the question of the much spoken about governor's office youth desk.
0: Kom ons kyk na die Karas gouverneur se jeugkantoor. Gevestig in die kantoor van die gouverneur op 14 Oktober 2025 en amptelik bekendgestel op 13 Mei 2026, is hierdie jeugafdeling 'n vlaggeskip platform vir ons jeugbemagtiging ter bevordering van leierskap, die vrywillige dienste, entrepreneurskap en burgerlike deelname. Deur middel van strategiese vennootskappe, die MOE met die Nasionale Jeugraad van Namibië, is daar 'n netwerk van 123 jeugvrywilligers gemobiliseer en dit het 1500 jeugdiges bereik met honderde huishoudings wat ondersteuning ontvang het, bejaarde inwoners en persone wat met gestremdhede saamleef deur middel van humanitêre en gemeenskapsinisiatiewe. Van entrepreneurskap, sleepskole en leierskap forums na ramp pogings, rampverleningspogings en omgewingsveldtogte het ons jong mense bewys dat hulle nie net die leiers is van môre nie. Hulle is die hulle verander vandag. Hulle toewyding het die kantoor van die goewerneur die toekenning ontvang vir buitengewone institusionele hoofstroom op 29 April. 'N nasionale erkenning van ons toewyding tot die integrasie van jeug wat regering en ontwikkeling betref. Vir elke vrywilliger, vernoot en ondersteuner en besonder die koördineerder van die jeug, Emma Abbott, dankie vir jou diens, passie en die geloof in die mag van die jeug.

0: Go forward. May God bless the youth of Karas, the residents of this region.
1: Mag God die jeug van die Karas-streek seën. Mag God die Karas-streek seën en mag God die Republiek van Namibië seën. Ek dank u.

Dit was die streeksrede deur die eerbare goewerneur van die Karoo-streek. Daarvan uit die vanuit Kidmanshoop en dit was Gob David Cassius Gertsa.

0: Hey, sien geskakel op Hartklop FM, baie welkom by ons program weer hier vanaf Swakopmund. Ons sê baie dankie aan Sherifa wat saamgekuier het met ons luisteraars vanoggend gedurende die verrigtinge daar in die suide, en dit is met die rede, dis die streeksrede, sal ek dan nou nie by die woord vanoggend uitkom nie, die streeksrede wat daar plaas gevind het. Ons sê baie dankie aan haar, en ons bring dan eers gou vinnig vir jou die nuus met Rian, en net daarna gaan ons dan verder saamkuier. Dit is tot en met so 20 minute na 12 vanmiddag.
1: Goeiemôre. Hier volg die nuus op Hartklop FM, gelees deur Rian Kloete. Die adjunkminister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Ruthie Masaka, het 'n beroep gedoen dat Namibië wegbeweeg van die uitvoer van rou landbouprodukte en eerder plaaslike waarde toevoeging bevorder. Masaka het die beroep gedoen tydens 'n besoek aan die Namibië Grape Company in die Karastreek. Die staatsonderneming verbou tans tafeldruiwe op sowat 500 hektaar grond en het 258 permanente werkers in diens. Daarbenewens sal nagenoeg 2000 seisonale werkers na verwagting die komende seisoen in diens geneem word. Masaka het jong mense aangemoedig om aktief by voedselproduksieprojekte betrokke te raak. Sy het die publiek ook uitgenooi om deel te neem aan konsultasies oor die omgewings- en maatskaplike impakstudie vir die langverwagte tweede fase van die Nekkerdaldam besproeiingsprojek. Mans moenie die soeke na hulp vir geestesgesondheidsuitdagings as 'n teken van swakheid beskou nie, maar as 'n stap om hulle welstand te verbeter. Dit was die boodskap wat sprekers Vrydag tydens gesprekke oor manse geestesgesondheid in Windhoek beklemtoon het. Sprekers het gewys op die toenemende druk waaronder mans verkeer en die behoefte om die stilte rondom geestesgesondheidsprobleme te verbreek. Die direkteur van Atoomenergie en Stralingsbeskerming, Axel Tibinyane, sê hoewel vooruitgang gemaak is met die bevordering van geestesgesondheid, lei baie mans steeds in stilte weens stigma en maatskaplike verwagtinge. Volgens wêreldwye statistiek maak mans die meerderheid van selfdoodgevalle uit. Die adjunkdirekteur van primêre gesondheidsorg, Christopher Lekandu, sê werkverwante druk soos onsekerheid oor werk, finansiële uitdagings, stres aan die werkplek en die verantwoordelikheid om vir gesinne te voorsien, bly groot bronne van spanning vir mans. Die president van die Umkhonto weSizwe party in Suid-Afrika, Jacob Zuma, sê die tyd het aangebreek vir die meerderheid swart Suid-Afrikaners om hulle stemkrag te gebruik en hulle self te bevry. Zuma het honderde ondersteuners van die party toegespreek by die Delft-Suid gemeenskapsaal op die Kaapse vlakte. Die bijeenkomst vorm deel van die party se mobiliseringsveldtog in die Wes-Kaap voor die kiesersregistrasie naweek. Suid-Afrikaners gaan op 4 November na die stembus vir plaaslike regeringsverkiesings. Zuma sê die oplossing om die leiding van die massas te beëindig, insluitend die terugkry van grond vir die regmatige eienaars, is om te stem. Hy sê baie mense is steeds nie bevry nie, weens voortgesette uitdagings soos werkloosheid, toegang tot onderwys en hoë vlakke van ongelykheid. Volgens Zuma is die meeste Suid-Afrikaners steeds nie werklik vry nie. Chinese ministerie van Handel sê Amerikaanse owerhede ignoreer ooreenkomste wat tydens 'n vergadering tussen die twee staatshoofde in Beijing bereik is en gaan voort om Chinese maatskappye onregverdig te onderdruk. Die Pentagon het maandag aangekondig dat meer as 180 Chinese ondernemings by die lys gevoeg is van organisasies wat met China se militêre nywerheidskompleks verbind word. In 'n verklaring sê die ministerie, Amerika ignoreer die ooreenkomste wat in Beijing bereik is, sowel as die breër konteks van handels- en ekonomiese betrekkinge. Beijing het sy sterk ontevredenheid en protes hieroor uitgespreek en Washington versoek om die praktyk te beëindig. China sê hy sal noodwendig beslissende en doeltreffende teenmaatreëls instel en dat Amerika die volle verantwoordelikheid vir die gevolge sal dra. Die Amerikaanse president Donald Trump het van 13 tot 15 Mei 'n staatsbesoek aan China gebring waar hy samesprekings met die Chinese president Xi Jinping gevoer het. En Noord-Korea het saterdag 'n gesamentlike verklaring van Suid-Korea en die Europese Unie veroordeel waarin eersgenoemde se militêre bande met Rusland tydens die oorlog in die Oekraïne gekritiseer word. Die verklaring is woensdag aanvaar tydens die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung se besoek aan Brussels. Daarin word die sogenaamde onwettige militêre samewerking tussen Noord-Korea en Rusland veroordeel. Die verklaring kritiseer ook steun deur derde partye, veral Noord-Korea, wat Rusland in staat stel om sy oorlog teen die Oekraïne voort te sit. Noord-Korea se ministerie van buitelandse sake het in reaksie gesê, samenwerking met Rusland is 'n uitoefening van sy soewereine reg en dat die gesamentlike verklaring 'n duidelike skending van die land se soewereiniteit en 'n ernstige vyandige daad is. Die verklaring wat deur die amptelike Koreaanse sentrale nuusagentskap versprei is, herhaal dat Suid-Korea Noord-Korea se vernaamste vyandelike staat bly. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 1 uur vanmiddag.
0: Ja, baie dankie Rian vir die nuus. Dit is die 11 uur nuus wat ons nou gespeel het as 'n van die streeksrede wat in die gang was daardie tyd. Dan ook bring ons nou volgende vir jou. Dit is dan ook ons gemeenskapspersoonlikheid en dan kan jy ingeskakel bly. Dis net daarna gaan ons dan gesels. Dit is vir sake vir ons Frans Vrein. En jy kan dan ook jou werksversoeke stuur indien daar enige versoeke is. Ons aangename kennis is dan die of gemeenskapspersoonlikheid vir vandag is dan die prokureur Johan Du Plessis, wie ons altyd kan hoor elke week gedurende Hartklop FM se program Weegskaal. Nick Dames voer met hom die onderhoud vir vandag. Jy kan ingeskakel bly net daarna gaan ons dan verder saam kuier hier op Hartklop FM en Johan Du Plessis, hierdie week is 'n gemeenskapspersoonlikheid.
2: Hartlike goeie dag, baie welkom by ons aangename kennisprogram op Hartklop FM. Ons gesels weekliks met 'n gemeenskapspersoonlikheid en vandag die voorreg om bietjie met Johan Du Plessis te gesels. Natuurlik ook is hy deel van die Weegskaal program hier op Hartklop FM saam met Gert Vermeulen, wanneer hulle bietjie die regskwessies aanpak. Maar 'n ander hoed wat Johan dan nou vanoggend op sy kop het en 'n ander program wat ons bietjie nader trek om bietjie meer te leer oor wie Johan Du Plessis is en hom ook aan ons luisteraars voor te stel. Johan, welkom hier by Hartklop FM.
3: Nik, baie dankie dat jy my uitgenooi het vir hierdie program. Ek voel baie geëerd en ek het gedink ek is so belangrik dat ek enigszins hierdie type program sou gemaak het.
2: Vir ons luisteraars is daar 'n nuwe stem is op die radio en wie is dit? Waar kom hierdie persoon vandaan? Dan is dit 'n goeie idee om so 'n persoon bietjie nader te trek. En ja, ek bedoel, jy kan dalk dink dat jy nie veel beteken vir ons hier by Hartklop FM nie, maar vir ons luisteraars dink ek beteken jy 'n groot deel, want jy verskaf insig, jy verskaf kennis en ek dink ons luisteraars waardeer dit op die einde van die dag baie meer as wat ons dink oor die algemeen. So vandag nou die geleentheid om bietjie terug te kyk tot die dag van hier en nou en die paadjie uit te lê en kyk waarvoor ons dankbaar is en hoe die lewe ons nou gebring het tot waar ons vandag hier in die ateljee sit en mekaar in die oë kyk. Maar kom ons begin by die begin. Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword? Waar het jy jou skooljare deurgebring?
3: Nee, ek het 'n lang storie. Ek's gebore in Pretoria.
2: Okay.
3: In 'n klooster.
2: Moenie sê nie.
3: Ja, die klooster is nou 'n amptelike hospitaal daar. The Little Company of Mary.
2: Ja.
3: Op daai stadium was dit meer vir ongehuwde moeders en mense wat nie welaf is en die hospitaalkoste kon bekostig nie. So my ma is toe nou soontoe, sy het op daai stadium in Pretoria gebly en ek's daar gebore en ek is op 'n baie jong ouderdom, dink 3 maande oud. My ma kom van Bloemfontein af, so toe seker my ma Bloemfontein, ek het toe nou daar groot geword.
2: Hmm.
3: In Bloemfontein daar skool gegaan. En toe ook op Bloemfontein gestudeer. En toe sê ek baie bevoorreg om my vrou Eloise Du Plessis, wie julle ook soms hier op die radio het, te ontmoet, toe ons so rondom 20 jaar oud is, toe ek haar oorreed om daar te kom studeer, maar op koffie saam met my,
2: het
3: vir haar woonstel gekry, en dieselfde woonstelblok as myne.
2: Man met 'n plan.
3: Ek sê jou, lang plan, dis nou al 'n goeie 25 jaar terug.
2: Ja, so jy speel die lang wedstrijd.
3: Ek sê,
2: ons, die groot prentjie.
3: Ja, ons kom nou een lang pad.
2: Ja.
3: So ja, toe ek en sy saam daar verder studeer en toe is ons Kaapstad toe. Daar gewerk, bietjie ondervinding daarop gedoen. En toe hier in 2007 is haar pa ongelukkig oorlede in 'n motorongeluk. En ons besluit toe om haar ma te kom help en haar boetie is toe, klein boetie is toe 16, SP van Wyk. En die rest is amper, soos hulle sê, geskiedenis.
2: Ja.
3: So, toe is ons nou hier van 2007 af. Ons is toe nog jonk gewees, net getroud, 25 jaar oud. En toe vir baie jare hier in Namibia geblei. Ek het eventueel een firma begin. En die firma het redelijk goed gedoen. En toe in 2017 het ek die geleentheid gehad om te gaan studeer in Kanada. So ek pak toe nou my hele gesinnetjie op en ons is Kanada toe. Toe het ek daar meestersgraad in belasting gaan doen.
2: Fantasties.
3: En terwyl ek toe nou besig is met die studeerstory, toe het ek sommige herkwalificeer as 'n prokureur in Kanada. So toe is ek daar toegelaat. In Kanada werk het bykie anders. Jy word toegelaat per provinsie.
2: Ok.
3: So ek het toe die examens geskryf in die provinsie van Ontario, ek is daar toegelaat, en toe, net voor COVID, of in die middel van COVID, het ons getrek na provinsie toe, Nova Scotia, want dit is die naaste provinsie van Kanada aan Afrika.
2: Okay.
3: Toe het ons daar vir 'n geruime tyd geblei, ek praktiseer nog steeds in Kanada, ek nog 'n praktyk daar.
2: Okay.
3: En toe laas jaar het ons net besluit, ons twee dogters is nou tieners, en ons het net gevoel, dis beter vir ons om ons kinders in 'n gemeenskap waar die waardes, dieselfde as ons waardes is, groot te maak.
2: Okay.
3: So toe het ons teruggekom, baie bly om terug te wees, baie bly. Ek, die 8.5 jaar wat ons in Kanada spandeer het, was wild. Dit was baie moeilik, baie swaar. Dit is moeilik om, jy is baie geïsoleerd daar, mens besef het nie wanneer jy emigreer nie, maar jy raak baie geïsoleerd. En die mense is nie jou mense nie. Maak jy saak wat jy dink nie, dat hulle gaan ook nie sommer jou mense raak nie.
2: Ja.
3: So, jy moet besluit of jy bereid is om jou waardes
2: prys te gee.
3: En of jy nou maar jou klein babbel het waar jy is, wat ons gedoen het. Ons het ons kinders baie Namibies groot gemaak. Ons het ook ons kinders

0: natuurlik baie ondervinding daar opgedoen wat goed is, want jy sien hoe eerste wêreldlande goeders benader.
1: Mm.
0: So dit was
1: as jy leer lesse wat jy weer kan terugbring.
0: Presies.
1: Ja.
0: In baie fasette van die lewe.
1: Ja.
0: So ek dink ons beide voel, jy weet, dit wat ons geleer het aan die ander kant kan ons hiernatoe bring en mense net ander idees gee.
1: Ja.
0: En dis nie noodwendig die beste idees nie, maar dit is 'n ander manier om na goeders te kyk. En ons is, ja, weer eens ongelooflik dankbaar.
1: Wat jy opgedoen het, wat jy nie andersins sou, as jy nie die geleentheid gehad het om in Kanada te gaan praktiseer en te gaan woon nie.
0: En jy kan nie anders dink as jy nie daar was nie.
1: Absoluut.
0: So, nee,
1: dis soos om ou, as jy op 'n lekker vakansie gegaan het en jy kom terug en jy moet vertel hoe dit was.
0: Korrek.
1: Jy kan nie regtig nie.
0: Nee, dis ervaring.
1: Ja. Jy moes daar gewees het om te ervaar.
0: Meer se foto wys dit.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, so dis die lang story. Ons is nou weer terug en ons is baie dankbaar daarvoor en baie bly. En ek eet ongelooflik baie vleis en biltong en broodwors en malva pudding.
1: Ja,
0: ek sê jou, ek het 8 jaar se tekortkominge aan my kos en my musiek en my mense.
1: Ja.
0: So dit is ongelooflik lekker om terug te wees. Ja.
1: Kom ons gaan 'n bietjie terug na jou grootword jare toe.
0: Yes.
1: In Bloemfontein toe nou gebore.
0: Pretoria
1: gebore, ja. Bloemfontein groot geraak. Was dit die waardes wat jy ook in jou tienermeisies dan nou probeer inboesem, dis is ook waardes wat jy as kind
0: absoluut
1: geleer het
0: 100%.
1: By jou ma.
0: Ja, ek was in Sarat 6 koshuis toe.
1: Mm.
0: En dit was in itself ook natuurlik 'n ander ervaring. Maar ek was in 'n nette seenskool, ook 'n christelike skool. Well, ek in daai tyd het niemand gesê dis 'n christelike skool nie, almal was net Christen.
1: Ja.
0: En mens kom dit nie agter nie, maar as jy in 'n Christen gemeenskap groot word, is daar sekere maniere wat goed gedoen word en almal aanvaar dit so.
1: Mm.
0: Dis eers wat jy in 'n sekulêre gemeenskap bly wat jy besef hoe belangrik die waardesisteem van Christenskap vir jou is en hoe dit jou eintlik beskerm teen baie goed.
1: Ja.
0: En dit dryf ook die manier wat jy dink en die wyse waarop jy besluite neem. So om jou vraag te antwoord, ek dink maak nie saak waar jy in Suid-Afrika of in Namibië groot geword het nie. Die feit dat jy in 'n Christen gemeenskap groot geword het, het 'n daadwerklike impak op jou denkwyse en jou besluitnemingsproses.
1: Mm.
0: En dis as gevolg daarvan wat ek en my vrou toe nou besluit het, jy weet, as jy kinders klein is jou blootstelling of jou kinders se blootstelling aan jou geweldig meer as wat dit is wanneer hulle tieners is.
1: Hmm.
0: Dan begin die gemeenskap se blootstelling en invloed op jou kinders geweldig meer raak.
1: Ja.
0: En dis op daai punt wat ons besluit het, wel, ons gaan nou op 'n punt kom daar, in die Engelsman sal sê, a tipping of the scale, waar daar meer blootstelling van die gemeenskap op ons kinders gaan wees as net ons in die huis. En dis op daai punt wat dit vir ons baie belangrik was om terug te kom, laat ons weet, dit maak nie saak waar nou maybe ons is nie, maar as gevolg van die gemeenskap se invloed gaan die denkwyse en besluitnemingsproses drasties anders wees vir ons kinders as wat hulle as tieners sou groot word in Kanada. Maar ja,
1: dan is jy meer gemaklik as ouer om jou kind in die gemeenskap vry te laat.
0: Absoluut.
1: Want jy weet die gemeenskap gaan net soos julle twee by die huis as ma en pa dieselfde invloed hê en waardes hê as die gemeenskap rondom
0: julle. As 'n fondasie. Natuurlik is elke huis het nou maar sy kruis en almal het verskillende maniere om na goeders te kyk.
1: Party
0: mense is meer konservatief, party mense is meer liberaal. Maar in Namibia as 'n geheel is die fondasie Christendom.
1: Mm.
0: En net dit maak 'n fenominale verandering in die grootwordproses van kinders.
1: Mm.
0: Kyk, kinders is stout. Die tieners is stout.
1: Ja, dis 'n gegewe.
0: In die geskiedenis van mens is weet almal nog tieners is rebellies.
1: Ja.
0: Hulle is stout. Hulle druk die lyne en hulle druk gesag. Maar ten minste hier is die lyne duidelik.
1: Ja.
0: Waar byvoorbeeld in Kanada is daar nie lyne nie.

0: alles gaan. Alles gaan net
1: en almal aanvaar.
0: Ja. Ek daar is nie lyne nie. Ja. Ek self in my eie hoedanigheid het soms gewonder is ek nou in Sodom en Gomorra. Mm. Want daar is net sekere gemeenskapslyne wat ons het. Mm. Wat byvoorbeeld glad nie daar is. Mm. So ja, ek dink my opvoeding het my die fondasie gegee om te besef op hierdie punt dat het belangrik is vir my kinders om in 'n meer christelike omgewing groot te raak.
2: Dit aan ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week, Johan Du Plessis, hy gesels met Nick Dames hierdie week. Indien jy enige van die insetsels misloop gedurende die week, is jy meer as welkom om Sondag te luister tussen 2 en 3, wanneer die volledige program aangename kennis uitgesaai gaan word. Jy kan ingeskakel bly net hierna, kyk ons na die versoeke wat al deurgekom het vir hierdie maandag. As daar enige ander versoek is, kan jy dit vir my dan ook stuur. 62223 bly ons SMS-lyn en dis waar jy dit kan stuur. Werkversoeke vandag en môre, maar enige ander versoek natuurlik ook meer as welkom om gestuur te word. Dis net ons SMS-lyn 62223.

Ja, ons kyk gou na die versoeke wat deurgekom het tot dusver en ek wil net gou hier by mekaar kry die volgende luisteraar. Shamaine is op soek na huiswerk vir 2 of 3 of 5 dae. Sy huiswerk en dan Saterdag strykwerk. U kan vir Shamaine kontak by 081-200-9102 081-200-9102. Dan het die volgende luisteraar. Ek is op soek na strykwerk of enige huiswerk vir die heel week of 3 of 2 dae in die week. Sy is 53 jaar oud en ek soek werk asseblief daar in Windhoek. Haar nommer is 0818001837 0818001837. Jolandi is op soek na huiswerk in Windhoek vir 3 dae, Dinsdag, Woensdag en Donderdag. En kan enige tyd diens aanvaar. Haar nommer is 081-866-2271 081-866-2271. Dan die volgende luisteraar is besoek na huiswerke vir 3 of 2 dae, drink en rook glad nie. Sy is 36 jaar oud. Haar nommer is 081-287-6284 081-287-6284. Alma is ook op soek na huiswerk 3 tot 5 dae asseblief. Alma kan gekontak word by 781-6397 081-781-6397. Emmanuel sê ek het 'n vrou en ek soek plaaswerk. Ek doen slag, perdry, karry, beeswerke, draadwerk, bouwerk. Ek het 10 jaar se verwysings en hy kan dan gekontak word by 081-840-5527 081-840-5527. As daar nog werksversoeke is, dan is jy meer as welkom om dit te stuur. Onthou, ons groet in die omgewing van 20 minute na 12 vandag, 20 minute na 12. So stuur nog jou werksversoeke as daar werksversoeke is, dan 62223 en ek lees dit met graagte nog tot so voor dat ons groet vanoggend of eerder vanmiddag. En as jy dan ook wil gesels, 0644175111, dit is die nommer in die ateljee as jy wil skakel. Maar ons kan jy dan saam nog vir die volgende 6 minute hier op Hartklop FM.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Ja, ons is 19 minute na 12 uur op Hartklop FM en ons kyk genoeg na die laaste paar versoeke as daar nog deurgekom het. Dit lyk vir my daar is een. En die luisteraar sê, goeie dag, dringend op soek na getroude paartjie vir plaaswerk. En die luisteraar vra, dringend op soek na getroude paartjie vir plaaswerk. Hulle moet betroubaar, netjies en nigter gewoontes hê. Hulle moet Afrikaans kan praat en tussen die ouderdom van 40 plus minus 40 en 45 jaar wees. Hulle moet ondervinding van vee- en tuinwerk het, geen kansvatters nie. Kontak gerus die volgende nommers, dis meneer van Wyk 081-377-2489 of meneer Henkert by 081-299-7801 en mevrou van Wyk by 081-765-1267 mevrou Henkert by 081-467-291 081-467-291

0: 0800 567 291. Hulle is dringend op soek na 'n getroude paartjie vir plaaswerk. Hulle moet betroubaar, netjies en nugter gewoontes hê. Hulle moet Afrikaans kan praat en tussen die ouderdom van plus minus 40 tot 45 jaar wees en hulle moet ondervinding van vee- en tuinwerk het. Geen kansvatters nie asseblief, en jy kan een van daardie nommers kontak. Emanuel, ek dink is 'n goeie idee as jy daardie nommers skakel, net so dat jy dalk daar werk in kry. Dan ook is dit dan eers 'n groet uit vir ons vir vanmiddag se program. Ons gesels weer môre DV, en ek hoop julle het 'n pragtige en aangename maandag verder in die geselskap van Hartklop FM. Ek sê baie dankie aan Laurentia wat die oorskakeling behartig, en ons waardeer dit. Mooi dag vir jou ook, Laurentia. Van my kant af, Alistair Baron, 'n pragtige dag. Ek groeteer, totsiens.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Nou sy parmantigheid. Dit laat jou net een keer kyk. Dis 'n erge aansteeklikheid. As hy jou al sy moves kom wys. Dis snot gou in die huis.

0: Hartlik goeiemiddag, jy is welkom by Hardloop FM, dit is een vars nieuwe uur, hoopelik het jy die naweek geniet, ons kyk wat vir jou voorlê in die volgende uur. Duitse Werner Erkes Stichting het hulle daartoe verbind om elke jaar $20 miljoen in onderwijsprojekte in Namibië te belê. Die Suid-Afrikaanse minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling sê die regering draai nie doekies om met betrekking tot onwettige migrasie nie. Somaliland se president het 'n besoek gebring aan Jerusalem in weerwil van Mogadishu. Die ATM staan president Cyril Ramaphosa se dringende hofgeding teen om die parlementse afsettingsondersoek te staak na die Palapala skandaal. Dan ook 'n rits internasionale nuus. Ons weet dat die straat van Hormuz nou oop is en daar is intussen nuwe verwikkelinge. Dit en 'n bietjie alles en 'n bietjie later in hierdie uur, maar nou eers die jongste nuus ouder gewoonte.
1: Jy luister na Hardloop FM, net na 1 en hier volg die nuus gelees deur

0: Dames, goeiemiddag. Eerst die hoofdtrekke. 6 nuwe klaskamers word by die AA Denk Gedenkskool op Kalkrand oorhandig. Die stichter van die Orivia Groenplaas by Aminois sê jong mense moet hul plek in die landbousektor opneem. En die VSA en Iran stem in om hul oorlog te beëindig. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. 6 nuwe klaskamers is aan die AA Denk Gedenkskool by Kalkrand oorhandig deur samewerking tussen die regerings van Namibië en Japan. Die projek ter waarde van $1 miljoen is deur Japan befonds en vorm deel van voortgesette ondersteuning vir onderwysinfrastruktuur tussen die twee lande. Die gouverneur van die Hardapstreek, Rian McNab, sê die nuwe fasiliteite verteenwoordig geleentheid, waardigheid en hoop en weerspieël voortgesette beleggings in onderwys. Hy het opgemerk dat soortgelyke projekte in ander streke aan die gang is, insluitend Ohangwena, Kawangu-Oos en Hardap, wat klaskamers, stoorkamers en administrasieblokke behels. Die adjunkminister van onderwys, Dino Balotti, sê die oorhandiging is deel van die breër samewerkingsprogram tussen Namibië en Japan en dat hierdie die vierde projek is wat vanjaar onder 'n totale toewysing van ongeveer $82 miljoen voltooi is. Hy sê die nuwe klaskamer sal help om leeromstandighede vir die skool se 273 leerlinge te verbeter en het hulle aangemoedig om verdere studies na te streef, insluitend geleenthede in Japan. Die stichter van die Orivia Groenplaas by Aminois, Kakunandunda Katuo, sê dit is hoogtyd dat jong mense hul plek in die landbousektor inneem, gegeewe die potensiaal daarvan om werk te skep en lewensonderhoud te verbeter. Katuo het na die uitbreek van COVID-19 in 2020 'n tuin by die nedersetting begin en verskaf vandag groente aan skole in die Omahekestreek en help behoeftige huishoudings. Sy sê sy het begin boer toe sy besef het dat Namibië as gevolg van lae plaaslike voedselproduksie en hoë invoere uit die buiteland voedselonsekerheid in die gesig staar. Die plaas het op 'n stuk grond van 300 vierkante meter begin en het later na 4 hektaar uitgebrei. Dit sal binnekort na 6 hektaar vergroot. Die projek beskik nou oor 5 permanente werkers en huisves ook vakleerlinge van universiteite. Die 28-jarige Katuo sê met hulp van die regering en die GIZ het uitdagings minimaal geword. Daar is ook 2 boorgate op die perseel. Katuo sê 2026 was hul beste jaar tot dusver en voeg by dat hulle nou in hul 6de maand konsekwent hul markte voorsien en voortdurend verbeter. Die raadslid van die Oshinenekies afdeling, Ebenezer Kawaperura, sê daar is 'n behoefte om 'n beter begrip te skep van die lewensomstandighede, behoeftes en uitdagings waarmee mense met gestremthede te kampe het. Kawaperura het tydens die herdenking van Nasionale Gestremdheidsdag by Oshinene die belangrikheid beklemtoon om te verseker dat mense met gestremthede die ondersteuning en dienste ontvang wat hulle benodig. Die raadslid sê die dag gebied 'n geleentheid om hul databasis op te dateer en vir persone met gestremthede om by mekaar te kom, met hul gemeenskappe te skakel en hul stemme te laat hoor. Die gouverneur van die Omahekestreek, Piyunganate, het 'n beroep op raadslede gedoen om te verseker dat die geleentheid in al 7 kiesafdelings herdenk word om mense met gestremthede toe te laat om met ander te sosialiseer. Hy het ook die voorstel erken dat versorgers ook 'n toelaag ontvang, aangesien baie van hulle nie kan werk nie, omdat dit 'n voltydse werk is om na mense met gestremthede om te sien. Die Kunene-streekraad sal op 28 juni 'n kapitaalstichting op Opuo loods. Die stichting is 'n initiatief van die streeksgouverneur Wipuakuye Muharukwa, wat daarop gemik is om entrepreneurskap te bevorder, ontluikende ondernemings te ondersteun en gemeenskappe te bemagtig. Vroeger van dees maand het die stichting 'n skenking van ongeveer $300,000 van Caribou Fishing ontvang. Die fondse is op sy gesit om landelike ondernemings te stimuleer en volhoubare ekonomiese ontwikkeling te skep, veral vir die jeug, vroue en aspirant-entrepreneurs in die streek. Die voorster van Caribou Fishing, Rachel Kamwi, sê hulle word bemoedig deur die stichting se pogings om kwesbare individue en gemeenskapsontwikkelingsinisiatiewe te ondersteun. Gouverneur Muharukwa het gesê hulle is vastbeslote dat die geld ten minste 14 mikro-ondernemings teen $20,000 elk sal bereik. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buiteland. Die VSA en Iran het tot 'n raamwerk ingestem om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig, die Amerikaanse blokkade van Iran te staak en die straat van Hormuz te heropen. Amptenare sê dit is 'n voorlopige ooreenkoms wat oliepryse laat daal, maar die lot van Iran se kernprogram aan verdere onderhandelinge oorlaat. Die eerste minister van Pakistan, Shehbaz Sharif, wat as bemiddelaar dien, bevestig dat 'n ooreenkoms vanoggend bereik is. Die memorandum van ooreenkoms sal na verwagting Vrydag amptelik in Switserland onderteken word. Sharif sê die ooreenkoms vra vir die onmiddellike en permanente beëindiging van militêre operasies op alle fronte, insluitend in Libanon. Die sekretariaat van Iran se opperste nasionale veiligheidsraad sê oorlog en militêre operasies op alle fronte, insluitend Libanon, sal vanaand permanent eindig. Suid-Afrika het die afdwing van immigrasiewetgewing by alle toegangspunte, insluitend land, see en luggrense, verskerp. Die Suid-Afrikaanse minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kobayi, het tydens 'n media-inligtingsessie in Pretoria gesê dat intelligensiegedrewe operasies voortgaan om mense te teiken wat onwettig in die land bly, insluitend diegene wat in diens geneem is. Die inligtingsessie volg op president Cyril Ramaphosa se nasionale toespraak verlede week, waarin hy maatreëls aangekondig het om onwettige migrasie aan te spreek, te midde van toenemende openbare kommer en protesoptogte in verskeie stede. Die maatreëls sluit in arbeidswetgewingshervormings, strenger grensbeheer en pogings om korrupsie in die immigrasiestelsel te bekamp. Kobayi sê talle ongedokumenteerde migrante en hul werkgewers is die afgelope week in hegtenis geneem, terwyl meer as 40.000 ongedokumenteerde immigrante sedert die begin van die jaar in hegtenis geneem is. Sy sê die repatriasie van buitelandse burgers duur voort, insluitend die van Malawi, Ghana en Nigerië. Die 6de Angola Inligting en Kommunikasietegnologie Forum Angotic 2026 het amptelik in Luanda afgesluit. Die forum het oor 'n tydperk van 3 dae regerings, tegnologiemaatskappye, entrepreneurs en innoveerders van reg oor Afrika en elders bymekaar gebring om die toekoms van digitale transformasie te bespreek. Angotic 2026 het meer as 30.000 besoekers gelok, 'n beduidende toename in vergelyking met verlede jaar se geleentheid. Die forum het meer as 100 uitstallers, beginnermaatskappy uitstallings, opleidingssessies en besprekings aangebied wat op innovasie, konnektiwiteit en opkomende tegnologieë gefokus het. Angola se minister van telekommunikasie, inligtingstegnologie en sosiale kommunikasie, Mario Oliveira, het tydens die afsluitingsseremonie gesê dat die vooruitgang van die geleentheid die toenemende belangstelling in tegnologie onder jong mense weerspieël. Hy sê dit toon ook die sukses van regeringsprogramme wat daarop gemik is om digitale transformasie te bevorder. Die geleentheid het ook afgevaardigdes uit 10 Afrika en Europese lande onthaal, terwyl honderde jong mense deur opleidingsgeleenthede en betrokkenheid van bedryfsleiers bevoordeel is. Ten slotte van die nuus weer die hoofstrekke. 6 nuwe klaskamers word aan die AA Denk Gedenkskool op Kalkrand oorhandig. Die stichter van die Orivia Groenplaas by Aminois sê jong mense moet hul plek in die landbousektor inneem. En die VSA en Iran stem in om hul oorlog te beëindig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4:00 gehoor word.
1: Nampost wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssyklus vir Junie 2026 as volg uitgevoer sal word. Nou, ons weet reeds, die mobiele betalingspan is op 3 Junie 2026. Hulle het hulle werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak word. Begunstigdes wat toelaas via hulle Nampost smartcard ontvang het, is van 2 tot 4 Junie toegang tot hulle toelaas gegee deur hulle verkose betalingskanaal. Nou, kontant toelaas by Nampost takke aan pensionaris en begunstigdes van ongeskiktheid pensioen is van 8 tot 10 Junie beskikbaar gewees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas is vir vandag en 16 Junie, dis môre geskeduleer. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by NAMPO-stakke gehoor te gee aangesien die NAMPO-stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veel

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Bok van Berg, treffer van hom, steek die vier aan, is 17,5 minute oor 1. Die Duitse Werner Erkes Stichting het hulle daartoe verbind om elke jaar 20 miljoen Namibiese dollar in onderwijsprojekte in Namibie te belê. Dit is deur die minister van onderwijs, Sanet Steenkamp Odol, tydens die inhuldiging van die 25 miljoen dollar Horizon Laerskool in Swakopmund se DRC informele nedersetting. Dr. Skindkamp sê die skool demonstreer hoe vennootskappe toegang tot gehalte onderwijs vir kwesbare kinders kan uitbrei, terwyl dit breër sosiale uitdagings aanspreek. Die skool is deur Tangeni Shilungu Namibie gebou, met befondsing van die Werner Erkes Stichting en het vraghouer klaskamers vervang wat leerders in die DRC gemeenskap vir meer as 20 jaar bedien het. Die fasiliteit bied nou moderne klaskamers, 'n biblioteek, 'n saal, 'n kombuis en leerder ondersteuningsdienste. Nou dit akkommodeer ook tans 134 leerders van graad 1 tot 5 en beplan om uit te brei na graad 7. Leerders ontvang ook daaglikse maaltye, onderrig, gesondheidsorg, uniforms en toegang tot buitemuurse aktiwiteite.
1: We've started now the admission period clearly spelled out with awareness raising to everyone to understand the processes to be followed, the timelines and that everything has an impact. And if 2,000 are added on a yearly basis, that means there are already 99 schools that we have, 56 of them being public, in the Irongo region.
0: Hulle is die Namibiese minister van onderwijs, Dr. Sanet Steenkamp. Die konstruksie van 'n 26 miljoen dollar hoërskool, sowel as 'n 27 miljoen dollar laerskool vir die DRC gebied is ook aan die gang. Die besturende direkteur van die Werner Erkes Stichting, Pieter van Huyking, het beloof om meer in onderwys te belê.
2: It's a place where today meets tomorrow. It is a place where what is meets what could be. And today's gathering also shows the remarkable developments of Tangeni Shilungu Namibia. In fact, it has continuously expanded, adding new initiatives and projects. What started with managing a school project in this township grew into the creation of the Open Doors Scholarship Program and the Open Doors Education Center in 2024, not far from here.
0: Is dan die bestuurende direkteur van die Werner Erkes Stichting, Pieter van Huyking, wat beloof het om meer in onderwys te belê. Die stichter van Tangeni Shilungu Namibia, Volkan Sasli, het ook sy waardering teenoor die gemeenskap uitgespreek.
3: I came to the DRC community and I lost my heart here. I met children with dreams bigger than their circumstances. I met young people with incredible talents and untapped potential. I met families facing enormous challenges, yet showing remarkable strength and resilience.
0: Dis die stichter van Tangeni Shilungu Namibia Volkan Sasli. Die skoolhoof Elise Angula sê die inhuldiging was die hoogtepunt van 'n visie wat meer as 2 dekades gelede begin het deur die DRC skoolprojek en gemeenskapsentrum.
1: Today, we stand on the same ground where a community project once nurtured hope, now transformed into a modern primary school dedicated to expanding opportunities for the future generations. Mm.

0: Die Kanadese blonde man is Brian Adams. Everything I do it for you. 19 minute voor 2. En ja, jy het vroeger al gehoor die weerwaarskuwing wat uitgereik is, of die weerwaak, oor die koue toestande wat kom. En ons het ook gesels met Albertina Anderson, sy is meteoroloog van die weerkantoor. Sy waarskuw mense om paraat te wees vir hierdie bibberweer wat kom.
1: Luisteraars, ek wil net attent daarop maak dat vir hierdie week, as daar baie grie weer aan die kom, ryp kan verwag word as gevolg van 'n afsnylaag, baie intense afsnylaag wat nou ontwikkel oor die westelike Atlantiese Oseaan en baie intense stelsel wat ryp sowel as winderige, koue en reënerige weer kan veroorsaak hierteen Woensdag. Woensdagoggend kan die ryp alreeds voorkom by plekkies in die suidelike dele, suidoostelike, suidwestelike dele van die land met reën. En dan die kus ook dan baie koud met winderige toestande. Die suidkus sowel as sentrale kus hierteen Donderdag en Vrydag behoort die reënerige weer dan verder noordwaarts te versprei, waar die sentrale dele dan ook ingesluit sal word, waar ryp in die Kommas Hoogland ook kan voorkom, sowel as Windhoek area, die ooste van die land dan ook, en daar is ook daling in temperature oor die noordelike dele. Dan, die kuslyn, soos ek vroeër genoem het, vir hierdie week, ook koelerige weer, wat daar intree digte mis, wat kan verwag word, langs die kus met kouerige temperature. So, ons vermaan tog net almal om die nodige voorsorgmaatreëls dan nou te tref vir hierdie volgende paar dae. En ja, bly dan maar aan die veilige kant. Tot ons weer praat, 'n mooi week vir julle, tot ziens.
0: Baie dankie Albertina Anderson, weerkenner, dis so 17 minute voor 2. Somalilandse president het 'n besoek gebring aan Jerusalem in weerwil van Mogadishu. Nieteenstaande die feit dat die land beskik oor sy eie regering en geldeenheid, is Somaliland nooit deur enige nasie erken alvorens Israel dit in December 2025 gedoen het nie. Dit word reeds beskou as verset teen die federale staat van Somalië, maar die president van Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, het gister 'n besoek aan Jerusalem gebring. Hy het met die Israelse president Isaac Herzog vergader. President Herzog het die media oor die kwessie toegespreek.
2: Acted with courage and realism. Israel recognized Somaliland as an independent state, which has been a reality on the ground for several decades. Somaliland chose to open an embassy here in Jerusalem, the capital of Israel. The beautiful images of the people of Somaliland waving Israeli flags in celebration of this new relationship warmed all of our hearts, Mr. President. Today, we're equally delighted to have the flags of Somaliland flying here in the President's residence and all throughout Jerusalem.
0: Dit is die Israelse president Isaac Herzog. Nou, president Abdullahi het ook sy mening gedeel.
3: Only one country desired to see us and recognize Somaliland, and that's the government of Israel and its people. Today, I am not alone. As I said, I represent 6 million people who are thankful to the people and government of Israel.
0: Tyd nou so 2:15. Die African Transformation Movement, die ATM in die buurland, staan president Cyril Ramaphosa se dringende hofgeding teen om die parlementse afsettingsondersoek te staak na die Palapala skandaal. Die ATM-LP, Vuyo Zungula, sê hulle sal hierdie week dokumente by die hof indien teen die pogings deur die president om die afsettingsondersoek te blokkeer. Die ATM sê die aansoek is 'n taktiek om aanspreeklikheid te vertraag terwyl die president probeer om die werk van die afdeling 89 komitee op te hef terwyl hy die proses in die hof betwis. Zungula is deur Newsroom Africa gevra hoe hulle die saak teen president Ramaphosa se aansoek gaan hanteer.
4: Firstly, the main argument of the president is that he is going to suffer irreparable harm should the process continue. which is something that should worry South Africans to say, if a process to ventilate all of the facts and get the truths on what the president said, it is a legitimate business transaction. What harm can possibly come out of such a process? The second issue that needs to be spoken about is that the Concord gave the judgment

Afrika bekend as hulle. Die Great Namibiese platform Walvis Baai omgewing, ongelukkig nie allemaal meer deel van die groep wat met ons is nie. Laaste asem was daardie liedse snit, of snit se naam. 7 minute voor 2 sportnies, eerst was daar Goue Gerda, maar na gisterse 99ste Kommeritz wedloop is daar nou ook een Goue George. Die 36-jarige Gerda Sein en 27-jarige George Koosje het Suid-Afrika se naam gister hoog gehou met rekordbreker vertonings. Nou die 36-jarige Gerda Stein het geskiedenis gemaak deur haar 5de Kommeritz te wen. Sy sluit haar nou aan by legendes soos Bruce Fordyce wat 9 gewen het, Elena Nurgaleva wat 8 gewen het, Arthur Newton, Hartley Bellington en Wally Hayward, allemaal 5 wat die Kommeritz 5 of meer keer gewen het. Nou sy het oudere gewoonte met 'n groot grimlag op die gesig gesê die 85.777 kilometer tussen Durban en Pietermaritzburg afgelê en haar rekord van 5 uur 49 minute en 46 sekondes tot 5:44:53 verbeter. En dan het Koosje ook op sy beurt sy eerste Kommeritz titel gewen en in die proses die Rus Leonid Zvetsov sy rekord van 5 uur 24 minute en 49 vir die vinnigste tyd tussen die twee stede verpletter. En wel gedaan, sy wentyd dan was 5 uur 15 minute 56 en sy gemiddelde pas 3 minute 41 per kilometer. Dan is daar so 'n bietjie hokkienies. Na 'n teleurstellende vertoning in sy openingswedstryd teen Frankryk het Suid-Afrika sy manshokkiespan die naweek weer sy veldtog in die Nasiesbeker toernooi in Kaapstad behoorlik op dreef gekry met Ayaka Mtalane aan die spits en die Suid-Afrikaners Saterdag in 'n volgepakte Hartley Weil stadion in Observatory met 4-0 oor Amerika geseëvier. Amerika het aanvanklik tieragtig verdedig en aanval op aanval afgeweer, maar kon uiteindelik nie meer al die gate toestop nie. Mtalane het Suid-Afrika se eerste 2 doele aangeteken, sy eerste doele op internasionale vlak met Kelvin Davis en Clinton Melville, wat die finale spykers in Amerika se doodskus gekap het. Dan Kimi Antonelli, die Formule 1 pas aangeheer, sê hy is met 'n leeg gevoel gelaat nadat sy seëgetog van 5 wedrenne gister in die Barcelona Grand Prix tot 'n einde gekom het. En die 19-jarige Italiaaner, die sports die jongste pas aangeheer nog, het om 4 rondes voor die einde van die wedren onttrek, nadat sy Mercedes sy elektriese afsluiting gehad het, terwyl hy in die tweede plek was. Ons kyk na wereldbeker aksie, vandag wedstryd te Swede klop vir Tunesië 5-1, Ivoorkus klop Ecuador 1-0, Sondag gister, paar uitslae, Nederland, Japan 2-1 gelyk op, Duitsland klop Curaçao met 7-1, Australië wen Turkye met 2-0, Haiti verloor teen Skotland 0-1 en Brasilië en Marokko speel gelyk op 1-1. Dit is jou sportnuus, hier is Abba Andante.

0: Ook al geniet ook die program vir die jeug wat leef van Afrikaans op die spiksplinter nuwe week is saam met ons. In vandag se program hoor ons bietjie skolenuus van Proet Akademie op Swak op Mond. Ons kyk ook na ander brokkies die jeugnuus, ons krap kop met ons daaglikse kopkrapper, kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3 uur is dit weer tyd vir ons top 3 om 3 ons weer 5 opsies hierdie week saamgebring splinter nuwe snitte. Hulle stoom nog so vars uit die oondes hulle. Gaan stem gerus vir jou gunsteling op ons sosiale media. Het sy op Hardloop FM se Facebookblad of op ons Instagram by Hardloop FM _NBC. Later kyk ons ook na geleenthede en waaroor dit gons op sosiale media, maar voor ons binne iets anders uitkom, die wyse woorde van Sam Levinson, ons aanhaling vir vandag.
1: Moenie na die horlosie kyk nie, doen wat dit doen, hou aan.
0: The Kid Laroi skoppels af met Hot Girl Problems.

0: klanke van Martin Jensen met Can't Come to the Phone bring die tyd en na bykans wel dis 14 minute oor 2. Jy luister na Jeugdaal net hier op Hardloop FM en ons hoor ook 'n bietjie skoolnuus vanmiddag dit regstreeks vanuit Swakopmund met Pro-Ed Akademie wat maandagmiddag vir ons 'n bietjie skoolnuus deurgee. Daarvoor sê ons goeiemôre aan Juffrou Andri.
1: Van my kant af vir almal daar buite wat saam luister op hierdie pragtige maandag. Dit is 'n sonnige dag hier in Swakopmund. Ons is baie bly want dit is nogal erg mistig die laaste tyd deur die dag hier. En dis vir my lekker om weer te vertel wat hier alles by Pro-Ed Akademie aangaan. Ek wil graag begin met 'n bietjie sportnuus. Ons het daar vir klein Simao Shikongo gehad. Hy is nou in graad 3 en hy deelgeneem aan die Walvis Baai Ope by Deanside High School op die 6de Junie verskaak en daar het Simao dan 2 van sy 7 wedstryde gewen en 'n 47ste plek behaal. Baie geluk Simao op so 'n klein ouderdom nog. Dan was daar ook 'n bietjie round robin netbal op die 10de Junie en ons onder 7s het daar netbal gespeel. Hulle het een wedstryd verloor en een wedstryd gewen. Ons onder 8s het op hierdie dag ook een gewen en een verloor. Ons onder 9s het al 3 hulle wedstryde gewen. Die een onder 9 spannetjie, onder 9 se tweede span het van die 4 wedstryde wat hulle gespeel het, het hulle 3 gewen en een verloor. So baie geluk aan hulle dan ook. Dit klink vir my dit het sommer goed gegaan hier by hierdie round robin netbal. Dan was dit natuurlik die afgelope naweek ons jaarlikse interhoor teen Walvis Baai Hoërskool. Ons moet dit seker 'n interskole noem want dit was nie net die hoërskool wat deelgeneem het nie, maar almal van graad 1 tot 12 het 'n kans gekry om 'n bietjie daar te gaan deelneem. So ek gee gou so vinnige opsomming van die skaak wat daar gespeel is, het ons 2 van die 3 wedstryde gewen en dan 1 verloor. Boogskiet het al 2 ons spanne ongelukkig nie eerste gekom nie. By die visvang het al 2 ons visvangspanne laerskool en hoërskoolspan dan ook verloor. So baie geluk daaraan Walvis Baai Privaatskool wat dan met die boogskiet en die visvang definitiewe eerste plekke behaal het. Dan ook baie interessant het ons hierdie jaar vir die eerste keer e-games gehad. Die seuns is natuurlik gaande daaroor want jy het 'n verskoning om nou voor jou PlayStation te moet sit en saam te speel of voor die rekenaar en daar het ons laerskoolspannetjie dan gewen by hierdie interskole en ons hoërskoolspan het verloor. Netbal het ons oor die algemeen in die 2 dae van interskole 17 netbalwedstryde gespeel waarvan ons dan 9 gewen het en 8 van hulle verloor het. Dit is nou vir alle ouderdomsgroepe van onder 7 tot onder 19 se wedstryde. Rugby ook onder 7 tot onder 19 speel 8 wedstryde oor die 2 dae. Ons wen 4 daarvan, verloor 3 en speel 1 gelyk op. Hokkie was lekker besig geweest. Daar is 14 hokkiewedstryde gespeel waarvan Pro-Ed dan 6 gewen het, 5 verloor het en 3 gelyk op gespeel het. So ons sê baie geluk aan almal wat daar deelgeneem het en ons is seker hulle het dit baie geniet en ek is ook dankbaar dat almal veilig heen en weer gereis het. Dan ook nog steeds op sportgebied wil ons ook baie graag geluk sê aan Melike Blighnout. Melike hulle is uitgenooi die afgelope naweek om na Windhoek te reis. Daar het sy dan by die Namibia Annual Cricket Award Ceremony 'n trofee ontvang vir die beste onder 13 dogter kolwer van die jaar in cricket. So baie geluk Melike met hierdie wonderlike prestasie van Namibia Cricket. Melike het dit glad nie verwag nie, sy het nie eens geweet hoekom sy daar is nie. Hulle het haar net uitgenooi en toe op die aand het sy gehoor sy is die beste onder 13 dogter kolwer van die jaar in Namibia. Fantasties, baie geluk. Nik dan het ons net 'n paar verjaardrae. Hendrina daar by die laerskool, sy is ons fotostaat tannie sonder haar sal ons nog meer moet rondhardloop as wat ons klaar doen. Sy het dan Sondag die 14de verjaar, so baie geluk aan Hendrina. Dan juffrou Lindy verjaar ook môre. Sy is by die laerskool, ons Afrikaanse juffrou en ons sang juffrou, juffrou Lindy by die laerskool baie geluk. En dan ook net aan almal wat die naweek weer na Windhoek gaan reis vir die sportdag daar by Parkies, wil ons net 'n veilige pad toewens en ons glo Almal sal dit geniet en weer met mooi uitslaag huis toe kom. Baie dankie Nick dat ek weer dit alles met jou kon deel. Ek hoop almal het 'n geseënde week verder daar buite en dankie vir die wat saam luister. Totsiens.
0: Juffrou Andri van Prooi, dankie dat jy my op Swakopmund met die jongste skoolnuus. Sis Monarch met Panorama.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: James Vickery met Right Side, bring het uit na 28 minute oor 2. Luister na Jeugdal, net hier op Hardklop FM. Is tyd ook vir jou dagelikse kopkrapper, ons toetsbykie die algemene kennis met 'n ligte vasvraagvragie. Elke weeksdagmiddag terwyl ons saamkuier, jy is natuurlik welkom om saam te speel en jou antwoord deur te stuur per SMS na 62223, met jy dink jy weet wat die antwoord is op vanmiddag se kopkrapper. Nou op hierdie maandag is dit ook Wêreldwinddag. En daarmee sê ons nou nie, jy moet winde los nie.
1: Asseblief
0: nie. Die ander soort wind. Is die natuurlike wind wat oor die aarde waai. Maar met dit in gedagte het ons hier die volgende kopkrapper saamgebring.
1: Ons wil graag weet watter instrument word gebruik om windspoed te meet.
0: Dis jou kopkrapper vir vandag. As jy dink jy weet wat die antwoord is op daardie vragie, stuur gerus jou antwoord deur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al. Jy vanmiddag lekker saam met ons kuier tydens Jeugjournaal net hier op Hardklop FM. Sal weet watter instrument word gebruik om windspoed te meet. Stuur gerus jou antwoord vir ons deur. As jy gaan rondsniffel op die internet op soek na die antwoord op vandag se kopkrapper, is jy ook meer as welkom om te gaan inloer op ons sosiale media. Hardklop FM se sosiale media het sy Facebook of Instagram. Daar sal jy onder andere ons sien, ons het vir jou weer 5 opties saamgebring vir ons top 3 om 3 hierdie week.
1: Net soos jy daar sê, Nick, jy kan gaan kyk op ons sosiale media, soek vir 'n rooi prent waarop daar baie groot en duidelik staan, stem vir jou jeugjournaal top 3 om 3 met jou reaksie, die 5 snitte waarvoor jy hierdie week kan stem met die emoji langs elkeen van hulle. Jy stem eenvoudig vir jou gunsteling snit van die 5 liedjies deur te reageer met die emoji wat langs hom staan en dan om 3 uur speel ons die 3 snitte met die meeste stemme. Hierdie week kan jy stem vir BTS met Come Over, Tove Lo en Stormy met Des Fleurs, Sonny Vadera met Feel Again, Bebe Rexha se snit One Day of Olivia Rodrigo met Stupid Song. Gemaak jou stem en om 3 uur speel ons die 3 snitte met die meeste stemme, terwyl jy daans gee ons sommer 'n like en 'n follow.

0: somebody to you. Somebody to you, dis Joy Crooks, net hier op Hartlap FM se jeugjournaal program, dis 3:15. Kom ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en hierdie week gesels ons bietjie oor kunsmatige intelligensie en hoe dit noodsaaklike hulpbronne opvreet. Volgens die artikel gepubliseer deur Netwerk 24, nou agter elke slim antwoord van die rekenaar uitspoeg skuil reuse krag, enorme waterverbruik en groot geld. En ons geklets met kunsmatige intelligensie vreet blykbaar aan die omgewing. Vir miljoene mense het die gebruik van kunsmatige intelligensie so alledaags geword, soos om 'n ligskakelaar te druk of 'n kraan oop te draai, 'n vinnige vraag of 'n eenvoudige opdrag. En daar is dit. 'N antwoord, 'n plan, 'n memo, 'n nuusbrief, noem maar op. Daar's min wat KI nie kan doen as jy vra nie. Maar hoe lewensveranderend dit ook al geword het en hoe nuttig dit kan wees, gebeur daar baie agter die skerms en kortliks, dis nie goed vir die omgewing nie. Dit verg enorme hoeveelhede krag en water om al hierdie rekenaarwerk moontlik te maak en die manier waarop dit hulpbronne opslurp, word al hoe meer bevraagteken. In Utah in die VSA is planne aan die gang vir 'n reuse datasentrum kampus, wat meer as 2 keer so groot as Manhattan kan wees. Dis deel van die Trump-administrasie se strewe om die wêreldleier in KI te wees. Die Stratos KI Data Centrum sal na raming tot 9 gigawatt krag verg, meer as dubbel soveel as Utah se gemiddelde elektrisiteitsvraag en so 20% van die buurland Suid-Afrika se nasionale kragkapasiteit. Dit sal ook baie water verg in 'n gebied wat die afgelope jare swaar deur droogte getref is.
1: In Utah en ander landelike Amerikaanse deelstate is inwoners van klein dorpe kwaad na mate datasentrums verrys, dikwels sonder waarskuwing. Sodra hulle in werking is, sien verbruikers hulle kragrekeninge styg weens die vraag van die sentrums en daar's kommer oor waterverbruik en omgewingskwesbare of veral in omgewingskwesbare gebiede. Ek hou van wat tegnologie vir ons kan gee, maar groot tegnologiemaatskappye het vir ons gewys hulle is nie aanspreeklik nie, so sê Caroline Glage, omgewingsaktivis en inwoner van Park City, Utah. So het sy aan die CNN gesê, sy het verder vertel, dis baie kommerwekkend en moeilik om hiervoor te wees wanneer dit kom by die hoeveelheid grond en krag en die impak op ons gemeenskappe sonder veiligheidsmaatreëls, aanspreeklikheid en deursigtigheid. Eienaars van die beleggers in datasentrums sê die ontwikkeling sal plaaslike ekonomieë help deur duisende bouwerkgeleenthede eerder te skep en Amerika se rekenaar en kragproduksie vermoë te vergroot. Die potensiaal van wat ons skep is baie belangrik vir verdediging en vir die ekonomie, so sê belegger Kevin O'Leary. Dit behoort vir almal 'n prioriteit te wees. Ons kan nie toelaat dat China ons klop nie. Die Utah-projek sal na verwagting 10.000 werkgeleenthede tydens die boufase en 2.000 permanente poste skep en belastinginkomste vir die deelstaat en distrik bring, so vertel hy. Maar Robert Davies, 'n fisika professor aan Utah State University, wonder of dit die koste werd sal wees. Hierdie ding gaan die vallei heeltemal verander.
0: Nou, inwoners is bekommerd dat die hitte en uitlaatgasse van 'n 9 gigawatt datasentrum 'n kragstasie die impak van die klimaatskrisis kan vererger. Daar's ook kommer dat die watere wat nodig is om die sentrum af te koel, die Great Salt Lake verder kan dreineer, wat tot giftige stof kan lei en mense in omliggende gebiede kan skade aandoen. Reg oor die land sien dorpe hoe kragrekeninge styg na mate nutsrekeninge die hoogte inskiet, is daar groeiende druk op deelstate om te verseker maatskappye, nie verbruikers nie, betaal vir die krag en kragmissie of transmissielyne, sê David Lapp, Maryland, se hoofambtenaar vir verbruikersbeskerming. Môre vertel ons jou ook bietjie meer oor die KI borrel. Bly gerus ingeskakel op Hartlop FM. Jy luister na Jeugjournaal.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hardklop FM.
2: Dit is 3:00, dis tyd vir die jeugjoernaal top 3 om 3:00. Die snit in die derde plek vandag, Olivia Rodrigo met Stupid Song.

0: judgment. Al Horan met No Judgment is by gaan 17 minute oor 3. Kom ons loer na 'n volgende brokkie jeugnuus. Nou skaaknuus. Namibia wat natuurlik baie goed vaar in die buiteland as dit kom by skaak toneel.
1: Ja, Namibia het 'n groep van 18 spelers opgestel om meer te ding aan die wêreld jeug skaakkampioenskappe in Italië, die wêreld kadet beker in Georgia en die Afrika individuele skaakkampioenskappe in Botswana. Die groep is Vrydag na die Namibia Sportskommissie in Windhoek gestuur waar waarnemende hoofadministrateur Christofina Hangalo Eder Hangalo wat in plek van hoofadministrateur Freddy Muya wat op internasionale

0: hulle diens is, staan die spelers aangespoor het om te lewer. Hangola het skaak beskryf as 'n spel wat strategie, geduld, veerkragtigheid en moed, wat sy gesê het eienskappe is wat die gekose spelers reeds besit nadat hulle uitstaande presteerders by die nasionale kampioenskappe was. Julle is 'n bewys van julle dissipline, toewyding en harde werk, terwyl julle teen van die wêreld se en Afrika se beste spelers meeding, onthou om die hoop en trots van ons land saam met julle te dra, het sy gesê. Die president en kandidaat meester, die CM van die Namibië Skaak Federasie, die NCF, het gesê die land het met rasse skrede gegroei by die wêreld jeug skaakkampioenskappe sedert dit sy debuut in 2012 in Slovenië gemaak het. Daardie Slovenië debutante wat was die baanbreker spelers wat ook ons nasionale kampioen Dante Bekes ingesluit het wat ook deel is van vanjaar se kontingent van die Afrika kampioenskappe in Botswana, dit die woorde van Eingap.
1: Nou die groep na Italië het Saterdag vergesel deur hoof van afvaardiging en NCF vise-president Lucia Namushinga vertrek na die geleentheid wat van 14 tot 27 Junie in Montesilvano geskeduleer is. Namibië sal verteenwoordig word deur Alicia Moronga onder 14, Bernice Mukumba onder 14, Fidel Boys onder 14, Tuamona Kaluva onder 16, Fidel Shekupe onder 16, ook Fritz Hangwe onder 16. Sibisu Hangula of Angula onder 18 en Shali Itumbu onder 18. Die groep na Georgië het Sondag vergesel deur hoof van afvaardiging en NCF sekretaris-generaal Israel Shilongo vertrek na die geleentheid in Batumi van 15 tot 28 Junie. Die spelers is Shada Waguta onder 12, Firmino Johannes onder 10, Jose Murangu onder 10, ook Francisca Hamkotu onder 8, De Penny Shilongo onder 8, en die Namibiese spelers wat na Botswana op pad is, sal onder leiding van Bernard Schwartz wees, wat ook van 18 tot 27 Junie vir die land in Wanyang sal de meeding. Nadat die groep hierdie Vrydag vertrek, Schwartz sal saam met die internasionale meester Dante Bekes, vierde meester Hixel Dahangwapo, vrouwekandidaat meester Jamie Nicole Bekes en ook Jolly Joyce Nepandu meeding. So, baie sterkte aan al hierdie spanne uit op pad is na die buiteland om ook in Namibië op die skaakbord te verteenwoordig. Tyd nou so 20 minute oor 3, hier's Sienna Spyro met Material Lover.

In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Slank van Rose Gray met I Don't Speak French, ek ookie. Dis 3:30, jy luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM en is tyd om te kyk na 'n paar geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê. Lekker doen ding om jouself mee besig te hou, saam met die vriende, familie of geliefdes. En ons sien die eerste geleentheid, dis sommer ons weeklikse geleenthede wat ons vandag met jou deel, Woensdag die 17de Junie om 6:00 aan Joe's Beer House, wat al weeklikse publieke dromkring aanbied. Hulle verskaf die tromme, enige iemand kan aansluit. Al het jy geen ondervinding nie, die kinders ook meer is welkom en deelname is gratis. Of jy kan woensdagavond om 7:00 bykie gaan die sangtalente tentoonstel by die Minte Nachtclub, wat oudergewoonte hul wekelikse karaokeavond woensdagavond aanbied. En dan ook saterdag om 7:30 die ochend is dit die markdag in Klein Windhoek by die oop area rondom die Stefanuskerk en Dr. Kenneth David Kwanda straat, dit is tot en met 11:45, wat jy kan gaan lekker deelneem aan daardie saterdag markdag.
1: Dan, ja, ek wil net ook van 'n geleentheid vertel wat vrydag die 19de Junie plaasvind, dit is om 5:30, vrydag namiddag, jy kan jou kaartjies so lang kry vir Brave, die dagbreekskool wintertoneel, kaartjies is vanaf $50 Namibiese dollar op webtickets Namibia, en dan spring ons oor na sondag die 21ste Junie toe, onthou van die wekelikse Village Sondagmark van 9-3 by The Village Garden, jy kan ook gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kroemhoek elke sondag om 3:00 middag.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: ernstige en aanhoudende emosionele angs veroorsaak, so het Sabrina aan die hof gesê. Daniel, jy het ook vir ons 'n ander brokkie sprankel nuus.
1: Net so nik die keer oor Cara Delevingne, die model en aktrise. Nou sy het onlangs haar hart oopgemaak oor haar stryd teen dwelmverslawing. In 'n gesprek in die Call Her Daddy podcast het sy onthul hoe naby sy daaraan was om alles te verloor. Toe ek die eerste keer dwelms begin gebruik het, wou ek deel wees van iets, sê Cara. Ek het geweet dis 'n slegte teken toe ek dit begin gebruik wanneer ek alleen is. Die keerpunt was toe sy een liedjie gehoor het by 'n vriend se begrafnis na 'n dwelmoordosis. Ek het gedink, wat doen ek? Hoekom doen ek dit? Ek kan nie glo ek is hier nie. En ek het al die dwelms in die toilet afgespoel. Cara, wat al 4 jaar skoon is, skryf haar herstel toe aan haar eie musiek en haar meisie Lia Mason, wat haar gehelp het om te genees.
0: Dis waaroor dit gaan ons op sosiale media.

0: Dis die klanke van DJ Snake saam met Stray Kids met In The Dark is 9 minute voor 4. Dan begroet uit geraak vir ons uit die jeugdjournaal Atelier. Baie dankie vir die lekker saamkuier in vandagse program. Ons maak morgenmiddag tussen 2 en 4 weer so, wanneer ek, Nick en Tenniel weer terug is in jou geselskap. Ons groet met ons aanhaling vir vandag, die wyse woorde van Sam Levinson.
1: Moenie na die horlosie kyk nie, doen wat hy doen, hou aan.
0: Tot ons morgen dan weer lekker saamkuier, vir jou 'n heerlike dag verder toegewens in die geselskap van Hartklop FM. Mooi bly.
1: Van my Tenniel, tot ziens.

In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ach, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondagaande om 6:00.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM, hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die burgemeester van Ongwediva, Nahemi Amutenu, is verkies tot president van die Vereniging van Plaaslike Owerhede in Namibië en is vervang deur die burgemeester van Gobabis, Elwin Garisep. Die verkiesing het plaasgevind tydens die vereniging se kongres wat in Walvis Bay gehou is. Amutenu het die afgevaardigdes toegespreek en die belangrikheid van haar verkiesing as vrou beklemtoon en sê dat dit die vordering weerspieël wat gemaak word om 'n geleenthede vir vroue te skep om betekenisvol by te dra op alle vlakke van die regering. Sy het die hoop uitgespreek dat haar verkiesing meer vroue, veral jong vroue, sal inspireer om aan die openbare lewe deel te neem en leiersposisies met selfvertroue na te streef. Amutenu het haarself daartoe verbind om 'n voorstander vir die belange van welstand van alle raadslede te wees en sê die sterkte van Alan lê in sy eenheid ongeag politieke affiliasie. Sy het beklemtoon dat Namibië daarby baat vind wanneer leierskap die talente, ervarings en perspektiewe van al sy mense weerspieël. Israel se minister van verdediging het bevestig dat Israeliese magte onbepaald in Libanon, Sirië en Gaza sal bly, ure nadat die Verenigde State en Iran ooreengekom het om die Midde-Oosterse oorlog te beëindig, insluitend in Libanon. Israel Katz sê die land volg 'n duidelike beleid waaronder die weermag vir 'n onbeperkte tydperk in die veiligheidszones in Libanon, Sirië en Gaza sal bly om die grense en Israeliese gemeenskappe van daar af te beskerm. Katz voeg by dat die behoud van grondgebied en die handhawing van veiligheidszones van die weermag se grootste prestasies is, daarom is hulle gekant teen onttrekking uit Libanon. Hy het bevestig dat premier Benjamin Netanyahu president Donald Trump hieroor ingelig het. Katz het Iran ook gewaarsku dat as die Islamitiese Republiek Israel aanval in reaksie op sy veldtog in Libanon, Israel sal terugveg. China se nultariefbehandeling vir 53 Afrika-lande sal na verwagting nuwe geleenthede vir uitvoere en beleggings reg oor die vasteland skep. Sakekenners en amptenare van Suider-Afrika het opkomende handels- en beleggingsvooruitsigte bespreek te midde van veranderende globale ekonomiese dinamika tydens 'n webinar wat gesamentlik aangebied is deur die sekretariaat van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, die SAOG, en die SAOG Sakeraad. 'n Vrugtebesteder by die Landbousakekamer van Suid-Afrika, Wolfie Brode, sê Afrika-lande moet voordeel trek uit toegang tot China se enorme verbruikersmark. China het laas maand begin om nultarief opsies aan te bied vir invoere uit 53 Afrika-lande waarmee dit diplomatieke bande het. Brode sê die land se sterk vraag na sekere landbouprodukte, veral vleis, bied beduidende geleenthede vir Afrika-uitvoerders. Die voorsitter van die SAOG Sakeraad, Kolekani Mate, sê die streek moet industriële mededingendheid versterk, streeksintegrasie verdiep en voorwaardes

aarde skep vir volhoubare handels- en beleggingsgroei. Die Somaliese sokkerskeidsregter Omar Abdul Kadir Artan, wat toegang tot die Verenigde State geweier is om by die Wêreldbeker toernooi as skeidsregter op te tree, sal sy volle toernooifooi ontvang. Die Trump-administrasie sê die Verenigde State het Artan toegang tot die Wêreldbeker toernooi geweier weens sy bande met vermeende lede van terreurorganisasies. 'N Bron vertroud met die saak sê, alhoewel Artan nie aan die Wêreldbeker toernooi sal deelneem nie, het FIFA hom daartoe verbind om sy salaris te betaal. Artan, Afrika se skeidsregter van die jaar in 2025, sou die eerste Somaliër word om by sokker se wêreldwye pronkstuk as skeidsregter op te tree, maar is deur die Amerikaanse douane en grensbeskerming toegang geweier. Hy het egter huis toe teruggekeer na 'n helde verwelkoming, terwyl die Europese sokkerliggaam UEFA hom aangestel het om die UEFA Superbeker wedstryd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa in Augustus te hanteer. En Yasmin Khan is aangewys as die Capricorn Eagles kolwer van die jaar vir 2025 tydens die onlangse jaarlikse cricket Namibia toekenningsseremonie. Khan het die toekenning verdien nadat hy 419 lopies uit 348 balle gedurende die seisoen aangeteken het en het ook die Capricorn Eagles speler van die jaar toekenning ontvang. Die geleentheid het die prestasies van spelers, afrigters en administrateurs van die afgelope seisoen erken met ongeveer 145 toekennings wat tydens die seremonie oorhandig is. In die manskategorie het Max Hingo die mees verbeterde nasionale Eagles speler toekenning ontvang. Die nasionale Eagles T20 internasionale speler van die jaar toekenning is toegeken aan JJ Smit, wat 250 lopies gedurende die seisoen aangeteken het. Die nasionale Eagles eendag internasionale speler van die jaar toekenning is toegeken aan Bernard Scholes, wat 300 lopies en 30 paltjies in 11 wedstryde gedurende die seisoen aangeteken het. Jan Vreiling is aangewys as spelers se speler van die jaar. Die hand het ook 'n mylpaal verteenwoordig met afrigters van Loderitz, wat vir die eerste keer by die toekenningsseremonie erkenning ontvang het. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Demi Lee Moore met sproetjies. Caitlin Philander gehad met Jy's die moeite werd. Hartlik goeiemiddag, baie welkom by die program Chaila met op hierdie maandag, die 15de dag van die 6de maand van hierdie jaar. En as dit vandag vir u 'n spesiale dag is, baie geluk ook hiervan uit die Chaila met Atelier. My naam is Sharifa en ek kuier saam met my en Alistair Baron net tot om 6:00 vanmiddag. Eindelijk seker so 10 voor 6. Ons gaan ook vir u die kort insetsel van Alistair bring. Hoekom verrimpel ons vingers as ons lank in die water besig is? Dit is hoe verklaar jy dit en ek dink nie. Ek vermoed ons gaan groet met hoe verklaar jy dit as gevolg van die sokkerkommentaar wat daar gelewer gaan word. Is dit Spanje en Kaapverde wat ek hier gehoor het by Nick wat vanaand mekaar die stryd aan sê. So daarom gaan daar ook dan nie sê hoe sê wees vir vandag nie. Ons laat staan dan nou al ons geselsies oor na môremiddag DV wanneer daar nie 'n sokkerwedstryd gaan wees nie. In die tussentyd gaan ons ook 'n geleentheid bied vir Namibiese sportsake met Alistair, ook die Namibiese nuus hooftrekke, internasionale sportsake en in die tussentyd wat die weer vooruitsigte vir môre die 16de Junie betref, koue, nat en winderige toestand.

maande met 'n moontlikheid van ryp. Is die verwagting op plekke in die suide en sentrale dele hier van Woensdag af. Die kleinvee boere, kwekerye en die algemene publiek, u word gemaan om asseblief die nodige plan van aksie in plek te plaas vir hierdie koud, nat en winderige weer met die moontlikheid van ryp op plekke in die suide en die sentrale dele van Woensdag af, in die besonder die kleinvee boere, kwekerye en dan ook ons is die publiek wat die nodige voorsorgmaatreëls in plek moet plaas. Nou wat die binneland betref, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie, moontlike buie oor die Karastreek, elders mooi weer matig tot baie warm. Winderige toestande wat gaan voortduur op plekke oor die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, reën moontlik oor die suidkus na die aand. Wind tamelik sterk tot sterk suidoos tot suidwes en die getye op waf is baie laag getye 10 minute oor 10 hoog getye 22 minute voor 5. Môre middag en die son se opkoms hier in die windhoekomgewing 29 minute oor 7. Rand is 9.15. Arnos 10.25, Arwap 9.22, Aos 5.15, Buitepos 11.25, en Anna 12.27, Obabe 6.25, Grootfontein 10.26, Elana Fidi 11.28, Hentiesbaai 7.14, Karasburg 10.18, Katima 7.28, Keetmanshoop 10.21, Korrigas 11.23, Malte Heu 9.20, Marindal 11.25, Loderitz 10.17, Nkure Nkuru 8.28, Noordoever 9.17, Okahao 7.28, Okakarara 11.26, Okakuyu en Okongo 13.27, Maruru 5.26, Omethia 13.28, Ondangwa en Opuwo 13.27, Oranjemoen 10.14, Oshakati 12.28, Ochinene 11.24, Ochivorongo 8.25, Otapi 12.28, Ochu 10.27, Reboth 8.23, Rundu 7.28, Sesfontein 11.26, Swakopmund 6.14, Terrasbaai 12.16, Tsumgwe 10.28, Tsumep 6.27, Vafasbaai 4.17, Windhoek 4.22. Dan kyk ons na die reisigers vooruitsigte. Luanda en Lusaka, sonnig en warm. Harare en Johannesburg, sonnig en matig. Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig en die Kaap gedeeltelik bewolk en matig, wind lig tot matig oos tot suidoos. Maksimum temperatuur vir die Kaap 19, Johannesburg 18, Gaborone 22, Maputo 29, Harare 22, Lusaka 24 en Luanda 25. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor hier in die hoofstad. Onthou nou die waarskuwing wat die weervooruitsigte vir môre vergesel. Koue, nat en winderige toestande met 'n moontlikheid van ryp wat op plekke oor die suid en sentrale dele van Woensdag af verwag word. Kleinvee boere, kwekerye en die algemene publiek, u word gemaan om die nodige voorsorgmaatreëls in plek te plaas. Amerika en Iran sal van deesweek indirekte vergaderings in Doha, Qatar hou as voorbereiding vir die formele ondertekening van 'n ooreenkoms daarop gemik om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Amerika en Iran het 'n vredesooreenkoms bereik wat 'n onmiddellike en permanente einde aan militêre operasies op alle fronte behels. En Hezbollah het maandag die memorandum van verstandhouding tussen Amerika en Iran verwelkom en gesê dit het tot 'n omvattende staking en gevegte op alle fronte, insluitend Libanon gelei, van die nuus waarna ons gaan kyk. Taiwan se nuwe platform daarop gemik om Chinese burgers aan te moedig om intelligensie te verskaf, funksioneer normaal volgens Taiwan se nasionale veiligheidsbureau. En president Emmanuel Macron van Frankryk het gesê dat sy land nie sal toegee aan Donald Trump se dreigement om 100% tariewe op Franse wyn in te stel nie, tensy Frankryk sy digitale belasting op Amerikaanse tegnologie reuse herroep. En Iran se voorrade van verrykte uraan moet geneutraliseer en onder die toesig van die Verenigde Nasies se atoomagentskap geplaas word, sê die staatshoof van Frankryk, Emmanuel Macron. Van die nuus
waarna ons onder meer gaan loer wat die

0: wêreldsake betref. 'N Russiese Tu-22M3 bomwerper het maandag tydens 'n opleidingsvlug in Siberië se Irkutsk-streek neergestort en dan gaan ons ook kyk na die volgende. Die 29-jarige seun van die Noorse kroonprinses Metsamarit is maandag skuldig bevind op 2 aanklagte van verkrachting en 4 jaar tronkstraf opgelê. Kinders jonger as 16 jaar gaan voortaan in die Verenigde Koninkryk verbied word om sosiale media te gebruik. Dit is van die nuus waarna ons gaan loer wat die wêreldsake betref. Jy kan ook ingeskakel bly vir die Namibiese sportsake met Alistair. 3 mans is in Brasilië in hegtenis geneem na die tragiese reksprong voorval waarin 'n 21-jarige vrou Saterdag weens 'n ernstige fout met toerusting gesterf het. Dis van die sake waarna ons onder meer gaan loer wat die wêreldsake betref en ons gee ook sommer daarmee nou 'n geleentheid aan Alistair met die Namibiese sportsake.
1: Goeiemôre Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons channel met sport. Ek is Alistair Baron en ons kyk vandag dan na 'n sport hier vanaf 'n swakke punt na die naweek. Nou die opwinding neem toe vir Rundu daar waar deelnemers van regoor Namibië gaan byeenkom vir die jaarlikse Public Enterprises spele of hulle noem dit dan ook die PE Games. Nou die geleentheid bring werknemers van openbare ondernemings op een platform bymekaar om nie net hul sporttalent in toon te stel nie, maar ook om spanwerk, welstand, kameraadskap en gesonde mededinging te bevorder. Van die sportvelde tot die paviljoene beloof hierdie spele om 'n ware viering van eenheid, sportmanskap en korporatiewe samewerking te wees. Vir die gasheer dorp Rundu beteken die spele natuurlik ook 'n welkome ekonomiese inspuiting met honderde deelnemers, ondersteuners en amptenare wie die dorp gaan besoek. Om meer uit te vind oor die voorbereidings, die betekenisse van die spele en wat deelnemers en toeskouers van vanjaar se byeenkomste kan verwag, gesels ons nou met Victoria Raymond. Victoria, baie welkom by die program en goeiemiddag.
2: Goeiemiddag en goeiemiddag aan ons luisteraars.
1: Ons het lanklaas gesels, Victoria. Ek hoop dit gaan baie baie goed met jou.
2: Dit gaan vreeslik goed met my. Ek is eintlik van Namfisa, soos jy weet. Ons het begin met Fima en dit is nou iets wat ons op 'n ander dag gaan vertel, maar ons maak gereed om Rundu toe te gaan. Ons sê all roads lead to Rundu.
1: Ja, ja, dis waar ek en jy mekaar ontmoet het, dis deur Namfisa. Maar nou is jy eers betrokke ook nog hier by die hoofuitvoerende beamptes se forum vir openbare ondernemings. Maar vertel vir ons eerstens, wat is die openbare ondernemings se hoofuitvoerende beamptes forum en watter rol speel dit binne Namibië se openbare ondernemingslandskap?
2: Die Public Enterprises Forum. Ons weet ons het meer as 80 public enterprises in Namibië. So wat gebeur het is paar jaar gelede, 2021, het die public enterprises se CEOs en managing directors saamgekom en besluit, hulle wil tog 'n forum saamsit, 'n forum waar hulle met mekaar kan gesels, waar hulle oor kan praat oor samewerking tussen instellings, werknemers betrokkeheid, hoe hulle dit gaan doen, kindersdeling, net om te deel wat doen hulle in hulle verskillende public enterprises. So dis die rede hoekom dit dan as 'n forum begin het, maar toe dit verder gegaan en hulle het besluit maar nee, kom ons doen nog iets anders waar ons werkers dan ook kan saamtrek in hierdie hele storie van die public enterprises en toe het hulle besluit hulle gaan begin 'n sport inbring en dit hoe dit dan begin het en dit hoe dit nou vorder. Ons was nou verlede jaar, Alistair was ons in jou dorp, ons was ons dorp opgewees, het is wat het gebeur het verlede jaar, dit was verskrikkelijk koud geweest, ek moet het maar net doen.
1: Ja, swakke boont het maar so 'n bietjie van 'n koue kant nou en dan, of sal ek sê meeste van die tyd, maar Victoria, vertel ook vir ons, wat behels die spele, wat er alle sportkodes is daar en waarom is dit so belangrik om dan die mense by mekaar te bring?
2: Alistair, ons het omtrent 47 public enterprises wat gaan rondo toe gaan,

0: voor van jaar het ons verschillende sportcodes. Dat is soccer. Sommige mensen noemen het voetbal, ons het netbal, ons het vlugbal, ons het mansaflos en ook damensaflos. Ons het pool en dan de groot een wat allemaal wil zien en wat die stadium sommer allemaal op hulle voeten laat staan is die touwtrek. So dit van die goed wat ons gaan doen van jaar in ronde, dit was precies hetzelfde verlede jaar gewees ook. En vlugbal is ook een ander een waar mensen baie geniet en die aflos vooral. Die mans aflos is daar aan een groot ene. Ons verwag omtrent 3,000 tot 5,000 mense van die public enterprises wat in Rondo gaan inkom. Ja, dit is nogal groot. Dit gaan by die Rondo Sportstadium wees en die datums van die geleenheid is tussen die 2e en die 4e Julie. En ek wil net sê dat die Vrydag aan gewoonlik en die Saterdag aan het ons ook wat ons noem entertainment, 'n hele music bash. Wat ons Saterdag aan het. En die publiek is welkom om te kom kyk en te sien wat gebeur met al die public enterprises. Wat ook lekker is om te sien, is sommige public enterprises bring hulle se services saam. So as jy miskien wil kom vra oor Namfisa en wat Namfisa doen en die help wat jy nodig het van al die verskillende public enterprises, daar kan jy ook gehelp word. Van hulle gaan sommige van hulle aan sommige booths het en hulle gaan klein kantoorkies het daar, so sommer op die vlak. En daar kan jy dan kom uitvind, ja. En dit is ook belangrijk om te noem, dit is voor niet. Jy hoef nie te betaal om in te kom en te kom sien nie. Jy betaal nie daarvoor nie, is maar net die sekuriteit wat gaan baie streng wees. As jy inkom, maar anders betaal jy nie daarvoor nie.
1: Uitstekend. Nou, Victoria, vertel my ook dan, hoe het die spele oor die jare dan gegroei?
0: Wat die spele het baie gegroei toe ons eerst begin het. Was ons minder as 300 mense wat het begin het, maar vandag, as jy by die vlak kom, as jy in Rondo is die dag en jy kan kom, as jy het meer as 5,000 mense. So die spanne het meer geraak, nummer 1, die spanne het sterker geraak, moet ek sê. Dit is nog as een competitie, moet ek vir jou sê, want daar is ons nou bekers en goed wat gewin word. So die spanne het oefen dier die jaar tot juni maand, want dit gebeur elke jaar tussen juni en juli maand, so die spanne oefen, die spanne praat met mekaar al. En voor jullie toch gaan enige competitie hou, wil die spanne ook friendly games hou, so die samenwerking is daar so, tussen die instellings, dat hulle dan die friendly met mekaar gaan hou. Ons het van sommige spanne, want ons weet hulle is altijd die sterker spanne, maar het is daar staan dan die spanne wat die spirit bring, die goeie spirit, die kameraderie en sport, is dan ook van die spanne, wat het dan bring. En van jaar verwag ons toch met groter en meer spanne en sterker spanne, maar wat baie belangrijk is, is dat daar samenwerking is. En dat die spanwerk en die moraal tussen die verschillende spanne op een goede stand is.
1: Ja, absoluut. En natuurlijk wil julle graag die welstand van die werknemers bevorder. Goeie welstand. En hoe gaan die spele help daarmee? En hoe belangrijk is dit by jou werksplek?
0: Dit is baie belangrik dat ons na die moraal van ons werkers moet kyk en dat ons moet kyk na die, wat ons noem, emotional wellness, ne, van ons spelers, want daar is sommige spelers wat baie, baie competitief is, maar dat krijg je van die spelers wat toch net die sport wil geniet, dit hoef hier een groot competitie te wees nie. En jy sit nie in die kantoor of achter die computer heel tyd nie, jy stap rond, jy gooi een balletjie, jy gesels met iemand. So dit is net goed vir ons allemaal wat in Rondo gaan wees. En vir al hierdie 5,000 mense wat in public enterprises werk in Namibia. En ek moet ook noem dat mense kom van alle verskillende dorpe. Sê miskien een kantoor soos Namra. Namra het een kantoor in Windhoek, maar dat hulle toch verskillende stasies in die hele land. So hulle span is opgemaak van iemand wat in die syde sit, iemand wat in Sokop sit, en so kom hulle ook sam en vorm maar een groot span wat teen enige ander public enterprise. So dit is ook een goeie ding vir die verskillende maatskappye. Ja.
1: Absoluut, absoluut. En jy sê dit vind plaas vanaf die 2e tot die 4e Juli 2026 en dis daar by die Rondo Sportstadion en dit is absoluut verniet om daar die spele te gaan kyk en wat alles daar gaan gebeur. En as daar nog meer inligting is wat mense graag wil hê, Victoria, vir wie kontak hulle?
0: Oor ek met my kontak het, jy wil ek ook sê, nou wat hier met die PE Enterprises, wat mag as baie gaaf en baie nice is elke dorp wat hulle gaan, het hulle ook een corporate social responsibility aspect daarvan. Wat beteken is, ons gaan inkom as die public enterprise.

0: ons wil seker maak die velde is reg, die netbouvelde is reg, die sokkervelde is reg en al dit. En as die municipaliteit of die governance office in die area dat nie kan doen nie, natuurlik help ons. Ons moet seker maak dat dit op 'n sekere standaard is. Dat is toch zeker maar dat ons niet gaan initiëren krijgen op die verschillende velden. So, dat is een van de goed wat ons doen wanneer ons in een region ingaan en die Republic Enterprises doen. Maar wat ons ook doen, ons vraagt dan aan en ons zoekt naar community. Iets wat ons kan helpen, de corporate social responsibility. Ik kan een doel toe ons last in Oshakati 2 jaar geleden daar was. Het ons hele stadium voor hulle heeltemaal oorgedoen en goed gedoen, verstaan jy? Hmm. So, dit wat die public enterprises ook doen. Hulle bring iets vir die community en al hierdie 5000 mense of meer as 5000 mense wat kom in jou dorp, kan jy maar net vir jou, jy kan maar net sien die ekonomie, hoe gaan dit gaan vir die 3 tot 4 dae, soms is die hele week.
1: Ja.
0: Want het al hierdie stalletjies wat daar wees, mense wat kos en drankjes gaan verkoop en verskeie dinge gaan verkoop, so dit is regtig goed vir enige region of enige dorp om gekies te wees en om public enterprises as a host te speel.
1: Absoluut. Victoria, baie, baie dankie dat jy vandag tyd gemaak het om met ons te gesels en om vir ons meer insig te bring in vanjaar is PE Games. Ons wens al die deelnemende spanne, beamptes en organiseerders alle sterkte toe vir die duur van die spele en mag die gees van sportmanskap, respek en eenheid die boottoon voer en mag nuwe vriendskappe gesmee word terwyl deelnemers al beste op en van die speelveld lewer. Baie dankie weer eens.
0: Baie dankie en lekker dag.
1: Ons gesels weer. Goed gaan, mooi dag vir jou. Tot ziens. Dit was Victoria Raymond wat met ons gesels het. Dit is oor die openbare ondernemingsspele wat gaan plaasvind daar op Rundu. En dit is die 2de tot die 4de Julie 2026 daar by die Rundu Sportstadion. So maak maar daar 'n merkie op die kalender en gaan loer in by die spele. Bly ingeskakel hier op Hartklop FM, ons bring vir jou nog nuus later. Sherif van
2: When my zamin, wopum komboti. When my zamin, wopum komboti.

Is nie intimidite vir 5 dat was sipo abuse met burn-out. Yvonne Chaka Chaka met Unkomboti kom ons gesels. Wêreldsake en ons kyk na wat dit is wat u moet van kennis neem. Dis net opsommings met die komplimente van 'n is dit nou 'n token kunsmatige intelligensie. Ja. Ons het vir u vertel van Amerika en Iran wat van deesweek indirekte vergaderings in Doha, Qatar genou as voorbereiding vir die formele ondertekening van 'n ooreenkoms daarop gemik om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Finland het 'n Russiese kaptein en 'n Aserbeidjaanse senior bemanningslid aangekla na die onlangse beskadiging van 2 onderseese telekommunikasiekabels. Die vragskip Vitburg het vermoedelik 'n beskadigde anker vir 130 km oor die seebodem gesleep en sodoende die verbindings tussen Finland en Estland beskadig. Die verdagtes ontken egter skuld en betwis Finland se jurisdiksie aangesien die insident buite territoriale waters plaasgevind het. Kenners beskou die voorval as deel van Rusland se hybride oorlogvoering teen die weste weens die voortsleepende Oekraïne konflik. 'n Russiese 22M3 bomwerper het maandag tydens 'n opleidingsvlug in Siberië se Irkutskstreek neergestort. Die weermag vliegtuig wat sonder ammunisie gevlieg het, naby die dorpie Kamenka geval en aan die brand geslaan. Volgens die Russiese Ministerie van Verdediging kon al 4 bemanningslede veilig uitskiet voordat die bomwerper die grond getref het. Hulle is na hospitaal geneem en hul lewens is nie in gevaar nie. Geen skade is aan geboue aangemeld nie. Hezbollah het maandag die memorandum van verstandhouding tussen Amerika en Iran verwelkom en gesê dit het tot 'n omvattende staking in gevegte op alle fronte, insluitend Libanon, gelei. Hezbollah, 'n islamitiese politieke party en militante groep gebaseer in Libanon, word finansiëel, militêr en ideologies deur Iran ondersteun. Die groep het ook Israel gewaarsku dat sy vegters geen aanvalle sal aanvaar wat Libanon se soewereiniteit skend of sy mense teiken nie. Hezbollah het gesê dat Libanon se insluiting by die ooreenkoms Iran se verbintenis tot die beëindiging van die oorlog weerspieël. Taiwan se nuwe platform daarop gemik om Chinese burgers aan te moedig om intelligensie te verskaf, funksioneer normaal, volgens Taiwan se nasionale veiligheidsbureau. Die webwerf maak gebruik van kunsmatige intelligensie video om ontevrede Chinese burgers wat demokratiese waardes deel te lok. Hoewel verdedigingskenners meen dat die diktatuur van president Xi Jinping van China die potensiaal vir hierdie inisiatief skep, waarskynlik ander teen die groot sekuriteitsrisiko's wat dit inhou. Kritici vrees dat Taiwan nie oor dieselfde hulpbronne as lande soos Amerika of Brittanje beskik om die platform teen reuse Chinese kuberaanvalle te beskerm nie, wat die eiland 'n maklike teiken kan maak. Emmanuel Macron van Frankryk het gesê dat sy land nie sal toegee aan Donald Trump se dreigement om 100% tariewe op Franse wyn in te stel nie, tensy Frankryk sy digitale belasting op Amerikaanse tegnologiereuse herroep. Hierdie digitale belasting waarop Europeërs besluit het en wat deur verskeie lande geïmplementeer is, is deel van ons wetgewing, het Macron in 'n onderhoud op die Franse televisiekanaal TF1 gesê. Dit is nie Amerika wat oor die Europeërse wetgewing besluit nie. Die konflik spruit uit 'n langdurige handelsspanning tussen Amerika en die Europese Unie oor die regulering van multinasjonale tegnologiemaatskappye. Iranse voorrade van verrykte uraan moet geneutraliseer en onder die toesig van die Verenigde Nasies se atoomagentskap geplaas word, sê Emmanuel Macron van Frankryk. Ons sal verseker dat die vermoëns vir verrykte uraan wat oorbly behoorlik geneutraliseer word, het Macron gesê nadat Donald Trump 'n ooreenkoms met Iran aangekondig het. Die sensitiewe voorrade moet of verwyder of verdun word en daarna deur die internasionale atoomenergieagentskap, die IAEA, bewaak word, sê Macron. Donald Trump het maandag planne aangekondig vir 'n reuse saamtrek in Washington op 4 Julie, wanneer Amerika sy 250ste bestaansjaar vier. Die geleentheid by die Lincoln gedenkteken en Washington Monument sal 'n toespraak, vlugvertonings en vuurwerke
insluit. Trump het op Truth Social geskryf dat hierdie huldiging aan Amerika sy grootste saamtrek nog sal wees. Volgens hom sal die reuse viering die land se mense, gees, krag en oorwinnings vereer. Londen se appelhof het maandag beslis dat die Britse regering se verbod op die pro-Palestynse veldtoggroep Palestine Action as 'n terreurgroep wettig is. Die groep het gereeld Israeliese verdedigingsfirmas geteken. Hoewel die Hogere Hof vroeër bevind het dat die verbod vryheid van spraak skend, het hoofregter Sue Carr beslis dat die groep onwettige geweld bevorder. Huda Amori, medestigter van die groep, voer egter aan dat die verbod fundamentele regte van ondersteuners van die Palestynë skend. En die Libanese weermag het maandag verplaaste inwoners aangespoor om hulle terugkeer na grensdorpies in die suide van die land uit te stel. Die weermag het in 'n verklaring gesê, die versoek is ten einde inwoners se veiligheid te beskerm teen die risiko van Israeliese oortredings en aanvalle. 'N Vredesooreenkoms wat tussen Iran en Amerika aangekondig is, sluit Libanon in. Sedert maandag vroeg het AFP-korrespondente 'n terugkeer van inwoners na verskeie gebiede in die suide aanskou waar Israeliese magte nie teenwoordig is nie.

Bou vandag jou finansiële toekoms met Namic Financial Solutions. Namic Financial Solutions bied eksklusief mikrolenings tot $250,000 vir staatsdienswerkers wat oor 60 maande terugbetaalbaar is. Bied u toekoms iets om oor te glimlag? Doen vandag nog aansoek. Let wel dat die moontlikheid vir konsolidasie lenings nie beskikbaar is nie. Skakel u naaste tak. Keetmanshoop 0814009969. Ongwediva 0652208735. Hoffers by 0642090043. Namic Financial Solutions, finansier deur Bank Windhoek Finansies. Dis so 8 minute voor 5 en tussen moet ons teen 5:45 die ateljee ontruim vir die sokker wat om 6:00 begin. En ja, ons het dan nou kans om 5:45 nog vir u. Hoe verklaar jy dit te speel? Hoekom verrimpel jou vingers as jy lank in water bly? Dis so 8 minute voor 5, wat beteken om 5:00 is Alistair gereed met die nuushooftrekke.

0: Hier is ingeskakel op Baarklop FM 54 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Die stigter van Orivia Green Farm op Aminos, Kakunandunda Katuo, sê dit is hoogtyd dat jong mense hul plek in die landbousektor inneem, gegewe die bedryf is 'n potensiaal om werk te skep en lewensbestaan te verbeter. Katuo het tydens die uitbreek van die COVID-19 pandemie in 2020 'n groentetuin in haar dorp begin. Vandag voorsien die projek skole in die Omaheke streek van vars groente en ondersteun dit ook behoeftige huishoudings. Sy sê sy het besef dat Namibië toenemend voedsel onseker raak weens lae plaaslike voedselproduksie en die land se groot afhanklikheid van invoere uit buurlande. Die kiesafdelingsraadslid van Otjenene, Ebenezer Kawapirura, sê daar is 'n dringende behoefte om 'n beter begrip te skep van die lewensomstandighede, behoeftes en uitdagings waarmee persone met gestremdhede daagliks te kamp het. Kawapirura het tydens die herdenking van die Nasionale Dag vir Persone met Gestremdhede op Otjenene beklemtoon dat dit noodsaaklik is om te verseker dat die persone die ondersteuning en dienste ontvang wat hulle benodig. Hy het bygevoeg dat die geleentheid ook 'n geleentheid gebied het om die databasis van persone met gestremdhede op te dateer en hulle in staat te stel om met hul gemeenskappe in gesprek te tree en hul stemme te laat hoor. President Netumbo Nandi en Daitwa het alle Namibiërs versoek om verdelende neigings soos stamgebondenheid, streeksverdeeldheid en diskriminasie te verwerp ten einde 'n verenigde en inklusiewe samelewing te bou. Die president het die beroep gister gedoen tydens die herdenking van die 130ste bestaanjaar van die slagting van Otjunda. Sy sê talle mans en vroue het hulle lewens opgeoffer om die land se vryheid en onafhanklikheid te verseker en dat dit elke Namibier se verantwoordelikheid is om die waardes van eenheid en nasionale samehorigheid te beskerm. En intussen sê die Nasionale Petroleumkorporasie van Namibië Namcor dat sy huidige brandstofverkrygingsmaatreëls kommersieel voordelig is en in ooreenstemming is met die land se nasionale doelwitte. Tydens 'n mediaverklaring uitgereik na aanleiding van onlangs 'n openbare kommentaar oor sy deelname aan die huidige brandstofverkrygingsproses, het Namcor aangevoer hy moes die afgelope maande brandstof aankoop onder uitdagende marktoestande en teen kostes wat die basiese brandstofprys oorskry. Dit is 'n enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemiddag en baie welkom by ons Chaila met Sport. Hierdie keer kyk ons na internasionale sportsake vanmiddag en erkenning vir die nuusberigte. En vandag se sportnuus is aan Netwerk 24 en die internasionale nuusagentskap Reuters wie se sportnuus as 'n bron vir hierdie sportnuus gedien het. Die Formule 1 seisoen het die afgelope naweke nog 'n dramatiese hoofstuk opgelewer toe Mercedes se jong sensasie Kimi Antonelli sy indrukwekkende getog in Barcelona op 'n pynlike wyse tot 'n einde sien kom het. Die 19-jarige Italianer het die wedren as kampioenskap leier aangepak en was besig om sy 6ste agtereenvolgende Grand Prix oorwinning na te jaag, maar met slegs enkele rondes oor tegniese probleme sy Mercedes tot stilstand gedwing en hom met 'n gevoel van leegheid agtergelaat. Antonelli het na die wedren erken dat hy die probleem glad nie sien kom het nie en sê hy voel emosioneel uit gepit nadat kosbare punte hom ontneem is. Ondanks die teleurstelling het hy sy mededingers geloof en spesiaal melding gemaak van Lewis Hamilton se prestasie en juis Hamilton was die groot wenner van die dag. Die 7-malige wêreldkampioen het sy eerste Grand Prix oorwinning in Ferrari klere behaal, 'n sege wat onmiddellik nuwe lewe in die titelwedloop ingeblaas het. Hamilton se oorwinning het die gaping tussen hom en Antonelli op die kampioenskapsleer aansienlik verklein en die momentum stewig in Ferrari se guns laat swaai. Mercedes se spanhoof Toto Wolff het na afloop van die wedren gewaarsku dat die sogenaamde Hamilton-trein nou teen volle spoed beweeg.

Volgens Wolf sal dit geensins maklik wees om Hamilton se aanslag op nog 'n wêreldtitel te staan nie. Hy het Hamilton beskryf as 'n bestuurder wat floreer wanneer 'n selfvertroue terugkeer en wat reeds bewys dat ervaring steeds 'n deurslaggewende faktor in die sport kan wees. Die Oostenrykse spanbaas het verder beklemtoon dat Ferrari tans momentum geniet en dat Mercedes vinnig antwoorde sal moet vind om al jongster Antonelli se titelveld tog op koers te hou. Die volgende Grand Prix in Oostenryk beloof gevolglik om een van die belangrikste wedrenne van die seisoen te wees. Van die renbane skuif ons nou na die wêreld van sokker. Twee persone is in hegtenis geneem na 'n toerusting van die Engelse vroue sokkerspan tydens die Wêreldbeker toernooi gesteel is. Volgens berigte het die diefstal toerusting ingesluit wat noodsaaklik is vir die span se voorbereiding en wedstrydbedrywighede. Die voorval het ernstige vrae laat ontstaan oor sekuriteit tydens groot internasionale sportbyeenkomste. Owerhede het egter vinnig opgetree en twee verdagtes aangekla. Die ondersoek duur natuurlik voort terwyl die Engelse span poog om hul fokus terug te skuif na sake op die veld eerder as afleidings daarbuiten. Vir enige afrigter of speler is voorbereiding heilig en wanneer logistieke uitdagings soos hierdie opduik, kan dit 'n beduidende impak op 'n spanmoraal hê. Engelandse bestuur het egter aangedui dat die situasie onder beheer is en dat die spelers vasbeslote bly om hul veldtog voort te sit. En terwyl een wêreldbeker verhaal op die negatiewe fokus, herinner 'n ander ons waarom sport dikwels die beste in mense na vore bring. Japaneese ondersteuners het weer eens wêreldwyd lof ontvang nadat hulle na hul span se wedstryd die stadion se paviljoene skoongemaak het. Die gebruik het oor die jare deel geword van die Japaneese sportkultuur. Gewapen met sakke het ondersteuners na die eindvluitjie agtergebly om papiere, bottels en ander rommel op te tel lank nadat die meeste toeskouers reeds huiswaarts gekeer het. Die daad mag eenvoudig lyk, maar dit het internasionaal groot bewondering ontlok. Vir baie is dit 'n kragtige herinnering dat sport nie net oor oorwinnings en nederlaag gaan nie, maar ook oor waardes soos respek, dissipline en gemeenskapsverantwoordelikheid. In 'n era waar negatiewe gedrag deur ondersteuners dikwels die nuus haal, bied die Japaneese voorbeeld 'n vars perspektief. Hulle wys dat die nalatenskap van ondersteuners nie noodwendig bepaal word deur hoe hard hulle sing nie, maar deur die voorbeeld wat hulle stel. En so is dit die einde van ons internasionale sportnuus. Ons gee weer eens erkenning vir die berigte in hierdie insetsel aan Netwerke 24 en Reuters. Ons gesels weer môre sportsake.

0: Ons gaan net nou verder luister na die Syndicate Sisters met Every Song, is 18 minute oor 5. Kom ons gesels verkeerssake met Konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys hier in die hoofstand. Konstabel, goeiemôre en baie welkom.
1: Goeiemôre Sriva en goeiemôre aan die luisteraars. Ons begin met die westelike voorstede, die areas van Karatoora en Kommersdal. Verkeerslik van NSP en Anjemba pad en Regvoorstraat flikker op rooi. Verkeerslikte van NSP en Anjemba pad en Rensburgerstraat flikker op rooi. Asook die verkeerslikte van NSP en Anjemba pad en die afrit na die BNW-weg flikker op rooi. Dan ook as 'n paar werk en obstructies toe. Winnie Madikizela Mandela pad, die gedeelte tussen Moses Karoo-straat en Brugstraat is onder constructie. Motoriste word aangeraai om versigtig te bestuur in die areas.

0: Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly aanlyn, maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk aanlyn doen of met familie en vriende gesels, hou jou Paratus lyn vol data. Enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City, enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd aanlyn.
1: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
2: Old Mutual, do great things every day.
3: U dink u ken sokker? Kan u ons vertel wat ontkan beteken? Want as u kan, moet u aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om daagliks vasvra te speel en u deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetoa Dashing Deluxe Sport nutsvoertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel sterretjie 111 sterretjie 9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.
4: Get so much more.
5: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2 kg real good chicken, frozen mixed portions, only $99.99. And 2 kg Marathon light brown sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
3: Kinders jonger as 16 jaar gaan voortaan in die Verenigde Koninkryk verbied word om sosiale media te gebruik. Keir Starmer, Britse eerste minister, het maandag aangekondig dat die platforms daartoe lei dat jong mense ongelukkig is. Die besluit kan tot groot botsings met Amerikaanse tegnologiemaatskappye lei, met sommige wat weer waarsku dat dit tieners juis meer onveilig aanlyn kan maak. Starmer sê egter sosiale media stel kinders bloot aan inhoud wat gevaarlik en ontwerp is om verslawend te wees. Die verbod sal platforms soos Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X insluit, maar nie WhatsApp nie. Volgens Starmer is die beplande verbod beïnvloed deur Australië, wat in Desember die eerste land geword het om mense jonger as 16 van sosiale media te weerhou. Hy het tydens 'n media-konferensie gesê hy hoop om die regulasies teen Desember deur te voer met die verbod wat na verwagting volgende jaar in werking kan tree. Volgens hom sal platforms soos YouTube, Kids, Lego Play en Google Classroom waarskynlik nie onder die verbod val nie. Die Britse regering het ook aangekondig dat hy verdere maatreëls oorweeg, onder meer aanklokreëls vir minderjariges en beperkings op eindelose blaaifunksies. Meer besonderhede sal in Julie bekend gemaak word. Anthony Albanese, die Australiese eerste minister, het die stap verwelkom. Hy sê sosiale media reuse werk oor landsgrense heen en dat lande ook moet saamstaan om hulle aanspreeklik te hou en kinders te beskerm. Kanada en Frankryk oorweeg soortgelyke maatreëls, terwyl Indonesië reeds sedert maart 'n verbod vir gebruikers jonger as 16 afdwing. Die Britse verbod kan egter tot spanning met Donald Trump lei, nadat die Amerikaanse ambassade in Londen vroeër die maand teen breë sosiale media verbod maatreëls standpunt ingeneem het. Die Britse National Society for the Prevention of Cruelty to Children, die Britse Vereniging vir die Voorkoming van Wreedheid teenoor Kinders, het die besluit as 'n oorwinning vir kinders en ouers beskryf, maar sê dat dit gepaard moet gaan met streng ouderdomsverifiering en doeltreffende afdwinging. Jeffrey DeMarco van Save the Children UK waarsku egter dat 'n verbod kinders na ongereguleerde aanlyn ruimtes kan dryf waar hulle minder geneig sal wees om hulp te soek wanneer iets skeefloop.

Dit was Jonathan Butler met I Miss Your Love. Robotika begin nie by duur toerusting of ingewikkelde kodering nie, maar by die manier waarop leerders dink. Nou, daar is 'n episode van Skoolslim wat Melanie Kroukamp, onderwysspesialis van die Solidariteitsskole Ondersteuningsentrum, oor hoe onderwysers robotika denke reeds in hul klaskamers kan aanwakker deur probleemoplossing, kreatiwiteit, samewerking en patroon herkenning gesels. Sy gesels ook oor algemene wanopvattings oor robotika in skole en verduidelik hoe onderwysers selfvertroue kan ontwikkel om die nuwe vakgebied te betree. Jy kan 'n bietjie meer daaroor lees onder Skoolslim Robotika in die klaskamer begin nie by 'n robot nie. Dit is 'n manoeg van die enkele brokkies nuus waarna ons kyk. Drie mans is in Brasilië in hegtenis geneem na die tragiese reksprong voorval waarin 'n 21-jarige vrou Saterdag weens 'n ernstige fout met tou toerusting gesterf het. Nou, plaaslike media het die oorledene as Maria Eduarda Rodriguez de Freitas geïdentifiseer. Volgens die polisie word die drie mans van strafbare manslag met dolus eventualis aangekla. Dit beteken dat hulle bewus was van die lewensgevaar verbonde aan hul optrede, maar nie te min daarmee voortgegaan het. 'N Video van die voorval wat wyd op sosiale media versprei is, wys hoe twee mans te Freitas Paul koppe optel en haar van die bekende Skeleton Bridge in die binneland van die deelstaat São Paulo laat val. Omstanders het glo eers te laat besef dat die veiligheidstoerusting nie behoorlik vasgemaak was nie en het in paniek uitgeroep, "Kerels, die tou." Nou, Marula Media het vroeër berig die brug word reeds vir so wat 3 dekades nie meer gebruik nie, maar het intussen 'n gewilde bestemming vir adrenaliensoekers geword, ondanks die feit dat daar geen amptelike toesig of veiligheidsregulering is nie. Die veiligheidstoerusting was nie behoorlik vasgemaak ten tyde van die sprong nie. Die slagoffer het nie die val oorleef nie, het die polisie in 'n verklaring bevestig. De Freitas het so wat 40 meter ver geval en is op die toneel dood verklaar. Kort voor die voorval het sy nog 'n foto van die brug op Instagram gedeel met die onderskrif: "Wie is die mal mens wat my van 'n brug laat afspring?" Die polisie se ondersoek na die presiese omstandighede en moontlike aanspreeklikheid duur voort. Ja, as met betrekking tot daardie saak, om ons kyk of u enige blitsboodskapies vir ons gestuur het. Nee, u het nie op hierdie stadium nie. Ons sal selfs verder net hierna.

0: Jennifer Zamudio met Hartswater. Hulle dui tussen hakies aan, dis 'n Jakes verwerkte weergawe. Ja, interessant die weergawes waarmee daar voor 'n dag gekom word. Nou, ek moet net vir u sê dat daar nog nie vandag 'n aktiewe COC program gaan wees nie. So as u nou in gedagte of met aandag geluister het na dit wat die goewerneur van die Karastreek vanoggend met u gedeel het, die inligting wat daar deurgegee is en u wil u stewer in die armbeers gooi vanmiddag, dan sal dit nou nie moontlik wees nie. Ons het met hom gesels en onderneem om 'n bietjie met hom in Afrikaanse gesels oor wat die hoogtepunte en ook die laagtepunte vir die streek is. En van die laagtepunte waarna hy verwys het in sy toespraak is onder meer armoede en werkloosheid. So ons behoort DV môre met hom te gesels hieroor en dan ook van u kant af net ook so 'n bietjie te hoor. Wat het vir u opgeval? Wat is daar genoem in terme van ontwikkeling? Is dit wat u beleef het in, of wat u tans beleef in u kiesafdeling waar u uself bevind in, sonder om krities te wees, maar net na die situasie te kyk sodat ons kan gesels oor dit wat hy vir ons vertel het vandag. So daar gaan nou nie vandag hierdie sê hoe sê geloof, jy sien, so u laat staan alle sake van kommer, laat staan u oor na môremiddag DV vanaf 6:00. Ja, dan kan ons met mekaar gesels as dit nou is wat u dalk vandag met ons wou deel. Daar's ook verskeie ander aspekte waarna hy verwys het in sy toespraak. Die toespraak was omtrent so 36 bladsye. Nee, daar was nie veel op die laaste bladsy nie, maar ook nie die goewerneur wat werklik ware tydjie afgeknyp het om ook die jeug in sy streek te bedank omdat hulle ware vasvatters is en dan ook positiewe ander elemente wat in die toespraak deurgeskemer het en dit is van die positiewe aspekte waarop ons ook wil fokus. Dit is in kort wat vandag gebeur en wat aan die gebeur is. Daar gaan gekyk word om dan nou uiteraard die hoofnuusbulletin van die aand te akkommodeer. Die blye boodskap is onder leiding van pastoor Mara Boysen vir die week wat voorlê. Met die sokkeronderbrekings moet ons dan nou kyk. Kan nou nie vir u met sekerheid sê waar dit geakkommodeer gaan word nie. Ons wil ook net vir al ons geestelike leiers net regtig waar bedank dat hulle uit hulle pad uit gaan en moeite doen om vir ons hierdie woorde te kom versorg en vir u in gereedheid te bring. Nou, ons wil nou hierdie tyd van die middag groet, is nou vroeër as gewoonlik as gevolg van die sokker, maar die Malawiese regeringsamptenare sê hulle is onder druk na mate duisende ontheemde burgers steeds by die Sherwoodsaal in Durban aankom met die hoop om huiswaarts te keer. Honderde mense, insluitend vroue, kinders, bejaardes en siekes, was steeds vir vervoer. Tot dusver het slegs een bus vandag na Malawi vertrek. Amptenare sê die getal mense by die saal het die afgelope dae baie meer geword, waar daar aanvanklik 170 mense opgedaag het sedert die repatriasieproses begin het, is daar nou so wat 7000 mense wat wil terugkeer na hul land van herkoms. Dis nou nog so 'n laaste brokkie nuus wat ons met u deel hiervan uit die Chalamet Atelier. Ons het ook vir u beloof die hoe verklaar jy dit? Hoekom verrimpel jou vingers as jy te lank in water bly? En daarmee groet ek ook sommer hiervan uit hierdie atelier met Alistair wat vir ons gaan vertel hoekom verrimpel ons vingers wanneer ons te lank in die water is. Ons wens vir die verdere aangename aan toe. Totsiens.
1: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Vandag kyk ons na waarom word jou vingers so bietjie verrimpeld as jy lank in water bly. Het jy al opgelet dat jou vingers en tone soos klein rosyne lyk nadat jy lank in die bad gesit het of baie lank geswem het? Dit gebeur

Gebeur met amper almal. Maar hoekom gebeur dit? Vir baie jare het mense gedink dit is omdat jou vel eenvoudig water opdrink soos 'n spons. Wetenskaplikes het egter ontdek dat dit nie heeltemal waar is nie. Die eintlike antwoord is baie interessanter. Wanneer jou hande en voete vir 'n rukkie in water is, stuur jou brein 'n boodskap na jou senuwees. Die klein bloedvate onder jou vel trek saam en word kleiner. Omdat daar minder volume onder die vel is, trek die vel in en vorm dit die bekende plooitjies of rimpelings. Maar hoekom sal jou liggaam dit doen? Wetenskaplikes glo dit is soos ingeboude grypbande. Net soos die groewe op 'n motorbande help om water weg te lei sodat die bande beter aan die pad vasklou, help die plooitjies op jou vingers jou om nat voorwerpe beter vas te hou. In eksperimente moes mense nat alledaagse voorwerpe optel, soos albasters en klein blokkies. Die mense met verrimpelde vingers kon die nat voorwerpe vinniger en makliker optel as die met gladde vingers. Jou liggaam maak dus eintlik 'n slim aanpassing om jou te help. Hier is nog 'n interessante feit. As die senuwees in 'n persoon se vingers beskadig is, verrimpel hul vingers soms glad nie in water nie. Dit wys dat die proses deur die senuweestelsel beheer word en nie net gebeur omdat die vel water absorbeer nie. En moenie bekommerd wees nie, die plooitjies is heeltemal normaal. Sodra jou hande en voete droog word, ontspan die bloedvaatjies weer en verdwyn die verrimpelings. Dis ons, hoe verklaar jy dit? Vir vandag.

in 'n wêreld vol probleme. Spoedhobbels op 'n snelweg. Duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog. Slaggate waarin mens kan snorkel. Kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Koperblaas Orkees, wat vir ons die volksliedere gespeel het van beide die Kaapverdiese eilande sopas en voor dit ook van Spanje. En nou is het tyd vir die kragmeting om te begin. Is 2016 of 2026 sokker wereldbeker eindtoernooi kragmeting tussen Spanje nommer 2 op die wereldranglys en die Kaapverdiese eilande nommer 67 op die ranglys. Andries Meton, wat saam met jou kuier, maar ek is nie alleen nie.
1: Ja, hartlik goeie namiddag sal ons maar nou sê. Ek en die dames ook in jou geselskap en sal die loop van die wedstrijd ook vir jou bietjie statistiek en ook ander inligting verskaf vir die loop van hierdie groep H wedstrijd. Dit is Spanje en Kaap Verde wat vanmiddag te mekaar staan kom. Natuurlik soos Andries ook vroeger genoem het op die Atlanta stadion met 'n kapasiteit van 67.382 sitplekke. Atlanta meng welige groen woonbuurte met 'n vinnig groeiende stadshorison wat sy bynaam Stad in die Bos verdien. Dit is nou nie kringe in die bos nie, dis Stad in die Bos daar in Atlanta. Tydens die FIFA Wereldbeker 2026 sal 8 wedstryde insluitend 'n halfeindstryd by die Atlanta stadion gespeel word. Die lokaal sal uitgebreide ondersteuners Sonus verbeterde Marta toegang, dis nou vir die gestremdes en volhoubaarheidsinisiatiewe rondom die stadion distrik hê. Benevens die wedstryde kan besoekers die Atlanta Beltline lewendige voedselsale, burgerregte, landmerke en jaarlikse feeste verken. En ook 'n ander prettige feit is dat Atlanta se Hartsfield Jackson lughawe is dikwels die wêreld se besigste, wat beteken dat ondersteuners vir wat vir wedstryde aankom by een van die planeet se mees gekoppelde reisknooppunte sal land. So ek dink daar is ook 'n menigte van hulle wat vanaand hier in die stadion is in Amerika vir die groep H wedstryd tussen Spanje en Kaap Verde. Spanje natuurlik die 7

10de wêreldbeker wat hulle hierdie jaar bywoon. Hulle was ook die kampioen in 2010 toe die wêreldbeker in Suid-Afrika aangebied is en hul eerste wêreldbeker was in die jaar 1934.

0: Lineoff mooi sal dophou. Skeidsregter vir hierdie groep H wedstryd is die man van Jordanië, Adgham Mademech, wat dan die vlekke in die hand sal hê en ons hoop nie daar is veel kaarte in sy sakke vir hierdie wedstryd tussen Kaap Kaapverde en Spanje nie. Andries.
1: Ja, die blou haie soos wat die Kaapverde ook bekend staan betrekkelijk onlangs krachtmeting ook van hulle beskryf waarin hulle gespeel het teen in die Afrika Nasies beker toernooi en ook hier so teen Namibië wat hulle te staan gekom het. So kom ons kyk hoe lyk Kaap Verde se span. Wozinha is hulle doelwagter en dan aan sy linkerkant is het Gabriel 13, Borges met 3 op sy rug en aan sy rechterkant is het Lopez en Moreira. Lopez 4, Moreira 2. In die middelveld is het Duarte met 15 op sy rug, Lenini het 6, dan voorlangs is het Mendes 20, Monteiro 10 en Livramento met 19 op sy rug, dit die Kaapverdiese eilande, die blou haie. Die rooi een, dit is ook hoe Spanje bekend staan, hulle africhter meneer Luis de la Fuente en op doelwachter is het Simon met 23 op sy rug. Aan sy rechterkant is het Llorente met 5, Gubarsi 22, Laporte 19, Cucurella 24. In die middelveld is het Pedri met 20, Rodri, die kaptein, het 16 op sy rug en Ruiz 8. Torres 7, Wajarzabal met 21 op sy rug en Torres met 7 op sy rug. Spol 2 dan Spanje se span. So nou is het die aftel na die afskop, meneer Adgham. Ja, Nick van Af, voortaan vir die rest van die wedstrijd sal jy maar sy naam moet, vir ons moet uitspreek. En is meneer Makhadamendg wat dan nou die vlijkie blaas. En in wit is het die blauwe haie van Kaapverde wat van rechts na links voor ons voorbij speel. En die rooi een, Spanje, het hulle elftal wat van links na rechts speel. So aan die suidekant sal Spanje graag wil doele aanteken, aan die noordekant sal die blauwe haie van die Kaapverde graag hulle doele wil aanteken. En dit is dadelijk Spanje wat te doen aan die andere kant met Cucurella die vinnig voorin toe gaan. Nou sit hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld waar Jon Torres die bal eerst weer teruggee so met een middel aangee. Daarna in die middelkorna Rodri en nou kom hy weer hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Evans ruimte vir Torres. Hy gaan binnenveld toe. Hy is nou net binnenkant die doelwachtersgebied. Binnenveld toe gegaan deur Rodri. En dan gee eerder weer vir Ruiz daar in die oorkant terug na Laporte. Hulle is diep binnenkant die halfgebied van die blauwe haie van Kaapverde. En het lyk asof Spanje sommer onmiddellik wurggreepies op die middelveld begin kry. Hulle maak hier die agterste driehoek van hulle wat mens gewoonlik diep binnenkant jou eie halfgebied doen. Het hulle nou sommer hier so 20 meter buitenkant die doelwagtersgebied. Hier Torres aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld terug na Pedri, na Rodri. Nou, een lang aangee daarna, Gani daarna die oorkant toe van die veld. Eder Gavi, en is die scheidsrechterse vlekkie, wat blaas, sorry, dis die man met die hare, Cucurella.
0: Die hare met die man.
1: Die hare met die man, ja. Meneer Luis de la Fuente, wat vreselijk statig hier langs die veld staan, en sake dophou, meneer Luis de la Fuente, van die africhter van Spanje, en dan die africhter van Kaapverde, Ryan Mendes. Jy wou daar so iets gesê het oor die hare met die man?
0: Ja, dit is natuurlijk Marco Correa. Hy is 27 jaar oud, speel sy klubsokker by Chelsea in Engeland. En ons sien, hy is natuurlijk ook een verdediger vir die span van Spanje. Ons verwag om nog baie verdedigingswerk van hom te sien die loop van die wedstrijd, as jy gewonder het. Waar is Lamine Jamal? Dit is natuurlijk die sterspeler van La Roja. Hy is nog op die plaasvervangersbank, hierdie 18-jarige jongman wat sy klubsokker speel by Barcelona, sal ook later op die veld wees. Natuurlik was hy tweede in die lijn om die Ballon d'Or te ontvang, wat dan voor sy neus verdwyn het in die hande van Ousmane Dembele van Frankryk.
1: Jy luister na regstreekse kommentaar hier op Hartklop FM. Dit is die sokkerwedstryd FIFA 2026 sokker wêreldbeker eindtoernooi kragmeting tussen Kaap Verde en Spanje. So ongelukkig nou vanaand geen sê jou sê nie. Ons is ingeskakel vir

0: Die kragmeting wat so slap voor 8 dan nou eers sal klaarmaak. En tussentyd is jy welkom om ingeskakel te bly hier op Hartklop FM. So, daar so is nou 3 minute verstreke in die kragmeting Spanje 0, Kaap Verde 0 en tot dusver is dit Kaap Verde wat al wat hulle doen, al wat hulle kan, moet hulle doen om te verdedig. En as daar luisteraars is wat ons probeer skakel hier in die ateljee, ongelukkig gaan dit nou nie kan werk nie. Ons is besig met die sokker, so die program COC wat dan nou ongelukkig nie vandag plaas vind nie. Maak miskien gebruik as jy met ons wil kommunikeer van ons SMS-lijn. Die SMS nommer is 62223. 62223. Die rooi is, of dan nou die rooi een, Spanje, wat op hierdie stadium bal besit het, lang aangeet daar na die oorkant toe, net buitenkant die doelwagtersgebied daar aan die linkerkant, en Lopez van Kaap Verde, wat so half achter op sy rug, dan nou moet die bal hanteer, en ons gaan vir jou kan dat sê, as daar doele aangeteken word in hierdie kragmeting, Simon, die doelwagter van Spanje, wat in so blauw, so koningsblauw uitrusting speel, en Nick, jy sal ons nou hou van koningsblauw, want dis moest nou eindelijk WP se kleer, nee.
1: Wel, daar is koningin, so ja.
0: Daar is koningin, mooi man, mooi man.
1: Dis natuurlijk Unai Simon, hy is Spanje se nummer 1 doelwagter, speel sy klubsokker by Atletico Club, hy is 29 jaar oud, en een van die africhter, Louis de Fuente, sy grootste dinge wat hy kon bereik het, is natuurlijk die constantheid van Simon, wat die doele fnuik.
0: Goeie poging vir Spanje om hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld aan te val, maar het word gefnuik deur Borges en Cabral van Kaap Verde, maar die bal is oor die kantlijn, hoofpaviljoen kantlijn van die veld, so 20 meter vanaf die doodlijn, en dit is Spanje wat die bal sal kan ingooi, en waarschijnlijk Pedri, ons sal nou net gaan verseker maak, ja, dit lyk soos nummer 13, Cabral, wat op jou einde die bal kan ingooi vir Kaap Verde, die blauw haaie, hulle speel met wit en dan hierdie koningsblauw nommers wat hulle op hulle rug het, so Spanje wat met swart broeke en rooi hemde speel en dan hulle nommers word so met geel aangedui, so rooi en geel, dan uit die twee kenmerkende kleure van Spanje. Dan is het Spanje wat afgeneem het hier in die hoekie, so rechts voor. En dan die dwarskop van Torres, wat die hande tref van Vosinha, die Kaapverdiese doelwagter. 6 minute verstreke, Spanje 0, Kaapverdiese eilande 0. Dis wedstrijd in groep H. Nick, hierdie as ek reg onthou wat jy net gesê het, nee?
1: Ja, inderdaad, groep H bestaan uit Spanje, Kaapverdiese eilande, Uruguay en Saudi-Arabië. So die Kaapverdiese eilande wat nie die gunsteling is om deur te gaan naar die volgende uitklopronde is van die wereldbeker nie, maar wel heel moontlik Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië.
0: Saudi-Arabië, ja. De sokker het geweldig baie toegeneem in Saudi-Arabië met die dat Ronaldo en ander bekendes ook dan nou daar so gaan speel het en glad die verklein geld nie, nee?
1: Nee, absoluut nie.
0: Ja. Nou sit Kaap Verde wat binnenkant hulle halfgebied probeer hierdie wurggreep wat Spanje op hulle het van ontsla raak, en vir die heel eerste keer in hierdie kragmeting is dit die bal wat in Kaap Verdese eilande of in Spanje se halfgebied is na die afskop, en sommer dadelik is dit Spanje wat dadelik hulle terugtog neem daar na die middelkolletjie toe, nou na die middelsirkel, dit is Laporte en Ruiz, en dan daar in die oorkant is dit Cucurella.
1: La cucaracha.
0: Dit is nie so ondier nie. Ten spuite van sy hare dos.
1: Dit is nie 'n kokorot nie.
0: Hy is nie 'n kokorot nie. Ek dink die kokorot het so baie hare nie.
1: Ek reken,
0: ja.
1: Wel, die jongste statistiek, balbesit wat hoofsaaklik aan Spanje behoort, met 60%. Die Kaap Verdese eilande tot dusver so 30% van balbesit in hulle guns. Spanje wat ook al reeds een keer na die doelhok aangeleed, was onsuksesvol maar hulle is ook al gepenaliseer

0: Jy sien vir een foutjie wat hulle gemaak het op die veld tot dusver die jongste statistiek en die 8ste minuut van die eerste helft in hierdie kragmeting.
1: Kokorea wat hoor aan die oorkant van die veld tussen hom en Laporte en Ruiz, die pap wil dik aanmaak en die oomblik as hulle hom wil inskop daar na die doelwagtersgebied toe is dit Moreira met 22 op sy rug wat skoonmaak daar na die middelkolletjie toe. Middelsirkel toe en weer Llorente wat die bal in die hart Llorente. Dit is so dubbel L.
0: Ooh.
1: Ja, dit is het amper soos glad dat nou.
0: Jy reken.
1: Llorente, ja. Asseblief, luisteraars, moet nou nie dink, ons is nou onder die invloed hier so in die atelier.
0: Net as die tonge begin sleep.
1: As die tonge, dit is, ons probeer die mense se name uitspreek.
0: Ons probeer die tonge nog loskry.
1: Die tonge, ja. In die doelwagtersgebied, prachtig onderskep daar so deur Duarte van die Kaapverdiese eilande. As dit Spanje is wat gevaarlik begin lyk hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld, hulle regtervleuel. En goeie werk daar so deur Duarte en op die ou en ook Livramento wat nie die bal kon beheer wat vorentoe vir hom geskop het nie. Weer eens is dit Spanje hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Nou is dit Kaapverde wat daar so losgebreek het en die skeidsregter se fluitjie blaas as dit die skeidsregter wil niks weet van 'n oortreding daarso nie. Duidelik is die skare hier in die Atlanta stadion is hulle ten gunste van Kaapverde, hoe sal hulle sê, die underdogs, wat hulle ook daarom so'n bietjie ondersteuning kry. Hier in die hoofpaviljoen kant van die veld, weer eens Spanje wat op die aanval is, en lyk het vir my soos dou daar so op die gras, of is dit wat seker net die gras wat bietjie nat gespuit is, voor die tyd om so'n bietjie af te koel.
0: Einste Marcos Llorente wat daar ook gepenaliseer word vir 'n skouer loopie teen een van die spelers van die Kaapverdiese eilande. Hy is 31 jaar oud, speel ook sy klubsokker by Atletico Madrid en hy is dan nog gepenaliseer vir daardie duikslag.
1: Hoekskop toegeken hier in die Oranje Mondhoek aan Spanje en met 'n krul daar na die doelwagtersgebied toe. Maar dit is op die ouene Kaapverde wat wegkom met die bal tot oor die middellijn en dan is dit die aangee hier in die middelveld van Lenini is nie van Lenini nie, verskoning van Monteiro net te hard na Livramento toe en weer in Spanje wat dadelik teruggaan na waar hulle tent opgeslaan het binne kan die halfgebied van Kaapverde en mens kry amper die indruk dat het net 'n kwestie van tyd is voordat Spanje hier iewers dalk moontlik 'n gaaitjie gaan kry want beide Torres en Oyarzabal en Gani die voorste snellers van Spanje wat geleerde voete het. Nou is dit dwarskop van Spanje hier in die hoof paviljoen kantlyn van die veld af, maar die bal wat voor die gesig van die doelhok verbygaan oor 'n voor aanstormende Oyarzabal en dan weer 'n keer daar uit die middelveld uit daarna Vozinha, die Kaapverdiese eiland se doelwagter toe. Hy met sy geel uitrusting, hy keer dan daar sy die bal.
0: Uitstekende werk deur Josimar Vozinha Diaz. Hy speel sy klubsokker vir Chavez, hy is 40 jaar oud, nogal redelike hoë ouderdom vir 'n sokkerspeler op hierdie kaliber. Maar natuurlik die nommer 1 doelwagter en nasionale skat van die span van Kaapverdiese eilande.
1: En ek het vermoed dit is hoekom hy waarskynlik dan ook span gehaal het, want hierdie is beslis dan nou Spanje die hoogste gekeurde span in groep A en Kaapverde wat dan nou beslis hulle sterkste moontlike span vir hierdie kragmeting dan nog gekies het. Kaapverde wat 'n bietjie besit het van die bal, maar dis diep binnekant hulle eie halfgebied. Spanje wat nog steeds selfs met hulle verdediging kamp opgeslaan het binnekant die halfgebied van Kaapverde en dan is dit afgeneem onderskep deur Spanje maar weer in besit gekry deur Kaapverde en uiteindelik terug na Vozinha. Vozinha na Lopez. Lopez na Moreira daar teen die oorkantste kant van die veld en dan kom hulle middelveld toe maar die Spaanse spelers is so klomp baie wat elke liewe speler van Kaapverde wat 'n bal vat toe swerm en hulle spreek woordelik amper soos eintlik soos 'n klomp mure is amper 'n muurshoop om hom bou. Baie netjiese verdediging deur Spanje.
0: Dis maar hoe verdediging werk. Jy moet so annoying as die Engelsman, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, so irriterend as moontlik kan wees vir die ander span.
1: Inderdaad, ja. En dit kry hulle beslis reg aan ons op hierdie stadium is dit

0: Die dissipline van Kaap Verde wat baie, baie goed is, in spite van hierdie gefrustreerdheid wat hulle onderhou op die oomblik eintlik moet speel. En na 13 minute, bykans 14 minute se speeltyd, is dit Spanje 0, Kaap Verde 0. En om te dink, Nick, in die openingswedstryd tussen Suid-Afrika en
1: Mexico.
0: Ja nee, was daar in hierdie stadium nog nie 'n doel nie, maar daar was in die kragmeting. Wat is die ander ene wat ek en jy toe nou saam gedoen het? Dis in Kanada en Mexico, nee. Of in Mexico kragmeting.
1: Kanada en
0: Bosnië-Herzegovina.
1: Dis korrek.
0: Ja. Also daar was aan die 9de minuut of daar iewers was daar 'n doel gewees
1: as ja, ek dink as luisteraars gisteraand se Duitsland wedstryd gekyk het teen wat ek vir oomblik ook
0: wat hulle 7-1
1: ja, wat hulle ook 7-1 gewen het Duitsland wat ook binne die eerste paar minute eerste doel aangetrekken het.
0: Nika, sê toch hier op een stadium vir ons sommer al die uitslaaf van die krachtmetings ook kan gee vir ons luisteraars as ons dan nou een tykie kry. Misschien iwers is daar een beseringstyd iemand wat een aanmerking kom vir een Oscar toekening of soiets.
1: Ja, ons sien uit na die waterbreker. Die waterbreker ook redelijk omstrede geraak sedert dit ingestel is met hierdie wereldbeker sokker toernooi wat bedoel baie mense is van mening dat FIFA en die Amerikaanse regering dit uitbuit daai waterbreek om net jou te bombardeer met televisie advertensies.
0: Ja, dit maak natuurlik dan nou vir uitsaaiers soos bijvoorbeeld die NBC dan ook meer lonend om dit te doen en ook of om dit vir ons luisteraars te bring. 10 meter buite kan die doelwagtersgebied, Spanje op die aanval. Daar's ruimte vir hulle daar aan die oorkant. Hier kom 'n skop, maar dit is hier op die krop van Vozinha wat hy die bal in die hande kry. En die man wat aangelê het na die doelhok toe is Pedri van Spanje. Pedri van Spanje wat aangelê het na die doelhok toe. Een van die middelveldspelers.
1: Hy is 23 jaar oud, speel ook sy klubsokker vir Barcelona.
0: Die Spanje op die aanval daar aan die oorkant en Kaap Verde wat het vlieg. Sorry.
1: Ja, hy sit gewoonlik stel gewoonlik die pas vir die doelhokke of die nette om te wapper. Maar hy sien ook uit na 'n goeie wereldbeker, die 23-jarige Pedri van Spanje.
0: Laporte, of eerder is het nou Laporte? Ek net gou kyk, dis so pas 'n speler van Kaap Verde wat 'n geel kaart gekry het vir 'n duikslag nommer 13 Cabral van Sydney Lopez Cabral van Kaap Verde wat dan nou 'n geel kaart kry. Ja, hy het sommer 'n man met mag en mening daar so gestamp.
1: Ja, ek weet nie of dit vreeslik regverdig is nie. Ek dink die Spaanse speler het so 'n tydjie terug dieselfde selle duikslag uitgeoefen en nie 'n geel kaart gekry nie.
0: Dit is
1: maar dis dan ook Cabral, Sydney Lopez Cabral van Kaap Verde wat gestraf word. Speel sy klubsokker vir Benfica. Hy is 23 jaar oud.
0: In Portugal, ja. Nou sit Spanje op die aanval. Hier in die hoofpavillon kantlyn van die veld, maar Borges en Cabral wat daai aanval fnuik. Ja, dit is 'n einste Llorente. Is het Llorente wat hier aan die rechtervleuel een belangrike rol op die aanval op hierdie stadium speel vir Spanje. En elke keer wat dit nog gevaarlik gelyk het vir Spanje was het juist hier uit die rechtervleuel uit. Maar op die linkerverdediger is het Borges en Cabral wat op hierdie stadium hulle man staan. In die middelsirkel is dit Laporte. Hy kom vorentoe gedribbel, hy is precies in die middel van die veld, 15 meter buitenkant die doelwagtersgebied. Nou hier na die hoofpavillon kantlyn van die veld toe, Llorente. Hy gee so deurskoppie daar vir Pedri. En daar is nie Pedri nie, dit is Rodri daai. En uit die uiteinde van die saak is die bal wat oor die hoofpavillon kantlyn van die veld is. En Kaap Verde wat kan ingooi, maar dit is diep binnenkant hulle eie halfgebied. 17,5 minute verstreke. 0 vir Spanje, 0 vir Kaap Verde. Spanje nommer 2 op hierdie stadium in die wêreld. Kaap Verde nommer 67. En hierso is dalk 'n geleentheid vir 'n opskudding. Die verdedigende kampioen is Frankryk, nê? Ja, en daarso is mos nou Kwansy so 'n vloek wat rus op die verdedigende kampioenspan. Daai vloek het Spanje ook dan nou eintlik getref in 2014. Wat hulle nie veel hond haar af kon maak in die toernooi nie. En vraag wat Duitsland, hulle het nou al 2 wêreldbeker toernooie na mekaar.

0: jaar nadat hulle in 2014 die kampioenspan was, dit nie eers die groepfase gemaak nie.
1: Spanje is natuurlik een van die gunstlinge om vanjaar die trofee te lig. As menigte ondersteuners wat bankvas achter Spanje staan om hierdie jaar die trofee terug te neem na Europa.
0: Dit is Kaap Verde wat diep binnenkant hulle halfgebied moet keer voor al wat hulle werd is en al manier hoe hulle op hierdie stadium uit hulle eie halfgebied uit kan kom, sal hulle lang aangee maak, maar selfs hulle Angels, Liveramento, Monteiro en Mendes wat ook op verdediging moet kom help. Nou sit Spanje daar aan hulle linkervleuel, oorkant van die veld. Cucubella. Nou hier dwars oor die veld, hier na die hoofpavilion, kantlijn van die veld toe. Toe is daar een kopstamp by, nee, dis nie een kop wat by is nie, dan word daar mog getroffe, aangeleid daar so na die bal toe, maar die bal word heel misgeskop. Nou is dit weer Cobrea wat die bal het, hy is daar aan die oorkant van die veld, so 1-2 tussen hom en Ruiz, en hulle wil weer middelveld toe kom, so hit het, was het een goeie aangeef van Torres, hier in die hoofpavilion, kantlijn van die veld af. Nou is dit 10 meter buiten kan die doelwachtersgebied, word daar aangeleid na die doelhok toe, maar dit is so voerskop en op die ouwende is dit die bal wat oor die doodlijn is, maar is een Spaanse voet wat laatst aan die bal gehad het, die man wat aangeleid, Cubarsí en ook een bykie van een frustratie wat ek opmerk onder die Spanjaarde, die Kaapverdese verdediging wat baie baie goed is op hierdie stadium en dan is die skeidsrechter se vlijkie wat blaas, hy daar so oortreding opgemerk en dit is Spanje wat speel sal kan hervat. Meneer Ryan Mendes, die africhter van Kaapverde, die blauw haaie, die het lyk het asof hy tot dusver sy planne baie baie goed gemaakt het vir hierdie kragmeting teen Spanje en Spanje wat tot dusver nog nie rarig waar kon hond haar afmaak nie.
1: Ja, die vorige doel wat aangeleid is vir Spanje, Pau Cubarsí, wat hierdie jong leier wat van die Spaanse span wat ook aangeleid het, hy is ook maar 19 jaar oud. Het lyk my die tweede oudste of tweede jongste in die span van Spanje, naast die sterspeler, die 18-jarige Lamine Jamal. En Cubarsí wat natuurlijk ook sy klipsokker by Barcelona speel, 19-jarige wat ook een leier is van die verdediging daar by die klub Barcelona. So voer ook dieselfde pligte hier uit in die Spaanse span lyk dit my.
0: Wat 'n voorreg om as 19-jarige vir 'n span soos Barcelona te speel, die een van die groot spanne in 'n wêreld sokker. En vir hom natuurlik 'n groot of dalk makliker om daar so plek te kry, want hy is 'n Spanjaard. So dit is ook een van die dinge wat die internationale spanne soos Madrid baie moet kry. Dit is Kaap Verde op die aanval hier vanaf die hoofpavilion kantlijn van die veld op hulle linkervleuel. Dit is Duarte wat eerst by die bal middelveld toe skop en dan net by binnenkant die doelwachtersgebied word die bal weer uitgestuur veld op en dan is daar onkantspel bemerk. Het lyk soos Mendes wat daar sy onkant was met die aangee. En na 22 minuut is die speeltyd. Spanje 0. Kaapverdese eilande 0. En Spanje wat so een minuut of wat terug bietjie van hulle frustratie beginne wys het. Wat hulle sommer hier van so 15 meter plus af buiten die strafgebied dan nou ook wil begin aanleid na die doelhok toe. Cucubella wat aanvallende rol speel daar teen die oorkantste kantlijn, die Syriërs weer terug. Nou is die bal by Llorente en Torres hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Llorente wat die bal deurgee en hy keer die bal nie voordat hy oor die doodlijn gaan nie. En dan is dit so maar die skeidsrechter sy vlijkie wat blaas nadat daar een onkant was en hy wys vir die spelers, dit is waterbreek.
1: Inderdaad so, en terwyl ons gauw bykie breek vir een nattigheid in die keel, kom ons kyk gauw na die jongste uitslaan in verband met die FIFA Soccer Wereldbeker, wat natuurlijk onderscheidelik in Amerika die VSA, Canada en Mexico aangebied word. Ons het natuurlijk begin op die 11de juni, die donderdag, met die openingswedstryd

0: tussen Mexico en Suid-Afrika. Mexico wat daai een wen 2-0. Die dag daarna Korea klop Tsjechië met 2-1. Kanada en Bosnië-Herzegovina speel gelijk op 1-1. Die Amerikaanse span speel klaar met Paraguay op die 13de juni met de eindtelling van 4-1. Qatar en Zwitserland speel gelijk op 1-1. Ons het ook gehad op Sondag die 14de juni een hele rits wedstrijde. Brazil en Marokko wat gelijk op speel 1-1. Skotland te sterk vir Haiti met 1-0. Australië klop Turkije met 2-0. Duitsland het gisteravond klaargespeel met Curaçao met 7-1. En Nederland en Japan het ook vroeg vanochtend 2-1 gelijk opgespeel. Vroeger vandag het die Ivoorkus ook vir Ecuador verslaan met eindtelling van 1-0. En Swede te sterk vir Tunesië met eindtelling van 5-1.
1: Is hierdie eerste wedstrijd in groep H? Wat ons
0: is correct. Die volgende wedstrijd sal dan nou wees tussen, of in groep A sal die wees tussen Uruguay en Saudi-Arabië.
1: En daai wedstrijd vind wanneer plaas? Is hy môre? Nee.
0: Dit is ja, môre middernag.
1: Middernag of môre middernag?
0: Middernag op die dinsdag.
1: Dinsdag. Okay. So met andere woorde, vanavond middernag.
0: Een minuut oor middernag.
1: Vind hy dan nou plaas? Nou ja. Dit is een waterbreek, met andere woorde so, ja, so rondom 23 minute verstreke in die eerste helft van die kragmeting tussen Spanje en Kaap Verde op die Atlanta stadion, daar in Atlanta, Georgia, die Amerikaanse deelstaat, en boomryke stad, soos wat Nick vroeger gesê het, mens kry amper partykeer die indruk, jy is in die bos. ja, bosbeding is nie. Maar nou, wat, is nou niks met sokker uit te waai. Die Kaapverde, wat ook bekend staan as die Blauwe Haie, hulle is nommer 67ste op die wêreld ranglys. Hulle moet op tot dusver in hierdie kragmeting ontrent net verdedigheid, en ek het te vermoede, die statistiek sê dit ook nie.
0: Ja, 59% van die balbesit wat aan Spanje behoort, slechts 31% wat aan Kaap Verde behoort, met 10% daarvan wat natuurlijk in die competitie behels word. Ons sien ook dat Spanje tot dusver twee keer aangeleid het na die doelhok. Een daarvan was op teiken, maar was nie suksesvol nie. En dan sien ons ook geel kaarte wat al reeds uitgedeel is, is een aan die kant van Kaap Verde. En Spanje is ook al tot dusver twee keer gepenaliseer. En die Kaap Verde span wat ook al twee keer omkant betrap is. So, hulle sal maar een bietjie moet begin kyk na die discipline. As hulle dan moontlik ook op einde van die dag doelwit wil aanteken teen La Roja.
1: 26 minute verstreke tot dusver in hierdie kragmeting. Die horlosie wat nie ophou tik tydens die waterbreek nie, so dit word dan nou bygevoeg wanneer daar beseringstyd bereken word aan die einde van die kragmeting of aan die einde van elke helfte. En op hierdie stadium is het dan nou Kaap Verde wat besit het van die bal, de lang aangee daar na die oorkant toe, waar nummer 20 van Kaap Verde die bal in besit het. Nou is Kaap Verde binnen kan die doelwachtersgebied en word daar vastgeskop aan Kuku Beja, en kan jy glo, hulle skop in sy been vas en nie in sy hare nie. Nummer 22 van Kaap Verde wat daar so die dwarskop probeer gee het, Mendes. Mendes wat die skop probeer gee het, en nou nog steeds Kaap Verde wat besit het van die bal daar teen die oorkantste kantlijn, maar word vastgehou. Nou kom het een dwarskop hier na die rechterkant toe van die doelwachtersgebied, en Spanje wat moet keer vir al wat hulle werd is, en hulle kom nou al met die drubbelloopie hier teen die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld in. Nou sit het dwarskop, maar die dwarskop word hier Lenini onderskep. Spanje se Torres wat dan afneem, Kubarsi eerst weer terug naar die middelcirkel toe, naar Rodri. Rodri het nog steeds besit van die bal, gee daar na Pedri toe, nou hier naar die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld, waar Llorente binnenveld toe gee, weer terug naar Llorente, en dan is het die Duarte wat daar so die bal onderskep. En eerst op Jakkelsdraai of 2, een bietjie gevaarlik waar die Blauwe Haie speel. Hier binnenkant hulle helfgebied, net buitenkant hulle doelwachtersgebied. En op die ouwe is het Wozinha wat onder die bal inklim. Hy skop die bal tot bykans op die middellijn, waar Spanje die bal afneem. En die span Kaap Verde wat op hierdie stadium keer vir al wat hulle werd is. Spanje wat hulle hele verdedigende agterste driehoek in. Nou sit hulle binne kan die doelwagtersgebied word aangeles. Kop vir daar vas in Lenini. Dis nou Spanje wat vaskop in Lenini. Ruiz lyk het vir my. Nou sit weer eens Spanje wat aanval daar aan die oorkant uit. Laporte binne hulle is nou 10 meter buitenkant die doelwagtersgebied 15 meter in die middel van die veld. 10 meter buitenkant die veld. Buitenkant die doelwagtersgebied, binne kan die doelwagtersgebied. Cobrella wat die bal het eerder Kukubeya. En hy skop die bal bo oor die dwarslat. Weer eens 'n bietjie frustrasie wat daar so gewys word, maar die verdediging van Moreira, Lopez, Borges en Cabral, Duarte en Lenini van Kaapverde is op hierdie stadium van hoogstaande gehalte, wêreldgehalte, durf ek sê. Want hulle hou die gedigte span Spanje, hou hulle uit hulle doelhok uit. En daar is bykans 'n halfuur verstreke, 29 en 'n half minute verstreke. Spanje 0, Kaapverde 0. En vir my nie een van die mooi goeters juis van so 'n wêreldbeker soos hierdie. Ek weet daar's nou groot tellings gewees, maar mens dink byvoorbeeld aan daai 2019 rugby wêreldbeker eindtoernooi kragmeting tussen Namibië en die All Blacks waar Namibië selfs vir 'n ruk lank voorgeloop het en tot en met die eerste halfuur van daai kragmeting was Namibië eintlik in die wedstryd gewees, maar daarna is dit maar net die ondervinding van 'n span soos bevoel die All Blacks wat men net gewys het. So op hierdie stadium die Kaapverde durf ek sê wat bo hulle gewigsklas boks en op hierdie stadium hulle baie baie goed kwyt van hulle taak. Kaapverde een van die spanne wat uit die Afrika konteks dan nou gekwalifiseer het vir hierdie toernooi wat gesamentlik deur die VSA, Kanada en Mexiko aangebied word.
2: Absoluut, en soos menigte Afrikane hou ons van 'n verhaal en ons hou ook van 'n buiteperd verhaal. So menigte inwoners van Afrika wat ook met assosiasie vir Cabo Verde.
1: Spanje is op die aanval, hulle is binne kan die doelwagtersgebied as 'n opening vir hulle. En Cabo Verde se Borges en Cabral wat daarso die aanval vnuik. En Oyarzabal wat sien dat daar niks van hierdie aanval van hom kom nie. En Cabral wat hyso sy hande in die lig gooi vir die skare en hulle aanmoedig, want dit is baie duidelik dat die skare hier in Atlanta die buiteperd dan nou ondersteun. En dit is Kaapverde wat eintlik teen verwagting in op hierdie stadium speel. Alhoewel hulle baie baie min kanse tot dusver gehad het op die aanval, maar op die verdediging is hulle op hierdie stadium eisters. En nou uit die middelveld uit word daar goed verdedig deur Kaapverde. Hulle gaan daar na die middellyn se rigting toe en op die middellyn is dit Ruiz wat weer afneem. Nou kom die bal na Cubarsi toe, Llorente. Llorente terug daar na Rodri in die middelsirkel in die halfgebied van Kaapverde. Ruiz terug na Rodri en Llorente. Nou is dit Spanje hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hulle set buitekant die doelwagtersgebied. En dan is dit die verdediging van die Blou Haie wat weer wondere doen. Onder andere Lenini wat daar so betrokke is en Duarte. En die Blou Haie is op hierdie stadium. Ek is bly ek hoef nie onder die druk die bal te hanteer wat hulle op die oomblik moet hanteer nie, en dit is wat ek waardeer van wat hulle besig is om te doen. En in vergelyking bijvoorbeeld met wat ek nou die dag met Suid-Afrika gesien het teen Mexico, is dat Suid-Afrika het eintlik staat gemaak op hierdie lang aangee, en dit is presies wat Kaapverde nou doen deur aan die oorkant van die veld. En dan is die skeidsregter se fluitjie wat blaas, dit was onkant spel gewees. En Kaapverde wat op hierdie stadium probeer om is alles het self diep binnekant hulle eie halfgebied nog steeds die bal te beheer en van daar af gestruktureerd dan nou veld op te gaan. En op hierdie stadium

0: is Spanje se verdediging net te goed vir hulle. Hulle kom net nie heeltemal uit hulle eie halfgebied uit nie.
1: Ja, is Ryan Mendes van Kaapverde wat omkant betramp word. Hy speel sy klubsokker by Ekdeer en hy is 36 jaar oud en word ook bestempel as die kaptein en die beste van alle tye vir die Blou Haie.
0: Kaapverde moet nou keer vir al wat hulle wil. Dit is precies wat hulle doen. En dan is daar een speler van Spanje wat daar so gestraf word. Cabral, wat daar grond toe gebring word. En Cabral wat ek het een vermoede daar gaan. Nou kan ek even skielik nie onthou wat is Kaapverde se hoofstad se naam nie. Maar ek het een vermoede daar gaan een standbeeld vir Cabral in Verborges opgerig word aan die einde van hierdie kragmeting. Uitstekende verdediging van hulle. Die telling na 34 minute is 0 vir Spanje, 0 vir Kaapverde, nummer 2 en nummer 67 in die wereld. En hier in die middelveld is het Spanje wat die boottoon voer. Selfs hulle agterspelers wat amper soos middelveldspelers begin speel. En van net buitenkant die doelwagtersgebied lang skop vanaf die directe vryskop wat Spanje weer op die ouwe die bal beheer. Hulle is weer terug in die middelcirkel. Nou is het Rodri. Nou sy moet aangee, skop hy daar so aan Borges vas. Maar nou sit die Blou Haie wat afgeneem het. En Simon wat ver buitenkant of heeltemal uit posisie uit is. En sommer hier in die middelveld uit die middelcirkel uit word daar met uit sy eie halfgebied uit word daar aangelê na die doelhok toe.
1: Livramento.
0: Livramento, ja.
1: Omeloom, ja.
0: En hy het kans, halwe kans gesien het hy hom gevat, maar ongelukkig rechts, verskoning links verby die doelhok.
1: Hy is ook die Blou Haie van Kaapverde se sterseun. Hy speel sy klubsokker by Casapia. Hy is 25 jaar oud. Daylon Livramento.
0: Llorente wat besit het van die bal hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld eerst weer terug na Pedri. Nou dwars oor die veld daar na Ruiz. Ruiz staan eerst daar so vir een selfie so met sy voet op die bal en dan hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe en om vir jou een idee te gee. Hy staan met sy voet op die bal 10 meter buitenkant die doelwagtersgebied. Dit is so gemakkelike Kaapverde of Spanje op hierdie stadium is met die aanval. En dan is het daar een poging wat aangeleid word naar die doelhok toe, Vozinho. Wat meesterlik die bal daar so uit die doelhok uithou, maar dis ook die lijnrechter wat sien, dat was onkant spel gewees. En ja, dit was Cucubera, Bea, met de nummer 24 op die rug, wat onkant was, toe daar aangeleid is naar die doelhok toe. En Vozinho, wat die bal meesterlik gelig het daar oor die boonste lat van die doelhok, maar dit was nie nodig gewees nie, want die doel so in elk geval nie gestaan het nie, weens onkant spel. Nou is het Livramento wat seer gekry het, en dit is Kubarsi wat nou net aan die ontvangkant was, toe daar een geelkaart uitgedeel is wat nou gestraf word, maar hy kry nie een geelkaart nie. Meneer Adman Makhat Mech. Sien, dis nie, kies jy wat sy naam moet uitspreek. Kaapverde wat hier uit die linkervleuel uit Duarte wat aanlê na die doelhok toe, maar die bal seil boer die dwarslat.
1: As jy so vinnig lees, lyk het soos Adam Macadamia.
0: Adam Macadamia, ja. Nummer 7 van Kaapverde. Hoekom sien ek om een of ander rede het ek nou nie een nummer 7 op die spanlijst
1: Cabral.
0: Is het Cabral?
1: Ja, een is Cabral en die ander een is ook een Cabral, maar dis ander Cabral.
0: Jovan Cabral.
1: Oh. Cabral speel in nummer 7 en die ander Cabral.
0: Ek het een vermoede. Ek het nou hier so iewers en Nick het ek 'n fout begaan met die spanlys hier so by my. En Cabral. Ja, ek het

0: Ek het een speler te min hierop.
1: Hoe gaat?
0: Mooi man, mooi Andries. So dit is...
1: CK Verde speel al heel wedstrijd lang met...
0: Jovane.
1: Met te min spelers. Jovane Cabral.
0: Jovane. Jovane Cabral.
1: Jovane Cabral, hy is in die nummer 7 trui.
0: Ja.
1: Hy is gebore op Santiago Eiland. En hy het Portugal toe getrek toe hy 14 jaar oud was om aan te sluit by Sporting is Soccer Academy. Op die huidige oomblik het hy geen klipkontrak nie. Hy is 28 jaar oud.
0: Spanje, hier kom hulle met 'n aanval. En daar's die doop doelop voor hulle. Skop in die boonste lat pas, vas. Nou staan nog 'n kopstam. En nou is dit Vozinha wat die bal oor die dwarslat lig. Ja, so het dit 'n baie goed saamgestel is hierso. Hierdie keer was Kukubeya nie aan kant gewees nie. Sy dwarskop gewees, maar die met 'n kopstamp was dit nommer 21 van Spanje. Oyarzabal wat die dwarslat getref het en toe op die ou ende word aangelê en Vozinho wat die bal oor die dwarslat lig. Hoekskop daar uit die Arouab hoek uit, door uit die oorkant van die veld. Rechts aan die oorkant van die veld is dit 'n hoekskop wat Spanje kan waarneem. Daar is ons 40 minute verstreke in hierdie kragmeting. 0 vir Spanje, 0 vir Kaapverde. Hier is een stukkie gestruktureerde spel. Deur Spanje kom voor en toe, tref met die rechtervoet. Larige traject. Lopez wat onder die bal inkom met sy kop. Weer ten die oorkantste kantlijn. Spanje wat besit het van die bal. Binnenkant die doelwagtersgebied. Hier kom weer moeilikheid. Nog steeds binnenkant. Hier kom hulle met haar poging. En die bal is los boor die doelhok. En dit is Vozinha wat die doelwagter van Kaapverde is wat die bal met rus laat.
1: Nou, by die stadium lyk het vir my dat Spanje maar 'n bietjie sukkel om af te rond. Daar's baie pogings na die doelhok, maar die een van hulle is op teiken nie.
0: Ja, daar was nou so pas ene gewees, wat, daar was al twee gewees wat op teiken is, maar wat Vozinho
1: gekeer het. Goed vir hulle op hierdie stadium.
0: Ja, omdat hy die blou haie keer vir al wat hulle werd is.
1: Blou hale wat hy keer.
0: Ja, is blou hale, ja. Niemand kom voorbij hierdie tanden van my.
1: Mm-mm.
0: Spanje, terug binnenkant hulle eie halfgebied. Eerste keer wat ons so 'n bietjie sien dat Spanje verder terug gedruk word. Nou is het weer Kukubeya teen die oorkantste kantlijn, maar hy kan die bal nie lekker beheer nie. Kaapverde kan die bal ingooi. Moreira gaan ingooi daar aan die oorkant van die veld. En dit is precies wat hulle doen, maar dit is Spanje wat die bal afgeneem het. Hier kom hulle tot net buitenkant die doelwagtersgebied. Nou binnenkant, nou daar teen die oorkant toe, binnenveld toe. Afgeneem daar so deur Borges. Hier is het teen aanvalsgeleentheid vir Kaapverde. Hulle is in die middelcirkel. Hier is ons ruimte vir hulle aan die hoofpavloon kantlijn van die veld. Nou gaan hulle daar na die oorkant toe. Net buiten kan die doelwagtersgebied. Nou binnenkant. Nou moet hulle kom met die dwarskop daar in die oorkant uit. En as hulle binnenkant toe wil skop, dan is het goeie verdediging daar in die oorkant deur Kukubeya. Dis een man wat nou gehaal het vir al wat hy kon. Lek met die brandstreep wat nou daar so op die veld is. Jy moet ons in die comics as een man so vinnig herkebaar. Brand het maar so achter.
1: Speedy Gonzalez.
0: Speedy Gonzalez, ja. Kukubeya is nou Speedy Gonzalez gedoop. Onmiddellik. Maar ook van die aanval van Spanje, so even, of eerder van Kaapverde, so even so opflikkering in die totale beheer wat Spanje op hierdie stadium uitoefen op hierdie kragmeting. Sonder dat hulle iets het op die telbord om te wys, daar bly 3 minute se gewone speeltyd oor, net beseringstyd wat daarna nog kom. En nou is het Spanje, 10 meter buitenkant die doelwagtersgebied, in die middel van die veld. Llorente wat mik. Torres, hoofpavioen kant van die veld. Nou is dit Oyarzabal. Daarna Ruiz toe in die oorkant. Nou daar Kukubeya. Kukubeya steek bietjie vas. Dan eers weer terug na Ruiz. Binnenveld toe na Rodri. Hier terug, daarna Laporte. Ja, nou speel hulle so in so 4 hoek, daar teen die oorkantste kant van die veld. Nou kom hulle voor hem toe, binnenkant die doelwagtersgebied. Nog steeds Spanje, binnenkant die doelwagtersgebied, daar is ruimte van hulle daar aan die oorkant. En dan is die skeidsregterse fluitjie wat blaas. En onkantspel deur Spanje. en oorhaastigheid waarschijnlijk door die Spaanse aanvallers.
1: Maar die verdediging hou ook goed van Kaap Verde. Hulle irriteer ook vir Spanje uitstekend. Dis Pedri wat omkant getrap is deur die skeidsregter Pedri van Spanje.
0: En Vozinha wat op hierdie stadium baie goed in die doelhok vertoon vir Kaap Verde. En dan is dit vooral die agterste vier van Kaap Verde, Cabral, Borges, Lopez en Moreira wat hulle uitstekend kwyt van hulle taak. Dan nou het Kaap Verde besit afgeneem van die bal hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Jovane en Cabral. En dan ongelukkig die dwarskop wat daar verlore gaan na Livramento toe. En meneer Ryan Mendes, die africhter van Kaap Verde, wat hier langs die kantlijn ook eerst weer paar instructies gee. Spanje wat besit het van die bal weer eens.
1: Nou, het lyk my op hierdie stadium ook bietjie van 'n peiling wat aandui dat 81% van ondersteuners verwag vir Spanje om hierdie wedstryd te wen. 4% wat verwag vir die Kaap Verde se eilande om ook 'n doel aan te teken.
0: Spanje wat 'n dwarskop gee daar in die oorkant van die veld. Die bal is oop. Hier kom 'n doelskop, maar dis Vozinha wat keer. Vozinha, jou doring. Jou haai. Maar dit is Spanje wat vir die heel eerste keer dit reg gekry het om bietjie spasie te skep tussen die agterste vier van Kaap Verde. En so het dit was dit 'n doel gewees daarso. Nou sit weer Kaap Verde in die doelwagtersgebied. Dis die bal oor die doodlyn daar aan die oorkant van die veld. En dis Pedri wat oor die doodlyn of is die bal wat oor die doodlyn geskop word deur Kaap Verde. Ons gaan maar kyk wat sê die skeidsregter daarso, andersins is dit Vozinha wat spel sal kan hervat. Maar baie goeie posisionele spel deur Vozinha, die doelwagter van Kaap Verde.
1: 'N goeie poging wat ook daardeur Spanje se Ferran aangelê is wat so goed gekeer word deur die doelwagter van die Kaap Verdese eilande.
0: Die rusttyd telling as die pluitjie nou sou blaas sal wees 0 vir Spanje, 0 vir Kaap Verde, maar daar is 4 minute beseringstyd bygevoeg en daarvan is ook al reeds 50 sekondes verby, so daar bly nog 3 minute se amptelike speeltyd oor in die eerste helfte van die kragmeting, groep H kragmeting tussen Kaap Verde en Spanje. Die eerste kragmeting in hierdie groep en bietjie later vanaand is dit dan nou die ander twee spanne in hierdie groep. Die Saudi-Arabië en Uruguay wat mekaar die stryd gaan aan sê. Maar nou sit vir die soveelste keer Spanje op die aanval daar uit die oorkantste van die oorkantste kantlyn af. Kaap Verde wat nou amper sê bus geparkeer het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van hulle spelers, 10 van hulle spelers is of binnenkant die doelwagtersgebied of net buitenkant die doelwagtersgebied. So is net Livramento wat hier daar so is. Nou is dit 'n hoekskop wat gegee word aan Spanje. Hoekskop aan Spanje. Hy het die regterkantste hoek hieronder. As ons dan nou sou van sy op die hoofpaviljoen sit, dan is hier op die Oranjemond hoek uit. Dan is dit 'n kopstap. En dit is weer Vozinha. Wat is sy hand, sy uitgestrekte regterhand beet kry na 'n kopstamp daar van Laporte. En so het dit was dit nog 'n doel vir Spanje of nie, hoe sê ek nog 'n doel, so het dit was dit 'n doel vir Spanje gewees. En Vozinha wat die bal keer en nog 'n hoekskop deur uit die oorkantste hoek uit. Nou kom het regtervoet krul binnekant in die doelhok toe. Lopez wat die bal met 'n kopstamp uitstuur. Kukubeya wat die bal oor die kantlijn skop daar in die oorkant van die veld. Daar bly 'n minuut en 'n half se amptelike speeltyd oor in die eerste helfte. 0 vir Spanje, 0 vir Kaap Verde. En ingegooi daar deur Mendes, die kaptein. Ek wonder of Ryan Mendes, die africhter, en Mendes, die kaptein, dalk familie van mekaar is. Ek wonder nou maar net so. Soos wat Andy Farrell, die africhter van Engeland en ook van die Britse en Ierse Lewis,

0: Owen Farrell is mos nou sy seun.
1: Mm.
0: Ja. So daar was hy het hom aanvanklik nie sy seun gekies vir die Britse en Ierse nuwe span nie. Nou sit terug by die sokker hier op die Atlanta stadion. In Spanje binne kan die doelwagter se biet. Dwarskop, kopstam. En dit is Spanje se Oyarzabal wat die bal regs verby die doelhok stamp. En Vozinha wat daar so ook vir sy medeverdediger sê, los die bal dat hy oor die doodklein rol dat ek die spel sal kan hervat. En ek het 'n vermoede hy gaan daai bal met alles in hom gaan hy so ver as moontlik veld opskop. Want daar bly omtrent so 20 sekondes se amptelike speeltyd in hierdie kragmeting se eerste helfte voor. 5 sekondes eerder voordat meneer Adman Makhadmeh die vlekkie gaan blaas vir rustheid en dit is presies wat hy doen. Hier op die hoofpaviljoen kantlijn van die veld is dit dan nou die bal wat ook uit is oor die kantlijn en dit is rustheid. 0 vir Spanje, 0 vir Kaapverde.
1: Het is natuurlijk rustheid, soos Andrie sê, kom ons kyk gaan na die jongste statistiek, Spanje, wat in die eerste helft 60% van die bal besit achter hulle naam het, Cabo Verde, of die Cabo Verdese eilande, 33%. Ons sien ook dat het totaal van 90 of eerder 9 keer het Spanje na die doelhok
0: smaak vir my soos 90.
1: 9 keer wat hulle aangeleid na die doelhok en die een daarvan suksesvol nie. Die Cabo Verde wat ook 3 keer aangeleid na die doelhok. Je geelkaarte, 1 vir Kaap Verde, 5 keer is Spanje gepenaliseer tydens hier die eerste helfte van die groep H kragmeting. Ons kyk ook na aangee wat gemaak is, 386 keer het Spanje die bal aangegee en dit is oor die instemming met die balbesit wat hulle ook tydens die eerste helfte geniet. Twee hoekskoppe wat Spanje ook uitgevoer het en 4 vryskoppe met in vergelyking met Cabo Verde is 7 vryskoppe wat hulle uitgevoer het. Dis rustyd op die Atlanta stadion in Amerika. Ons is terug vir die tweede helfte.

Jy luister na Hartklop FM, die nuus gelees deur Nik Dames. Goeienaand. Eers die hooftrekke. Die goewerneur van die Karastreek, David Gert, het planne aangekondig om 'n ontwikkelingsadviesraad te stig om streeksontwikkeling te dryf. Die parlementêre komitee oor gesondheid en maatskaplike welsyn spreek kommer uit oor medisyne tekorte. En dosyne dokters sonder grense personeel is daarvan beskuldig dat hulle Soedanese vlugtelinge in Tsaad seksueel misbruik het. Vervolgens die nuus er meer besonderhede. Die goewerneur van die Karastreek, David Gert, het planne aangekondig om 'n goewerneursontwikkelingsadviesraad te stig om streeksontwikkeling te dryf. Hy het dit op Keetmanshoop tydens 'n spesiale vergadering van die Karastreek in sy tweede streeksrede gesê. Die goewerneur het beklemtoon dat hy wil hê dat sy ambtstermyn deur drie kritieke pilare gedefinieer word, naamlik jeugbemagtiging, grondhervorming en watersekerheid. Hy het egter vinnig opgemerk dat geen sektor afgeskeep sal word nie. Gertse onthul dat die fokus vir die 2026-27 finansiële jaar na die operasionele implementering van die tweede fase van die Nikkertaaldam besproeiing sal verskuif. Dit sal volgens hom opmeting, afbakering en advertering van die hele grondbesit insluit. Die goewerneur het die streeksleierskap as 'n volle steun aan die beplande Namport hawe uitbreiding by Lüderitz beloof. Die goewerneur van die Karastreek het intussen ook die stand van onderwys in die streek aangespreek. Gert sê die ontwikkeling van opvoedkundige infrastruktuur beklemtoon en onthul dat nuwe klaskamer uitbreiding

voorbereidingsprojekte 80% voltooi is. Klaskamers word by die Hendrik Tsyp Laerskool, EHW Baard Laerskool en Ambrosius Amotenya Laerskool gebou. Konstruksiewerk by die Elsenker Gekombineerde Skool Koshuis, die Els Gemeenskapskoshuis en 'n leersentrum by Oranjemund vorder ook goed. Gertse sê in verband met grondslagvaardighede het die streek van doel om graad 3 se wiskundige vlakke van 15 tot 20% en geletterdheid van 31 tot 36% te verhoog. Deur die maatskaplike welsynsnetwerk sal die Namibiese skoolvoedingsprogram uitgebrei word om 36,530 leerlinge te onderhou wat verseker dat geen kind op 'n leë maag leer nie. Die parlementêre komitee oor geslaggelykheid, gesondheid en maatskaplike welsyn het kommer uitgespreek oor medisyne tekorte wat pasiënte met kroniese siektes reg oor die land raak. Die komitee het met die ministerie van gesondheid en maatskaplike dienste vergader na onlangse besoeke waar tydens lede tekorte aan kroniese medikasie by 'n aantal apteke in verskillende streke gevind het. Die voorsitter van die komitee, Nonol Kashingwisha, sê die tekorte is tydens die komitee se assesserings geïdentifiseer. Die minister van gesondheid, Esperance Lewendaal, sê die ministerie versterk sy vooruitskatting en verkrygingsstelsels. Sy sê medisyne bestellings word tans geplaas wanneer voorraadvlakke 8 maande bereik, terwyl daar ook gepoog word om 'n jaar se voorraad vooruit te verseker om toekomstige tekorte te voorkom. Die minister voeg by dat korrupsiebeweringe wat verlede jaar aangemeld is, ook tot voorsieningsuitdagings bygedra het. Sy sê die ministerie het die teenkorrupsiekommissie betrek en werk daaraan om die farmaseutiese stelsel met ondersteuning van belanghebbendes insluitend die parlement te hervorm. Die vierde olie- en gaskonferensie en uitstalling sal die voordeel aan algemene Namibiese burgers prioritiseer. Die konferensie wat van 18 tot 20 Augustus sal plaasvind, het ten doel om die ekonomiese en sosiale impak van die bedryf aan te spreek. Dit sal verder daarop gemik wees om nasionale vrae oor die impak van die olie- en gasbedryf op Namibië en sy mense aan te spreek, geleenthede vir plaaslike besighede te oorweeg, jong mense met nodige vaardighede toe te rus en by te dra tot langtermyn ekonomiese transformasie. Verder beoog die konferensie om van woorde na meetbare verbintenisse te beweeg met die ingebruikneming van die Namibiese besigheidsgereedheidsindeks. Die indeks sal 'n jaarlikse maatstaf wees, terwyl uitslae na verwagting by vanjaar se konferensie beskikbaar gestel word. 'n Teken is gestel om 2000 jong Namibiërs in energieskole, tegniese instellings en verwante bedrywighede reg oor die wêreld te plaas. Onder die tema van besluit tot dividend maak Namibië se oliewerk vir Namibiërs is meer as 2000 vergaderings vir die bijeenkomst geskeduleer, terwyl meer as 1400 afgevaardigdes verwag word. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buiteland. Dosyne Dokters Sonder Grense of MSF personeel is daarvan beskuldig dat hulle Soedanese vlugtelinge in Tsaad seksueel misbruik het, het die organisasie vandag gesê en bygevoeg dat hulle 18 werkers ontslaan het nadat ondersoeke op ernstige wangedrag dui. Die mediese liefdadigheidsorganisasie sê dat hulle 'n reeks ondersoeke van stapel gestuur het na ernstige beweringe van seksuele uitbuiting en misbruik wat laat in 2024 deur Soedanese vlugtelinge in die ooste van Tsaad aanhange gemaak is. MSF sê dat terwyl sommige van die 59 beweringe deur die ondersoek bevestig is, ander ongeverifieer bly, aangesien in sommige gevalle nog slagoffers nog oortreders geïdentifiseer kon word. Dit sê onmiddellike dissiplinêre stappe is geneem waar ondersoeke ernstige wangedrag vasgestel het en bygevoeg dat 18 personeellede gevolglik ontslaan is en nou verbied word om met die MSF te werk. Die liefdadigheidsorganisasie het beklemtoon dat hierdie wangedrag 'n ernstige skending van MSF se waardes en verantwoordelikhede verteenwoordig en dit betreur die skade wat veroorsaak is ten diepste. Malawiese regeringsamptenare sê hulle bly onder druk terwyl duisende ontheemde burgers steeds by Sherwood Hall in Durban, Suid-Afrika aankom in die hoop om huis toe te keer. Honderde mense, insluitend vroue, kinders, bejaardes en siekes, wag steeds vir vervoer aangesien slegs een bus tot dusver vandag vertrek het. Meer busse word later verwag.
Ambtenaren

Die aantal mense op die terrein het binne dae vinnig gegroei van net meer as 170 toe operasies begin het tot byna 7000 mense wat hulp soek. Sommige swanger vroue is na die hospitaal geneem

geskermtyd te beskerm. Sommige kinderliefdadigheidsorganisasies sê die ingrypende verandering verwelkom, wat waarskynlik 'n groot stryd met Amerikaanse tegnologie-reuse sal veroorsaak, maar ander het gewaarsku dat dit tieners minder veilig aanlyn kan maak. YouTube en Meta, die moedermaatskappy van Facebook en Instagram, het gewaarsku dat 'n algemene beperking op sosiale media kinders na ongereguleerde aanlyn ruimtes kan dwing. Stamer, wat waarskynlik in die komende weke 'n leierskapsuitdaging sal ondervind, sê sosiale media webtuistes stel kinders bloot aan inhoud wat gevaarlik is en ontwerp is om verslawend te wees. Die regering sê die verbod sal platforms soos Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X insluit, maar nie boodskapdienste soos WhatsApp nie. Stamer sê die komende verbod is beïnvloed deur die ervaring van Australië, wat in Desember die eerste nasie geword het om kinders onder 16 van sosiale media te verbied. En ten slotte van die nuus weer die hoofstrekke. Die goewerneur van die Karastreek, David Gertz, het planne aangekondig om 'n ontwikkelingsadviesraad te stig om streeksontwikkeling te dryf. Die parlementêre komitee oor gesondheid en maatskaplike welsyn spreek kommer uit oor medisyne tekorte en dosyne dokters sonder grense personeel is daarvan beskuldig dat hulle Soedanese vlugtelinge in Tsaad seksueel misbruik het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Die blye boodskap vanaand onder leiding van pastoor Mara Boysen.
2: Hemelse God en Vader, dankie dat U met ons die afgelope naweek was en dat U ons deur hierdie dag behoed en bewaar het. Amen. Goeienaand alle luisteraars. Dis 'n voorreg om weer die week met U te kan wees en die blye boodskap aan U te bring. Ons boodskap vanaand gaan oor Markus 11 vers 24 as ook Efesiërs 3 vers 20 en ek lees vir U. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en dit sal so wees. Efesiërs 3 vers 20. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Tot sover. Luisteraars, met hierdie verse beloof God dat hy ons wel die begeertes van ons harte sal gee, bygesê volgens sy wil. Toch weten dat hy net die beste vir ons in gedagte het. Al voel ons partykeer dit is nie die geval nie, of ons glo dit eenvoudig net nie. Menigte mense voel God is te hard met ons en wil ons net straf. Maar dit is nie in God se karakter of eienskap nie. God is 'n liefdevolle Vader wat regtig omgee vir elk een van ons. En nie omdat ons dit enigsins verdien nie, maar omdat ons aan hom behoort. Hy is ons Abba Vader. Soos Dawid gesê het, as God al ons sondes moet in ag neem, sal geen een van ons staande kan bly nie. God betoon egter barmhartigheid aan ons elke dag, keer op keer. Nes biologiese vaders vir hulle kinders sorg, so sorg God vir ons en nog soveel meer. Nou weet u, en God voorsien nie net aan ons behoeftes nie, maar hy gee ons ook die begeertes van ons hart. Psalm 23 vers 1 sê so mooi vir ons, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Bedoelend dat om kort te kom nie in God se plan vir ons is nie. Jesus verseker ons ook in Markus 11 vers 24 dat wat ons in gebed vra en ons glo sal ons ontvang. Wat 'n groot en besonderse belofte wat hy vir ons gee. Hy sê vra en vir jou sal gegee word. Niks is te groot of te onmoontlik vir God om dit om te draai of om dit te verander nie. Daar is so baie seëninge wat reeds aan ons gegee is, gewaarborg is, soos genesing, beskerming, voorsiening, vrede en soveel andere wat ons menigte tye nie eens

0: ons waardeer of so vanselfsprekend aanvaar. Dit is echter God se verbond met ons, as ons net die geloof het in hom en in hom glo. Laat my nou dink dat baie keer het ons nie, of dinge werk nie vir ons uit nie, omdat ons nie gevra het nie, of ons verwag iemand anders moet namens ons vra. Bid toch vir my, klink dit bekend dalk vir u. Toch sal God nooit, maar nooit iets in ons gee, wat ons leed kan aandoen of skade kan berokken nie. Nee, geen ouers sal dit doen aan hul kinders nie. Baie keer antwoord God ons nie, of weerhou hy wat nie goed vir ons is nie, omdat hy die toekoms ken en weet wat goed is vir elk een van ons. Jakobus noem ook dat verkeerde motiewe of redes verhinder dat ons gebede beantwoord word. Wanneer ons begeertes echter in lyn is met Godse gedagtes en planne vir ons, kan ons met vrymoedigheid en vertroue vra, wetend dat God is gewillig en hy is in staat om ons te seën ver bo ons verwagtinge of wat ons vra. As dit in God se plan is natuurlik, sal dit wel geskied en sal dit wel bewerkstellig word. Jesus het reeds die prys betaal vir alles wat ons nodig het. Luisteraar, wat u begeerte of behoefte vanaand is, bring dit in geloof tot God, glo in sy woord, vertrou hom en staan op sy beloftes. Ek wil graag vir u tot ziens sê met die volgende skrif om oor na te dink. Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat ons bid. Liewe Here en Meester, help ons vanaand om sonder twyfel te glo en met 'n hart wat volkome oorgegee is aan u, die vrymoedigheid neem om te bid met die vaste wete dat u wel ons gebede verhoor. Help ons om vas te staan in hoop, geduldig volhard en aanhou glo, selfs wanneer antwoorde nie onmiddellik sigbaar is nie. Gee ons 'n vaste geloof in u, wat nie afhanklik is nie, wat nie wankel van dit is wat ons sien nie, maar geanker is in u, wat in ons lewens is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Die bly boodskap is vanaand gelei deur pastoor Mara Boysen.
2: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop.

0: Is terug by die Atlanta Stadion in die VSA waar Spanje en Kaap Verde alreeds geslaagd is in die tweede helft van die groep H kragmeting. Andries?
1: Groep H kragmeting. Groep H. En dan is het nog die blauwe haaie van die Kaap Verde wat speel vanavond en jy is ingeskakel by Hartklop FM. Andries Meton en
0: Nick Dames, wat saam met jou is.
1: Asseblief man, baie dankie en dankie dat ons die voorregheid om in jou geselskap gerekend te kan word op hierdie maandag aand. Ons gaan net na afloop van die kragmeting, gaan Chris Mathieu vir so rukkie hier so by ons kom oorneem en so bykie country muziek met ons luisteraar saamkuier tot en met 9 uur toe. Rustuittelling en die kragmeting tussen Kaap Verde, die blou haaie en Spanje, die rooi ene. Is 0-0. En nou sit Spanje op die aanval aan die noorde kant van die veld. Hulle sit buitenkant die doelwagters met lang afstand poging in die bal seil boor die doelhok. So duidelik het Spanje hulle spel in die tweede helfte voortgesit waar hulle in die eerste helfte geëindig het deur die blou haaie van Kaap Verde onder voortdurende druk dan nou te sit. En dit is ontrent druk by verdediging wat Kaap Verde het hier in hulle agterste vierhoek. Dis vooral Cabral, Borges, Lopez en Moreira wat 'n Barsou verdedig en Spanje wat in rooi speel. Hulle speel in die tweede helfte speel hulle van regs na links voor ons verby. Hulle wil graag doele in die noorde kant van die veld aanteken. En soos wat dit die geval is in die eerste helfte het hulle reeds begin om kamp op te slaan. Sulke swaar tentpenne reeds in die groen gras van die Atlanta Stadion in te slaan. Nou is dit Spanje op die aanval, net buitenkant die doelwagtersgebied, reg in die middel van die veld, so 5 meter buitenkant. Kaap Verde wat afgeneem het, daar na die middelsirkel toe, weer Spanje wat afgeneem het.
0: Eerste langafstand poging vir Spanje wat in die tweede helfte aangelê word deur Mikel Oyarzabal. Hy speel sy klipsokker by Real Sociedad. Hy is 29 jaar oud.
1: Real Sociedad is beslis dan een van die voorste sokkerspanne dan ook daar so in Spanje en een van die top ligas, sokkerligas in die wêreld en as jy jou merk kan maak in die liga, dan is dit beslis iets. Spanje op die aanval, binnenkant die doelwagtersgebied, die bal spat los, die blou haaie se verdediging is daar so. Dit is Borges wat uit die kastaiings daar so uit die vuur uit probeer krap. En is het Kaap Verde wat die bal afgeneem het. Hier kom hulle met teenaanval, maar dit is ongelukkig vir hulle was het onkant gewees. So hulle kon nie regtig waar iets met die bal dan nou gemaakt het nie. So, telling bly dieselfde. 0 vir Spanje, 0 vir Kaap Verde. Daar is ons 50 minute verstreke in hierdie kragmeting. So, daar bly dan nog 35 minute so opwindende sokker voor. En ek sê opwindende sokker, want hierdie Spanjaarde is besig om vir ons beslis sokker uit die boonste rakke op te dis, soos wat hulle probeer aanval. Maar Kaap Verde, wat hou? Nou sit weer Spanje, hulle lê aan uit daar rechterkant van die doel ook uit, of uit die doelwagtersgebied uit. En dit is nummer 8, Ruiz, wat daar so probeer aanlei het na die doelhok toe, maar dit is sierlik boer die dwarslaat.
0: Fabian Ruiz, hy is 30 jaar oud, speel sy klubsokker vir Paris Saint-Germain, wat ook uitstekend gevaar het die afgelope sokkerseisoen in aanloop tot die sokkerwereldbeker in Amerika.
1: Ja, hulle die UEFA-beker, sekerlik die grootste klubcompetitie trofee het hulle omhoog gehou en Arsenal het hulle gewen met doel met strafdoele op die ouende wat hulle die knoop deurgehaak het.
0: Ja, ons het probeer om het nie in te wryf nie Arsenal, maar ongelukkig.
1: Ja, dit is beslis nie. Die bedoeling is beslis nie om het in te wryf nie. Dit is juist om te sê dit is strafdoele op die ouende gevat om die wenner te bepaal. Spanje op die aanval daar teen die oorkantste kantlyn. Hier kom hulle met 'n dwarskop. Hoe traject wat hy bal het, maar dit is op die ouende vir Zinha wat die bal daar so in die hande kry. Daar uit die oorkant uit vir Spanje was het Pedri. En Kaap Verde wat diep binnenkant hulle eie halfgebied vasgekeer is. Hulle kom beswaarlik oor die halflyn. Ek wonder of hulle al in die tweede helfte ooit oor die halflyn dan nou was. En dan is het een scheidsrechter wat in gunste van Kaap Verde beslis. En die speler daar is van Spanje wat de vraag naar hoekom. En al wat ik net vir jou sê is Boet. Hy het eerst aan die bal geraak en dit is hoekom die reg dan nou aan hom behoort. Dit is wat die reël sê, maar die
0: sokker is 'n kontaksport.
1: Ja, dan wil ek nou so 'n bietjie lelik wees ook Nick. Die skeidsregters maak het vir my het so 'n bietjie teen die Kaap Verde geblaas in die eerste helft so kry vir jou.
0: Hy maak nou op daarvoor.
1: Hy maak nou op daarvoor.
0: Die speler wat gepenaliseer is aan die kant van Spanje is Gavi. Hy speel sy klub sokker vir Barcelona. Hy is 21 jaar oud. En ook die harte van die Spaanse span word hy beskryf.
1: Spanje wat besit het van die bal hier in die hoofpavillon. Kantlyn van die veld en dan is het so steekskoppie wat hier uit die hoofpavillon kantlyn van die veld gegee word. En die bal wat net voorbij die doelhok is. Links voorbij hier uit die linkerkant van die veld. Wie is het wat aangelê daar na die doelhok toe? Maar dit was so 'n steekskoppie gewees. Hy het gemik vir daai hoek van die doelhok. En dit op die ouene nie gevind nie. Telling bly 0 vir Spanje. 0 vir Kaap Verde.
0: Oyarzabal wat aangelê.
1: Oyarzabal, ok. Kaap Verde wat nie regtig waar eers wanneer hulle doelwagter die bal het, die bal ver veld op kan skop nie, want allemaal van hulle die hele span basis is eintlik in die hulle eie halfgebied vastgepen. Het is amper asof hier die kragmeting net in een helfte gespeel word nie.
0: Ja, dan kan dalk die ander helfte gebruik vir ander wedstryd.
1: Ander wedstryd.

0: Ja. Elke chokkerwedstrijd.
1: Ja. So, daar is soos 54 minute verstreke. 0 vir Spanje, 0 vir Kaapverde. Nou is dit Spanje wat so gepraat van Kaapverde wat daarom vir 'n verandering in Spanje se halfgebied is. Maar Spanje is weer besig om nader te kruip. Nou is hulle sopas weer oor die middellijn hier na die hoof toe 20 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlijn van die veld af. Daar word eers weer middelsirkel toe gegee. Nou is hulle so 15 meter beide kan die doelwagtersgebied middel van die veld. Dan is dit 'n aangee daar na die oorkant toe na Pedri. Dwarskop en Vozinha wat sommer bo op daai bal gaan val. En dit gebeur nou toenemend. Hierdie keer was het Torres geweest dat Spanje begin aanlê uit amper onze amper sy ongemaklike hoeke uit selfs van heel wat buitenkant die doelwagtersgebied.
0: Ja, Ferran Torres speel ook sy klubsokker by Barcelona. Hy is 26 jaar oud.
1: En soos vroeër gesê, Barcelona beslis een van die sokkerspanne in die wêreld, klubspanne. Nou lyk dit eers asof dit Giovanni van Kaapverde seer gekry het. Hy het mos sy nommer 7 op sy rug, nee nie. Het gegooi, so seker maar op, ja. Tussentijd is het Kaapverde, wat besit het van die bal, een lang aangee, hier naar die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, maar Simon, die doelwachter van Spanje, wat die spel baie goed lees, en betijds genoeg van die merkie afkom, ook sy verdedigingslinies opstel daar van Lopez en Moreira, die verskoning van Laporte en Correa. Spanje. Tot binnenkant die doelwagtersgebied. Dis was 'n poging. Maar ek het 'n vermoede. Hy was dalk om kant gewees. Dit is nou Ruiz. Was dalk om kant, maar die skeisregter se vlekie het nie geblaas nie. Maar dit was so het dit of dit was 'n doel gewees as dit nie vir Vozinha was wat in posisie was nie. Was 'n moeilikheid gewees. Vozinha nou skop hy die bal veld op. Tot net binnenkant die halfgebied van Spanje hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, maar teruggeval deur Ruiz en dan sien ek, hierso kom nou 'n paar klompie plaasvervangers op die veld. Spelers wat besig is om op te warm vir Kaapverde hier langs die kantlijn. Want tussentijd Spanje weer op die aanval. Die oorkantste kantlijn is dit Llorente eerder. Nou na Laporte met de boogskop tot binnenkant die doelwachtersgebied onder die bal. Daar is dit Borges. En die bal wat so amper kies oor die doodlijn rol en die doelwachter Vozinha wat nader gestorm moet kom. Die bal uitgooi daar aan die oorkant van die veld. Vinnig ingegooi deur Spanje. Hulle is 10 meter by die kant die doelwachtersgebied. Nou weer terug daar na die oorkant toe. Hulle was in die middelveld. Llorente. Na Pedri. Nou Rodri, lang afstand poging hier in die middelveld uit deur lyks is nommer 14 van Spanje, waar of het ek nou die nommer verkeerd daarsom? Ek het vermoed dit is Laporte met die nommer 19 op sy rug, nee.
0: Ja. 14,
1: nommer 14. Laporte nummer 14. Ja, ek kan my eie handskrif nie lees nie.
0: In Spanje weer op die aanval.
1: Daar teen die oorkantse kantlyn Cucurella. En dan sal word daar so voet uitgesteek deur Borges. En hy skop die bal oor die doodlyn. Hoekskop vir Spanje. Daar uit die Katima Melilo hoek uit daar links in die oorkant van die veld. Nou eers Meksikaanse golf wat hier op die
0: Spaanse golf.
1: Ja, om die Atlanta stadion gaan, dit is waar die gloorend lawaai vandaan kom. En nog 'n poging vir Spanje.
0: Ja, die skare vra vir 'n doel.
1: Hulle vra vir 'n doel. Dwarskop tot binnenkant die doelwagter se by Duarte is, met 'n kopstamp veld op, tot net buitenkant die middelsirkel aan Kaapverde se kant van die veld, met ander woorde aan die noorde kant van die veld. Spanje nog steeds besit van die bal. Hulle swaar tentpenne nog steeds ingeslaan binnenkant die halfgebied van Kaapverde.

0: derde. En hulle het hom wyd gespan. Hierdie tent van hulle oor die halfgebied. Dan hulle die kant, dan daai kant. Dan oorkant, dan middelveld. Hulle probeer die verdediging van Kaapverde dronk maak met hierdie speletjies van hulle malle kry dit reg in die af verdediging hou. Nou is dit Spanje. Daar uit die oorkant se hoek uit en dit is Vozinha. Wat daai bal maklik sien en hy pluk daai bal soos 'n appel uit die boom uit.
1: Hy sê icon.
0: Icona myne. Klink nou amper soos hy klomp CMU in daai Finding Nemo. Mine. Die Kaapverdiese eilande. Duarte wat die bal het lang aangee na Jovane toe hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Nou is Kaapverde net buitekant die doelwagtersgebied eintlik verspot maklik afgeneem deur Spanje. Daar's ruimte vir hulle doer aan die oorkant van die veld. Hier kom Spanje. Correa. Hy dink sy hare is daar so in die pad gewees van waar hy probeer aanval het. Maar die bal is oor die doodlyn. Cabral kon dit nie keer nie. Borges eerder. En bal is oor die doodlyn eerder. En nou sien ons eerste Kaapverde so nommer 7 wat afkom van die veld af. En in sy plek lyk dit vir my asof dit nommer 18 is wat op die veld gaan verskyn as ek daai vorm reg gelees het. Ek sien ook nommer 15 Duarte van Kaapverde kom van die veld af. En nommer 19 Livramento. Die kom ook van die veld af. En Nick, jy sal maar daar vir ons moet 15, 7 en 19. Die is wat dan nou afkom. 14, 17 en 21. Die is dan nou op die veld.
1: Dat is natuurlijk alles plaatsvervangings aan die kant van Cabo Verde. Livramento wat vervang wordt door Da Costa.
0: Da Costa.
1: Dus eens gaan kijken wat nummer Da Costa op zijn rug.
0: Da Costa van Kaapverde. Die is op in die plek van Livramento. En Da Costa.
1: Ja, Nuno Da Costa 21.
0: Nuno Da Costa. Ja, maar Nuno Da Costa.
1: Nuno.
0: Ja, maar ons soek die Da Costa van. Is hij ook voor Kaapverde of is hij ook voor.
1: Kaapverde.
0: Kaapverde.
1: Nuno Da Costa.
0: Nummer 21.
1: Nummer 21.
0: Nummer 21.
1: Jovan Cabral is ook af en zijn plek is Semedo. En in 16 trui.
0: Dan 16 trui.
1: En dan vervang een Duarte vir 'n ander. Dis Laros wat af is en De Roy wat op is.
0: So Duarte is nog steeds op die veld. En hy het nommer hoeveel? Nommer 14 op sy rug, nee.
1: Wel, nie meer nie.
0: Laros, Duarte
1: ja, De Roy het ook nommer 14 op sy rug.
0: 100%. So, Duarte wat op die veld is vir Duarte Da Costa op nommer 21 op die rug in die plek van Livramento en Semedo op vir Jovane Cabral en Semedo wat 16 op sy rug het. Daar het intussen tyd niks aan die telling verander nie. Daar is 63 minute verstreke in die kragmeting. Wat beteken daar so minder as 'n halfuur se speeltyd oor in hierdie kragmeting. 27 minute se speeltyd wat oorbly. Spanje 0, Kaapverde 0 en dit sal 'n skok wees as Spanje nie 'n doel kan aanteken in hierdie kragmeting nie. Dit sal eintlik 'n tragedie wees as hulle nie 'n dit sal 'n opskudding wees. Dan is dit 'n Kukubeya hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld wat hy 'n dwarskop gee, maar dan is dit 'n Kaapverde wat skoonmaak. Hulle vorder tot binnekant die doelwagtersgebied en of eerder tot in die middelsirkel. En daar sou is dit Spanje wat weer besit het van die bal. En al wat Spanje doen, dadelik is hulle weer op pad na die halfgebied van Kaapverde toe. Nou is hulle hier so 15 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Nou na die middelveld toe. 15 meter buitekant die doelwagtersgebied. Llorente, oorkant van die veld. Nog steeds Spanje wat besit het van die bal. Weer terug na Llorente, na Rodri. oor kan die veld

0: nou na Rodri toe. Rodri wat weer besit het van die bal. Ook daar is betrokke is Pedri en Ruiz. Is het so 5 meter buiten kan die doelwachtersgebied en dan is het die aangee wat verloren gaan. Die africhter van Spanje, Luis de la Fuente, wat waarschijnlijk sy span een hele klompie raad en goeders gegee het rustheid. Maar intussen tyd is het Kaap Verde sy verdediging wat hou. Kaap Verde sy verdediging hou 0 doele wat Spanje teen hulle kon aanteken. En die Kaap Verde wat nog nie rarig waar geleentheid gehad het na die doelok nie nie.
1: Ja, op die stadium Spanje steeds met 60% van die balbesit in hul guns. 32% daarvan behoort aan Cabo Verde of Kaap Verde. As ons gou kyk na die pogings wat aangelee is, 18 keer het Spanje al aangelee na die doelhokke. Nog nie daarin geslaag om het doel aan te teken nie. Kaap Verde het al 3 keer aangelee na die doelhok om dan ook het doel teen Spanje te kan opstel. Skeidsregter wat nou hard op sy vlijkje lee. Het lyk vir my daar was 'n besering geweest, maar spel gaan weer voort met Spanje in met bal besit.
0: Op die middellijn is dit dadelijk Spanje wat weer aanlee om die doelhok aan te val in die noorde kant van die veld. Ek het lanklaas so 'n eensydige kragmeting gesien, Nick, van een span wat so totaal en al oorheers. Maar ek het dit nog nooit gesien dat een span so totaal en al oorheers sonder dat daar 'n doel op die doel aangeteken is nie. 'n Pragtige verdediging en ongelooflike gedissiplineerde verdediging deur Kaap Verde. Ons moet vir meneer Ryan Mendes en sy span, die africhtingsspan van Kaap Verde en ook die karakter van die spelers van Kaap Verde krediet gee, dat hulle soos haie verdedig met tand, hand en tand, met vin en tand.
1: Africhter van Kaap Verde is Bobista.
0: Bobista, hoe het ek het dan nou?
1: Dit is die kaptein wat Mendes is.
0: Wat Ryan Mendes is.
1: Mm-hmm.
0: Spanje, wat op die aanval is. 5 meter buitenkant die doelwagtersgebied. Nou is hulle daar teen die oorkantste kantlijn. Llorente, wat middelveld toe gaan na Cubarsí. Cubarsí na Rodri. Nou na Laporte. Van Cucurbita. Af weer terug na Laporte. Spanje, wat uitgejou word hier uit die paviljoen uit. Want hulle speel basis die bal van bakboord na stuurboord, kom nêrens nie. Maar hulle hoef nie, die skare hoef nie te verdedig teen Kaap Verde nie. Llorente, hy kom net tot vorderheid, tot bykans binne kan die doelwagtersgebied. En dan is het Kaap Verde wat weer so stiere verdedig. En die bal is oor die doodlijn en dit is 'n hoekskop vir Spanje door uit die oorkantste hoek uit. Mooi verdediging daar deur Cabral en die nummer 13 op sy rug. En mens wonder wanneer gaan Spanje hulle jongman Jamal op die veld stuur. Lyk my die skare het gesien, hy is besig om op te warm hier langs die kantlijn. Is amper, dan is het Vazinho wat daar so die bal in die hande kry. As dit Rodri was wat die bal met die kopstam daar probeer beet kry het. En Vazinho wat ook nou
1: Bietjie krul van die pijn.
0: Bietjie krul van die pijn, ja. En ja, hy is daar so soe, so
1: skouwer gekry.
0: Op sy kort rip het hy skouwer gekry. En nou sit ook sommer 'n hydrasiebreek, 'n waterbreek. En terwyl jy besig is met die statistiek daar, so kan ek ook 'n hydrasiebreek vat asseblief nie.
1: Het hang af waarmee jy hydreer, Andries.
0: Water.
1: Gesigroompie.
0: Ja.
1: Janne, het lyk my daar is die sterspeler van Spanje wat ook gereed maak om die veld op te draf, Lamine Jamal. Ons sal nog sien of hy sy verskyning maak iewers deur die loop van die tweede helfte. Gepraat van die tweede helfte, die jongste statistiek, 61% balbesit wat behoort aan Spanje en Kaap Verde 31%. As ons gou kyk ook na die jongste dissipline, geelkaarte uitgedeeld tydens die wedstryd.

0: Tot dusver net 1 vir Kaap Verde. Tot dusver het Spanje al 6 keer gepenaliseer en Kaap Verde slechts 1 keer, maar Kaap Verde was al 3 keer omkant betrap, waar Spanje nog slechts 2 keer omkant was. Aangee wat al gemaak is tijdens die wedstrijd, deur Spanje 593 en deur Kaap Verde 250 keer. 192 keer daarvan was goed afgehandel. Is ook een goeie aanduiding van wat op die veld aan die gang is as het kom by balbesit en hoe die Spanjaarde natuurlik as hulle daar die bal het daaraan vasthou vir 'n redelike tydjie. Hoekskoppe wat al uitgevoer is aan die kant van Spanje is 6. Vryskoppe wat uitgevoer is deur Kaap Verde is 8 en lyk my ook 21 keer wat Spanje die bal afgeneem het en besit omgeskakel het en die kant van Kaap Verde wat dit ook al 19 keer reg gekry het.
1: Jy is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is Sokker Wêreldbeker 2026 FIFA se toernooi en dit is Spanje die rooi een soos wat hulle ook bekend staan La Rochas en hulle word afgerig deur meneer Luis de la Fuente en hulle is nommer 2 op hierdie stadium in die wêreld en hulle speel teen nommer 67 in die wêreld Kaap Verde die blou haie en jy moet maar weer daai afrigter se naam vir my sê Nick en dan sien ons ook plaasvervangers nommer 9 Spanje kom af. Dit is of is nou die speler wat opkom. Nummer 9.
0: Dit mag net wel vir die webtuiste om op te dateer sodat ons bes weet wie dan nou op die veld is en wie dan nou van die veld afkom aan die kant van Spanje.
1: Die Spanjaarde wat vir die eerste keer in 'n lang tyd in hulle eie halfgebied is, maar dan dadelik is hulle op die aanval met 'n lang aangee, daar na die oorkant toe van die veld. Kukubeya, wat homself daar so loswikkel uit verdediging uit. En nou sit Spanje op die aanval. Hier moet hulle nou kom met 'n dwarskop, hulle gee die bel middelveld toe. Nou sit so 10 meter buitekant die doelwagtersgebied. Nou hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, weer terug daar na die oorkant toe. En die bal uitgeskop daar teen die oorkantste kant.
0: Van die veld af in Spanje is Ruiz en sy plek kom op Merino.
1: Merino.
0: In die nummer 6 trui.
1: Merino. En hy is nie een skaap nie, nee?
0: Nee.
1: Nog okay, Merino.
0: Gavi is ook af en in sy plek die superster Lamine Jamal.
1: Gavi is af. Wat se nommers het Gavi? Want eeverskielik, waar is ons Gavi se naam nou?
0: Gavi sou die nummer 9 trui gedraad.
1: Nummer 9 trui.
0: En in sy plek is nou die man in die nummer 19 trui.
1: Nummer 19 trui. En sy naam is?
0: Jamal.
1: Jamal. Jamal met die nummer 19 op sy rug. Daar is ons. Nou sit Spanje raai op die aanval. Binnenkant die doelwagtersgebied daar in die oorkant van die doelgebied. En dan reg voor die doelhok is dit Llorente. Waar die bal vast in die hande van Vozinha skop. Is dit net die twee plaasvervangings wat Spanje tot dusver gemaak het, Nick? Baie dankie. Dit is Spanje wat terug is binnenkant hulle eie halfgebied. Vreemd wil ek amper sê. En ons gaan vir jou tot aan die einde van hierdie kragmeting op hoogte hou van wat precies hier so gebeur. Kaap Verde wat in Spanje te staan kom. 0 vir Spanje. 0 vir Kaap Verde en die telling kan nie dieselfde bly nie. Dit is onmoontlik dat Spanje met die hoeveelheid bal besit het, met die gebiedsvoordeel, met alles wat hulle tot hulle beskikking het, nog nie 'n doel kan aanteken nie. En as jy vra nou maar hoe is dit moontlik, dan sê ek vir jou hoe is dit moontlik, want hulle speel teen Kaap Verde en Kaap Verde is op hierdie stadium besig om maalvleis te maak van die aanvalle van Spanje. Normaalweg maak Spanje se aanvallers maalvleis van die verdediging. En vandag sien ons het net

0: Oi, omgekeerd, hierdie blou haie van Kaapverde is besig om te maai onder die aanvalspogings van Spanje. Daar bly 15 minute is 'n gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Spanje 0, Kaapverde 0 en gaan Jamal, daai jong man, of is hy 'n jong man?
1: Hy is 'n jong man, maar hulle sal moet, Spanje sal definitief met 'n ander oogpunt uit 'n ander hoek na hierdie spel moet inkom.
0: Ja, yes,
1: want see, dit wat hulle tans doen werk nie.
0: Precies, en hulle het op een stadium met hulle probeer om bykie lang afstand pogings te loods en dit was nog minder suksesvol geweest. Hulle het meer sukses behaal as hulle van nader af probeer het, maar Vosinha, die doelwagter van Kaapverde, wat een bar sou speel vanavond.
1: Daar bly die beste kans is om hoekskop af te dwing en dan uit die hoekskop uit dalk aan te leen naar die doelhok.
0: Goeie verdediging hier in die middelveld deur Lenini van Kaapverde. En is die skeidsregter wat ook daarso vir Pedri, nummer 20 van Spanje waarsku met daai duikslag van hom.
1: Lyk my João Paulo van Kaapverde wat nou op die veld kom as plaasvervanger. Dit is in die plek van Cabral, López Cabral, wat van die veld af is en sy plek kom op João Paulo.
0: João Paulo?
1: João Paulo het een nummer 8 op sy rug.
0: As hy net die helfte so goed verdedig soos wat Cabral tot dusver hierdie wedstryd verdedig het, dan gaan het nog steeds uitstekend wees. Is amper bo-menslik wat Cabral Borges
1: Lopez. Ek dink dis dalk die rede hoekom hy vervang is, hy seker maar bietjie pe.
0: Ek kan nogal dink, ja. Dis nou eenste Paulo wat daar aan die oorkant vir Llorente probeer keer. Nou is dit Moreira wat met 'n kop stamp die bal eers weer bietjie veld opstuur. Dit is nou 10 meter buitekant die doelwagtersgebied, 15 meter buitekant die doelwagtersgebied. Nou is dit weer 5 meter buitekant. Cucubella van Spanje wat nou besit het. Laporte so 'n bietjie kat en muis wat hy speel daar met nummer 21 van Kaapverde, Da Costa. Nou Da Costa is veronderstel om een van die snellers te wees en hy is besig om op 'n vleuel te verdedig. Nou sit Spanje wat binnekant die doelwagtersgebied steeds niks hond haar af kan maak nie. Nick, dit is verstommende verdediging hierdie van Kaapverde.
1: En dat hulle dit uiters frustrerend vir Spanje.
0: Ja, en dat hulle dit met hierdie soort van dissipline doen is net vir my amper bo menslik.
1: Redelik aggressiewe spel wat Kaapverde uitvoer op Spanje. Daar is duikslaan wat ek wonder, hoe gaan die vlekkie nie nou blaas nie. Maar die skeidsregter wat het laat gaan.
0: Llorente, binne kan die doelwagtersgebied 'n langere afstand poging en weer eens daar vas in die bene van verdedigers. Cucubella, wat weer hier die hoofpaviljoen kant van die veld probeer. Nou is het Laporte daar na Rodri. Of is het Mourinho wat nou so pas op die veld gekom het? Mourinho. Hy is eerst daar so met 'n paar jakkelsdraaie. Is hy besig weer terug na Laporte hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. 5 meter by die kan die doelwagtersgebied. Nou is het Cucubella wat die bal probeer verder veld opneem. Maar hy kry dit nie reg nie. Die verdediging daarso, Moreira, Emilio da Costa, is dit iets ongeloofliks. Nou nog steeds weer Spanje. Hulle is heeltyd tussen 10 meter en 5 meter, tussen 10 meter en 5 meter en 15 meter buitekant die doelwagtersgebied. Dit is so band waarin hulle speel. En toch kom hulle nie deur na die doelhok toe nie. Nou is het Jamal, wat daar aan die oorkant van die veld, die bal neem tot binnekant die doelwagtersgebied. En dan is het die bal wat oor die kantlijn geskop word. Of eerder oor die doodlijn. En het lyk soos nummer 17.
1: Semedo.
0: So hy is 17, hy is nie 16 nie, nee.
1: Correct,
0: ok nie, want ek...
1: Willy Semedo. Ook nog een plaas gevangen wat opkom aan die kant van Kaapverde. Dis nummer 10 wat van die veld afkom.
0: Monteiro, ja.
1: Monteiro kom af en in sy plek kom Arcanio speel in nummer 18 trui. Is Telmo Arcanio. Hy speel sy klipsokker by Vitoria de Guimarães. Hy is 24.

0: 20 jaar oud.
1: Hoekskop vir Spanje daar uit die oorkantste hoek uit. Onder die bal is het met 'n vuiststamp Vozinho. Dan kom die bal weer terug na die doelwagtersgebied toe. Vozinho is nog steeds besig daar so, maar is Spanje wat nog steeds beheer. Dwarskop! Die doel was oop gewees, maar daar was geen Spaanse speler by nie. En Paulo, wat ons net gesê het, as hy helfte so goed is soos Cabral, dan is hy uitstekend. En het is juist hy wat daai ek wil amper sê, seker doel gekeer het. Was weer Spanje op die aanval na ingooi hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Daar bly 10 minute se gewone speeltyd oor in die kragmeting. Spanje 0, Kaapverde 0. Dit is een van die verstommendste wedstryde wat ek in my lewe nog gesien het hierdie. Op die Atlanta stadion as deel van 'n groep H-wedstryd in die 2026 FIFA Soccer Wêreldbeker eindtoernooi in Mexico, VSA en Kanada. En aanval op aanval wat geloods word deur Spanje. Die kant, daai kant, in die middel, oorkant, bokant, langs die kant. Selfs uit 'n onkant posisie het hulle al probeer aanval, maar hulle kon dit ook nie reg kry nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spelers van Kaapverde wat binne die verdedigingsgebied is. En daai bal is hulle probeer nou bepaal.
0: Olmo nou op die veld vir Spanje.
1: Nummer 7, Torres, wat af is, ja.
0: En sy plek is op Olmo.
1: Olmo.
0: En die nummer 10 trui, Danny Olmo.
1: Danny Olmo. 10 trui, sê jy.
0: Korrek.
1: Daar is hy. En hoekskop van Spanje wat op niks uitloop nie. Kom ons nou nie verbaas om dit vir ons luisteraars te sê nie. Spanje 0, Kaapverdiese eilande 0. 9 minute is 'n gewone speeltyd wat oorbly. Gaan enige van die groot kanonne van Spanje help om dalk die gety te draai? Die Kaapverde, want lyk op hierdie stadium gaan selfs aardverwarming hulle nie help, vir Spanje nie help nie. En om die Kaapverde selfs onder water te sit. Want dit is precies wat Spanje hier so doen. Hulle oorstroom eintlik die aanvalle hier aan die kant van, aan die noorde kant van die veld. Aan het Kaapverde wat aan mekaar uitstyg. Bo hier die stortvloed van aanvalle wat geloods word daarna hulle toe.
0: Hulle besluit net, sê net Samir nie. En hulle skop die bal so ver veld op as wat hulle moontlik kan. En dan moet Spanje maar net weer aanval.
1: Ja, die ander woord vir nie. As
0: Icon.
1: Nou is dit 'n dwarskop vir Spanje. Hier is effens ruimte vir hulle kopstamp. Vozinha is in die pad van daai kopstamp. Vozinha. En dit is die eerste keer in 'n lang tyd wat daar so effens van 'n gaping was in die verdediging van die Kaapverde. Maar dis amper asof daar hierdie verskillende lae vlakke, amper so sediment wat neergelê is van verdediging. En hierdie sediment is al verhard deur die verloop van hierdie kragmeting, deur die verloop van tyd. En daar kom net nie deurgekom nie. Paulo, wat nou sê hy het seer gekry daar aan die oorkant van die veld, is die nommer 8 verdediger van Kaapverde. En daar bly 7 minute se gewone speeltyd oor. Hierdie stadium lyk dit asof daar weer so tussen 4 en 5 minute se beseringstyd bygevoeg gaan word. Nou is dit Simon, die doelwagter van Spanje wat die is dit die 5de keer dalk in hierdie wedstryd wat hy dalk aan die bal vat.
2: Ja, sies tog.
1: Shame. Hy sit 'n rookpyp daarso in sy hoekie. En nou is dit Spanje wat weer besit het van die bal in die middelsirkel. Nou binne kan die halfgebied van Kaapverde aan die noorde kant van die veld.
0: Daarom al die derde keer.
1: Dis daarom al die derde keer. Kuku Rea, hy gee eers weer die bal middelveld toe, dan daar aan die oorkant. En soos wat die bal van Spanje beweeg van die een kant na die ander kant, is dit die verdedigingslinies van Kaapverde wat saam daarmee skuif. Llorente wat daar onder druk geplaas word. En dan sien hy hoe die bal oor die kantlijn gaan. En dis Kaapverde waar die bal sal kan ingooi. Diep binnenkant, hulle eie halfgebied.

0: 0 vir Kaapverde, 0 vir Spanje. Nommer 2 in die wêreld wat sy aanval as te ware gijselaar gehou word hier aan die noorde kant van die veld deur nommer 67 in die wêreld. Dit was self so half en half as poestertjie verhaal hoe die Kaapverde gekwalifiseer het vir die sokker wêreldbeker eindtoernooi. Nou sit Spanje weer op die aanval. Weer gefnuik daar deur Borges en Duarte. En terug aan die middelsirkel, maar dit is alles aan Kaapverde se kant van die veld. Spanje in beheer. Buitenkant die doelwagtersgebied aan die oorkant van die veld is dit Paulo. Kopstamp oor die kantlijn, weer vinnig ingegooi deur Spanje. Hulle is 15 meter buitenkant die doelwagtersgebied. Nou kom hulle hoofpaviljoen kant van die veld toe, na Cucurella. En dan 'n harde hou wat daar so geskop word. En met 5 minute se gewone speeltyd oor. 0 vir Spanje. 0 vir Kaapverde. Maar as daar doele gegee kan word, as daar doele gegee kan word vir verdediging, dan het Kaapverde op hierdie stadium al seker omtrent 10 doele wat ook al aangeteken, want dis omtrent hoeveel keer hulle aangelê het na die doelhok toe. Llorente van Spanje, hy het besit van die bal binnenkant sy eie halfgebied. Kaapverde wat afgeneem het, bal is oor die kantlijn, Llorente kan ingooi. Dit is precies wat hy doen. Dadelijk val hulle som die middellijn aan en oor die middellijn is hulle. Laporte, wat die bal middelveld toe bring, middelsirkel, is het juist Laporte wat nou die bal het. Hy gee na Marino toe. Marino weer terug, daarna is het Ruiz of Rodri. Ruiz is af van die veld af, ja. Rodri. Spanje wat rechtevaar van hierdie kant van die veld na die ander kant toe van die veld en daar is net nie 'n deurkomkans nie. Laporte, Rodri, oorkant na Jamal, hy probeer hierdie kant toe, daai kant toe en dan word sy balle net afgestorm. Daar bly 4 minute se gewone speeltyd oor. Geen doele tot dusver in hierdie kragmeting nie. Hier is 'n geleentheid vir Kaapverde om aan te val, teen die oorkantste kantlijn. Hulle word gestuit op die middellijn en Spanje wat die bal sal kan ingooi. Nee, dit is toch Kaapverde wat die bal sal kan ingooi. Plaasvervanging vir nommer 16 kom af. Rodri, die kaptein, kom af. Ja, ek is ook nog nie verbaas daar, hoor nie. Rodri kom van die veld af en nommer 17 in sy plek is Williams, nee.
1: Ja, Nico Williams. Hy speel ook sy klubsokker by Athletic Club, 23 jaar oud. Ook een van die pilare vir die Spaanse span. Alhoewel hy nou eers op die veld kom.
0: Ek sal nie verbaas wees as daar 'n bietjie van 'n onderskatting was deur Spanje. Van Kaapverde nie. En met 2,5 minute se gewone speeltyd wat oorbly, is die telling 0-0 nog steeds vir Spanje en Kaapverdiese eilande. Dan is hier 'n geleentheid vir Spanje, word daar vasgesteek, middelveld toe, en dan word die bal vasgeskop daar so aan 'n verdediger. Briljante verdediging, en die bal is oor die doodlijn, en 'n slim stukkie spel deur Spanje uiteindelik, en dit is 'n hoekskop vir Spanje. Nommer 10 van Spanje wat mooi middelveld aangee gemaak het, Olmo. En die verdediging daar so deur Borges. Hoekskop daar aan die oorkant van die veld. Kom hy vorentoe plat traject tot net buitekant die doelwagtersgebied daar aan die oorkant van die veld, 15 meter vanaf die hoofpaviljoenkant van die veld. Nou kom die bal middelsirkel toe. Of eerder daar na die doelwagtersgebied toe. Lopez kop die bal middelsirkel se rigting. Maar kom dadelijk weer terug van Spanje af. Weer is dit Olmo wat die bal aangee. Hy is nou so 15 meter by die kan die doelwagtersgebied. Dan steek hy vast. Verander van richting oorkant toe. En oor die kantlijn is die bal. Jamal wat daar in die oorkant is. Die kan nie tot dusver hond haar afmaak. Op hierdie kraap. Hoegenaamd op die aanval nie. En die speler van Spanje wat nou net 'n gulde geleentheid gehad het om 'n moontlike doel aan te teken. Ek dink net gou

0: seker maak, is nie, dis nie Laporte nie. In jou geval,
1: het was Ozier Zabal. En voor hom duik toe die Kaap Verdese speler Roberto Pico Lopez in. En sy plaas sy lyf op die spel.
0: Lang aangee vir Kaap Verde daar na die oorkantse kant lyn op die linkervleuel. Hulle is billik aan die doelwagtersgebied. Hulle kan nou kom met 'n dwarskop. Spanje se verdediging is blitsig terug en dan 'n lang afstand poging en is regs verby. Dis regs verby in die Kaap Verdese eilande se ondersteuners hier in die Atlanta stadion wat hulle span vurig aanvuur. En die rooi een Spanje wat nog steeds nie 'n doel kan aanteken. Teen die Kaap Verde nie. Bal is oor die doodlyn nadat 'n speler van Spanje daarin geraak het, so dis 'n hoekskop.
1: Ja, vir Kevin Pina wat daai langafstand poging aangelê het vir die kant van Kaap Verde. Nou die hoekskop wat uitgevoer word.
0: Dis 'n hoekskop, kopstamp en 'n Simeon. Eerder Simon. Simon wat daai bal dan nou keer, maar nou is dit dadelik 'n teenaanval deur Spanje en die bal wat teruggeneem word tot die binnekant die doelwagtersgebied. En dit was so het dit was daar 'n geleentheid gewees vir Kaap Verde. En die spanmaats van Kaap Verde hier langs die veld wat op hulle voete was. Nou is dit weer Spanje. Hulle is op die aanval. Cucurella. Cucurella wat sit besitte van die bal. Dwarskop vir hom. En dan word daar ingegly in die verdediging deur Borges. Die bal is oor die doodlyn. En daar is 5 minute se beseringstyd bygevoeg. En 55 sekondes daarvan is reeds verby. 4 minute se amptelike speeltyd wat oorbly. Spanje 0. Kaap Verde 0. Dis ongelooflik. Op die Atlanta stadion, larige trajekskop. Lopez wat die bal met 'n kop stamp. Stamp tot so 5-10 meter buitekant die doelwagtersgebied in die middel van die veld. Spanje nog steeds tent opgeslaan. Dis 'n markies tent wat hulle opgeslaan het. Hier in die Kaap Verde se helfte van die veld. Nou is dit weer so 'n langerige afstand poging. Kaap Verde wat weer daai bal afneem. Kaap Verde, hier kom hulle nou met 'n moontlike teenaanval. Daar's ruimte vir hulle hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, maar die aangee word onderskep. Goeie verdediging daardeur Cucurella van Spanje. Nou is dit weer Spanje. Hulle het besit 10 meter buitekant die doelwagtersgebied. Nou is dit 25 meter. Nou is dit 15 meter maar reg in die middel van die veld. Cucurella wat steeds besit het van die bal, net buitekant die doelwagtersgebied. En is so amper asof hulle om hulle eie agterente heeltyd loopstande draai om van die Kaap Verdese verdediging ontslae te raak, maar hulle kry dit nie reg nie. Binne kan die doelwagtersgebied. Al wat hier moontlik kan gebeur is hulle kan probeer om die Kaap Verdese eilandse verdediging te toets. En dan miskien 'n strafskop te kry. Daar bly 2.5 minute se amptelike speeltyd oor in die kragmeting. Dan is dit die skeidsregter wat daar so vir
1: Pedri
0: straf met 'n geel kaart. 2 minute 20 sekondes wat oorbly. Kaap Verde 0, Spanje 0. Spanje die tweede beste span op hierdie stadium in die wêreld wat dit nie kan regkry om 'n doel aan te teken. Die nie spande wat nommer 67ste op die wêreldranglys is nie. Gelyk op uitslag en selfs 'n uitslag sonder 'n doel wat aangeteken is, is beslis eintlik 'n oorwinning vir Kaap Verde, maar nou sit Spanje wat besit het van die bal teen die oorkant van die veld. Daar bly 40 sekondes se minuut en 40 sekondes se amptelike speeltyd oor. Gaan een van hierdie spanne die knoop deurhak, die Kaap Verde wat in die afgelope 5 minute twee geleenthede vir hulle self geskep het. En nou lyk dit vir my doen hulle dit daar aan die oorkant van die veld. Hulle het besit hier in die middel van die veld. Hulle is 10 meter buitekant die doelwagtersgebied en al word met 'n lang afstand poging aangelê. Die bal is regs verby. Regs verby. En is dit Mendes wat daar so aangelê het? Maar Spanje het besit van die bal. Daar bly 55 sekondes se amptelike speeltyd oor. 55 sekondes. Daar bly min tyd oor vir Spanje om 'n doel aan te teken. Die blou haie, die Kaapverde, se verdediging hou. Spanje, middel van die veld, 10 meter buitekant die doelwagtersgebied, dan oorkant toe, dan 'n dwarskoppie. By die bal is dit Paulo en Borges. Nou so binnekant die doelwagtersgebied, Spanje lê aan. En die bal is oor die doodlyn. Jamal moes dalk 'n bietjie vroeër opgebring gewees het. Daar bly 30 sekondes se amptelike speeltyd oor. Dis 'n hoekskop deur uit die oorkantste hoek uit. En daar word
1: Spanje se laaste kans.
0: Verdedigingslinies opgestel daarso narstiglik. Hierdie verdediging van die Kaap se haie, Kaapverdi se haie, blou haie. Kom vorentoe tref die bal met die regtervoet. Kopstap. Oh, dan word daar 'n bal misgeskop. Dit was so hitte of die kopstamp was ingewees of dit was so fietswiel skop gewees. En die amptelike speeltyd reeds iets van die verlede en die skeidsregter meneer Adman Mark Hartmeck wat sy vluitjie blaas, die eindvluitjie blaas. En wat 'n ongelooflike vertoning deur Kaapverde. Kaapverde wat nikke het regtig maar eintlik voor die tyd by myself gedink as 'n mens gehoor het die hoeveelheid doele wat Duitsland aangeteken het, as mens gesien het wat Swede gedoen het, het ek werklik waar gedink hier kom vanmiddag vanaand kom hier 'n slagting die Kaapverde se eilande, die blou haie wat 'n vriend en vyand en veral vyand vandag verras het. Hulle verdediging was iets uit die boeke uit. Dit was verstommend geweest om te sien die dissipline wat hulle gehandhaaf het om ten spyte van die feit dat hulle heeltyd verdedig het. Dit is iets wat ek in my lewe nog nie ervaar het nie. Spanje wat probeer aanval het, aanval op aanval geloods het en geen hond haar af kon maak nie. Jou opsomming, Nick.
1: Ja, absoluut so. Kom ons kyk gou na die statistiek. So aan die einde van hierdie groep H wedstryd tussen Spanje en Kaapverde. Kaapverde wat hulle uitstekend van hulle taak gekwyt het as dit kom by die verdediging. Ongelukkig kon hulle nou wel nie 'n doel aanteken teen Spanje nie. Maar nie te min Spanje en Kaapverde wat dan nou elk 1 punt op die groepe punteleer kry vir hierdie wedstryd wat gespeel is en afgehandel is. Maar Spanje het soveel kanse gehad. 27 keer het hulle aangelê na die doelhok om 'n doel aan te teken waar Kaapverde 6 keer aangelê het na die doelhok. Deur die loop van hierdie wedstryd het Spanje 62% van die balbesit gehad waarmee hulle absoluut niks kon regkry teen Kaapverde nie. 28% van die balbesit het behoort aan Kaapverde. Soos genoem 21 of 27 keer het Spanje aangelê waar Kaapverde 6 keer aangelê het na die doelhok. Elke span het elke geel kaartjie getrek. Spanje het 10 keer hulle gepenaliseer vir 'n foutjie wat hulle begaan het teen Kaapverde. Soos weer terug gaan na die statistiek sien ons Kaapverde het 304 keer aangegee, Spanje 804 keer. Die aangee wat voltooi was, 745 vir Spanje en 224 vir Kaapverde.
0: Nick, dit is 'n verstommende 92% sukseskoers vir Spanje en nog steeds kon hulle nie 'n doel aanteken nie.
1: Ongelooflik. Wel gedaan aan die span van Kaapverde wat uitstekende verdediging gelewer het tydens hierdie wedstryd. Spanje, volgende keer moet julle maar bietjie beter.
0: Daar is nou groot druk op Spanje in hierdie groep, want ek bedoel Uruguay gaan nou waarskynlik dink hulle het nou die binnebaan om onthaar af te maak in hierdie groep, maar nou weer aan die ander kant, nou kan daar dalk ook moontlike teiken wees op die rug van Kaapverde. So dit is ons gaan moet sien hoe hulle hierdie verdedigingslinies en verdedigingsdissipline van hulle verder
1: kan. Vir 'n eerste wedstryd by die heel eerste wêreldbeker toernooi vir Kaapverde uitstekend.
0: En jy speel teen Spanje. En jy hou vir Spanje 0-0.
1: Jy hou hulle.
0: Vis
1: bal vir bal.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Jy is ingeskakel by Hartklop FM, goeienaand en baie welkom by 'n heelwat verkorte weergawe van Country Varia op hierdie maandag aand. Ek is Chris Matthee en ek gaan jou gasheer wees totdat ons by Dominee Johan Serfontein gaan aansluit vir Pitkos. Kom ons val weg met drie kunstenaars wat geen bekendstelling nodig het nie. Don Williams sing vir ons It Must Be Love, dan Juice Newton se Angel of the Morning uit 1982 en die Bellamy Brothers met Crossfire.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Die opname Cotton Fields, gesing daar deur die Fogertys en Doug Clifford en Stu Cook, beter bekend as Creedence Clearwater Revival, 'n opname wat deur die Beach Boys ook 'n groot treffer gemaak is. Jy luister na Hartklop FM, ons doen vir jou 'n paar country klanke, totdat ons by Dominee Johan Serfontein gaan aansluit vir vanaand se pitkos. Ons volgende drietal is Chris Christofferson se Help Me Make It Through the Night, en dan Geraldine, Australiese sangeres, ja, lyk my ons gee heel wat aandag aan die Australiërs vanaand. Haar Take Me Back uit die vroeë 80er jare en Lone Star met Amazed.
1: Take the ribbon from your hair.

Ja, dit bly maar net 'n baie baie spesiale opname. Lone Star daar met Amazed. John Denver, ook 'n baie begaafde country sanger, ook een van daai hele lang lys van goeie sangers wat in vliegtuigongelukke gesterf het. Ons luister na sy Back Home Again en dan Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Ja, dit is ook altyd lekker om na Shania Twain se ietwat meer moderne country te luister. Alabama is ook op ons speellys vanaand en hulle sing vir ons High Cotton.

Baie dankie dat jy die afgelope so wat 50 minute ingeskakel was. Ek is Chris Matthee. Dit was my voorreg om 'n verkorte country waria vanaand met jou te deel. En ons gaan uitspeel met 'n baie spesiale een van The Oak Ridge Boys. Dit is Seven Spanish Angels. Ek het nog nie hulle weergawe so gereeld gehoor nie, maar ek vertrou jy gaan dit ook saam met my geniet. Bly ook ingeskakel vir Dominee Johan Serfontein en Pitkos net hierna en dan kan jy ook kuier in ons deernag musiek van net daarna tot vroeg môreoggend. Was heerlik om vanaand in jou geselskap te wees tot ons weer so maak. Alles van die beste en mooi loop.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Meer Bybel, minder duivel. Efesiërs 6 vers 10. Vind krag in julle verbondenheid aan die Here, ja, in die krag van sy sterkte. Jou siekte is die gevolg van sondes wat jy nie bely het nie. Gaan maak reg met mense, dan sal jy gesond word. Dit het 'n sogenaamd geleerde berader gesê vir iemand wat ek goed ken, teen 'n aansienlike fooi natuurlik. Die, tussen aanhalingstekens berader, was ook van plan om 'n duivel of twee uit om te dryf wat hy blykbaar by sy voorgeslagte gekry het. Toe hierdie persoon na die tyd dit vir my vertel, was ek ontsteld. Wie weet hoeveel mense loop deur onder sulke duivelkenners, soos wat ek hulle noem. Hoekom is die duivel so 'n belangrike persoon in sommige godsdienstige kringe? Hoekom kry hy meer aandag per week in party kerke as wat hy in die ganse Bybel kry? Hy is dit regtig nie werd nie. In Efesiërs 6 vers 10 tot 16 bied Paulus 'n gesonde perspektief aan vir gelowiges wanneer hy skryf oor die wapenrusting van die Here in ons stryd teen die bose. Interessant genoeg is nie een van hierdie wapens wat Paulus opnoem op die duivel as sodanig gerig nie. Gelowiges ontvang onder andere 'n helm van redding, 'n borswapen van geregtigheid, 'n swaard van die woord en 'n skild van geloof. Al ons wapens teen die duivel is God gerig. Met ander woorde, ons beveg boosheid deur ons met God se dinge besig te hou. Ons hou ons oog op die Here, ons dien hom met integriteit. Ons fikseer nie op boosheid nie. Here Jesus, baie dankie dat U die duivel aan die kruis verslaan het. Dankie dat ons daarom nie vir hom hoef bang te wees of vir hom weg te kruip nie, al loop hy rond soos 'n brullende leeu. In U naam. Amen.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Meer Bybel, minder duivel. Efesiërs 6 vers 10. Vind krag in julle verbondenheid aan die Here, ja, in die krag van sy sterkte. Jou siekte is die gevolg van sondes wat jy nie bely het nie. Gaan maak reg met mense, dan sal jy gesond word. Dit het 'n sogenaamd geleerde beraader gesê vir iemand wat ek goed ken, teen 'n aansienlike fooi natuurlik. Die, tussen aanhalingstekens beraader, was ook van plan om 'n duivel of twee uit om te dryf wat hy blykbaar by sy voorgeslagte gekry het. Toe hierdie persoon na die tyd dit vir my vertel, was ek ontsteld. Wie weet hoeveel mense loop deur onder sulke duivelkenners, soos wat ek hulle noem. Hoekom is die duivel so 'n belangrike persoon in sommige godsdienstige kringe? Hoekom kry hy meer aandag per week in party kerke as wat hy in die ganse Bybel kry? Hy is dit regtig nie werd nie. In Efesiërs 6 vers 10 tot 16 bied Paulus 'n gesonde perspektief aan vir gelowiges wanneer hy skryf oor die wapenrusting van die Here in ons stryd teen die bose. Interessant genoeg is nie een van hierdie wapens wat Paulus opnoem op die duivel as sodanig gerig nie. Gelowiges ontvang onder andere 'n helm van redding, 'n borswapen van geregtigheid, 'n swaard van die woord en 'n skild van geloof. Al ons wapens teen die duivel is God gerig.

alle woorde, ons beveg boosheid deur ons met Godse dinge besig te hou. Ons hou ons oog op die Here, ons dien hom met integriteit. Ons fikseer nie op boosheid nie. Here Jesus,

love me like a lover should. You're fine, so

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Dit help nie kyk vir my weer op blauwe van jou.